0: khô 2025-2026 tại Campuchia, gồm K-70, Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, K-72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi trở về nước, các đơn vị khẩn trương cơ động đến công viên Lê Thị Riêng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng tham gia còn có đội K-74, đơn vị mới được thành lập thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Với tình cảm và tinh thần quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ các đội K đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
1: Ngày 13 tháng 7, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và cất bốc thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, đến thời điểm trên, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy và cất bốc tổng cộng 69 bộ hài cốt liệt sĩ và một hài cốt tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Cũng ngày 13 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã bước đầu tìm thấy cất bốc và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, xã Hà Nha.
0: Việc bước đầu tìm kiếm 5 hài cốt liệt sĩ là kết quả đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định tính chính xác của các nguồn tài liệu, thông tin và lời kể của nhân chứng lịch sử về nơi hy sinh của cán bộ chiến sĩ tại hang đá sập. Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, với quyết tâm cao nhất đưa những liệt sĩ còn nằm lại trong lòng núi trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm vào chiều qua 14 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng, xã Hà Nha.
1: Hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp cùng với đội K-90 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng tiến hành khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ.
0: Theo tin báo ban đầu của ông Nguyễn Quật Khởi, sinh năm 1958, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây cho biết, trên địa bàn có 2 mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ trung đoàn 10 sông Hương, hy sinh vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973 trong trận đánh Cái Túc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đội K-90 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức gặp gỡ nhân chứng, thu thập thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo các nhân chứng, khu vực này trước đây là nghĩa trang. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt năm 1973, lực lượng làm nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ không thể đưa các anh vào bên trong nghĩa trang vì địch tuần tra, bắn phá liên tục. Các liệt sĩ được an táng tạm bên ngoài hàng rào nghĩa trang, nơi có địa hình cây cối rậm rạp để tránh bị phát hiện.
1: Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện 2 mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Hiện lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và đội K-90 đang khẩn trương khai quật tìm kiếm với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ.
0: Với sự hỗ trợ của 20 tình nguyện viên, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận những bức ảnh liệt sĩ bị mờ, bị nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng theo thời gian từ thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố để phục dựng số hóa, lưu giữ lâu dài. Hoạt động không chỉ ứng dụng công nghệ để khôi phục hình ảnh các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, tạo điều kiện để các thế hệ hôm nay và mai sau có thêm những tư liệu quý về các anh hùng liệt sĩ.
1: Hôm qua, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt ôn lại những trang sử vẻ vang 76 năm thành lập Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam.
0: Tự hào là lực lượng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 15 tháng 7 năm 1950, đồng thời những lời dạy của Người không có gì gì khó, chỉ sợ lòng không bền đã hung đúc hàng triệu thanh niên xung phong, mở đường, thông cầu, xây dựng kho tàng, bốc xếp, vận chuyển hàng triệu tấn vũ khí, tải thương, giữa bom đạn. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Qua bình lập lại, những thanh niên xung phong tiếp tục góp sức, dựng xây quê hương đất nước. Từ những con đường mở ra giữa bom đạn năm xưa đến những con đường của đổi mới hôm nay, tinh thần thanh niên xung phong vẫn tỏa sáng như biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên.
1: Qua hơn 20 năm thành lập, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Cần Thơ đã trở thành ngôi nhà chung của hàng ngàn hội viên từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên khắp cả nước, hiện sinh sống và công tác tại Cần Thơ. Thành hội đã tích cực thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, vận động xã hội hóa chăm lo hội viên dịp lễ Tết, cất nhà, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ thường xuyên, vân vân. Tổng kinh phí vận động xã hội hóa chăm lo các mặt hơn 12 tỷ đồng. Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên 8.000 lượt người. Tại buổi họp mặt, 35 đồng chí được tặng kỷ niệm

0: Chương Thanh niên xung phong Việt Nam, một sổ tiết kiệm và 25 suất quà được trao đến hội viên thương binh, bệnh binh nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa thông qua dự thảo nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
1: Các cơ quan đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng cụ thể, thực chất, có mục tiêu và tiêu chí lượng hóa rõ ràng để thuận lợi trong theo dõi đánh giá. Kết quả thực hiện sẽ được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý. Thành phố cũng xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, đất đai và tài nguyên thiên nhiên, tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định.
0: Hơn 19.266 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được Cần Thơ tập trung giải ngân trong năm nay. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hạ tầng sau khi mở rộng không gian phát triển.
1: Tính đến đầu tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 3.880 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện nay tiến độ giải ngân vẫn chịu tác động bởi công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp và việc điều chỉnh một số thủ tục đầu tư. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, thành phố đã thành lập 7 tổ công tác do chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp phụ trách theo dõi từng dự án, từng địa bàn.
0: Cùng với việc rà soát tiến độ thường xuyên, các chủ đầu tư được yêu cầu tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân, sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Việc phát động chiến dịch 90 ngày đêm tăng tốc giải ngân trong quý 3 năm nay cũng nhằm thực hiện mục tiêu này. Chiều qua, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến khảo sát tiến độ thực hiện dự án hệ thống các tuyến đường trung tâm phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B. Tại đây, đoàn đã nghe lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo về dự án tiến độ, những khó khăn vướng mắc hiện nay.
1: Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được triển khai ở phường Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 1 km đường và một cầu cùng các hạng mục phụ trợ. Đến nay, phần cầu đã hoàn thành, nhiều hạng mục đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước cũng đã được thi công đạt khối lượng cao. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn do vướng phải giải phóng mặt bằng. Hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Linh, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.
0: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Thành Xuân đã đạt 28 trong tổng số 47 chỉ tiêu, tương đương gần 60%, còn 19 chỉ tiêu cần hoàn thành. Trong đó, nhiều chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng, chuyển đổi số môi trường và nâng cao thu nhập của người dân.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thành Xuân đã chủ động rà soát bộ tiêu chí quốc gia mới và đăng ký phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất theo hướng Việt Gáp, mở rộng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai hiệu quả phong trào nhà tôi nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
0: Thưa quý vị, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trong dịp hè. Vì vậy, thành phố Cần Thơ tiếp tục hưởng ứng hành trình đỏ năm 2026. Chương trình được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Sau 11 năm đồng hành cùng chương trình, thành phố Cần Thơ đã vận động hàng ngàn lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận trên 6.900 đơn vị máu, góp phần bảo đảm nguồn máu điều trị cho khu vực. Những hoạt động hiến máu tình nguyện đang tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời bổ sung lượng máu dự trữ trong bối cảnh nhu cầu điều trị tăng cao. Mỗi đơn vị máu được hiến không chỉ giúp cứu người bệnh mà còn góp phần bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị liên tục và an toàn.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về phát triển công dân số, quy định ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
1: Theo nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số. Công dân được hưởng các chính sách miễn giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật. Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
0: Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, Vừa qua tại trường Trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đinh Kiều phối hợp Công an phường, Đoàn Thanh niên phường Đinh Kiều và nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường Đinh Kiều không ma túy".
1: Tại chương trình, báo cáo viên đã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, đồng thời phân tích những phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy trong việc tiếp cận, lôi kéo thanh thiếu niên, giới thiệu các loại ma túy mới, ngụy trang dưới vỏ bọc thực phẩm, thuốc lá điện tử, tinh dầu, đồ uống. Bên cạnh đó, học sinh còn được trang bị kỹ năng nhận biết, cách từ chối và xử lý các tình huống có nguy cơ liên quan đến ma túy, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy. Đại úy Huỳnh Ngọc Tuyền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Các loại ma túy hiện đại không phải là những loại ma túy thông thường, ví dụ như thuốc lắc, ví dụ như là ma túy đá thì chúng ta có thể nhận biết được. Tuy nhiên đối với những loại ma túy được núp bóng dưới dạng những thực phẩm thì rất khó có thể là biết được. Tuy nhiên đối với những cái dạng ma túy này thì bản thân các bạn học sinh, nếu như chúng ta có được tuyên truyền về ma túy và cũng như là có một sự bản lĩnh thì chúng ta cảnh giác thì chúng ta sẽ tự phát hiện được. Lý do là bản thân không phải những cái chất này là những loại thực phẩm này là bình thường, mà nó là được với bán giá rất cao và có cảm giác lạ so với những loại thực phẩm bình thường, và thường là sẽ bị những đối tượng là lưu hành ở những nơi là kín đáo. Thế thì đối với các bạn học sinh thì chúng ta có hiểu biết về ma túy và có cảnh giác về ma túy thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm với dạng nước bóng như thế này.
1: Với hình thức truyền đạt trực quan sinh động cùng những tình huống thực tế, buổi tuyên truyền để giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, nâng cao kỹ năng nhận biết, phòng tránh và chủ động nói không với ma túy. Em Quỳnh Thị Khả Ái và em Quỳnh Ánh Linh, học sinh trường Trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
3: Con học được kỹ năng là nhận dạng ma túy núp bóng nhiều loại thương hiệu như là kẹo, nước. Dạ, con tiếp thu là nên nói không với ma túy, không nên sử dụng dù chỉ một lần. Con muốn gửi đến các bạn là chúng ta không nên dính vào ma túy tại vì nó rất là khó để dứt ra và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là xã hội. Chương trình hôm nay là nói về sự nguy hiểm của ma túy. Sẽ từ chối, sẽ luôn nói không với ma túy dù là đối phương có lôi kéo và dụ dỗ đi thế nào. Và bản thân con cũng có trách nhiệm là không được dính dáng tới nó. Không chỉ là bản thân không nên thử mà cũng không nên tàn trữ, buôn bán hay là vận chuyển chất ma túy.
1: Để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành, vai trò của nhà trường trong giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn luôn giữ vị trí hết sức quan trọng. Bà Cao Minh Liễu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳnh Thúc Kháng cho biết.
4: Các giải pháp trong thời gian tới, nhà trường sẽ chuyển giao các cái kiến thức này cho giáo viên cũng như là cha mẹ học sinh. Rồi hướng dẫn giáo viên tích hợp các cái kiến thức về phòng chống ma túy vào nội dung các cái bài học tích hợp. Cũng như là trong các cái tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, rồi chỉ đạo đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục các cái hoạt động tuyên truyền, cũng như là hướng dẫn các cái học sinh báo tin hoặc là tố giác các cái hành vi liên quan tới ma túy qua trực tiếp cho giáo viên hoặc là qua cái hộp thư.
1: Phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và kiên quyết nói không với ma túy. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nói.
5: Nhằm cái mục đích là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy cho lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và đặc biệt là các em học sinh, để hiểu rõ về tác hại của ma túy. Và qua đó thì cũng mong muốn là các em học sinh cũng sẽ trở thành những cái tuyên truyền viên trong cái việc tuyên truyền về phòng chống ma túy, đặc biệt trong cái xu thế hiện nay những cái loại ma túy mới.
0: Không chỉ trang bị kiến thức về phòng chống ma túy, chương trình còn trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế và 20 suất học bổng tiếp sức em đến trường mừng năm học mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, dẹp vững bước đến trường. Thông tin trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và du lịch sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, 6 tháng đầu năm nay, công tác quản lý sản xuất giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn được tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần cung cấp con giống chất lượng an toàn, sạch bệnh cho sản xuất nuôi trồng.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 610 cơ sở sản xuất kinh doanh giống lúa và cây ăn trái, có khả năng đáp ứng nhu cầu về giống cho nông dân như tinh heo, ương dưỡng giống thủy sản gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá giống các loại. Những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp thành phố

0: Phố Cần Thơ tập trung hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn, sạch bệnh, cung cấp cho nông dân. Đặc biệt đảm bảo cung cấp đủ giống lúa, thủy sản, gia súc, gia cầm an toàn, chất lượng cao cho nông dân sản xuất, nuôi trồng. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả năng suất hoạt động nuôi trồng.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong cơ cấu nuôi thủy sản của thành phố, cá rô phi là một trong những đối tượng thủy sản được quan tâm và phát triển nuôi phổ biến với các loại hình như lồng bè, ao, mương vườn, nuôi thâm canh ở vùng nước lợ, vùng nuôi tôm chuyên canh.
0: Giai đoạn 2021-2025, diện tích nuôi cá rô phi ở vùng lợ dao động từ 3.597 đến 4.764 ha một năm. Diện tích này biến động qua các năm, trong đó cao nhất là năm 2024 với diện tích thả nuôi là 4.764 ha, sản lượng dao động từ 1.980 đến 3.198 tấn. Trong đó, sản lượng cá rô phi đơn tính chiếm đến 17-37%. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Cần Thơ xây dựng thành công mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên đối tượng cá rô phi. Hiện có một số công ty doanh nghiệp liên kết thu mua, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá rô phi sang các thị trường EU và Mỹ. Đây là cơ hội triển vọng lớn đối với con cá rô phi của thành phố thời gian tới.
1: Hiện tại thành phố có trên 28 hợp tác xã thủy sản với 865 thành viên, tổng diện tích nuôi trồng khoảng 1.288,4 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai các mô hình nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Việt Nam đã thu hút 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới thông qua chuyển nhượng 11,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng với đơn giá 5 đô la mỗi tấn. Nguồn thu đã được chi trả cho gần 80.000 người hưởng lợi tại các địa phương. Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại hội nghị phổ biến Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng.
0: Theo đó, người dân hưởng lợi tập trung tại các địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 180 quy định cụ thể về chủ thể cung ứng, sử dụng dịch vụ cũng như quy trình xây dựng và đăng ký dự án carbon rừng. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho bảo vệ phát triển rừng và cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.
1: Ngày 13 tháng 7 tại Hải Phòng, Sun Phú Quốc Airways phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng công bố khai thác hai đường bay Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Phú Quốc.
0: Đại diện Sun Phú Quốc Airways cho biết, từ ngày 25 tháng 7, hãng khai thác mỗi đường bay với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày. Đây là hai đường bay đầu tiên của hãng tại Hải Phòng, đưa cảng hàng không quốc tế Cát Bi trở thành sân bay nội địa thứ 7 trong mạng bay của Sun Phú Quốc Airways. Đến thời điểm công bố, hai đường bay đã ghi nhận hơn 5.000 lượt khách đặt vé. Tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay liên tục tăng, cho thấy nhu cầu kết nối giữa Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước ngày càng cao. Hãng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá vé và dịch vụ nhằm kích cầu du lịch trong giai đoạn đầu khai thác.
1: Hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát một số khu nghỉ dưỡng và điểm du lịch trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng, định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.
0: Khảo sát tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Cần Thơ Eco Resort tọa lạc trên quốc lộ 61C thuộc địa bàn xã Nhân Ái có diện tích 25 ha, gồm khu nghỉ dưỡng, khu Eco Farm, khu vui chơi, giải trí và trải nghiệm và định hướng một điểm đến đa trải nghiệm. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao quy mô, sự bài bản và tính chuyên nghiệp của Cần Thơ Eco Resort, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị nâng tầm các dịch vụ và sản phẩm du lịch trong thời gian tới.
1: Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát tại trang trại dê Ngọc Đào, xã Tân Hòa. Đây là mô hình nuôi dê lấy sữa, cung cấp dê giống kết hợp với tham quan trải nghiệm du lịch. Lãnh đạo thành phố cho rằng mô hình còn nhiều dư địa phát triển, cần đầu tư thêm những sản phẩm mới, tăng cường liên kết với các điểm du lịch lân cận nhằm phát huy hơn nữa giá trị.
0: Đến khảo sát homestay Mương Đình có diện tích 4.000 m2 tọa lạc tại xã Tân Hòa. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm của homestay. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng cạnh tranh, cơ sở cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp hơn. Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố nhận định Cần Thơ hiện có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện chưa được đầu tư khai thác tương xứng. Vì thế, cần xây dựng đề án phát triển du lịch một cách đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Phóng viên Mỹ Tiên ghi nhận và thông tin với lợi thế về diện tích đất nông nghiệp và những vườn cây ăn trái được phù sa sông Hậu bồi đắp, du lịch nông nghiệp được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển tại thành phố Cần Thơ, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Du lịch nông nghiệp còn là hướng đi đa giá trị, góp phần thúc đẩy các chủ thể làm du lịch đầu tư, nâng chất sản phẩm, gia tăng các trải nghiệm tích cực của du khách, từ đó nâng cao thương hiệu du lịch Cần Thơ.
0: Cù Lao, Tân Lộc, thành phố Cần Thơ nằm giữa sông Hậu, bốn bề sông nước, khí hậu mát mẻ trong lành quanh năm, là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích du lịch nông nghiệp. Ngoài nhà cổ trăm tuổi, vườn trái cây trĩu quả theo mùa, Cù Lao Tân Lộc còn có điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách. Đó là vườn dừa Tân Lộc xanh mướt, rợp bóng mát. cùng cách làm du lịch gần gũi, mang đậm sông nước.

0: dừa miền Tây. Dù chỉ rộng chừng 1.000 mét vuông, nhưng nơi đây trồng đủ các loại dừa như dừa ta, dừa sim, dừa dứa. Khi đến tham quan vườn dừa, du khách có thể thưởng thức hương vị ngọt thơm của những trái dừa vừa mới hái trên cây, thỏa thích chụp hình lưu niệm, trải nghiệm bơi xuồng qua những hàng dừa xanh mát, tận hưởng không khí mát mẻ trong lành. Nhiều du khách phấn khởi nói:
1: qua bên vườn dừa thì em bơi xuồng hoặc là mình uống nước dừa này, bơi vòng quanh thì thấy vui với mát.
2: Tới đây thì không có phải mất tiền vé mà mình có thể mang bất kỳ đồ ăn gì của mình vào được. Ở đây rất là thoáng mát, thoải mái.
0: Ngoài bán dừa, chị Đào Thị Diễm Kiều, chủ vườn dừa Tân Lộc còn cho thuê xuồng để khách có thể tham quan vòng quanh vườn dừa rợp bóng mát với giá 2.000 đồng một người mà không giới hạn thời gian. Trung bình mỗi ngày, vườn dừa có khoảng 30 khách. Sau khi trừ chi phí, chị Kiều thu về khoảng 600.000 đồng. Những dịp lễ Tết cuối tuần, lượng khách tăng hơn gấp đôi, chị Kiều cho biết.
3: Chuyển qua trồng dừa để cho đỡ chăm sóc hơn. Nếu mà mình bán dừa bình thường thì giá nó không có được giá. Nếu mà mình bán cho du lịch thì giá thì nó hơi cao hơn một tí. Bán dừa bình thường thì mình chỉ lấy được trái dừa bình thường thôi. Nếu mà cho khách vô vườn thì khách có thể là bơi xuồng, mình thấy thêm được tiền xuồng, có được lợi nhuận cao hơn, thu nhập cũng ổn định hơn. Sắp tới là sẽ liên kết những hộ làm du lịch với nhau để phát triển thành cái tour du lịch của Cù Lao Tân Lộc. Khách du lịch lại thì có thể là làm món ăn hay là bánh xèo, bánh truyền thống để phục vụ khách.
0: Bên cạnh loại hình du lịch nông nghiệp truyền thống, thành phố Cần Thơ còn phát triển thêm loại hình du lịch nông nghiệp đô thị và du lịch nông nghiệp công nghệ cao. Đơn cử như Cần Thơ Farm có diện tích hơn 6.000 mét vuông, gồm khu trưng bày đặc sản bản địa vùng đồng bằng sông Cửu Long, quầy kinh doanh thực phẩm sạch, khu vực trồng rau sạch, thủy canh và địa canh, nhà ươm cây giống, nhà trồng dưa lưới, ao nuôi cá với sinh cảnh hoa sen vua. Đến đây, du khách vừa dễ dàng lựa chọn các loại rau củ sạch tại quầy, vừa có thể tự tay thu hoạch những luống cải xanh hoặc hái dưa lưới đã chín. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm ươm, trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản. Nhiều du khách bày tỏ.
4: Đó là một cái phương thức khép kín từ cái cung cấp sản phẩm cho đến tiêu thụ sản phẩm để người ta ghé thăm, để tham quan, để thưởng thức ẩm thực. Thì đấy là một cái điều nên duy trì và nên nhân rộng.
2: Các bé được trải nghiệm, biết được cái cách mà người dân người ta trồng như thế nào, cực khổ ra sao thì các em sẽ quý trọng hơn.
0: Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, Cần Thơ đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch nông nghiệp có chất lượng gắn với bản sắc của thành phố. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, đơn điệu, chưa kết nối tour tuyến với các đơn vị lữ hành. Một số mô hình còn mang tính tự phát, sao chép lẫn nhau, thiếu khác biệt, thiếu gắn kết. Bà Lê Đình Minh Thi, Giám đốc Vietravel Cần Thơ chia sẻ.
5: Cái du lịch nông nghiệp hiện nay gần như là người dân dựa trên cái tài nguyên của gia đình của mình. Nó vẫn chưa thực sự là đáp ứng được hết đầy đủ những cái nhu cầu của khách hàng. Cụ thể như những cái dịch vụ, rồi những cái cơ sở vật chất, chưa có một sự đầu tư một cách bài bản.
0: Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp có chất lượng, mang tính trải nghiệm, giá trị gia tăng cao, theo định hướng của thị trường. Đồng thời xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thông tin thêm.
6: Tăng cường cái liên kết, tăng cường phối hợp sự tiếp cận đa ngành, chứ không chỉ là du lịch, với nông nghiệp, nông thôn, cần tập trung đầu tư, phát huy cái thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt là những cái hoạt động liên kết giữa các địa phương với nhau, giữa các tác nhân trong cái chuỗi, để xây dựng những cái tour tuyến, những sản phẩm du lịch mang tính liên kết cao. Và vấn đề thứ ba là đặt cái trọng tâm liên kết là liên kết cái gì? Đó chính là liên kết không gian, tích hợp sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực.
7: Về lâu dài, Cần Thơ chú trọng quy hoạch tổng thể, trong đó xác định rõ phát triển du lịch nông nghiệp là giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Chú trọng tính liên kết vùng để phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng, hình thành không gian chuỗi sản phẩm chủ đạo, tạo được điểm nhấn khác biệt. Bên cạnh đó, ngành du lịch và các địa phương sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới.
8: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, tiết mục Muôn Mặt Đời Thường sáng nay xin mang đến một góc nhìn lắng động qua hành trình hơn 70 năm đồng hành của cụ ông Trần Văn Lệ, 101 tuổi, và cụ bà Trần Thị Thiềm, 91 tuổi, quê ở Thái Bình. Không tô vẽ một tình yêu hoàn hảo, mà là một cuộc hôn nhân được gìn giữ bằng những điều bình dị xuyên suốt gần cả một thế kỷ.
1: Một buổi sáng bình thường sau hơn 70 năm bên nhau luôn là những hình ảnh quen thuộc diễn ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Cụ ông Trần Văn Lệ thức dậy, nấu nước, chuẩn bị khăn ấm, rồi mang đến tận giường để bà rửa mặt. Sau đó, ông tiếp tục pha sữa, chuẩn bị bữa sáng và cùng vợ bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác. Điều đặc biệt không nằm ở những công việc ấy, mà ở việc chúng đã trở thành thói quen suốt gần 20 năm. Ở tuổi 101, cụ ông vẫn nhớ từng việc nhỏ dành cho người bạn đời của mình. Không cần những lời yêu thương hoa mỹ, cách ông chăm sóc vợ mỗi sáng đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho hành trình hơn 7 thập kỷ gắn bó.
0: Từ những hình ảnh giản dị ấy, nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì giúp cho hai con người có thể cùng nhau đi qua hơn 70 năm, vượt qua những đổi thay của cuộc sống và cả thời cuộc? Đó cũng là điểm mở đầu cho câu chuyện về một cuộc hôn nhân được xây dựng từ vô vàn lựa chọn nhỏ trong cả cuộc đời. Cuộc hôn nhân của ông Lệ và bà Thiềm không chỉ có những ngày bình yên. Hai cụ đều sớm mồ côi cha mẹ, gặp nhau trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, rồi cùng xây dựng gia đình từ những năm đầu của thập niên 1950. Sau ngày cưới, cuộc sống tiếp tục thử thách họ bằng những biến cố tưởng chừng khó có thể vượt qua. Và khi trải qua những mất mát, họ vẫn cùng nhau đi tiếp. Ba người con đầu lần lượt qua đời khi mới vài tháng tuổi. Sau đó là những năm tháng chiến tranh, khi cụ ông lên đường nhập ngũ, để lại người vợ một mình chăm con và quán xuyến gia đình. Rồi những năm bao cấp, những ngày vất vả nuôi 7 người con trưởng thành trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Mỗi biến cố đều để lại dấu ấn trong cuộc đời hai người, nhưng cũng trở thành phép thử cho sự gắn bó của họ.
1: Thông qua những kỷ vật cũ, những bức ảnh gia đình đã ngả màu theo thời gian và lời kể của những người con, không chỉ tái hiện một chặng đường nhiều gian khó, mà còn cho thấy sức mạnh của sự sẻ chia. Chính việc cùng nhau vượt qua mất mát đã khiến tình nghĩa vợ chồng trở nên bền chặt hơn theo năm tháng. Nếu những năm tháng tuổi trẻ là hành trình cùng nhau vượt khó, thì tuổi già của hai cụ lại được lấp đầy bởi sự chăm sóc dành cho nhau từ những điều rất nhỏ. Ông vào bếp nấu cơm, nhớ món ăn bà yêu thích, nhắc bà uống sữa hay chỉnh lại chiếc áo mỗi khi thấy bà mặc chưa ngay ngắn. Bà vẫn dõi theo từng việc ông làm ngoài sân, gọi ông mỗi khi không thấy bóng dáng quen thuộc trong nhà.
0: Những cử chỉ tuy nhỏ, nhưng qua đó là cả một sự quan tâm mà họ dành cho nhau. Điều thú vị là sau hơn 70 năm chung sống, hai cụ vẫn còn giận nhau. Có hôm vui vẻ ngủ cùng, cũng có hôm giận dỗi rồi mỗi người một chỗ. Nhưng những mâu thuẫn nhỏ ấy chưa bao giờ trở thành lý do khiến họ rời xa nhau. Thêm vào đó, sự nhường nhịn và thấu hiểu lại trở thành cách hai người tiếp tục đồng hành sau mỗi lần bất đồng. Cho thấy một cuộc hôn nhân bền lâu không phải là cuộc hôn nhân không có cãi vã. Điều khiến hai người có thể đi cùng nhau đến tận hôm nay là việc họ vẫn luôn lựa chọn ở lại, quan tâm và chăm sóc nhau sau mỗi biến cố của cuộc sống. Các con của ông bà chia sẻ rằng, điều khiến họ ấn tượng nhất không phải là khoảng thời gian bố mẹ đã đi cùng nhau, mà là cách hai người vẫn đối xử với nhau như thuở ban đầu. Những cử chỉ nhỏ, sự quan tâm thường nhật và tình cảm được duy trì qua từng ngày đã trở thành bài học mà các con tiếp tục mang vào chính cuộc sống gia đình của mình. Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Tình ca mặt trời, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên qua phần thể hiện của Giang Phương Thảo. Sau đây sẽ là đôi song ca Diệt Quang và Phạm Thùy Dung sẽ gửi đến chúng ta sáng tác của Tuấn Phương và Nguyễn Văn Cường có tựa đề Thăm quê em. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, Bảo Anh vừa đến chúng ta ca khúc Về Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát ngọt ngào của Bùi Lê Mận qua ca khúc Thì Thầm Dưới Dòng Sông, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ hoài vũ.

Quý vị vừa thưởng thức hai giọng ca của Quỳnh Thật và Khánh An qua nhạc phẩm Chiều Qua Phà Hậu Giang, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Ngợi Ca Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ do Thiên Hương trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
1: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
2: Quý thính giả thân mến, một loại giấy có độ bền theo thời gian, vốn gắn liền với tranh đồng hồ, tranh hàng trống ở miền Bắc nước ta, này đang gây sốt với du khách và người trẻ tại Cần Thơ. Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026, workshop giấy gió đã trở thành không gian trải nghiệm đặc biệt thu hút giới trẻ. Tại đây, những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối bằng sự sáng tạo của người trẻ giữa nhịp sống hiện đại. Phóng sự sức sống của giấy gió giữa lòng Cần Thơ gửi đến quý thính giả trong phần đầu chuyên mục tuần này. Giấy gió là loại giấy được làm thủ công lâu đời của Việt Nam, gắn liền với các tài liệu cổ, các dòng tranh dân gian như tranh đồng hồ,

0: tranh hàng trống ở miền Bắc nước ta. Bằng tình yêu văn hóa truyền thống, những năm gần đây tại các điểm tham quan du lịch trong thành phố Cần Thơ, workshop giấy gió đã được tổ chức, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ. Chị Lê Thị Kim Vàng, hệ thống du lịch Hải Âu Cần Thơ, nói:
1: Thanh thiếu niên tham gia cái workshop này thì tụi em sẽ có những cái sản phẩm nó mang cái tính khó hơn một chút xíu, đó chính là làm đèn ngủ. Thì khi mà các bạn tiếp xúc với cái loại giấy gió này thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu ở Việt Nam mình có một cái loại giấy mà nó mang cái tính dân tộc.
0: Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 vừa qua tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, cùng với các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, thì không gian workshop giấy gió tại đây đã tạo ấn tượng đẹp cho du khách, nhất là người trẻ. Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Đặng, Đại học Cần Thơ, hào hứng khi tham gia, cho biết:
2: Khi tham gia được cái này thì em cảm thấy rất là hào hứng và tự hào khi cái tờ giấy thủ công của Việt Nam mình được đưa đến mọi người gần hơn.
0: Đến không gian workshop giấy gió, du khách tự do sáng tạo với màu sắc, họa tiết. Thành phẩm được mang về lưu niệm, trang trí trong nhà, góc học tập, phòng làm việc. Với đặc tính dai bền theo thời gian và thấm màu tốt, giấy gió được sử dụng làm nên đa dạng các sản phẩm thủ công như in tranh, tranh vẽ, làm đèn lồng. Chị Võ Thanh Ngân, du khách đến từ tỉnh An Giang, phấn khởi nói:
3: Tham gia tuần lễ văn hóa du lịch ở Bến Ninh Kiều là em muốn được trải nghiệm, được tìm hiểu và học hỏi thêm văn hóa của Việt Nam ta nhiều hơn ạ.
0: Điều đặc biệt, mọi tác phẩm luôn mang dấu ấn riêng của mỗi người. Sức sống của chất liệu truyền thống đang được người trẻ tiếp nối, phát huy giữa nhịp sống hiện đại. Ngày nay, các workshop giấy gió không chỉ là hoạt động sáng tạo, mà còn là cách người trẻ kể câu chuyện văn hóa thông qua trải nghiệm thực tế, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đến bạn bè và du khách gần xa. Mùa hè của tuổi học trò không chỉ có tiếng ve hay sắc phượng hồng, mà với các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ, mùa hè còn được ghi dấu bằng những khoảnh khắc rất thơ qua ống kính học trò. Không chỉ là một sân chơi giải trí, đây còn là nơi các em học cách lưu giữ thanh xuân và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Mùa hè tại trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ luôn rộn ràng. Những góc sân trường quen thuộc, những hành lang ngập nắng hay sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng dĩ, tất cả đều đang trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo qua góc nhìn của các em học sinh. Không còn là những bức ảnh chụp theo quán tính, giờ đây mỗi lần bấm máy là một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của tư duy, bố cục và ánh sáng.
4: Các bạn giờ ở đây, đây chính là một cái ánh sáng mà hồi nãy mình xác định đó. Đây là một cái ánh sáng xuyên, ánh sáng ngược đó. Vậy thì đối với cái bối cảnh này, hai bạn sẽ ngồi học bài với nhau. Cùng với gì một cái khuôn viên trường mình, đó là khuôn viên về cây xanh thoáng mát. Và trong một cái bối cảnh thơ mộng vậy là mình đã có một cái tác phẩm mà nó vào cái giá trị kỷ niệm cảm xúc rồi. Mình phải chụp làm sao cho tấm hình của mình nó được chỉnh chu, không ỷ lại cái việc Photoshop mà sử dụng những cái ứng dụng gì đó để mà hậu kỳ lại bức ảnh. Thì khi mà mình chụp là bức ảnh của mình sẽ dùng được liền.
0: Câu lạc bộ nhiếp ảnh trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa đã được thành lập vào năm 2024. Từ 30 thành viên ban đầu, đến mùa hè này, số lượng học sinh tham gia đã tăng gấp đôi. Tại đây, các em được sắp xếp xen kẽ giữa các buổi học lý thuyết và thực hành ngoại cảnh. Dưới sự hướng dẫn người thầy, những bài học về khẩu độ, tốc độ hay góc máy, chủ thể, bố cục, thời điểm chụp ảnh trở nên thu hút học sinh. Thầy giáo Lê Anh Tuấn, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
5: Từ cái nhu cầu mà của học sinh đam mê nhiếp ảnh, thứ hai đó là cái sở thích của bản thân, nhà trường cũng đã ủng hộ. Tôi muốn tạo một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Thì thông qua hoạt động nhiếp ảnh thì các em có cơ hội rèn luyện và phát triển những cái kỹ năng.
0: Ban đầu hầu hết các em tham gia câu lạc bộ chỉ với nhu cầu đơn giản là có hình đẹp. Nhưng sau những buổi sinh hoạt chuyên đề, tư duy của các em đã thay đổi. Mỗi bức ảnh là một dòng ký ức đông đầy cảm xúc. Học sinh Lữ Nguyễn Gia Huy, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, cho biết:
6: Lưu được những bối ảnh của thời thanh xuân thực sự rất là ý nghĩa đối với em. Những người bạn mà cùng em nuôi nấng kỷ niệm và hình thành nhân cách của em như ngày hôm nay, em rất là biết ơn và rất là hạnh phúc ạ.
7: Ngay trong khuôn viên ngôi trường như thế này, những góc quen thuộc đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của học sinh, không chỉ lưu lại những khoảnh khắc đẹp mà còn lưu giữ cảm xúc và ký ức của tuổi học trò. Và đằng sau mỗi khung hình là kỹ năng quan sát, cảm nhận và kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của hình ảnh.
0: Không chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà trường, những buổi thực tế tại khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa hay các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường đã mở ra một không gian sáng tạo lớn hơn cho các em học sinh. Phía sau mỗi khung hình, các em được học hỏi, thêm yêu quý, trân trọng và gìn giữ phát huy văn hóa lịch sử của dân tộc. Học sinh Quỳnh Bảo Ngọc cảm xúc nói:
8: ngoài những kỹ năng mà em học được thì em còn được biết thêm rất nhiều về lịch sử của Việt Nam mình, tình yêu quê hương đất nước. Em có nhiều bức ảnh được đăng lên trang của trường thì em thấy rất vui và rất tự hào. Những bức ảnh là những khoảnh khắc thanh xuân của tuổi học trò bọn em trong năm cấp 3 này.
0: Là một giáo viên lịch sử của trường, đồng thời là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, thầy Lê Tuấn Anh đã giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trong từng góc máy. Bên cạnh đó, thầy còn giáo dục các em cách sử dụng hình ảnh trên không gian mạng sao cho văn minh, phù hợp với lứa tuổi. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ không chỉ là nơi dung bồi đam mê nhiếp ảnh cho học sinh, mà còn trở thành lực lượng truyền thông chủ lực, ghi lại các sự kiện, hoạt động đóng góp hình ảnh cho nhà trường. Học sinh Lê Ngọc Thùy Trang hào hứng nói:
9: trước đó thì em cũng chưa có rành về chụp ảnh, nhưng mà sau khi mà em tham gia câu lạc bộ á, được thầy chỉ cho em cách chụp, phương pháp chụp, rồi cách lấy nét, rồi cái góc quay như thế nào cho nó đẹp.
0: Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia sinh hoạt ở nhiều lĩnh vực, học thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Câu lạc bộ nhiếp ảnh là một trong 18 câu lạc bộ đang hoạt động sôi nổi suốt mùa hè này. Chỉ với một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp hay đơn giản là một chiếc điện thoại thông minh, những câu chuyện ý nghĩa của học đường và cuộc sống đang bước vào ống kính học trò một cách bình dị, đầy trân trọng. Mùa hè sẽ qua đi, nhưng tư duy, kỹ năng và những tình cảm được nuôi dưỡng từ sân chơi này sẽ khơi mở đam mê, đồng thời cùng các em trên hành trình trưởng thành, lưu giữ thanh xuân tươi đẹp và sống động qua ống kính học trò. Chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nghe tin về một người ra đi đột ngột, ta thường buột miệng: cuộc đời vô thường quá. Câu nói ấy thành thật, nhưng sau đó hầu hết chúng ta tiếp tục sống y như cũ. Điều đó không hẳn là đạo đức giả, có thể là vì ta chưa thực sự hiểu vô thường mà mới chỉ nói về nó. Và nghịch lý lớn nhất của vô thường không phải là ta bỏ qua nó, mà là khi ta nhận ra nó nhưng hiểu sai, ta lại bám víu mạnh hơn thay vì buông bớt. Cái bẫy của sống gấp. Với nhiều người, vô thường giống như một hồi chuông báo động. Đời người ngắn ngủi, chỉ có một lần để sống, vậy thì phải sống gấp để tận hưởng cho kịp. Họ lao vào tốc độ, yêu vội vã hơn, kiếm tiền cuồng nhiệt hơn, trải nghiệm dồn dập hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, thái độ sống gấp này thường không bắt nguồn từ sự trân quý, mà bắt nguồn từ nỗi sợ. Sợ mất tuổi trẻ, sợ chưa kịp sống đủ thì đã hết thời gian, sợ bỏ lỡ. Thấy cuộc đời mong manh, ta không buông, ta siết chặt hơn. Đó chính là nghịch lý. Nhận ra vô thường, lẽ ra phải buông bớt, nhưng vì chưa thấu triệt, tâm lại bám víu mạnh mẽ hơn. Vô thường vô tình trở thành nhiên liệu nuôi dưỡng tham ái. Ta đuổi theo trải nghiệm như đang chạy đua với cái chết. Kết quả là ta có thể đặt chân đến nhiều nơi, nhưng hiếm khi thực sự có mặt. Ta đi ngang mùa xuân mà không thấy hoa nở, ngồi bên người thân nhưng tâm trí đã lạc về một kế hoạch khác. Ta sống nhanh bên ngoài nhưng bên trong rỗng. Ở thái cực ngược lại, có những người nghe hai chữ vô thường rồi thở dài. Danh lợi rồi cũng mất, sự nghiệp rồi cũng tan, cố gắng làm gì cho mệt. Họ chọn sống chậm như một tấm bình phong cho sự thụ động. Tuyên bố không bon chen, nhưng thực chất là ngại va chạm, tránh né thử thách. Tự dán nhãn an nhiên để che đậy nỗi sợ thất bại. Nói biết đủ, nhưng sâu bên trong là thu mình trong chiếc giỏ mang tên nhàn hạ giả tạo. Đây không phải là buông chấp, đây là buông xuôi. Một người dừng lại vì tỉnh thức, khác hẳn người dừng lại vì chán chường. Biết đủ không có nghĩa là ngừng trưởng thành. Buông bỏ cố chấp không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm. Hiểu vô thường đúng nghĩa không khiến ta hoảng sợ trước thời gian, cũng không khiến ta buông xuôi vì nghĩ mọi thứ rồi cũng tan. Nó làm điều ngược lại, giúp ta thôi cố kiểm soát những gì vốn không thể kiểm soát và tập trung trọn vẹn vào những gì đang thực sự hiện diện. Đó là sự khác biệt giữa trân quý và chiếm hữu. Người chiếm hữu nắm chặt vì sợ mất. Người trân quý mở lòng vì biết rằng khoảnh khắc này dù ngắn ngủi là đủ. Một người có thể làm việc với cường độ cao, nhưng nếu từng hành động đều sáng rõ, không bị tham sân si kéo đi, người ấy đang sống sâu. Ngược lại, một người rảnh rỗi cả ngày nhưng tâm đầy vọng tưởng lo âu, tiếc nuối, người ấy đang chậm về hình thức, nhưng tâm vẫn đang chạy trong loạn động. Vô thường không thúc giục ta chạy nhanh hơn. Nó nhắc rằng, vì mọi thứ sẽ đổi thay, nên khoảnh khắc này, khoảnh khắc đang có mặt ngay lúc này là thứ duy nhất ta thực sự đang sở hữu. Và quý giá không có nghĩa là nhồi nhét thật nhiều vào một ngày. Quý giá nghĩa là sống trọn vẹn với điều đang có mặt. Hiểu vô thường không làm ta chạy nhanh hơn hay chậm lại. Nó thay đổi cách ta bước đi. Sống gấp vì sợ hãi sẽ làm ta kiệt sức. Sống chậm vì lười biếng sẽ làm ta trì trệ. Chỉ khi hiểu vô thường bằng trí tuệ, không phải bằng sợ hãi, ta mới bắt đầu sống thật sự tự do.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu hoàn thiện đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 5. Đây là nội dung đáng quan tâm trên báo Tin tức sẽ mở đầu cho chuyên mục sáng nay.
2: Theo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị này sẽ tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động và bảo hiểm xã hội. Trong đó sẽ tập trung cao độ nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 5. Song song với đó, Cục sẽ hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai đề án phát triển quan hệ lao động đáp ứng yêu cầu mới giai đoạn 2026-2031, phù hợp với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là tổ chức điều tra về lao động tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2026, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động. Bên cạnh đó, Cục sẽ tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức tại một số tỉnh, thành phố, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra giám sát việc triển khai luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tiền lương và quan hệ lao động tại doanh nghiệp địa phương cũng sẽ được tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm chính sách được thực thi thống nhất và hiệu quả. Chuyển sang tin trên báo điện tử Nhân dân. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 1088 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia, tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại.
2: Theo quyết định, quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia được điều chỉnh đáng kể về quy mô và tiến trình đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Điểm mới của lần điều chỉnh là việc bổ sung 5 tuyến đường bộ cao tốc quan trọng gồm vành đai miền núi phía Bắc, vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh Cầu Treo, Huế A Lưới, Phan Thiết Bảo Lộc, Gia Nghĩa Bùa Phăng. Các tuyến này được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Cùng với đó, nhiều đoạn tuyến cao tốc trọng điểm được điều chỉnh phạm vi và tiến trình đầu tư như tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, các đoạn Hà Nội Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Đáng chú ý, quy mô đoạn Pháp Vân vành đai 4 thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế.
1: Về hệ thống quốc lộ, quyết định phê duyệt điều chỉnh phạm vi của 12 tuyến và chuyển giao 36 tuyến quốc lộ cho địa phương quản lý. Việc phân cấp mạnh mẽ này nhằm nâng cao tính chủ động của các địa phương trong quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho nghiên cứu và hoàn thiện đề xuất tổ hợp dự án lấn biển Trần Đề quy mô 132.600 ha với tổng vốn khoảng 390.000 tỷ đồng.
2: Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đã có báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về ý tưởng quy hoạch chung tổ hợp dự án lấn biển Trần Đề thuộc khu vực cửa biển Trần Đề tiếp giáp với Biển Đông. Theo đề xuất, tổ hợp dự án có tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 120 tháng. Tổ hợp dự án lấn biển bao gồm nhà máy thép có công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn trên năm, nhà máy đóng tàu trọng tải hơn 70.000 DFT, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió, dự án cánh đồng mía cơ giới hóa hơn 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn trên năm. Điểm nhấn của tổ hợp dự án là cảng biển nước sâu được thiết kế có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DFT. Mục tiêu trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất khẩu cho khu kinh tế Trần Đề và vùng lân cận. Tổ hợp này còn có dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW, diện tích dự kiến 1.900 km2, vừa cung cấp điện cho tổ hợp dự án vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia.
1: Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao với đề xuất ý tưởng quy hoạch chung của tổ hợp, đồng thời đánh giá dự án phù hợp với định hướng phát huy vai trò trung tâm vùng của thành phố Cần Thơ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển. Theo đề xuất, tổ hợp dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương, góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo đây, chúng tôi cập nhật thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đến 17 giờ chiều ngày hôm qua, thí sinh đã kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ.
2: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện tổng hợp thống kê số liệu đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng của thí sinh. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các thí sinh cần lưu ý, việc hoàn tất đăng ký nguyện vọng trước 17 giờ ngày 14 tháng 7 chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành quy trình xét tuyển. Chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống xét tuyển. Lệ phí được thanh toán hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần đăng nhập tài khoản cá nhân, kiểm tra chính xác số lượng nguyện vọng đã đăng ký, thực hiện thanh toán theo đúng hướng dẫn và lưu ý kiểm tra trạng thái giao dịch sau khi hoàn tất để bảo đảm hệ thống đã ghi nhận thành công.
1: Để tránh rủi ro, thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc mới tiến hành thanh toán nhằm phòng ngừa tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh các lỗi giao dịch ngân hàng. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình khai báo hoặc nộp lệ phí, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ kịp thời. Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, quá trình tổng hợp hồ sơ, rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 15 tháng 7 cho đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

0: Ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển. Các cơ sở đào tạo trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có nguyện vọng theo học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13 tháng 8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
1: Tin trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho biết, ngày hôm qua 14 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ban hành công văn điều chỉnh lịch công tác kỳ tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027.
0: Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7, các hội đồng thi thực hiện chấm phúc khảo và nhập điểm phúc khảo vào phần mềm tuyển sinh. Ngày 20 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố duyệt và công bố kết quả điểm phúc khảo. Từ 20 đến 24 tháng 7, Sở công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 2, kể cả các trường xét tuyển. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7, Sở duyệt và công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 2, kể cả các trường xét tuyển.
1: Đối với nguyện vọng 3 thì từ ngày 27 đến 28 tháng 7, thí sinh điều chỉnh và nộp hồ sơ trực tuyến vào các trường còn chỉ tiêu tuyển sinh. Đồng thời các trường tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 3 trên phần mềm. Ngày 29 tháng 7 tổ chức xét tuyển nguyện vọng 3. Ngày 30 tháng 7 công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3. Đồng thời, kết thúc công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Chậm nhất ngày 31 tháng 7 2026, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học tại các trường. Các đơn vị hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Mười phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cần Thơ thành phố tôi yêu qua giọng hát của Hải Đăng.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số đã khẳng định vai trò quan trọng đảm bảo bộ máy hành chính hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tại thành phố Cần Thơ, các cấp, các ngành đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vĩnh Châu tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng chính quyền số. Ủy ban nhân dân phường đã thành lập 28 tổ công nghệ số cộng đồng với 114 thành viên tuyên truyền và hướng dẫn người dân chuyển đổi số. Theo Ủy ban nhân dân phường, đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đều được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác số hóa hồ sơ đạt 100%. Đặc biệt tỷ lệ thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đạt 100%.
3: Theo báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá chuyển đổi số đã hỗ trợ quan trọng cho việc vận hành mô hình mới, nhất là trong chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thành phố đã triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Nổi bật là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thống nhất cho các sở ngành và trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Thành phố đã kết nối 17 cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp hơn 12.400 chữ ký số chuyên dùng, số hóa hơn 5,2 triệu trường hợp sổ hộ tịch và kích hoạt hơn 2,7 triệu tài khoản định danh điện tử. Tại xã Châu Thành, các ban ngành đoàn thể xã thành lập đội hình lưu động đến các ấp rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID, kết hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Ủy ban nhân dân xã đã đầu tư hạ tầng số, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chuyên nghiệp và hiện đại.

0: đến đầu tháng 7 năm 2026, hạ tầng viễn thông băng rộng di động 5G trên địa bàn xã đã phủ sóng 80%, phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định đạt tỷ lệ 100%.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 99,8%. Những con số cho thấy chuyển biến tích cực của xã Châu Thành trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, chuyển đổi số ở một số lĩnh vực mới dừng ở mức số quá quy trình hồ sơ, chưa hoàn thành đầy đủ phương thức quản trị mới dựa trên dữ liệu. Một số hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa liên thông đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công dựa trên cơ sở dữ liệu nhằm kiến tạo nền hành chính hiện đại, minh bạch và năng động.
2: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
3: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
2: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
3: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
2: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
3: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, chiến dịch đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. Theo Cục Thuế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc rời khỏi địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài. Điều này không chỉ làm phát sinh nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người nộp thuế, mà còn tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân trục lợi, mua bán hóa đơn điện tử trái phép. Đáng chú ý, đã có trường hợp người dân bị đánh cắp thông tin để đứng tên doanh nghiệp nhưng không hay biết.
1: Được phát động từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2026, chiến dịch không chỉ xử lý các mã số thuế không còn phù hợp, mà còn hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu người nộp thuế chính xác và đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Cơ quan thuế các cấp đang khẩn trương triển khai chiến dịch. Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.435 hồ sơ cần làm sạch. Trong đó, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể là 14.589 hồ sơ. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 12.846 hồ sơ. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026. Và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát, phân loại, chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế. Theo bà Nguyễn Ngọc Như Thụy, trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thuế thành phố Cần Thơ, dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, khâu xác minh phức tạp và sự phối hợp liên ngành đôi lúc chưa đồng bộ, chiến dịch vẫn tạo được nền tảng quan trọng cho một hệ thống dữ liệu minh bạch để phát huy hiệu quả của chiến dịch. Ngành thuế thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch. Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác và khắc phục sai sót khách quan.

có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Quý vị thân mến, chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026. Cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn

0: tình nguyện vì cộng đồng. Theo Liên chi hội trưởng Nguyễn Duy Đắc, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Liên chi hội đã thăm và tặng quà 7 gia đình chính sách, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc và tổ chức ôn tập tiếng Anh miễn phí cho học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy, cùng nhiều phần việc tham gia bảo vệ môi trường. Trong tháng 7 năm 2026, Liên chi hội sinh viên Cần Thơ tiếp tục triển khai chiến dịch tại xã Mỹ Hương, phường Dị Tân và phường Ô Môn với gần 100 tình nguyện viên tham gia. Điểm nhấn là Liên chi hội thành lập các đội hình chuyên gắn với thế mạnh của sinh viên, tập trung triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức sinh hoạt hè, trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi và các hoạt động an sinh xã hội. Theo đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7, hơn 500 sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại 30 mặt trận thuộc các tỉnh, thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Đắk Lắk.
1: Bên cạnh các đội hình tình nguyện ở các xã phường trong và ngoài thành phố, tuổi trẻ các trường đại học cao đẳng còn triển khai đội hình tình nguyện tại trường. Nhiều hoạt động được triển khai sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên trong dịp hè. Hội thao, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong học tập và công việc. Hành trình sinh viên đến doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên cuối khóa. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Nhiều công trình được chọn nhân rộng, triển khai thường xuyên như vì trường đẹp cho em, phục dựng ảnh liệt sĩ, số hóa di tích lịch sử văn hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Tiếp nối chiến dịch mùa hè xanh, vừa qua trên tuyến đường dài 2,5 km thuộc phường Thới Long, hơn 50 đoàn viên thanh niên của phường Cái Khế và phường Thới Long đã cùng nhau thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Trong màu áo xanh tình nguyện, mỗi người một việc, người đào hố, người đặt cây, người dùng gốc, người tưới nước. Dưới cây nắng đầu tháng 7, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt nhưng không làm giảm đi sự hào hứng của các bạn trẻ.
0: Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng, 2.000 cây xanh đã được trồng dọc tuyến đường, mở đầu cho một hành trình dài của những mầm cây vươn lên, góp phần tạo dựng cảnh quan xanh, cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, hoạt động còn là dịp để đoàn viên, thanh niên của hai địa phương giao lưu, gắn kết và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Từ những việc làm bình dị, màu áo xanh đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi trong các phong trào vì cộng đồng. Đặc biệt, công trình thanh niên lần này còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những thách thức của biến đổi khí hậu. Mỗi cây xanh được trồng sẽ góp phần hấp thụ khí carbon, giảm nhiệt độ môi trường, hạn chế bụi và mang đến không gian sống trong lành hơn cho người dân. Đó là những giá trị không thể nhìn thấy ngay hôm nay, nhưng sẽ được cảm nhận rõ ràng trong những năm tới.
1: Những hàng cây vừa được trồng hôm nay vẫn còn nhỏ bé giữa nắng gió tháng 7. Thế nhưng chỉ cần được chăm sóc bằng trách nhiệm và tình yêu với môi trường, chúng sẽ lớn lên từng ngày, tỏa bóng mát và mang lại màu xanh cho những con đường của thành phố. Cũng như vậy, những việc làm của tuổi trẻ có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một nhát cuốc, một gốc cây, một giọt nước tưới hôm nay không chỉ làm xanh thêm một tuyến đường mà còn nuôi dưỡng ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên. Mỗi cây xanh được vun trồng là một lời hứa cho tương lai. Mỗi công trình thanh niên hoàn thành là thêm một minh chứng cho tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến của tuổi trẻ. Từ những mầm xanh ấy, niềm tin về một Cần Thơ văn minh, xanh và phát triển bền vững cũng đang được gieo trồng bằng chính đôi bàn tay và nhiệt huyết của thế hệ hôm nay.

0: Quý vị vừa nghe giọng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang với ca khúc Nắng Hát. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.

0: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Kẻ si tình làm thơ, một sáng tác của Hồ Phong An do ca sĩ Phan Đinh Tùng trình bày. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Để tôi ôm em bằng giai điệu này, một sáng tác của Kai Đinh Ready do tác giả thể hiện cùng Min.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm của Võ Quài Phúc có tựa đề Hẹn Yêu do Thương Võ và Minh Dương Em For You song ca. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Từng Thương, sáng tác của Lê Cường và Kai, sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc qua giọng hát của Phan Duy Anh và sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, lời Hà Quang Minh có tựa đề Yêu Thương Mong Manh sẽ do Phương Phương Thảo và Hoàng Nhật Minh trình bày. Chúng ta cùng nghe tiếp.

Tiếp tục chương trình, ca sĩ Lương Bích Hữu sẽ gửi đến quý vị Học Cách Đi Một Mình. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn, cũng sẽ khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, mời quý thính giả cười nức nở khi nghe tiểu phẩm Hội Không Sợ Vợ qua phần thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ Hồng Tơ, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Bảo Trang. Mời quý vị cùng nghe.
2: Kỳ Nhan mắc dịch, Kỳ Nhan cả chớn, hơn nửa tiếng ngồ rồi mà không chịu tàn nữa. Đồ ngủ ghê rồi. Man ơi, Man ơi.
3: Vậy quỳ không lo quỳ kêu giống gì ôm sòm vậy?
2: Nhan nó tàn rồi tôi đứng dậy nha.
3: Đâu được. Quỳ thêm cây nữa.
2: Trời đất quỳ thằng ơi, trời ơi. Mất có một con gà mà quỳ tới hai cây nhang luôn hả?
3: Cây nhang trước á là tội làm mất con gà, còn cây nhang này á là tội nấu cơm khét. Rồi đó.
2: Bác bối tôi về, bác chân dịch chân gà. Con nồi cơm lỡ khét con chút ăn vô chết chóc gì thì bác tôi quỳ hương thêm cây nhang nữa. Trời ơi là trời.
3: Không có kêu trời. Ông hư thì ráng mà chịu tội.

0: đi sớm một chút à. Đá cho một đá bây giờ. Quỳ xuống.
1: Bắt con mũi.
2: Ai đứng sau lưng tôi vậy? Ủa, tôi. Trời ơi, tôi mà tôi nhìn tôi không ra. Mặt mày bữa nay sao mà như hà bá chú ôn gì đâu không biết. Vợ con gì mà nó vũ phu. Mình là chồng mà nó quánh như con không đẻ. Trời đâm tiêu mà nó ịn vô con mắt gì. Tới bữa nay nó còn tím như cũ dền. Cái mỏ nó để ăn uống mà đũa bếp nó dỗ vô bữa nay nó dảnh lên như cái kết vậy. Tình hình này kéo dài chắc tôi phải cuốn gói trốn về má tôi chịu hết nổi rồi.
0: Làm gì vậy? Hả? À?
2: Đâu có gì đâu.
0: Trời ơi, bể kiến mẹ rồi trời ơi.
2: Đâu có gì đâu. Thôi mà mình.
0: Sao thôi? Tôi thôi hả? Muốn thôi hả?
2: Tôi đâu có.
0: Tôi đâu có làm gì. Làm cái điều gì rung mắt dịch gì kỳ gì cục vậy nè. Nè.
2: Cái gì đây?
0: Muối.
2: Muối hả?
0: À.
2: Mình biểu tôi đi vô nêm nồi cá kho hả? Tôi đi liền.
0: Đứng lại. Chà, lanh dữ à. Ai biểu nêm cá kho? Nêm cái mặt của anh đó.
2: Bộ cái mặt tôi là cái ơ cá kho hả?
0: Còn tệ hơn ơ cá kho nữa. Đắp lên mấy chỗ sừng cho nó tan máu đi. Mau đi.
2: Đánh người ta cái mỏ sừng vậy đó rồi biểu đắp muối.
0: Càng nhằn hả? Đưa đây.
2: Dạ, rác quá. Chết tôi, rác quá.
0: Im. Làm gì mà la như bà cắt cổ vậy?
2: Chứ rác thấy ông bà ông giải mà không cho người ta la hả?
0: Không cho.
2: Không cho hả?
0: Ừ.
2: Không cho tôi không la. Nè mình.
0: Vậy
2: nghe tôi hỏi cái này nè.
0: Hỏi cái gì? Bộ muốn ăn đòn nữa hả?
2: Mình sao mà nóng tánh quá. Mỗi chút mình mỗi đòi đánh tôi. Làm như bữa nào mình không đánh tôi mình không ăn cơm được vậy.
0: Đúng. Không đánh không ăn cơm. Rồi sao?
2: Vì vậy nhầm bữa nào tôi cũng bị đòn hết sao?
0: Chồng hư phải đánh chứ. Đánh để giáo dục chứ.
2: Nhưng làm gì đánh tôi dữ gì. Tôi có làm gì nên tội đâu.
0: Còn trời hơn
2: ơi, đánh để giáo dục. Làm như chị hai người ta vậy.
0: Còn hơn chị hai nữa được không? Anh không nhớ câu làm trai trẻ củi quét nhà, vợ kêu thì già, thưa bà kêu chi, biết chưa?
2: Cái anh cha viết câu đó nhà ở đâu vậy?
0: Hỏi nhà người ta chi vậy cha?
2: Qua đốt nhà đó, tặng cho nó thêm vài đạp cho nó biết mặt, viết ba tào lao gì không à?

0: rồi. Đàn bà hung dữ với chồng á, có ngày thiên lâu á.
1: Rửa tao đâu? Rửa tao
0: đâu? Bơ làng xóm tiếp tôi. Bơ chính quyền địa phương, vợ tôi nó đánh tôi. Tiếp tôi. Bóng sòng, bóng sòng, bóng sòng à.

0: tôi nhìn nè, nói hoài không khi nào nghe hết trơn rồi. À, nè cái này tôi bỏ này rồi.
1: Trời trời, bộ chị nữa chị bị chồng đánh làm sao vậy cả?
0: Thằng đàn ông của tôi không phải như những thằng nào không cả. Vợ con làm tới hả? Chết mày chưa? Bây giờ sao? Con gái đàn bà là phải công ngôn dung hạnh. Tại sao tôi nói hoài không nghe? Chết mày chưa? Người phụ nữ là phải đảm đang, phải chiều chuộng chồng, phải thương yêu chồng. Tại sao như thế? Chết mày chưa?
1: Thôi. Thôi đi chị Sáu à.
2: Chị đừng có cản. Để tôi cho con cháu trận cho cha biết.
3: Trời ơi, nhưng mà là chuyện gì vậy chị?
2: Trời đất ơi, chị coi đó, 50.000 tôi nhét trong gói, chả dám lấy đi đá gà thua hết. Chị coi được không?
1: Trời ơi, vậy mà hồi tôi đứng ở ngoài sân á, tôi nghe ảnh la hét chết mà chưa, tôi tưởng anh đánh chị rồi chứ.
2: Trời ơi, sức mấy mà chả dám đánh tôi.
1: Thôi anh Tư ơi, anh Tư
0: ơi.
1: Ủa nãy nói sao mạnh ơi nhẹ vậy? Đứng dậy đi anh Tư.
0: Tôi chưa được phép đứng dậy.
1: Đứng dậy đi.
2: Thôi đứng dậy đi.
0: Đứng dậy hả mình? Tôi đứng dậy rồi nè.
2: Mình à.
0: Dạ.
2: Làm ơn ra làm sao lấy cái rổ.
0: Dạ rổ đây mình.
2: Mình à.
0: Dạ.
2: Làm ơn lấy giùm cái nón lá.
0: Dạ cái nón lá đây mình.
2: Mình à.
0: Dạ.
2: Làm ơn lấy giùm gói tiền.
0: Dạ tiền đây mình.
2: Nè, lát nữa làm ơn xách nước đổ đầy lu.
0: Dạ.
2: Làm ơn trẻ giùm mớt củi.
0: Dạ.
2: Làm ơn quét cái nhà.
0: Dạ.
2: Với lại làm ơn hút giùm mớ rơm cho bò ăn nghe.
0: Dạ.
2: Thôi tôi đi chợ nha mình.
0: Dạ. Mình ơi, còn làm ơn chuyện gì nữa không mình?
2: Ê, bộ tính móc họng hả?
1: Thôi mà chị đi.
0: Chị đừng cả gì thế. Để cho bà giết tôi đi cho vừa lòng bà. Sợ tôi dằn tự nãy giờ.
2: Cái gì?
0: Dạ đâu có gì đâu mình. Tôi sẽ qua bà và vợ tôi liền. Tôi mét ngay với bà cái việc này. Má xanh là con gái gì dữ như chặt cái.
2: Được rồi, để lát nữa anh sẽ thấy. Đi chợ về là anh biết tay tôi à.
1: Thôi trưa lắm rồi đi mau.

0: Anh Tư, sao ngồi tức tử vậy anh Tư? Sao qua nhà anh lần nào tôi thấy anh cũng có chuyện buồn hết vậy anh Tư?
1: Buồn lắm lắm à.
0: Xúc động quá cỡ rồi. Thôi nín đi anh Tư, trong nhà có việc gì không vui á anh cho tôi biết đi, để coi tôi giải quyết giùm anh được không.
1: Vợ tôi lúc này nó lấn lướt tôi quá anh Tư. Anh coi cái hông tôi này.
0: Đâu?
1: Bầm tím đó.
0: Trời ơi quá trời.
1: Nhéo không đó anh.
0: Nhéo à.
1: Anh giải quyết giùm tôi.
0: Ê, thôi thôi đi ông nội ơi. Tưởng cái chuyện gì chứ chuyện đó hả? Con quỳ xuống con xá ba xá luôn. Anh biết không, vợ tôi nó mới tống cho tôi một mách.

0: tôi mới cậy nhờ anh. Giờ đây nghe anh tỏ bài, tôi chan anh qua trình. Thương cái phận đàn ông, thương cái phận đàn ông. Nhưng mà anh Năm, tôi nghĩ hoài mà nghĩ không ra anh Năm. Tôi không hiểu tại sao mình là chồng, còn nó là vợ, mà mình lại sợ nó mới tức chứ, phải không?
1: Tức lắm anh ơi. Tôi nói thiệt với anh nha. Tôi biết chỗ nào mà bán thuốc mà uống mà không sợ vợ nha. 100.000 một viên tôi cũng mua nữa anh.
0: Đâu có.
1: Sợ mà tôi cương quyết tôi không sợ. Mà sao mà gặp mặt nó là sợ làm như là gà nòi mà bị chạy mặt với anh.
0: Sợ gì?
1: Sợ riết rồi đâm ra làm như nó bị mãn tính luôn à.

0: đâu, mày nghe hơi là sợ. Tức thiệt, tiền bạc mình làm ra vậy mà quyền hành xuất phát á, cũng nó nắm ở trong tay á. Ghiền một điếu thuốc, mua một điếu hero hút cũng phải ngửa tay xin nữa nữa. Nghĩ có tuổi cho cái bổn phận mày râu không anh Tư?
1: Đúng rồi, khổ một nỗi vợ mình thì mình sợ, mình có sợ vợ ai đâu mà cũng bị người ta cười nữa chứ.
0: Anh Tư ơi, ta nên trách ta chứ dội trách người. Ai biểu cái thân bãi thước lại học đòi sợ vợ.
2: Nín, nín mất liền. Hình như bà về tới. Anh mà khóc thúc thích hoài á nghe. Bà hỏi tại sao anh khóc, anh mà trả lời không trôi á là chết luôn tới tu nữa.
1: Không phải đâu, không phải bà đâu. Anh Năm ơi,
2: hả?
1: Anh làm mơ anh bò nhẹ nhẹ ra đằng trước á. Anh nhìn qua kẹt cửa có phải vợ tôi hay người quen không?
0: Chi vậy?
1: Nếu là vợ tôi thì tôi chạy xuống bếp lo chẻ củi nấu cơm. Còn bạn quen là tôi rửa mặt rửa mày đàng hoàng đang tiếp ta anh.
0: Được rồi, để tôi
1: bò nghe.
0: Chà, ớn quá. Vợ mình sợ đã đành, bây giờ tới sợ vợ người ta nữa. Đáng thiệt. Ai vậy? Ai gõ cửa vậy? Ai ơi? Tôi nè. Ai?
3: Sáo Râu nè, tôi là Sáo Râu đây nè.
0: Anh Tư ơi.
1: Hả?
0: Sáo Râu chứ không phải mấy bà.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Vậy mở cửa cho anh vô.
0: Ừ.
3: Trời ơi, mấy anh làm gì mà đóng cửa kín mít vậy? Trời ơi, còn cha quạch này sao vậy? Nước mắt nước mũi chầm hoàm vậy?
1: Thì có chuyện gì ngoài cái chuyện vợ con đâu. Ủa? Còn anh Sáo sao mặt rồi cũng sưng húp nè. Hả?
3: Lớn tiếng vậy, hùng hổ vậy, thấy là biết rồi còn hỏi nữa.
0: Bộ anh với chị mới ấu đả hả?
3: Trời ơi, nó ẩu tôi chứ tôi đã nó hồi nào đâu.
1: Nhưng mà sao vậy nè? Sao thân hình anh te tua vậy anh Sáo Râu hả?
3: Thì chuyện không có nhầm này nọ chị, vậy mà bả nổi xung thiên
1: bả xung. Rồi anh làm sao?
3: Thì tôi cũng vậy, tôi cũng đâu có nhìn đâm đa. Một hồi tôi nằm

0: hoài, tôi chịu hết nổi rồi.
1: Theo tôi nghĩ, bọn đàn ông mình phải đoàn kết với nhau. Bởi vì ông bà có nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại mới nhìn tượng cây.
2: Vậy
1: chứ sao anh?
2: Ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao.
1: À đúng rồi, đúng rồi.
2: Phải rồi, đoàn kết lại rẽ chia rất là có hại. Ai dám ăn hiếp mình ha? Bây giờ tất cả đồng tình không?
1: Đúng rồi, đồng tình đi, đồng tình.
3: Anh Sao với anh Năm nói đúng. Mình ba cái cây, bây giờ mình chụm lại, ba đứa mình thành cái núi rồi.
1: À, đúng rồi đó.
3: Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Chia rẽ tức là lực lượng phân tán yếu đi. Mấy bả tấn công mình chịu không xiết, phải không?
1: Phải rồi, mình phải đoàn kết lại. Anh nào bị vợ tấn công, mình phải tập trung lực lượng phản công liền, để cho mấy bả hết đè đầu cởi cổ mình.
2: Hoan nghênh, hay. Hoan nghênh ý kiến của anh Sáu. Nhưng mà muốn chắc chắn á, thì tụi mình phải lập ra một cái hội, rồi mình phải thề thốt với nhau cho nó đàng hoàng.
3: Quá hay, quá hay. Nhưng mà hội của mình đặt tên gì đây mấy anh? Hả?
2: Bây giờ
1: để cho tôi suy nghĩ,
2: để tôi suy nghĩ coi. Bây giờ theo tôi á, thì mình nên đặt cái hội á là cái hội can đảm, được không?
3: Can đảm hả?
2: Ừ.
3: Mình đâu có can đảm đâu. Thôi nghe không có êm tai đâu.
1: Đúng rồi đó.
3: Thôi giờ đặt vậy đi nha. Hội anh hùng được không?
2: Anh hùng ông nội với tôi.
3: Hả? Cũng được hả?
1: Không. Tôi thấy nếu mà lấy cái tên hội anh hùng thì nghe nó làm như là nó to lớn quá.
3: Vậy hả?
1: Bây giờ tôi thấy đặt cho cái tên mà nó sát với cái nghĩa đó ha. Cho nó quyết liệt ha. Ta nên lấy cái tên là hội không sợ vợ.
2: Số dách. Vậy thì chúng ta đã đồng ý đặt cho cái hội của mình có cái tên hội không sợ vợ. Từ quặp sáu râu năm sụi, ba đứa đoàn kết với nhau.
3: Thế thằng nào bị một bà ăn hiếp thì hai thằng kia phải can thiệp tức thời.
1: Muôn

0: hoan nghênh ý kiến anh Sáu ngang. Bây giờ chiều nay anh Sáu rảnh không?
1: Tôi á thì chiều nay tôi mắc nấu cháo heo. Nhưng mà nấu xong thì rảnh.
0: Còn anh Tư tư quặp sao?
2: Tôi hả? Tôi còn đóng quần áo giờ chưa giặt. Nhưng mà tôi giặt cũng được hả?
0: Vì tôi khỏe hơn mấy anh. Tôi chiều chỉ có quét chuồng heo với quét chuồng gà, lùa gà heo vô là tôi khỏe re. Vậy là ba đứa mình coi như rảnh hết phải không?
2: Rồi rồi.
0: Vậy thì chiều nay lối 5 giờ ha. Mình gặp nhau tại cái vườn xoài của bà Mười Út cái chỗ đó nó
1: Không.
0: Hả?
1: Tại vườn xoài bà Mười Út á hả?
0: Chỗ
1: đó nó êm lắm.
2: Thôi không được.
1: Sao vậy?
2: Chỗ đó gần nhà em vợ tôi.
0: Vậy hả?
2: Ừ.
0: Vậy thì bây giờ mình hẹn nhau tại miễu địa đi.
1: Ý, đâu có được.
2: Hả?
1: Chiều nào vợ tôi cũng ra miễu thắp nhang hết á.
0: Vậy thì bây giờ trong vườn chuối bà Tám Trầu hả? Phía sau đó gần hầm cái dồ đó được không?
2: Ê,
0: chỗ đó êm mà.
1: Ê, đúng rồi, cái chỗ đó kín đáo lắm á.
2: Được lắm đó nha. Bây giờ đồng ý nhau hết rồi phải không?
1: Thì đồng ý rồi chứ còn cái gì nữa. Nè, bây giờ cái phần mà gà đó là với để tôi được không?
0: Rồi bây giờ cái vụ bánh trái là
2: tôi nhang đèn.
1: Rồi, như vậy thì bây giờ chuyện hai này lo ha.
2: Chiều gặp lại.
1: Rồi, chiều gặp lại.
2: Chia tay.

0: chị thấy rõ ràng chưa? Mấy anh cha này cho tới số rồi. Bữa nay dám bày mưu tính kế chống lại chị em mình à?
1: Được rồi, để tôi chạy theo xét xác mấy anh cha này mới
2: khoan,
1: được.
2: Khoan mà, chị đừng sao có nóng.
1: Trời ơi, chị đừng có cản để tôi đi.
2: Trời
1: mà
2: ơi, mình
1: tôi đi
2: hơi chậm. Mình phải bày kế hoạch đàng hoàng chứ, chị làm tùm lum mấy anh cha chạy hết rồi, bằng cớ đâu mình bắt mấy anh cha?
1: Vậy ha, phải rồi đó. Chị Sáu chị nói đúng á, tụi mình cứ giả như là không biết gì hết á, cái tụi mình về nhà ngủ một giấc ngon lành, xế chiều mình họp tại nhà tôi rồi bàn kế hoạch bắt mấy anh cha nội này. Ba cái thằng cả thiệt là tới số mà, chống lại mấy bà là có sống nghe mấy cha.
2: Mấy bà không hạ thủ thì thôi, bằng hạ thủ là đàn ông chết liền.
0: Không phải nói phách với mấy chị nghe, một cú đấm của tôi thôi ha, ba thằng cha đó đó tôi cho gục hết á.
1: Bây giờ mình phải tính trước đi, sau khi bắt được mấy chả mình phải làm gì nè?
2: Nè nè, bây giờ á nhẹ nhàng thôi.
1: Nhẹ nhàng là sao?
2: Mình cột vô gốc xoài cho kiến cắn mấy chả.
0: Trời ơi, làm vậy hơi ác, không được đâu.
2: Sao ác? Phải vậy mấy chả mới tởn chứ chị.
0: Theo tôi á, tôi có cách trừng trị nhẹ nhàng văn nghệ hơn.
1: Văn nghệ nhẹ nhàng á là sao?
2: Là sao?
0: Là đem về á.
1: Sao?
0: Rồi cái mình nhốt vô buồn á.
1: Rồi nhốt vô buồn
2: nữa.
0: Mình khóa chủ lại. Bỏ đói từng lẻ thôi.
2: À, hay quá. Vậy đỡ tốn cơm chị ha. Bây giờ ba chị em tụi mình á.
1: Sao?
2: Về nhà sắp đặt án bài. Bận này cho mấy chả biết sai. Bị một trận là tởn luôn tới già.
1: Mấy chả biết là tới số. Dám lập hội hồng chống lại chị em ta. Bận này quyết chẳng có dung tha. Đừng có giỡn mặt chết tôi với mấy bà.
2: Đúng vậy. Bye bye.
1: Ôi da, trời ơi, kiến cắn.
0: Trời ơi, nhỏ nhỏ vậy, kiến cắn làm dữ vậy, mấy anh chả nghe sao?
1: Cái gì?
2: Ôi chị ơi,
1: cái gì vậy?
2: Sao tôi thấy mấy anh chả mua nhang đèn bánh trái có bộ lông rộng quá vậy mấy chị?
1: Được rồi, mấy anh chả cúng ai vậy mấy chị? Hả?
0: Đâu có cúng ai, mấy anh chả thề thốt với nhau để chống lại tụi mình đó.
2: Trời đất ơi,
1: khoan. Để từ từ đó, tôi làm mấy anh chả nha. Tôi làm mấy anh chả một trận được không? Tôi
2: không
1: đi
2: được,
1: nha.
2: Không được. Trời ơi, bây giờ chị mà vô liền là mấy anh chả chạy hết. Bây giờ á, chị thêm đón đằng kia. Chị còn á, thì đón ở đầu này.
1: Rồi.
2: Phần tôi là chốt tại đây. Chờ mấy anh chả đang cúng vái. Tôi mà hô một tiếng á.
1: Sao?
2: Là ba chị em mình nhào tới hốt trọn ổ.
1: Hay luôn. Đồng ý. Đúng rồi, đồng ý

0: cha nội. Anh không có dây mà, anh chưa dây mà lại cái gì. Cha này sao ham lại quá à? Bộ nhà lại chưa đã hả?
1: Tôi đốt nhang rồi đó. Anh Sáu lớn tuổi nhất, anh Sáu dái đi anh Sáu.
0: Lớn tuổi cái gì? Nội đây trong ba anh em mình nè, ông Tư Quập này là bự nhất nè.
2: Bự bự đó, tôi đâu có râu đâu. Anh có râu anh dái đi.
0: Tôi dái ha.
3: Râu dái đi.
2: Đại giờ, diện mày râu mà.
0: Giờ mình dái, dái nhỏ nhỏ thôi nha, dái nhỏ nha.
2: Đủ ba đứa mình nghe.
0: Dái với Thành Hoàng Thổ Địa. Ba anh em tôi đây á, tôi nè là tên Sáu Râu nè. Đó, cha mập này đó là Tư Quặp.
2: Dạ con đó.
0: À, còn ông này đó là Năm Sụi.
1: Phạm Năm Sụi.
0: Dạ, có chút lễ mọn. Dạ xin quý vị linh thần chứng giám. Dạ hôm nay á, con muốn nói với là trời ơi, giải tiếp cho mấy cha.
1: Để tôi
2: anh đi, anh đi.
1: Hôm nay ba anh em chúng tôi xin thề sanh tử có nhau, một lòng một dạ, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy. Giải tiếp cha nội hết gian nè.
2: Để trông lại mấy bà vợ. Ai nghĩ coi, tôi nghĩ đó là đàn bà. Chân yêu tay mệt, không ai dám động tới. Tôi thấy mình nhịn nó làm thơ mà.
1: Thôi anh Tư à, ráng bình tĩnh.
2: Tôi vậy đó.
1: Ráng bình tĩnh.
2: Tôi vậy mà.
1: Lo bá vũ cúng kiến này xong đi, anh khóc hoài. Tôi chịu không nổi, tôi khóc theo bây giờ đấy nè.
2: Cái tật tôi vậy anh, hồi đó má tôi đẻ tôi ra là tôi khóc rồi.
0: Thôi mà, lo cúng kiến không cúng kiến mà bày đặt. Nó như chút khóc nữa, dở cũng để khóc chi.
2: Sao nói đi, tuổi quá tuổi.
0: Đừng có khóc đâu mà. Dạ kính mong thiên địa quỷ thần chứng giám, bà chúng tôi quỳ giữa nơi đây, thề với nhau một dạ một lòng.
1: Tại ngay

0: Trời ơi, cái này phải có tiếp hơi mới nổi.
1: Thú ba hồn chính vía. Tôi mà chạy dở thế nào cũng bị mấy bả tóm rồi.
0: Trời ơi, trời, tôi quýnh hết trơn rồi. Tôi phóng đại qua hàng rào, lọt xuống ao cá dồ.
1: Vậy sao?
0: Mấy hớp nước.
1: Ý, hèn chi. Hồi nãy tới giờ tôi nghe có mùi mà không biết ở đâu.
0: Bỏ vụ đó đi. Kiểm tra quân số.
1: Rồi.
0: Mất một. Tôi quặp đâu?
1: Ủa? Không lẽ anh chả bị bắt rồi?
0: Rồi, tôi quặp bị bắt sống rồi. Hay là lọt xuống ao cá dồ. Chắc hồi nãy chả lọt xuống dưới tôi quá. Mà tôi nghe gì dễ đùng đùng. Mà cha nào không biết lỗi, dám tiêu dưới luôn lắm à.
1: Bây giờ tôi với anh nha anh Sụi.
0: Hả?
1: Hai anh em mình phải mạo hiểm mới được nha.
0: Mạo hiểm bằng cách nào?
1: Bằng cách là trở lại kiếm Tư Quặp.
0: Trời ơi, không được đâu, coi chừng bị mấy bả phục kích đó.
1: Trời ơi, bây giờ lỡ đốt cây nhang rồi sao bây giờ? Lỡ thề sanh tử với nhau rồi, làm sao bỏ nhau được? Tôi với anh phải lo đi kiếm, không lẽ bỏ bạn mình

0: Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi, chừng này bà núp đâu đây mà chớp một cái là không còn chạy được.
1: Giáo cho ông Ngay à, giáo ông Ngay à, thành hoàng thổ chặt ở đây á, cho tôi gặp được anh Tư đi.
0: Sao?
1: Anh cái gì?
0: Sao?
1: Cái gì?
0: Sao?
1: Mấy bà hả?
0: Không.
1: Chứ hai ai gì nữa?
0: Cái thằng cha tư quập, thằng cha đứng chống nạnh tỉnh bơ kìa, chứ có chạy dắt dò lên cổ mẹ gì đâu.
1: Phải không?
0: Trời, cha này sẽ gan lỡ rồi trời.
1: Trời ơi, chắc, ê, chắc người ta mới thề đó. Nhiều khi đất địa đây linh thiêng người ta thề đó. Ông bà đây chứng giám rồi đó. Cha này đáng là sư tổ tụi mình đó. Bái phục, khâm phục, khẩu phục.
0: Đúng là tuổi trẻ tài cao. Công nhận tư quập này xăm mình thì gan cùng mình luôn tơi. Bây giờ tụi mình phải tôn trả làm sư phụ. Bây giờ mình bầu trả là hội trưởng hội không sợ vợ.
1: Đồng ý liền. Bây giờ anh lên tiếng cho anh chạy nghe.
0: Tư quập. Quập ơi. Quập ơi quập.
1: Giờ này mấy bả về mất hết rồi, anh còn sợ cái gì nữa mà kêu nữa chứ. Quập quập quập kêu vậy sao nghe.
2: Tư quập. Tư quập ơi. Tôi nè.
0: Ôi nè quập ơi.
2: Tư quập.
0: Đứng làm thinh vậy trời. Trời trời.
1: Thấy sao kỳ cục ra. Thấy đó coi.
0: Quập. Tư quập. Trời ơi. Trời ơi.
2: Tư quập. Tư quập chết cứng ngắc rồi. Chứ đâu mà ông mẹ. Trời ơi, mình tưởng đâu ông không sợ chết cứng ngắc rồi.

chết cũng phải đi nha, thấy không? Bây giờ tôi đếm nha anh, tôi đếm nha, 1 2 3

0: tôi lên bỏ giường trôi xuống. À! Tôm đó anh
1: Hùng,
0: anh chán gì kinh tôm sư tử Hà Đông ấy mà về nó sợ quá, nó chết đứng rồi.
2: Trời ơi anh Tư ơi, là anh Tư ơi, mày khi anh ra đường ngoài xe nó tông anh nó chết tôi không thích, hay là cái gì đó anh chết cái cách gì đó anh trúng gió hay là cái gì đó tôi mà chết kiểu này tôi chịu không nổi anh Tư ơi. Trời ơi tại sao anh chết,
3: trời ơi chết mà không mất miếng thịt nào,
2: trời ơi chết mà hiên ngang anh Hùng, trời ơi giống Từ Hải quá anh Tư ơi, anh giống Từ Hải quá, tôi khâm phục khẩu phục anh Tư ơi.
0: Tư Bắp ơi là Tư Bắp ơi là Bắp.
4: Thương ai chết đứng giữa trời,
0: hội không sợ vợ tiêu rồi anh ơi.
2: Ma ma
1: ma cái gì trời ơi, chạy tiếp tụi bay ơi.
5: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
5: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
5: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
6: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Chuyên đề phát triển kinh tế biển.
0: Chuyên đề phát triển kinh tế biển.

0: Xin mến chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí Kinh tế biển của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, kinh tế biển đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố Cần Thơ, từ phát triển hạ tầng cảng biển, năng lượng tái tạo đến khai thác thủy sản bền vững và bảo đảm an toàn cho ngư dân vươn khơi bám biển, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho kinh tế biển của địa phương. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự chủ động bảo đảm an toàn cho ngư dân mùa mưa bão, phản ánh những nỗ lực của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố trong việc đồng hành cùng với ngư dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết trên biển. Trước tiên, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin kinh tế biển nổi bật vừa được cập nhật.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề trong giai đoạn 2026-2030. Đây là hạng mục hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch phát triển cảng biển nước sâu Trần Đề, được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hệ thống logistics của đồng bằng sông Cửu Long. Theo đề xuất, tuyến cầu vượt biển có chiều dài khoảng 17,8 km, kết nối trực tiếp với khu vực cảng biển nước sâu Trần Đề, nơi được quy hoạch có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời 160.000 tấn. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần làm giảm áp lực cho hệ thống cảng khu vực Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản và hàng hóa xuất khẩu của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những công trình cầu vượt biển có quy mô lớn nhất cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 tại xã Vĩnh Hải do công ty trách nhiệm hữu hạn Vistahome làm nhà đầu tư. Dự án điện gió ngoài khơi có quy mô 400 MW, tổng vốn đầu tư gần 15.900 tỷ đồng và dự kiến đưa vào vận hành thương mại vào cuối năm 2029. Đây là một trong những dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn được triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng nguồn điện sạch trong cơ cấu năng lượng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, thành phố Cần Thơ hiện có 30 dự án điện gió được quy hoạch phát triển, trong đó 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, từng bước khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển gắn với năng lượng tái tạo của địa phương. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền. Việc xử lý dứt điểm các kiến nghị vừa cởi trói cho doanh nghiệp, vừa giữ vững niềm tin nhân dân và sự đồng hành của chính quyền. Tính đến nay, Cần Thơ đã có 8 dự án năng lượng tái tạo vận hành thương mại với tổng công suất là 382 MW, cùng một dự án đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị phát điện vào quý 3 năm 2026. Trong số này có 5 dự án điện gió trên đất liền đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng của địa phương. Tuy nhiên, do các dự án trước đây triển khai khi chưa có hướng dẫn bồi thường để xử lý dứt điểm các kiến nghị từ 186 hộ dân bị ảnh hưởng, sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn đồng thuận từ Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương vào năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng quy định mức hỗ trợ đặc thù theo thẩm quyền. Theo nghị quyết vừa được thông qua, diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn của cột tháp gió sẽ được hỗ trợ với mức là 240.000 đồng một mét vuông. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở là 120.000 đồng trên một mét vuông. Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ cho đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất là 20.800 đồng một mét vuông. Trong khi đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối được hỗ trợ 15.600 đồng một mét vuông. Riêng về tài sản nhà ở và công trình phục vụ đời sống sẽ được hỗ trợ bằng giá trị xây dựng mới theo bảng đơn giá chuẩn tại thời điểm thu hồi đất. Chính sách đặc thù này được áp dụng trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân có đất tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi 5 dự án gồm nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông, Lạc Hòa 2, Hòa Đông 2 và nhà máy điện gió số 3. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, chăm lo cho đời sống người dân khu vực biên giới biển. Cụ thể, tại phường Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 750.000 đồng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng An Thạnh 3 phối hợp với xã đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cù Lao Dung tổ chức chương trình Hành quân xanh năm 2026, trao 110 phần quà cho người già neo đơn, học sinh thuộc hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí khoảng 75 triệu đồng. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân vùng biển mà còn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Thực hiện lộ trình triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 theo chủ trương của chính phủ, xã Trần Đề đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu và người dân về những lợi ích của nhiên liệu sinh học cũng như các quy định mới trong hoạt động kinh doanh. Thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để triển khai kinh doanh xăng E10, đồng thời trực tiếp tư vấn giải thích cho khách hàng về đặc tính, tính an toàn và hiệu quả sử dụng của loại nhiên liệu mới. Là địa phương ven biển có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản cùng với hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải phát triển, nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Trần Đề luôn ở mức cao. Vì vậy, việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 không chỉ góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, mà còn từng bước thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Qua thời gian triển khai, nhận thức của người dân về xăng sinh học E10 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như ban đầu vẫn còn tâm lý e ngại, băn khoăn về chất lượng và khả năng vận hành của phương tiện, thì đến nay, nhiều người đã mạnh dạn lựa chọn sử dụng sau khi được tuyên truyền và trải nghiệm thực tế. Theo phản ánh của các tài xế và người sử dụng phương tiện, xăng E10 vẫn đảm bảo khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa hàng ngày, tạo sự yên tâm trong quá trình sử dụng. Theo thống kê, toàn xã Trần Đề hiện có 13 cửa hàng, cơ sở kinh doanh xăng dầu, trong đó 7 cơ sở đã cơ bản hoàn thành việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10. Tổng sản lượng tiêu thụ xăng trên địa bàn đạt khoảng 183.000 lít mỗi tháng, tương đương hơn 2,2 triệu lít mỗi năm. Thực tế cho thấy các cơ sở kinh doanh đều chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, nguồn cung được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhận thức của cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường ngày càng được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình chuyển đổi vẫn còn một số khó khăn nhất định, như là tâm lý e ngại của một bộ phận người tiêu dùng, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại một số cửa hàng và nhu cầu tiếp tục cung cấp thông tin đầy đủ về xăng sinh học E10. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng về lợi ích, tính an toàn và hiệu quả của xăng E10, khuyến khích các cơ sở từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng theo hướng hiện đại. Việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 không chỉ góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mà còn từng bước hình thành thói quen sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường trong cộng đồng. Những kết quả bước đầu tại xã Trần Đề đang cho thấy sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững tại địa phương.
0: Thưa quý khán giả, mùa mưa bão năm nay được dự báo là sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với nguy cơ xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão mạnh, dông lốc và sóng lớn trên biển. Đối với ngư dân thì mỗi chuyến vươn khơi không chỉ cần kinh nghiệm mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm an toàn. Đồng hành cùng với bà con ngư dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra, góp phần để mỗi chuyến biển được an toàn, hiệu quả. Đây cũng là nội dung tiếp nối chương trình tạp chí Kinh tế biển kỳ này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Mùa mưa bão luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Những cơn dông bất chợt, gió mạnh

0: sóng lớn hay áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân và sự an toàn của tàu cá đang hoạt động trên ngư trường. Đối với vùng biển thành phố Cần Thơ có diện tích quản lý khoảng 33.000 km2, mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu cá trong và ngoài địa phương khai thác thủy sản. Việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng. Bám sát diễn biến thời tiết cũng như tình hình hoạt động của tàu cá, Hải đội biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã duy trì thường xuyên các đợt tuần tra, kiểm soát trên biển. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, các tổ công tác còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn trong khai thác hải sản. Ngay từ khi tiếp cận từng phương tiện trên biển, cán bộ chiến sĩ biên phòng tiến hành kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn của tàu cá. Từng giấy tờ, hồ sơ pháp lý, danh sách thuyền viên, thiết bị thông tin liên lạc đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm kịp thời phát hiện và hướng dẫn khắc phục những thiếu sót trước khi tàu tiếp tục hành trình. Song song với đó, các trang thiết bị bảo đảm an toàn cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, từ áo phao cá nhân, phao bè cứu sinh, bình chữa cháy đến các dụng cụ cứu hộ đều được đáp ứng đầy đủ số lượng và chất lượng theo quy định. Những trường hợp còn thiếu hoặc sử dụng thiết bị không bảo đảm đều được lực lượng biên phòng nhắc nhở, yêu cầu bổ sung ngay, hạn chế thấp nhất rủi ro nếu xảy ra sự cố trên biển. Anh Trần Quốc Trọng, ngư dân xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Nhờ bên biên phòng kiểm tra, rồi nhắc nhở, tuyên truyền trước khi đi về bến phải trang đủ thiết bị, phao cứu sinh và áo phao. Khi tụi tôi đi trang bị đầy đủ đó thì tụi tôi đi đánh bắt, đi biển, có sóng gió tụi tôi cũng an tâm hơn.
0: Trong điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, thông tin liên lạc được xem là sợi dây an toàn kết nối giữa tàu cá với đất liền. Vì vậy, cùng với việc kiểm tra giấy tờ và thiết bị cứu sinh, các tổ công tác còn đặc biệt chú trọng kiểm tra máy ICOM, thiết bị thông tin liên lạc tầm xa và hệ thống giám sát hành trình VMS. Việc duy trì tín hiệu thông suốt không chỉ giúp cho ngư dân kịp thời tiếp nhận các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí, hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra trên biển. Trong mỗi đợt tuần tra, cán bộ biên phòng đều trực tiếp hướng dẫn bà con ngư dân duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không tự ý ngắt kết nối hoặc rời khỏi vùng biển được phép khai thác. Đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động tìm nơi tránh trú khi cần thiết. Anh Nguyễn Thanh Tân, ngư dân tỉnh Kiên Giang cũ, chia sẻ.
2: Ghe tôi từ Kiên Giang tới vô Trần Đề, lúc chạy ra chạy vô cũng được biên phòng nhắc nhở. Tụi tôi cũng chấp hành theo lực của biên phòng, giấy tờ đồ cũng hợp lệ, hệ thống thông tin đồ như máy điện đàm đồ cũng đầy đủ, máy nào cũng liên lạc được hết.
0: Không chỉ tập trung kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở, hải đội biên phòng còn chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án ứng phó với bão mạnh, cứu hộ người gặp nạn, cứu kéo tàu cá bị sự cố trên biển, đồng thời rà soát bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm, lực lượng biên phòng có thể nhanh chóng triển khai lực lượng ứng cứu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai hoặc tai nạn trên biển. Trung tá Nguyễn Hùng Anh, chính trị viên Hải đội biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ, thông tin các giải pháp tiếp tục được đơn vị tập trung triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển trong mùa mưa bão.
3: Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì một kiếp tàu trực 24/24, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình hoạt động của tàu, thuyền trên biển thông qua hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình. Đơn vị bố trí tàu tuần tra, xuồng cứu hộ, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn ở trạng thái sẵn sàng cao, tổ chức luyện tập các phương án cứu hộ nhằm đảm bảo có thể triển khai lực lượng nhanh nhất khi có yêu cầu.
0: Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thời tiết trên biển được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến bất thường với cường độ và tần suất ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi công tác phòng ngừa phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng với chính quyền địa phương và cộng đồng ngư dân. Sự chủ động của lực lượng bộ đội biên phòng cùng với ý thức chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang tạo nên lá chắn vững chắc cho hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển thành phố Cần Thơ. Đó không chỉ là điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thúc đẩy kinh tế biển phát triển theo hướng an toàn, bền vững. Đến đây, chương trình tạp chí Kinh tế biển của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Qua xứ nhà nàng, một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Quang Phương qua đôi song ca Khánh Bình và Kim Thoa. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc trữ tình đi vào lòng người của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, đó là Yêu một mình và Qua cơn mê, sẽ do Kim Chi và Phương Anh lần lượt trình bày.

Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với liên khúc trữ tình gồm 3 ca khúc Biển Tình, Huyền Thoại Một Chiều Mưa hay Vì Sao Lạc. Mời quý vị cùng đến với hai tiếng hát truyền cảm của Quang Hải và Mạnh Nguyên.

trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Chuyện tình nghèo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Sinh qua đôi song ca Ngọc Diệu và Hà Thế Dũng. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

Mời quý vị theo dõi trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý vị, thu phục và bóp nghẹt Pháp ở mọi tuyến bằng thứ bóng đá kiểm soát đỉnh cao, Tây Ban Nha thắng đương kim Á quân 2-0 để lần đầu tiên sau 16 năm vào chung kết World Cup. Đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 14 tháng 7, ngày vinh quang đã không đến với người Pháp. Lần đầu tiên từ đầu giải không thể ghi bàn, chuỗi trận thăng qua toàn thắng của thầy trò Didier Deschamps đã dừng lại trước một Tây Ban Nha quy quyền với quả bóng trong chân. Les Blue nhận bài học theo cách bất lực đến khó chịu và gần như không có cơ hội phản kháng, ngoại trừ những phút cuối khi thế trận đã an bài. Với giá trị bàn thắng kỳ vọng chỉ 0,3 suốt 90 phút, Pháp rời cuộc trong tâm phục khẩu phục. Lần đầu tiên sau 60 năm qua, định lượng cơ hội ghi bàn của họ mới thấp đến vậy. Còn Tây Ban Nha hiên ngang vào chung kết khi một lần nữa không cho bại tướng Euro 2024 cơ hội đòi nợ. Về tương quan bốn đội và bán kết World Cup 2026, trong bốn đội bán kết World Cup 2026 thì Argentina dứt điểm sắc bén, còn Pháp thì tấn công hiệu quả. Tây Ban Nha thống trị về kiểm soát bóng và gây áp lực, còn Anh nổi bật với bóng bổng. Do Argentina đã chơi hai trận kéo dài sang hiệp phụ, Anh một trận, còn Pháp và Tây Ban Nha đều giải quyết các đối thủ trong 90 phút trong knockout. Những thống kê trong bài được tính trung bình mỗi 90 phút nhằm phản ánh chính xác hơn sức mạnh của bốn đội. Pháp nguy hiểm nhất trên hàng công. Argentina ghi bàn nhiều nhất giải với 17 bàn sau 6 trận. Tuy nhiên thì nếu xét hiệu suất tấn công, Pháp nổi bật nhất. Đồng quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đạt số bàn trung bình mỗi 90 phút cao nhất trong bốn đội, đồng thời có số lần dứt điểm ngang Tây Ban Nha và dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Điều đó cho thấy Pháp không chỉ tạo ra nhiều cơ hội mà còn sở hữu chất lượng cơ hội tốt nhất. Ngược lại, Tây Ban Nha gây thất vọng nhất về khả năng chuyển hóa cơ hội. Họ thực hiện 110 pha dứt điểm bằng Pháp nhưng mới ghi 11 bàn

0: ít hơn đối thủ bán kết tới 5 bàn. Hiệu suất ghi bàn của nhà vô địch châu Âu chỉ thế thấp hơn gần 1 bàn mỗi trận so với Pháp. Trong khi đó, Anh thì không tạo ra nhiều cơ hội như 3 đối thủ còn lại. Tuy nhiên, nhờ khả năng tận dụng thời cơ của Jude Bellingham và Harry Kane, đội tuyển của Thomas Tuchel vẫn duy trì hiệu suất hơn 2 bàn mỗi trận. Đội dứt điểm hiệu quả nhất lại là Argentina. Đương kim vô địch chuyển quá 18% số cú dứt điểm thành bàn thắng, tỷ lệ cao nhất giải đấu. Điều này phản ánh khả năng kết thúc cơ hội của Leo Messi cùng các đồng đội. Những thống kê cho thấy là không có đội nào vượt trội toàn diện cả. Pháp thì sở hữu hàng công hiệu quả và tạo ra nhiều cơ hội nhất. Tây Ban Nha cân bằng nhất, với khả năng kiểm soát bóng, pressing và phòng ngự đều thuộc nhóm dẫn đầu. Argentina không hoạt động với cường độ cao nhưng lại là sắc bén trước khung thành, đồng thời vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng sáng tạo của Messi. Trong khi đó, Anh ít có cơ hội hơn các đối thủ nhưng biết cách tận dụng tối đa những pha bóng bổng và các tình huống dứt điểm của Kane hay Bellingham. Chính sự khác biệt này khiến cho hai trận bán kết hứa hẹn là màn đối đầu giữa những trường phái khác ngược, sức tấn công của Pháp trước hàng thủ và khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha. Còn Anh sẽ tìm cách khai thác ưu thế không chiến để đối đầu sắc bén trong dứt điểm của Argentina. 4 đội, 4 phong cách, nhưng chỉ một đội có thể lên ngôi vô địch World Cup 2026. Chuyển sang bóng đá trong nước. Thưa quý vị, sau khi trung vệ Lê Ngọc Bảo gặp chấn thương thì đội tuyển Việt Nam còn đúng 26 cầu thủ, mức đăng ký tối đa tại ASEAN Cup 2026. Từ 28 cầu thủ, Việt Nam còn vừa đúng 26 cầu thủ để tham dự ASEAN Cup. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có ý định bổ sung thêm nhân sự. Mỗi đội sẽ đăng ký 2-3 cầu thủ từ danh sách này trước mỗi trận đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7. Đội tuyển có 3 trận đấu tập và mở màn thắng Sihyeon FC thuộc K-League 3, tương đương hạng nhì của Việt Nam, 6-0. Sau đó thì đội cùng thắng 2-1 trước Yongjin FC K-League 2 và Gangwon FC K-League 1. Hài lòng dẫn đầu với 3 bàn xếp trên Xuân Son, Hoàng Hên, Việt Cường, Gia Hưng, Đình Bắc. Đội tuyển còn gặp một trận giao hữu nữa gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7. Đến ngày 21 tháng 7, thầy trò của điền viên Kim Sang-sik sẽ sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận gặp Đông Timor ở lượt sau quân bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Chonburi vào ngày 24 tháng 7. Việt Nam là nhà đương kim vô địch ASEAN Cup và giữ thành tích toàn thắng trước Đông Timor. Sau đó, đội lần lượt gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7, Indonesia trên sân khách 3 tháng 8 và Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, dinh dưỡng mùa hè cho trẻ nên và không nên, hay trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè? Đây là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường quan tâm để trẻ có một mùa hè vui tươi và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết sau đây, phần nào cung cấp những kiến thức từ các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng để phụ huynh tham khảo. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ bệnh hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Theo các bác sĩ và chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, thời tiết oi bức làm cho trẻ khó chịu, mệt mỏi và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới thực đơn dinh dưỡng của con mình trong thời điểm này. Thực phẩm dễ tiêu hóa, yếu tố phòng bệnh trong mùa hè. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần thanh mát và dễ tiêu hóa để giúp giải nhiệt cho cơ thể, giúp phòng bệnh trong mùa hè. Vì vậy, nên cho trẻ ăn những nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Những thực phẩm này vừa bổ dưỡng lại vừa dễ ăn, giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Bên cạnh đó, cần hạn chế các món xào, rán và đồ ăn nhanh. Ngoài ra, cần cho trẻ bổ sung bằng những bữa ăn phụ bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua. Phòng bệnh mùa hè, đừng quên bổ sung vitamin. Vào những ngày nhiệt độ lên cao, cơ chế tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể

0: còn có lysine trong thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa, giúp trẻ phát triển cơ xương, tăng khả năng hấp thu canxi, vitamin C. Có nhiều trong những thực phẩm mùa hè như rau đai, rau muống, bưởi, nhãn, chanh, dứa. Vốn đóng vai trò rất lớn trong quá trình bảo vệ cơ thể và hệ miễn dịch của trẻ. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp làm lành vết thương và bảo vệ khỏi chứng cảm lạnh hay cảm cúm thông thường. Uống đủ nước, việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ em. Cơ thể thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh mùa hè phổ biến như cảm cúm, sốt. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Ngoài ra, có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng cao như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây, vân vân. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây. Việc nắm rõ những lưu ý, những điểm nên làm và không nên làm trong việc chăm sóc và xây dựng thực đơn hàng ngày cho bé cũng là điều vô cùng quan trọng trong thời điểm thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
2: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
2: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, giữ dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh

để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Chung một dòng sông từ 12 giờ đến 13 giờ. Tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 5 phút là chương trình Phổ biến Pháp Luật. Sau đó, mời quý vị đến với chương trình Âm Nhạc Bốn Phương 13 giờ 5 phút. 13 giờ 30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Từ 14 giờ, mời quý vị đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc dược thời gian 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026 có những thông tin đáng chú ý sau.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm.
0: Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ lắp đặt 20 trạm sạc điện phục vụ nhu cầu chủ xe, tài xế trong và ngoài bến.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều mô hình hành động vì môi trường xanh sạch đẹp, góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.
0: Thành phố Cần Thơ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử lên VNEID trên địa bàn.
1: Các trường đại học ở Cần Thơ đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Phần tin thế giới có tin Mỹ, Iran giằng co quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, làm việc với các đơn vị về tình hình hoạt động, đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, các ban, sở ngành.
1: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia, 76 di tích cấp thành phố và hai công trình văn hóa trọng điểm. Các di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa là nơi để nhân dân, du khách hiểu biết hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử, phát huy tốt vai trò giữ gìn, trao quyền văn hóa, lịch sử tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch.
0: Thường trực Thành ủy làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn, qua đó chỉ đạo thực hiện quyết liệt có lộ trình, thời gian, có sản phẩm ngay trong năm 2026 và thời gian tiếp theo, nhằm phát huy hơn nữa các di tích, các công trình văn hóa. Trên tinh thần này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nòng cốt cùng với các sở ngành địa phương tham mưu phối hợp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, kỳ họp lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Thành ủy và trực tuyến đến 103 xã phường trên địa bàn. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp và báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố. Theo ban tổ chức, hội nghị có khoảng 5.000 cử tri tham dự. Cử tri thành phố thống nhất về nội dung các báo cáo. Qua đây cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cần có chính sách kêu gọi đầu tư phát triển hơn trong thời gian tới. Các vấn đề về an toàn giao thông, an sinh xã hội, nhà ở, quản lý thị trường và đầu ra cho nông sản cũng được cử tri gửi gắm.
0: Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự kỳ họp có ông Dương Sạc Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường.
1: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường tiếp tục ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 212 tỷ đồng, bằng trên 69% dự toán. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt hơn 2.220 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt trên 2.106 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp duy trì hiệu quả, sản lượng lúa đạt hơn 26.500 tấn. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, cung cấp nước sinh hoạt, giải quyết đơn thư công dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Chiều hôm qua, Thiếu tướng Huỳnh Diệt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ xã Phụng Hiệp.
1: 6 tháng qua, Đảng bộ xã Phụng Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong 16 chỉ tiêu nghị quyết, xã đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường với 20 đảng viên mới được kết nạp. 100% tổ chức đảng triển khai sinh hoạt điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. Lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất ước đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng hơn 8,2% so với cùng kỳ. Xã thành lập mới 2 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp, góp phần mở rộng liên kết sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi số, cải cách hành chính và quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển lâu dài.
0: Thiếu tướng Huỳnh Diệt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời cần tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở để tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình giám sát chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.
1: Theo báo cáo, công tác bảo vệ môi trường của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Gần 89% khu công nghiệp đang hoạt động tại Cần Thơ đã vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Hạ tầng giám sát được hiện đại hóa với 20 trạm quan trắc tự động kết nối 24/7. Tuy nhiên, sau sắp nhập, thành phố hiện vẫn còn nhiều khó khăn như tồn đọng hơn 2,4 triệu tấn rác thải tại các bãi chôn lấp cũ. Tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt thấp, thiếu cơ sở xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.
0: Đoàn giám sát đề nghị làm rõ giải pháp xử lý các điểm tập kết tạm gây ô nhiễm nội ô, lộ trình phân cấp phân quyền cụ thể giữa hai cấp quản lý, cũng như cơ chế kiểm soát xả thải của các cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đoàn cũng đề nghị thành phố đẩy nhanh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư dự án nhà máy điện rác số 2 và xử lý và khu xử lý chất thải nguy hại tập trung, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm ban hành Bộ Định mức Kinh tế Kỹ thuật Dịch vụ Môi trường Công ích, tạo hành lang pháp lý thông suốt nhằm tạo nền tảng xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng nếp sống xanh. Thông qua nhiều mô hình hoạt động thiết thực đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của hội viên và người dân. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
1: Với phương châm, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai nhân rộng, không chỉ góp phần giảm lượng rác thải trong môi trường mà còn tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà tại phường Thới An Đông, hơn 6 năm đi vào hoạt động, mô hình nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Từ những giỏ lon bia, nước ngọt cho đến những hộp sữa, giấy báo, sách vở cũ, chai nhựa đều

0: có thể mang đến đổi lấy quà. Người đến đổi có thể chọn một món quà tùy theo số lượng rác thải mang đến như mì gói, gia vị, đồ dùng học tập hay đồ dùng sinh hoạt. Lượng phế liệu thu gom được, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục quay vòng bằng cách bán cho các cơ sở thu gom phế liệu. Kinh phí thu được sẽ tiếp tục tái đầu tư mua các phần quà. Số tiền dư ra sẽ để vào nguồn quỹ trao học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cô Trịnh Thị Nương, hội viên phụ nữ khu vực 4 phường Thới An Đông chia sẻ.
1: Thì cái mô hình này tôi cũng thấy nó tạo cái động lực cho chị em. Chị em nào mà khó khăn á, người ta được phần quà thì người ta cũng vui. Còn chị em nào mà gia đình cũng khá giả rồi á, thì người ta cũng hỗ trợ cái phần quà đó để lại làm quỹ cho các cái mô hình này để hỗ trợ những cái gia đình khó khăn hơn. Thì tôi thấy mô hình này rất hay.
0: Còn tại phường Ninh Kiều, mô hình phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều tiểu thương tại các chợ chuyển sang sử dụng túi sinh học thân thiện với môi trường. Còn các hộ gia đình chủ động mang theo giỏ nhựa, túi vải khi mua sắm. Nhiều hội viên phụ nữ chia sẻ.
2: Chung tay bảo vệ môi trường, mình đi chợ thì mình xách những cái túi, hạn chế xài bọc ni lông không có được tốt cho môi trường, nó ô nhiễm môi trường nhiều hơn.
3: Cái việc này phụ nữ làm rất là hay, tại vì hiện nay là rác thải nhựa rất là nhiều luôn, mà nếu mà sử dụng túi này sử dụng được nhiều lần, hạn chế được cái rác thải nữa, rất tốt cho môi trường mà tiện cho người đi chợ nữa.
0: Ngoài hai mô hình kể trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ còn thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường như phân bón hữu cơ từ thùng compost, cơ quan sáng xanh sạch đẹp, mỗi phụ nữ một cây xanh, đường qua phụ nữ, ngôi nhà xanh, thu gom rác tái chế, vân vân. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, ngày môi trường thế giới và các hoạt động trồng cây, vệ sinh kênh rạch, vận động người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện, nước, vân vân. Chia sẻ về phương hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tập trung cho cái công tác tuyên truyền. Thứ hai nữa thì cũng nhân rộng các cái mô hình đang có hiệu quả. Và cái thứ ba nữa thì cũng hướng đến các cái mô hình mà qua đó thì có thể thay đổi được cái hành vi cũng như là nâng cao cái nhận thức của hội viên phụ nữ trong cái việc bảo vệ môi trường cũng như là giữ gìn cái vệ sinh xanh sạch đẹp, và đồng thời triển khai hiệu quả cuộc vận động là xây dựng gia đình 503 sạch 3 an.
5: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi tuyến đường sạch hơn, mỗi hàng cây xanh hơn và mỗi túi rác được phân loại đúng cách đều bắt đầu từ những hành động nhỏ của từng hội viên. Chính sự kiên trì ấy đã và đang góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự thành phố Cần Thơ với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, đoàn công tác do ông Quỳnh Thanh Phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tới Lai làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra thực địa tình hình di dời của các hộ dân nhằm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiểu dự án cầu Thới Lai.
0: Tại ấp Thới Phong, đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình các hộ dân đang trong quá trình tháo dỡ nhà ở và các vật kiến trúc. Ghi nhận tại hiện trường, ông Quỳnh Thanh Phường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của các gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Dù việc bàn giao có phần chậm trễ so với kế hoạch ban đầu, nhưng sự phối hợp kịp thời của người dân ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa quyết định giúp dự án triển khai đúng tiến độ đã cam kết.
5: Để hỗ trợ tối đa cho người dân ổn định cuộc sống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp chặt chẽ, cử lực lượng trực tiếp xuống địa bàn để giúp đỡ các hộ dân tháo dỡ công trình, vận chuyển đồ đạc và vật dụng sinh hoạt đến nơi ở mới an toàn nhanh chóng.
0: Sau buổi kiểm tra thực địa, chiều cùng ngày, Ban cưỡng chế thu hồi đất tiểu dự án cầu Thới Lai đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận thống nhất phương án di dời. Đối với trường hợp hộ dân vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, Ban cưỡng chế đã xây dựng các phương án cưỡng chế thu hồi đất nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, quyết tâm không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình trọng điểm này.
5: Thưa quý vị, khi quốc lộ 91 đoạn km 7 đến km 0 được triển khai thi công. Thưa quý vị, khi quốc lộ 91 đoạn 7 km từ km 0 đến km 7 được triển khai thi công, thì số lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 91 từ tỉnh An Giang đến thành phố Cần Thơ chuyển hướng vào đường Vành Đai, Sân Bay cho đến đường Võ Văn Kiệt, đông đúc hơn.
0: để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn và trật tự.

0: Sở Xây dựng thành phố vừa triển khai công tác kẻ vẽ tìm đường, làn đường trên tuyến đường từ vành đai sân bay đến đường Lê Hồng Phong theo trục quốc lộ 91. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn kiểm tra lại hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông để thay mới, sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng. Dự kiến đến cuối tháng 7 này sẽ hoàn tất các phần việc trên.
1: Bến xe trung tâm thành phố có 47 doanh nghiệp hợp tác xã vận tải với trên 500 xe vào bến hoạt động vận chuyển hành khách mỗi ngày từ Cần Thơ đến các tỉnh thành trong cả nước. Trong số phương tiện đang hoạt động tại bến thì có gần 50 xe ô tô điện của các doanh nghiệp vận tải lớn.
0: Để các chủ xe, tài xế phương tiện xe khách tại bến xe có nơi sạc pin phục vụ cho việc lưu thông hàng ngày, ban điều hành bến xe trung tâm đã lắp đặt trên 20 trạm sạc trong khuôn viên bến xe. Đồng thời, để nguồn điện được an toàn thông suốt, ban điều hành bến đã phối hợp với ngành điện lực để kiểm tra thường xuyên. Qua đó cũng xử lý kịp thời những trường hợp quá tải, không để xảy ra sự cố chập cháy. Dự kiến trong các tháng cuối năm, ban điều hành bến xe sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 20 trạm sạc phục vụ nhu cầu chủ xe, tài xế trong và kể cả ngoài bến sử dụng xe điện có nhu cầu sạc pin để lưu thông.
1: Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt tri ân và tặng quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026.
0: Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố và đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, đặc biệt là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù trong hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh vẫn luôn nêu cao tinh thần cách mạng, bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào ở địa phương là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dịp này, đoàn đã trao tặng 60 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật khác.
1: Công an xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình chùa Bình Yên, xóm ấp an toàn về an ninh trật tự tại chùa Bhutivon Vong Sakaron thuộc địa bàn của ấp Ngã Bác, xã Xà Phiên.
0: Mô hình vận hành dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và nhà chùa, trong đó tập trung lồng ghép nội dung giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội vào các buổi lễ đọc kinh của bà con Phật tử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy, cũng như vạch trần âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, chú trọng phát huy tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, vận động bà con chủ động phát hiện và kịp thời cung cấp các nguồn tin giá trị về tội phạm cho lực lượng chức năng.
1: Dịp này, nhằm nắm chặt tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Công an xã Xà Phiên đã trao tặng một phần quà lưu niệm ý nghĩa cho nhà chùa để tri ân sự đồng hành của các vị chức sắc, đồng thời phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng 30 phần quà thiết thực cho các hộ bà con Phật tử trên địa bàn. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo phối hợp với đoàn phường Ninh Kiều và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hoạt động tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Tại đây, hơn 150 học sinh cùng cán bộ giáo viên nhà trường đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp trực tiếp hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy nổ, phân biệt các thiết bị chữa cháy tại chỗ, thực hành các thao tác sơ cấp cứu, cách xử lý tình huống khi cháy nổ, kỹ năng sơ cấp cứu và đặc biệt là thực hành tình huống giả định cháy tại chỗ. Thông qua chương trình đã góp phần nâng cao năng lực phản xạ cho lực lượng tại chỗ, cùng với thông điệp mỗi học sinh giáo viên là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dũng cảm, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng trước các sự cố khẩn cấp trong cuộc sống.
1: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử lên VNEID trên địa bàn thành phố. Lễ phát động ra quân được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, kết hợp trực tuyến tại 17 điểm cầu bảo hiểm xã hội cơ sở.
0: Tại lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và quyền lợi ích khi tham gia, mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia. Song song đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ

0: Tuyên truyền vận động công dân tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID.
1: Ngay sau khi phát động lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ và các cơ sở chia thành từng nhóm nhỏ thực hiện tuyên truyền tại các khu dân cư, các điểm chợ để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID mức 2. Tính đến tháng 6 năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ có 415.927 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 88,33% kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giao, và 3.118.874 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,26% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố giao, tăng 41.734 người so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thốt Nốt, phường Thốt Nốt cũng vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026.
0: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, đồng thời đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, giải đáp các quy định, quyền lợi và mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của chính sách bảo hiểm, chủ động tham gia để được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm thu nhập khi về già và giảm bớt gánh nặng tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống. Đợt ra quân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm trên địa bàn.
1: Tiếp theo là thông tin về y tế. Thưa quý vị, 8 người từ 20 tuổi đến 26 tuổi tại thành phố Đà Nẵng vừa phải nhập viện do bị ong đốt.
0: Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn trẻ này khi tham gia trại hè đã vô tình làm dở một tổ ong vò vẽ trong lúc chơi bóng nước. Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã nhanh chóng đánh giá tình trạng từng bệnh nhân dựa trên số lượng vết đốt, vị trí bị đốt và các biểu hiện lâm sàng, đặc biệt là nguy cơ phản vệ do nọc ong. Sau cấp cứu, 3 trường hợp phải tiếp tục nhập viện do có nhiều vết đốt và nguy cơ xuất hiện biến chứng, 5 người còn lại được điều trị ngoại trú.
1: Theo các bác sĩ, mức độ nguy hiểm khi bị ong do vẽ đốt phụ thuộc vào số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, lượng nọc độc cũng như tình trạng sức khỏe của từng người. Vết đốt của ong do vẽ không chỉ gây sưng đau tại chỗ mà còn có nguy cơ dẫn đến phản vệ, tiêu cơ dân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác đe dọa tính mạng. Người dân không nên chủ quan, đặc biệt là khi bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các triệu chứng như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không tự ý đắp lá hoặc bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết đốt, tránh chọc hay là nặng vết thương. Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Tại Cần Thơ, các bác sĩ khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa thành phố vừa phẫu thuật loại bỏ thành công viên sỏi tuyến dưới hàm có kích thước lớn hiếm gặp trên một nam bệnh nhân 65 tuổi ngụ tại thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, bệnh nhân thường xuyên bị sưng đau tai dai dẳng ở vùng dưới hàm bên phải, tình trạng đau tức ngày càng chuyển biến nặng nhất. Nhất là trong và sau các bữa ăn. Dù đã tự mua thuốc uống nhiều đợt, nhưng bệnh tình của bệnh nhân vẫn không hề dứt điểm. Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp CT scan vùng cổ, các bác sĩ phát hiện tuyến nước bọt dưới hàm phải của bệnh nhân đã bị viêm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là một viên sỏi có kích thước lên tới 30 x 20mm, gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn dòng chảy của nước bọt vào khoang miệng. Do viên sỏi quá lớn, chèn ép lâu ngày, ống dẫn tuyến nước bọt đoạn có sỏi đã bị giãn rất rộng.
1: Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến dưới hàm phải của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hiện đã hết sưng đau, sức khỏe phục hồi tốt và đang được tiếp tục theo dõi hậu phẫu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Văn, trưởng khoa tai mũi họng khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường vùng hàm mặt, đặc biệt là sưng đau khi ăn. Người dân nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngừng đầu tư vào đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần quan trọng vào

0: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Một minh chứng tiêu biểu là trường Đại học Tây Đô, trường đại học tư thục đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa được trao tặng huân chương lao động hạng nhì sau 20 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 32.400 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ cùng hơn 1.300 học viên sau đại học. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85%. Nhà trường cũng đạt nhiều thành tựu về kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, khẳng định hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Công Luận, hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô cho biết.
2: Trong suốt quá trình phát triển, trường Đại học Tây Đô luôn kiên định mục tiêu lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, lấy nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của địa phương làm thước đo. Trên cơ sở đó, trường không ngừng mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phục vụ cho cộng đồng.
1: Song song đó, sau hơn 13 năm hoạt động, trường Đại học Nam Cần Thơ cũng ghi dấu ấn với quy mô hơn 23.000 học viên, sinh viên và hơn 150 sinh viên quốc tế. Trường hiện đào tạo 46 ngành đại học và 14 ngành sau đại học, đồng thời đạt nhiều thành tích trong các bảng xếp hạng quốc tế như QS Star, ULPM và The Impact Ranking. Những kết quả này phản ánh sự đầu tư bài bản về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và định hướng hội nhập quốc tế. Không dừng lại ở thành tựu hiện tại, các trường đều hướng đến xây dựng mô hình đại học hiện đại gắn với đổi mới sáng tạo. Trường Đại học Tây Đô đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng số lượng công bố quốc tế và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Trong khi đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ phát triển hệ sinh thái giáo dục, y tế, doanh nghiệp, hướng đến thành lập doanh nghiệp công nghệ số và triển khai dự án khu đô thị Đại học Quốc tế DNC nhằm tạo môi trường đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đồng bộ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết thêm.
3: Nhà trường luôn đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới và tăng cường liên kết trong nước với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo để gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên.
1: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giáo dục đào tạo là một trong những trụ cột chiến lược để xây dựng thành phố trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh hệ thống trường công lập, các trường đại học tư thục giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục phát triển và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Trên địa bàn của thành phố, vì chúng tôi xác định thứ nhất là giáo dục đào tạo. Đây là một cái lĩnh vực làm sao phải thể hiện được vai trò trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế bây giờ cũng đang làm thế này mà chúng tôi phải tiếp tục làm nữa. Hãy chọn những lực tài để ưu tiên nguồn lực để phát triển trong thời gian tới. Thì chúng tôi sẽ ưu tiên nguồn lực, thứ nhất là nguồn lực về đất đai, thứ hai là nguồn lực về từ ngân sách. Và đã lựa chọn cái điểm ưu tiên thành vùng đồng bằng sông Long thì coi như là phải ưu tiên ngân sách. Kể cả ngân sách đây là hỗ trợ cho công tư đều được hỗ trợ. Định hướng tới là sau khi có cái nghị quyết đặc thù thì phải có cái nguồn lực để hỗ trợ cho công lập, tư lập.
0: Có thể thấy đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho một cơ sở đào tạo, mà còn đầu tư cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Với sự đồng hành của nhà nước, các trường đại học và doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran đang bị phá dỡ bởi các động thái quân sự liên tiếp xuất hiện từ cả hai phía.
1: Mỹ và Iran đều tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz sau loạt tấn công dồn dập vào các mục tiêu của nhau. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông mà còn khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Sự đối đầu quyết liệt giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ leo thang mới tại Trung Đông, đồng thời tiếp tục gây sức ép lên an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
0: Căng thẳng tại bán đảo Ả Rập tiếp tục leo thang sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công một sân bay của Ả Rập Xê Út.
1: Động thái Houthi tấn công sân bay Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sana mà lực lượng này cáo buộc do Ả Rập Xê Út thực hiện. Người phát ngôn lực lượng Houthi cũng cảnh báo các hãng hàng không tránh bay qua không phận Ả Rập Xê Út cho đến khi lệnh phong tỏa đối với sân bay Sana được dỡ bỏ. Một thành viên cấp cao của Houthi cáo buộc Mỹ đang thúc đẩy Ả Rập Xê Út leo thang xung đột, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến loạt hoạt động hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab. Chưa có báo cáo về thương vong về vụ tấn công vào sân bay của Ả Rập Xê Út.
0: Giới quan sát nhận định đây là một bước leo thang mới kể từ khi liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành chiến dịch tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, với tỷ lệ 308-117, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật thiết lập quy chế giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vĩnh viễn trên toàn quốc với sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ dự luật này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump lập luận rằng dự luật rất quan trọng vì người dân, các thành phố và các tiểu bang phải chi hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm do bị buộc phải điều chỉnh đồng hồ.
1: Dự luật tại Hạ viện do Hạ nghị sĩ Vern Buchanan, đảng Cộng hòa bang Florida, đề xuất. Ý tưởng này từ lâu đã được ủng hộ tại Florida, nơi những người ủng hộ cho rằng việc kéo dài thời gian có ánh sáng ban ngày vào buổi tối có thể thúc đẩy ngành du lịch và các hoạt động giải trí ngoài trời. Thượng viện từng nhất trí thông qua một dự luật tương tự vào năm 2022, nhưng dự luật đó đã bị đình trệ tại Hạ viện. Tuy nhiên, lần này dự luật có thể vấp phải sự phản đối tại Thượng viện.
0: Dự luật mới được thông qua nói trên sẽ được chuyển sang Thượng viện để bỏ phiếu. Nếu như được Thượng viện thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành, đạo luật bảo vệ ánh sáng ban ngày năm 2025 sẽ biến giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày thành giờ chuẩn vĩnh viễn ở Mỹ. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Chung một dòng sông, nội dung các bài vọng cổ trong chương trình là những lời ca ngọt ngào sâu lắng, là sự đan xen giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình, dòng sông chở nặng phù sa và lòng tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Nam Bộ, ca ngợi tình yêu đôi lứa thủy chung, gắn bó tình sông tình biển. Mở đầu chương trình là bài Dòng sông quê mẹ của tác giả Trần Minh Lý, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.

0: bông lúa trên đồng cũng rêu ca.
1: Sau đây mời quý thính giả nghe bài Bờ sông tuổi thơ của tác giả Châu Thanh. Bài hát sẽ khơi gợi ký ức tuổi thơ của mỗi người trong chúng ta. Dòng sông quê chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi in dấu bao kỷ niệm đẹp đẽ, tinh nghịch của tuổi ấu thơ. Hình ảnh con nước rồng, con nước lớn, con đò, bến nước mộc mạc đã trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu trong tâm trí những người con xa xứ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tấn Dao và nghệ sĩ Hoài Nhung trình bày.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
0: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
0: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với người đã hy sinh. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA, mở thêm cánh cửa cho thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và châu Âu. Hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay, tăng gần 30% so với năm ngoái. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc không kích, áp lệnh trừng phạt dầu mỏ. Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ-Anh chính thức có hiệu lực, hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng điều trị. Hiện tại, trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước, lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình độc lập thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước, trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh tới các bác, các anh chị, thương bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau Đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cùng với chăm lo thực hiện chính sách với thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp có công cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ chọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
0: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế và đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
4: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
5: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
6: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các cái dự án đó, khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được cái phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí thu hút đầu tư. Vậy có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
3: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội Đồng Đăng. Cùng với yêu cầu đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt thực chất hiệu quả nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
7: Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật xuất bản nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đồng thời đề nghị tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, khẳng định xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết.
8: Rà soát tiếp tục thể chế hóa đầy đủ hơn các quan điểm chủ trương mới của Đảng tại chỉ thị 04 của Ban Bí thư, khẳng định vai trò của hoạt động xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao năng lực quốc gia.
7: Cho rằng việc sửa đổi luật phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho xuất bản số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và có cơ chế đủ mạnh để phòng chống sách lậu trên không gian mạng.
9: Sửa luật xuất bản lần này một số điều thì tôi muốn nhấn mạnh là phải kiến tạo cái hành lang pháp lý cho cái việc xuất bản số, mà nó phải vượt trội. Là luật lần này sửa một số điều nhưng mà phải thiết lập được cái cơ chế mạnh mẽ về chống sách lậu trên không gian mạng.
7: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật, trong đó có các quy định về hoạt động xuất bản số trong môi trường số.
10: Về hoạt động xuất bản trong môi trường số, đề nghị rà soát các quy định về hoạt động có tính xuất bản trên không gian mạng, xuất bản điện tử, dịch vụ trung gian phát hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, bảo đảm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, vừa tăng cường bảo vệ quyền tác giả, phòng chống in lậu, xử lý hiệu quả các vi phạm và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên môi trường số. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tiếp tục có những chính sách vượt trội cho việc phát triển mạnh mẽ xuất bản số.
7: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo sửa đổi 22 điều tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ 5 trong 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 6 thủ tục, cắt giảm khoảng 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, từ chấp thuận sang thông báo, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, song song với siết chặt điều kiện cấp phép để ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Sáng nay tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
1: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định:
11: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch

0: Hồ Chí Minh, trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, thùng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
1: Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng điều trị. Qua thời gian, nhiều người thương tật ổn định đã được trở về với gia đình, quê hương, nhưng nhiều người vết thương tái phát không thể qua khỏi đã nằm lại mảnh đất này. Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, là yết hầu của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Nằm trên tuyến đường 15A, cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam, ngã ba Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968, trong lúc san lấp hố bom để đảm bảo tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4, đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng nhưng đã viết nên một bản hùng ca bất tử của dân tộc.
2: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung những tồn tại trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phiên chất vấn diễn ra trong bối cảnh đầu tháng 4 vừa qua phát hiện vụ việc đã có hơn 300 tấn thịt lợn bị bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tuy được quan tâm nhưng vẫn còn những khoảng trống trong quản lý. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô bán trú ngày càng lớn. Cùng với tình trạng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, các đại biểu cũng tập trung chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, ban quản lý các chợ đầu mối về trách nhiệm trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Các đại biểu nêu thực tế tại các chợ đầu mối như Long Biên, tình trạng các loại quả rán mác ngoại, người tiêu dùng phải mua với giá cao nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với đoàn kiểm tra liên ngành. Các đại biểu yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những phương hướng giải quyết triệt để nội dung này. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
3: Trên địa bàn phường có chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố. Ủy ban phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ gần 100 mẫu nông sản thủy sản tiếp nhận và kiểm nghiệm, kết quả 100% đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Liên quan đến cái việc mà trong hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, cái này thì tôi cũng chỉ nhận định đấy, vì là trong cái phần mà trả lời thì đây là các cái nhân viên bán hàng thuê, thì do vậy là các nhân viên này cũng không được cung cấp các giấy tờ. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các chủ hàng phải xuất trình và phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng, và khi có lực lượng yêu cầu thì là phải có nhân viên, có người để tiếp đón và xuất trình.
1: Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun cho rau quả không đúng quy định, không đủ thời gian cách ly đã thu hoạch bán ra thị trường thành phố, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, ngành đã tổ chức gần 300 hội nghị tuyên truyền, vận động và phối hợp kiểm tra giám sát, song công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cần được đẩy mạnh hơn nữa. Về giải pháp lâu dài, ông Lê Thanh Nam cho biết.
4: Chúng tôi đang xây dựng các nội dung liên quan, và đến thời điểm này thì kết quả cũng đã xây dựng các cái vùng rau an toàn và các cái cơ sở sản xuất các cái mặt hàng đều xác định mã QR Tuy nhiên là mới dừng được đến quy mô là từ 10 hectare trở lên. Đấy, còn các cái điểm nhỏ lẻ thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng thửa, từng vùng để sao có những cái mã QR để làm sao mà người dân thuận tiện trong công tác là truy xuất nguồn gốc. Thì trong đó thì có kể cả nguồn sản xuất rau, thời gian là từ khi trồng đến khi bán sản phẩm, đăng ký là thời gian là phun thuốc để minh bạch toàn bộ các nội dung lên. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong 2027 sẽ có toàn bộ các nội dung.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại văn phòng tòa hành chính tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang Việt Nam và Ban chuyên trách tỉnh Kampong Speu tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận 81 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được đội K93 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phóng viên Lâm Hiếu thông tin.
1: Trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, nguồn tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình, địa vật thay đổi và thời tiết mùa khô khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ đội K93 vẫn kiên trì bám địa bàn, khảo sát 35 nguồn tin, đào tìm thủ công tại 42 vị trí với khối lượng hơn 32.200 mét khối đất, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ do đội K93 tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Speu từ năm 2001 đến nay lên 1.388 hài cốt. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đội K93 còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự và dân vận như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thơ Mây năm 2026. Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó tin cậy giữa lực lượng làm nhiệm vụ với chính quyền và nhân dân tỉnh Kampong Speu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Tại Quảng Ninh, sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
7: Toàn tỉnh có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, trong đó 1.837 mộ có đủ thông tin, 1.221 mộ có một phần thông tin và 803 mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN. Đến hết ngày hôm qua 14 tháng 7, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của quân khu 3, 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này và sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng cái kế hoạch để tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh.
7: Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại nhân thân của những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2: Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
9: Tại phường Bắc Dân, tỉnh Quảng Trị, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và phường Bắc Dân đã tổ chức lễ khởi công đặt đá nền móng xây mới ngôi nhà tặng gia đình bà Trần Thị Quyết, 77 tuổi. Bà Trần Thị Quyết cảm ơn sự quan tâm đùm bọc của chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình mái ấm mới, tạo điểm tựa giúp gia đình tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.
10: Người sống rất vất vả, nhà ở tạm rụt nát thì cũng phải đành lòng đảng và dân nữa, dân nhân quan tâm thì mẹ rất xúc động, vô cùng xúc động giúp người có được chỗ ăn chỗ dựa, người cảm ơn từ địa phương đến trung ương.
9: Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chương trình xóa nhà tạm, nhà rụt nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.159 căn nhà,

0: đó xây mới là 947 căn. Còn chương trình hỗ trợ nhà ở giúp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm 361 căn nhà, trong đó 182 căn nhà xây mới, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Kinh phí thực hiện chương trình này được tỉnh Quảng Trị huy động và lồng ghép nguồn quỹ vì người nghèo, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ xây nhà mới và 50 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí cả hai chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.
1: Chuyển sang thông tin về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hơn 874.800 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống, tăng gần 25.000 so với mùa tuyển sinh trước.
2: Tổng số nguyện vọng là hơn 7.180.000, trung bình một thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng, số này năm ngoái là gần 9. Tỷ lệ giảm có thể do năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Như vậy, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, tương đương gần 30%, tăng 2,76% so với năm ngoái. Năm nay cũng là lần đầu Bộ công bố số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEAM với gần 467.600. Nhóm này đăng ký khoảng 2.370.000 nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Quá trình tổng hợp hồ sơ rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8. Các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
1: Thưa quý vị, không cấm mang điện thoại đến trường nhưng bắt buộc phải tắt nguồn, cất tủ và chỉ dùng khi giáo viên cho phép. Đó là quy định vừa được Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ban hành sau khi khảo sát ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
3: Đây là quy định tạm thời về quản lý sử dụng điện thoại mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn áp dụng cho học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, quy định xuất phát từ thực tế phản ánh của các trường học về tình trạng học sinh tham gia các nhóm mạng dễ dẫn đến hành vi bạo lực học đường, cùng ý kiến cảnh báo của chuyên gia tâm lý giáo dục về nguy cơ trẻ mắc các chứng rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, lệch lạc hành vi, ngôn ngữ nếu sử dụng điện thoại quá mức và thiếu kiểm soát. Theo ông Lê Phú Nguyện, khi trẻ chưa đủ nhận thức, mạng xã hội có thể khiến các em tiếp cận thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo, thậm chí nguy cơ bị xâm hại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, trưa và chiều nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 có nơi trên 36 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Sau đó, từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng dịu dần. Nắng nóng về ban ngày, dự báo đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trưa và chiều nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Chiều tối và đêm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
5: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo hôm 14 tháng 7 rằng Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
6: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran, vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả, trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
5: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, cũng như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhani nói,
6: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
5: Cùng với tuyên bố cứng rắn, sáng nay trên thực địa, các lực lượng vũ trang Iran cũng đã phát động đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Trong lúc lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, giới quan sát đánh giá việc kiểm soát toàn diện eo biển Hormuz vẫn là bài toán khó với Mỹ. Để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo những hành động leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra bước lùi nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
1: Trong một diễn biến khác liên quan đến xung đột tại Trung Đông, ngày đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Liban và Israel tại thủ đô Roma của Italia đã kết thúc sau hơn 7 giờ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. Các bên đánh giá bầu không khí trao đổi mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày hôm nay. Trong một thông cáo đưa ra vào sáng sớm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nhóm các nước phát triển G7 bao gồm Nhật Bản vừa thông qua một tuyên bố chung về tình hình NOB của Sudan, trong đó kêu gọi chấm dứt mọi hành động có khả năng dẫn đến thêm các tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Tuyên bố chung nêu rõ, các ngoại trưởng G7 cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh và các nhóm vũ trang đồng minh ngay lập tức chấm dứt mọi hành động có khả năng gây thêm tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân ở NOB, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cản trở việc tiếp cận nhân đạo. Sau những tội ác đã xảy ra trong cuộc bao vây và tấn công Enfasia của lực lượng hỗ trợ nhanh, G7 vẫn hết sức quan ngại về những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế trên khắp các khu vực Kordofan và Darfur, cũng như Blue Nile ở Sudan. Các ngoại trưởng G7 kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh, lực lượng vũ trang Sudan và các nhóm vũ trang đồng minh tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các quy tắc của luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đảm bảo việc di chuyển tự nguyện an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, không bị cản trở trong và xung quanh NOB, cũng như trên khắp đất nước. Các ngoại trưởng G7 cũng mong muốn các thế lực quân sự ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và tham gia đàm phán trực tiếp thiện chí, đồng thời bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng tại NOB. G7 cam kết tiếp tục đoàn kết trong quyết tâm thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với tất cả các hành vi vi phạm luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế do tất cả các bên tham chiến gây ra, kiên định lập trường đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan, bác bỏ mọi sáng kiến đơn phương có nguy cơ dẫn đến sự chia cắt đất nước Sudan.
1: Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
8: Theo quy định tại hiệp định, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương hơn 99,5% giá trị thương mại. Đây được đánh giá là cú hích lớn đối với các ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ như dệt may, quần áo, da giày, phụ tùng ô tô, hóa chất, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa kỹ thuật, vốn trước đây phải chịu mức thuế từ 4 đến 18% khi xuất khẩu sang thị trường Anh. Giới chức Ấn Độ nhận định hiệp định sẽ giúp hàng hóa nước này gia tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với London, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn với các đối tác đã được hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày dép và thủy sản. Ở chiều ngược lại, Anh đã mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với nhiều mặt hàng như rượu whisky, rượu gin, ô tô chở khách, sô-cô-la, mỹ phẩm, thiết bị y tế, cá hồi và các sản phẩm công nghệ cao. Thuế nhập khẩu đối với rượu whisky và ô tô sẽ được cắt giảm theo lộ trình hoặc áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan. Không chỉ tập trung vào cắt giảm thuế, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Anh còn bao gồm 30 chương điều chỉnh các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ, mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, lao động, môi trường và

0: bình đẳng giới. Hiệp định cũng thiết lập các cơ chế xử lý rào cản kỹ thuật và các quy định về kiểm dịch động thực vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước. Theo kế hoạch, Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 55 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn tiếp tục bảo hộ một số lĩnh vực nhạy cảm như sữa, táo, ngũ cốc và phần lớn các loại rau nhằm bảo đảm lợi ích của nông dân và an ninh lương thực trong nước.
1: Còn ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ kết thúc, nhưng thời gian này mới thực sự tạo ra làn sóng chi tiêu mạnh tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, khi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về theo các đội bóng vào vòng bán kết và chung kết. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
2: Ông David Tisley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Nghiên cứu Ngân hàng Mỹ cho biết, hiệu ứng World Cup đã thể hiện rõ khi lượng chi tiêu tăng lên sau khi giải đấu khởi tranh, đặc biệt là tại các nhà hàng và quán bar, nơi người hâm mộ tụ tập theo dõi các trận đấu. Khi giải đấu bước vào vòng bán kết, lượng đặt vé máy bay, khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn đã tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn đầu giải. Người hâm mộ lựa chọn chờ đến khi xác định đội tuyển của mình giành quyền đi tiếp thì mới quyết định lên đường sang Mỹ. Dữ liệu của ADNA cho thấy lượng đặt nhà cho thuê ngắn hạn tại Newark và New Jersey, hai khu vực gần sân vận Metlife nơi tổ chức trận chung kết, đã tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phòng khách sạn tại New York cũng tăng mạnh, mức trung bình vượt 1.800 đô la mỗi đêm, ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu. Lĩnh vực khách sạn cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Theo công ty phân tích CoStar, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn có sẵn tại Kansas City tăng gần 50%, trong khi đó Philadelphia tăng hơn 74% vào cuối tuần nhờ các trận đấu của World Cup diễn ra trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ và chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo các chuyên gia, giai đoạn bán kết và chung kết luôn là thời điểm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho nước chủ nhà, khi người hâm mộ sẵn sàng chi nhiều hơn cho vé máy bay quốc tế, khách sạn, dịch vụ ăn uống, mua sắm và vé xem các trận đấu quyết định. FIFA bán gần 1.200 vé hạng trung cho trận chung kết với giá 7.380 đô la mỗi vé vào cuối tuần trước. Dù hiệu ứng kinh tế của World Cup đến chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu, giải đấu vẫn mang lại cú hích đáng kể cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ tại các thành phố đăng cai của nước Mỹ khi bước vào những ngày cuối cùng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu, gọi tắt là EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình bởi biến động địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hiệp định được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới liên kết kinh tế quốc tế toàn cầu. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
5: Kể từ khi được nối lại vào cuối năm 2025, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu và Việt Nam nhanh chóng đạt được sự đồng thuận sau 5 vòng đàm phán, khép lại một chặng đường thương lượng kéo dài hơn một thập kỷ. Khác với nhiều FTA truyền thống chỉ tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định giữa EFTA và Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn của các FTA thế hệ mới. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng, cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
6: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu và Hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
5: Hoàn tất hiệp định sau hơn một thập kỷ, EFTA cũng phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của châu Âu đối với Việt Nam. Nếu trước đây Việt Nam thường được nhắc đến với lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh, thì nay ngày càng được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Việt Nam cũng sở hữu một trong những mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng nhất khu vực, đồng thời duy trì môi trường chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng cao. Những yếu tố này khiến Việt Nam trở thành đối tác phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà nhiều nền kinh tế châu Âu đang theo đuổi. Ông Damian Muller, thành viên của Hội đồng Nhà nước Thụy Sĩ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, việc tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại đáng tin cậy quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó Việt Nam là đối tác tiềm năng lớn.
7: Việt Nam thực sự là một quốc gia tuyệt vời. Họ đã phát triển rất nhiều ngành nghề thú vị trong vài tháng và vài năm qua. Đối với Thụy Sĩ, điều này rất quan trọng đối với ngành dược phẩm và ngành công nghệ, nơi chúng tôi có nhiều cơ hội và chúng tôi nghĩ rằng mình thực sự có thể hợp tác cùng với một vài công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể đầu tư vào Việt Nam.
5: Theo ông, hiệp định sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ không chỉ của Thụy Sĩ mà còn của các nước trong EFTA và Việt Nam. Điều này phù hợp với định hướng của EFTA và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác có khả năng bổ trợ lẫn nhau thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu gia tăng kim ngạch thương mại. Tuy nhiên, cơ hội cũng đi kèm với những yêu cầu mới, các cam kết về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, mua sắm công và phát triển bền vững sẽ đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng,
7: tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
5: Hiện thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 4,8 tỷ euro. Chưa tương xứng với tiềm năng, do đó hiệp định mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào Việt Nam. FTA giữa EFTA và Việt Nam không chỉ là một hiệp định mở cửa thị trường, đây là minh chứng cho sự hội tụ lợi ích giữa một châu Âu đang tìm kiếm các đối tác kinh tế tin cậy và một Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
1: Thưa quý vị, việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và đa dạng hóa thị trường. Song để tận dụng hiệu quả những lợi ích từ Hiệp định thế hệ mới này, Việt Nam cũng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn cao về minh bạch, phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giảm 900.000 đồng một lượng trong phiên hôm qua, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đảo chiều tăng mạnh lên mức hơn 148 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng so với chốt phiên chiều qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145 triệu 500.000 đồng và bán ra 148 triệu 500.000 đồng một lượng.
9: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.233 đồng một đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 1 đến 20 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
8: Hôm qua, tại Tokyo, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản. Tại buổi làm việc, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, cũng như mô hình trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo fintech. Đây là những nội dung quan trọng nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo luật chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cuối năm nay.
9: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán đầu phiên sáng nay, VN Index nhanh chóng chìm trong sắc đỏ và giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Hầu hết các nhóm ngành trụ cột đều mang sắc đỏ giảm điểm, trong đó cặp đôi bất động sản họ Vingroup là VIC và VHM gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Điểm sáng hiếm hoi là cổ phiếu dầu khí PVD, tài chính là MSB và STB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.791,07 điểm, giảm hơn 15 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng. HN Index đạt 295,9 điểm, giảm 1,4 điểm, còn Upcom Index là 126,27 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: quý vị và các bạn, tháng 7 này, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kỷ niệm 20 năm hình thành và đi vào hoạt động, khẳng định vai trò một thiết chế hạ tầng quan trọng của thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch và

0: hiệu quả.
1: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động khi quy mô thị trường còn khiêm tốn với 44 tổ chức đăng ký chứng khoán, hơn 3 tỷ chứng khoán lưu ký và giá trị thanh toán hơn 60.000 tỷ đồng. Đến nay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC đã quản lý 106 thành viên lưu ký, 2.110 tổ chức đăng ký chứng khoán, với tổng khối lượng là 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung, quản lý 13 triệu tài khoản nhà đầu tư trên thị trường. Đặc biệt, tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua hệ thống VSDC trong 20 năm đạt 66 triệu tỷ đồng, phản ánh sự phát triển vượt bậc về quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá.
2: Sau hai thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của thị trường, thì hoạt động của VSDC đã giữ cái vai trò thiết yếu và có cái đóng góp quan trọng cho cái phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những cái đóng góp của VSDC.
1: Đặc biệt, VSDC là một trong những đơn vị tiên phong tham gia tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật và pháp lý phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường. Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài cùng nhiều đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đã góp phần giúp thị trường đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC, nhận định.
3: Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và thị trường vốn, VSDC xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế, chủ động đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp tích cực vào các mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán. Tập thể VSDC quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức hạ tầng tài chính quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.
1: Trong giai đoạn phát triển mới, VSDC sẽ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị, giám sát và phòng ngừa rủi ro hệ thống, hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường cơ sở, đảm bảo lộ trình vận hành chính thức vào quý 1 năm 2027. Đồng thời, VSDC tiếp tục chủ động nghiên cứu và chuẩn bị nền tảng cho các cơ chế, sản phẩm, dịch vụ mới của thị trường tài chính hiện đại, góp phần triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Tây Ban Nha giành vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026 sau khi vượt qua tuyển Pháp ở cặp bán kết 1 diễn ra rạng sáng nay trên sân Dallas. Các học trò của huấn luyện viên De La Fuente hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân và vượt lên dẫn bàn từ hiệp 1. Lucas Digne phạm lỗi với Yaman trong vòng cấm và Mikel Oyarzabal sút phạt đền chuẩn xác mở tỷ số. Những thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 không giúp tuyển Pháp cải thiện được thế trận. Phút 58, Pedro Porro bật tường với Daniel Mo, dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số. Thua chung cuộc 0-2, Pháp đành giang dở giấc mơ 3 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ:
7: Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự vô cùng xuất sắc. Họ thi đấu rất kín kẽ, hầu như không để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào. Họ rất giỏi trong việc đọc tình huống để đánh chặn. Chúng tôi đã không tìm ra giải pháp. Rõ ràng là đội tuyển Tây Ban Nha này rất mạnh, họ đã chứng minh được điều đó. Còn chúng tôi thì chơi dưới mức kỳ vọng một chút. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi kỹ thuật hơn so với những gì đã làm từ đầu giải.
6: Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết sau 16 năm và đây là lần thứ hai họ góp mặt ở trận đấu quyết định ngôi vô địch. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết:
7: Hôm nay chúng tôi đã vô hiệu hóa họ bằng sự cân bằng, kỷ luật, hy sinh và tài năng. Cầu thủ Tây Ban Nha hiểu trận đấu rất tốt, từ tấn công đến phòng ngự. Chúng tôi đã lập kế hoạch để đạt phong độ cao nhất vào những thời điểm then chốt và hiện tại đội bóng đang ở mức độ thể lực và bóng đá rất cao. Chúng tôi hạnh phúc nhưng chưa thỏa mãn. Chúng tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch.
6: Đối thủ cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa tuyển Anh và Argentina diễn ra rạng sáng mai tại Atlanta. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VOV Giao thông. Cũng liên quan đến tuyển Pháp, truyền thông nước này đồng loạt xác nhận ông Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga và người được lựa chọn kế nhiệm không ai khác là huyền thoại Zinedine Zidane. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa trận chung kết World Cup với thời lượng lên tới 30 phút, bất chấp quy định tối đa chỉ 15 phút. Trận chung kết World Cup 2020

0: Play. Chuyển sang các tin thể thao trong nước đáng chú ý. Ngày 14 tháng 7, lượt trận thứ 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với hai trận đấu đáng chú ý. Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-4, trong khi Saco phả hơi nóng vào cuộc đua top 3 bằng một chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Hà Nội. Chiều nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 12 khi Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Sài Gòn Titans và Luxury Hạ Long đối đầu với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho AZ 20 vào cuối năm nay, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng đội ở tuyển tán thủ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với mục tiêu đổi màu huy chương ở lần thứ 3 tham dự một kỳ Á vận hội sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và vô địch cúp tán thủ thế giới 2026.
1: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, thì một lần là em được đồng, thì năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em, thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn khi mà cái lôi của cái môn này là Trung Quốc, thì chúng em cũng đã xác định nếu có gặp hay bất cả một đội nào lên với mình thì cầm màu cờ sắc áo để thi đấu vì vinh quang.
0: Nhiệm vụ ở chuyến tập huấn lần này là cải thiện kỹ năng thi đấu, đặc biệt là đón bắt chân vật và nữ võ sĩ kỳ cựu nhất của tuyển tán thủ nữ đang tràn đầy tự tin.
1: Để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể, duy trì tập luyện và duy trì đến mức thi đấu. Cô vẫn sẽ cho chúng em là những bài tập cường độ để thúc ép chúng em làm sao kiên trì. Chứ còn bây giờ ở sang bên đấy học hỏi được gì hay không thì Việt Nam mình cũng không phải là yếu, mà chúng ta sang đấy chúng ta để chúng ta tập trung hơn.
0: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.

0: Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ chiều qua, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung, giảm khoảng 25.200 thí sinh so với năm học trước. Mỹ đang tìm cách gây áp lực buộc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với nước Mỹ. Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của các tổ viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, chính thức các quán cà phê mở nhạc của nghệ sĩ phải trả phí bản quyền từ 1 tháng 7 năm 2026 cao hơn, có đúng không? Xoay quanh nội dung này, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Căn cứ tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 17 năm 2023 về biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng sản phẩm báo ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh thương mại, trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan có hiệu lực từ 26 tháng 4 năm 2023. Nghị định này được sửa đổi bởi Nghị định số 134 năm 2026. Theo đó, số tiền bản quyền được tính như sau. Số tiền bản quyền chi trả tính theo năm bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh. Tại Điều 33 Nghị định 134 năm 2026, sửa đổi nội dung phần ghi chú phụ lục 3 của Nghị định 17 năm 2023 như sau. Đối với các hoạt động kinh doanh thương mại quy định tại các mục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của phụ lục này, áp dụng quy định phân loại đô thị như sau. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh áp dụng theo khung giá. Đô thị loại 1 áp dụng 80% khung giá. Đô thị loại 2 áp dụng 50% khung giá. Đô thị loại 3 áp dụng 20% khung giá. Trường hợp thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì áp dụng 10% khung giá. Biểu mức tiền bản quyền trên đây áp dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả và áp dụng tương tự cho chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình được sử dụng. Tuy nhiên, từ 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng, nên số tiền bản quyền này sẽ tăng theo. Như vậy, việc trả phí bản quyền khi mở nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng đã được áp dụng từ trước và chỉ thay đổi về cơ cấu tính tiền bản quyền khi mức lương cơ sở tăng từ 1 tháng 7 năm 2026. Quy định về thu chia tiền bản quyền như thế nào? Căn cứ Điều 48 Nghị định 17 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2026 như sau. 1. Tổ chức tập thể, quyền tác giả, quyền liên quan phải có cơ chế giám sát để đảm bảo các khoản tiền bản quyền thu từ việc cấp phép được lưu trữ trong tài khoản tách biệt với tài sản, tài khoản, các khoản
4: bây
3: thu chia khác của tổ chức,
4: giờ.
3: Bao gồm cả trường hợp không thể phân chia tiền bản quyền thu được do không tìm thấy hoặc không liên lạc được với tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đồng sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, đồng chủ sở hữu quyền liên quan đã ủy quyền, quy định tại khoản 5, Điều 56 Luật Sở hữu trí tuệ. 2. Tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phân chia tiền bản quyền thu được theo quy định tại các điểm D và E khoảng 3 Điều 36 Luật Sở hữu trí tuệ, trên cơ sở thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đã ủy quyền theo kỳ hạn và không được chậm quá 6 tháng kể từ ngày thu được tiền bản quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 3. Tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được giữ lại một khoản tiền trên tổng số tiền bản quyền thu được để chi cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức theo quy định tại điểm D khoảng 3 Điều 56 Luật Sở hữu trí tuệ. Chi phí cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức là tổng các khoản chi cho các hoạt động

tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo ủy quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, các chi phí quản lý khác nhưng không vượt qua các chi phí hợp lý để quản lý quyền tác giả, quyền liên quan theo từng giai đoạn phát triển của tổ chức. Chi phí phải được ghi nhận trong các báo cáo quyết toán tài chính của tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan sau khi có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc thế giới, có những giọng ca vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian. Dù đã đi qua nhiều thập kỷ, mỗi khi cất lên, tiếng hát ấy vẫn khiến hàng triệu trái tim rung động như lần đầu được lắng nghe. Whitney Houston chính là một biểu tượng như thế.
1: Không chỉ sở hữu hơn 220 triệu đĩa nhạc được bán trên toàn cầu, Whitney còn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với dòng nhạc pop và R&B hiện đại. Từ Mariah Carey, Beyoncé, Jennifer Hudson cho đến Ariana Grande đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ phong cách hát đầy nội lực của bà.
0: Điều đáng nói là sau hơn một thập niên kể từ khi Whitney Houston rời xa thế giới, di sản âm nhạc của bà vẫn không ngừng được lan tỏa. Trong năm nay, trang web chính thức của Whitney Houston liên tục giới thiệu các hoạt động kỷ niệm, các phiên bản đĩa vinyl của những album kinh điển, đồng thời tổ chức nhiều chương trình nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục hát những ca khúc của Whitney. Đặc biệt, một video âm nhạc trong album nhạc phim The Bodyguard vừa trở thành MV thứ hai của bà vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, minh chứng rằng sức sống của giọng ca huyền thoại này vẫn chưa bao giờ suy giảm.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở về với album I'm Your Baby Tonight, dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của Whitney Houston. Nếu hai album đầu tiên giúp bà trở thành nữ ca sĩ pop số 1 thế giới, thì I'm Your Baby Tonight năm 1990 lại mở ra hình ảnh một Whitney gần gũi hơn với R&B đương đại, mạnh mẽ, quyến rũ nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng đầy cảm xúc.
0: Và ngay bây giờ, ca khúc mở đầu cũng chính là bài hát đã đặt tên cho album.

0: I'm your baby tonight là tuyên ngôn cho một Whitney Houston hoàn toàn mới, không còn chỉ là những bản ballad ngọt ngào. Whitney bước vào lãnh địa của New Jack Swing, dòng nhạc đang rất thịnh hành đầu thập niên 1990. Giọng hát khỏe khoắn, cách xử lý tiết tấu linh hoạt cùng sự tự tin trong từng câu hát đã giúp ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard R&B và lọt top đầu Billboard Hot 100.
1: Thành công ấy cũng mở đầu cho một giai đoạn nghệ thuật đầy sáng tạo của Whitney Houston. Tiếp theo chương trình sẽ là một bản tình ca rất đẹp, Lover for Life.

0: Nếu I'm Your Baby Tonight mang hơi thở sôi động thì Lover for Life lại đưa người nghe trở về với thế mạnh lớn nhất của Whitney Houston, những bản tình ca đầy cảm xúc.
1: Các khúc kể về sự thủy chung, về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và thử thách. Whitney không cần phô diễn kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều mà chỉ bằng cách nhấn nhá tinh tế ở từng câu hát. Bà đã khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành của nhân vật trong ca khúc.
0: Đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt của Whitney Houston. Bà không chỉ hát đúng nốt mà còn truyền tải cảm xúc bằng cả trái tim. Và ngay sau đây sẽ là một sáng tác mang màu sắc hoàn toàn khác.

0: smelling his face.
1: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc Anymore. Anymore là một trong những ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ nhất của album.
2: Đây là lời tuyên bố dứt khoát của một

0: người phụ nữ quyết định bước ra khỏi mối quan hệ không còn mang lại hạnh phúc. Phần hòa âm đậm chất soul kết hợp R&B khiến bài hát trở nên đầy năng lượng.
1: Whitney Houston luôn có khả năng biến những câu chuyện đời thường thành những màn trình diễn giàu sức thuyết phục. Người nghe không chỉ nghe thấy tiếng hát mà còn cảm nhận được bản lĩnh và cá tính của người phụ nữ phía sau micro.

0: ca khúc Who Do You Love không quá nổi tiếng như những bài hit khác của Whitney Houston, nhưng lại được nhiều người yêu nhạc đánh giá cao bởi cách xử lý vocal đầy tinh tế cùng phần phối khí đậm màu R&B.
1: Album I'm Your Baby Tonight cũng được xem là bước ngoặt để Whitney chứng minh rằng bà không chỉ là nữ hoàng ballad mà còn là nghệ sĩ có thể chinh phục nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
0: Ra mắt đầu năm 1991, On The Man That I Need nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Billboard Hot 100.
1: Ca khúc là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng hát ballad gần như hoàn hảo của Whitney Houston. Từ những câu hát nhẹ nhàng mở đầu cho đến đoạn cao trào đầy nội lực, tất cả đều được bà thể hiện bằng kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc nhưng vẫn giữ được cảm xúc rất tự nhiên.
0: Và cho đến hôm nay thì đây vẫn được xem là một trong những màn trình diễn vocal hay nhất lịch sử nhạc pop thế giới. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức On The Man That I Need.

0: Trong những tuần gần đây, tên tuổi Whitney Houston tiếp tục được nhắc đến khi di sản của bà khẳng định những thông tin chưa chính xác về một sự cố năm 2009 sau các phát biểu của Oprah Winfrey. Đồng thời, nhiều hoạt động tôn vinh sự nghiệp của bà vẫn được duy trì, cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với quyền thoại âm nhạc này.
1: Để khép lại chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc mang tinh thần lạc quan, đúng như tên gọi của nó, Taking a Chance.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Whitney Houston từng nói rằng điều quan trọng nhất không phải là trở thành người nổi tiếng, mà là dùng tiếng hát để chạm đến trái tim mọi người.
1: Có lẽ chính vì thế mà sau nhiều năm, mỗi khi những giai điệu của bà vang lên, người yêu nhạc trên khắp thế giới vẫn cảm thấy như Whitney chưa từng rời xa sân khấu.
0: Chương trình âm nhạc 4 phương hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026 có những thông tin đáng chú ý sau.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm.
0: Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ lắp đặt 20 trạm sạc điện phục vụ nhu cầu chủ xe, tài xế trong và ngoài bến.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều mô hình hành động vì môi trường xanh sạch đẹp, góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.
0: Thành phố Cần Thơ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử lên VNEID trên địa bàn.
1: Các trường đại học ở Cần Thơ đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Phần tin thế giới có tin Mỹ, Iran giằng co quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, làm việc với các đơn vị về tình hình hoạt động, đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, các ban, sở ngành.
1: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có một di tích quốc gia đặc biệt, 31

0: di tích quốc gia, 76 di tích cấp thành phố và 2 công trình văn hóa trọng điểm. Các di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa là nơi để nhân dân, du khách hiểu biết hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử, phát huy tốt vai trò giữ gìn, trao quyền văn hóa, lịch sử tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch.
1: Thường trực Thành ủy làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn, qua đó chỉ đạo thực hiện quyết liệt có lộ trình, thời gian, có sản phẩm ngay trong năm 2026 và thời gian tiếp theo, nhằm phát huy hơn nữa các di tích, các công trình văn hóa. Trên tinh thần này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nòng cốt cùng với các sở ngành địa phương tham mưu phối hợp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, kỳ họp lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Thành ủy và trực tuyến đến 103 xã phường trên địa bàn. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp và báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố. Theo ban tổ chức, hội nghị có khoảng 5.000 cử tri tham dự. Cử tri thành phố thống nhất về nội dung các báo cáo. Qua đây cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cần có chính sách kêu gọi đầu tư phát triển hơn trong thời gian tới. Các vấn đề về an toàn giao thông, an sinh xã hội, nhà ở, quản lý thị trường và đầu ra cho nông sản cũng được cử tri gửi gắm.
1: Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự kỳ họp có ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường.
0: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường tiếp tục ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 212 tỷ đồng, bằng trên 69% dự toán. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt hơn 2.220 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt trên 2.106 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp duy trì hiệu quả, sản lượng lúa đạt hơn 26.500 tấn. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, cung cấp nước sinh hoạt, giải quyết đơn thư công dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Chiều hôm qua, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ xã Phụng Hiệp.
0: 6 tháng qua, Đảng bộ xã Phụng Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong 16 chỉ tiêu nghị quyết, xã đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường với 20 đảng viên mới được kết nạp. 100% tổ chức đảng triển khai sinh hoạt điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. Lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất ước đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng hơn 8,2% so với cùng kỳ. Xã thành lập mới 2 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp, góp phần mở rộng liên kết sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi số, cải cách hành chính và quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển lâu dài.
1: Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời cần tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở để tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình giám sát chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.
0: Theo báo cáo, công tác bảo vệ môi trường của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Gần 89% khu công nghiệp đang hoạt động tại Cần Thơ đã vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Hạ tầng giám sát được hiện đại hóa với 20 trạm quan trắc tự động kết nối 24/7. Tuy nhiên, sau sáp nhập, thành phố hiện vẫn còn nhiều khó khăn như tồn đọng hơn 2,4 triệu tấn rác thải tại các bãi chôn lấp cũ. Tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt thấp, thiếu cơ sở xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.
1: Đoàn giám sát đề nghị làm rõ giải pháp xử lý các điểm tập kết tạm gây ô nhiễm nội ô, lộ trình phân cấp phân quyền cụ thể giữa hai cấp quản lý, cũng như cơ chế kiểm soát xả thải của các cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đoàn cũng đề nghị thành phố đẩy nhanh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư dự án nhà máy điện rác số 2 và khu xử lý chất thải nguy hại tập trung, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ môi trường công ích, tạo hành lang pháp lý thông suốt nhằm tạo nền tảng xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng nếp sống xanh, thông qua nhiều mô hình hoạt động thiết thực đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của hội viên và người dân. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
0: Với phương châm mỗi hội viên là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai nhân rộng không chỉ góp phần giảm lượng rác thải trong môi trường mà còn tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà tại phường Thới An Đông. Hơn 6 năm đi vào hoạt động, mô hình nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Từ những giỏ lon bia, nước ngọt cho đến những hộp sữa, giấy báo, sách vở cũ, chai nhựa đều có thể mang đến đổi lấy quà. Người đến đổi có thể chọn một món quà tùy theo số lượng rác thải mang đến như mì gói, gia vị, đồ dùng học tập hay đồ dùng sinh hoạt. Lượng phế liệu thu gom được, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục quay vòng bằng cách bán cho các cơ sở thu gom phế liệu. Kinh phí thu được sẽ tiếp tục tái đầu tư mua các phần quà. Số tiền dư ra sẽ để vào nguồn quỹ trả học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cô Trịnh Thị Nương, hội viên phụ nữ khu vực 4 phường Thới An Đông chia sẻ.
2: Thì cái mô hình này tôi cũng thấy nó tạo cái động lực cho chị em. Chị em nào mà khó khăn á, người ta được phần quà thì người ta cũng vui. Còn chị em nào mà gia đình cũng khá giả rồi á, thì người ta cũng hỗ trợ cái phần quà đó để lại làm quỹ cho các cái mô hình này để hỗ trợ những cái gia đình khó khăn hơn. Thì tôi thấy mô hình này rất hay.
0: Còn tại phường Ninh Kiều, mô hình phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều tiểu thương tại các chợ chuyển sang sử dụng túi sinh học thân thiện với môi trường. Còn các hộ gia đình chủ động mang theo giỏ nhựa, túi vải khi mua sắm. Nhiều hội viên phụ nữ chia sẻ.
3: Chung tay bảo vệ môi trường, mình đi chợ thì mình xách những cái túi, hạn chế xài bọc ni lông không có được tốt cho môi trường, nó ô nhiễm môi trường nhiều hơn.
4: Cái việc này phụ nữ làm rất là hay, tại vì hiện nay là rác thải nhựa rất là nhiều luôn, mà nếu mà sử dụng túi này thì sử dụng được nhiều lần, hạn chế được cái rác thải nữa. Rất tốt cho môi trường mà tiện cho người đi chợ nữa.
0: Ngoài hai mô hình kể trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ còn thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường như phân bón hữu cơ từ thùng compost, cơ quan sáng xanh sạch đẹp, mỗi phụ nữ một cây xanh, đường qua phụ nữ, ngôi nhà xanh, thu gom rác tái chế, vân vân. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Môi trường Thế giới và các hoạt động trồng cây, vệ sinh kênh rạch, vận động người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện, nước, vân vân. Chia sẻ về phương hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
5: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tập trung cho cái công tác tuyên truyền. Thứ hai nữa thì cũng nhân rộng các cái mô hình đang có hiệu quả. Và cái thứ ba nữa thì cũng hướng đến các cái mô hình mà qua đó thì có thể thay đổi được cái hành vi cũng như là nâng cao cái nhận thức của hội viên phụ nữ trong cái việc bảo vệ môi trường cũng như là giữ gìn cái vệ sinh xanh sạch đẹp, và đồng thời triển khai hiệu quả cuộc vận động là xây dựng gia đình 503 sạch 3 an.
1: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi tuyến đường sạch hơn, mỗi hàng cây xanh hơn và mỗi túi rác được phân loại

0: đúng cách đều bắt đầu từ những hành động nhỏ của từng hội viên. Chính sự kiên trì ấy đã và đang góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự thành phố Cần Thơ với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, đoàn công tác do ông Quỳnh Thanh Phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra thực địa tình hình di dời của các hộ dân nhằm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiểu dự án cầu Thới Lai.
1: Tại ấp Thới Phong, đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình các hộ dân đang trong quá trình tháo dỡ nhà ở và các vật kiến trúc. Ghi nhận tại hiện trường, ông Quỳnh Thanh Phường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của các gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Dù việc bàn giao có phần chậm trễ so với kế hoạch ban đầu, nhưng sự phối hợp kịp thời của người dân ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa quyết định giúp dự án triển khai đúng tiến độ đã cam kết.
0: Để hỗ trợ tối đa cho người dân ổn định cuộc sống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp chặt chẽ, cử lực lượng trực tiếp xuống địa bàn để giúp đỡ các hộ dân tháo dỡ công trình, vận chuyển đồ đạc và vật dụng sinh hoạt đến nơi ở mới an toàn nhanh chóng.
1: Sau buổi kiểm tra thực địa chiều cùng ngày, Ban cưỡng chế thu hồi đất tiểu dự án cầu Thới Lai đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận thống nhất phương án di dời. Đối với trường hợp hộ dân vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, Ban cưỡng chế đã xây dựng các phương án cưỡng chế thu hồi đất nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, quyết tâm không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình trọng điểm này.
0: Thưa quý vị, khi quốc lộ 91 đoạn 7 km từ km 0 đến km 7 được triển khai thi công, thì số lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 91 từ tỉnh An Giang đến thành phố Cần Thơ chuyển hướng vào đường Vành Đai, sân bay cho đến đường Võ Văn Kiệt đông đúc hơn.
1: Để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn và trật tự, Sở Xây dựng thành phố vừa triển khai công tác kẻ vẽ tìm đường, làn đường trên tuyến đường từ Vành Đai sân bay đến đường Lê Hồng Phong theo trục quốc lộ 91. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn kiểm tra lại hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông để thay mới sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng. Dự kiến đến cuối tháng 7 này sẽ hoàn tất các phần việc trên.
0: Bến xe trung tâm thành phố có 47 doanh nghiệp hợp tác xã vận tải với trên 500 xe vào bến hoạt động vận chuyển hành khách mỗi ngày từ Cần Thơ đến các tỉnh thành trong cả nước. Trong số phương tiện đang hoạt động tại bến thì có gần 50 xe ô tô điện của các doanh nghiệp vận tải lớn.
1: Để các chủ xe, tài xế phương tiện xe khách tại bến xe có nơi sạc pin phục vụ cho việc lưu thông hàng ngày, Ban điều hành bến xe trung tâm đã lắp đặt trên 20 trạm sạc trong khuôn viên bến xe. Đồng thời, để nguồn điện được an toàn thông suốt, Ban điều hành bến đã phối hợp với ngành điện lực để kiểm tra thường xuyên. Qua đó cũng xử lý kịp thời những trường hợp quá tải, không để xảy ra sự cố chập cháy. Dự kiến trong các tháng cuối năm, Ban điều hành bến xe sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 20 trạm sạc phục vụ nhu cầu chủ xe, tài xế trong và kể cả ngoài bến sử dụng xe điện có nhu cầu sạc pin để lưu thông.
0: Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt tri ân và tặng quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026.
1: Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội cựu chiến binh thành phố và đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, đặc biệt là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù trong hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh vẫn luôn nêu cao tinh thần cách mạng, bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào ở địa phương là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dịp này, đoàn đã trao tặng 60 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật khác.
0: Công an xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình chùa Bình Yên, xóm ấp an toàn về an ninh trật tự tại chùa Bhutivon Vong Sakaron thuộc địa bàn của ấp Ngã Bác, xã Xà Phiên.
1: Mô hình vận hành dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và nhà chùa, trong đó tập trung lồng ghép nội dung giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội vào các buổi lễ đọc kinh của bà con Phật tử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy, cũng như vạch trần âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, chú trọng phát huy tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, nhận động bà con chủ động phát hiện và kịp thời cung cấp các nguồn tin giá trị về tội phạm cho lực lượng chức năng.
0: Nhằm nắm chặt tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt công tác an

0: An sinh xã hội, Công an xã Xà Phiên đã trao tặng một phần quà lưu niệm ý nghĩa cho nhà chùa để tri ân sự đồng hành của các vị chức sắc, đồng thời phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng 30 phần quà thiết thực cho các hộ bà con Phật tử trên địa bàn. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo phối hợp với đoàn phường Ninh Kiều và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hoạt động tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Tại đây, hơn 150 học sinh cùng cán bộ giáo viên nhà trường đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp trực tiếp hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy nổ, phân biệt các thiết bị chữa cháy tại chỗ, thực hành các thao tác sơ cấp cứu, cách xử lý tình huống khi cháy nổ, kỹ năng sơ cấp cứu và đặc biệt là thực hành tình huống giả định cháy tại chỗ. Thông qua chương trình đã góp phần nâng cao năng lực phản xạ cho lực lượng tại chỗ cùng với thông điệp mỗi học sinh giáo viên là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dũng cảm, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng trước các sự cố khẩn cấp trong cuộc sống.
0: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử lên VNEID trên địa bàn thành phố. Lễ phát động ra quân được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, kết hợp trực tuyến tại 17 điểm cầu Bảo hiểm xã hội cơ sở.
1: Tại lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và quyền lợi ích khi tham gia. Mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia. Song song đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tuyên truyền vận động công dân tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID.
0: Ngay sau khi phát động lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ và các cơ sở chia thành từng nhóm nhỏ thực hiện tuyên truyền tại các khu dân cư, các điểm chợ để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID mức 2. Tính đến tháng 6 năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ có 415.927 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 88,33% kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giao, và 3.118.874 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,26% so với kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giao, tăng 41.734 người so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thốt Nốt, phường Thốt Nốt cũng vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026.
1: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, đồng thời đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, giải đáp các quy định, quyền lợi và mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của chính sách bảo hiểm, chủ động tham gia để được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm thu nhập khi về già và giảm bớt gánh nặng tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống. Đợt ra quân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm trên địa bàn.
0: Tiếp theo là thông tin về y tế. Thưa quý vị, 8 người từ 20 tuổi đến 26 tuổi tại thành phố Đà Nẵng vừa phải nhập viện do bị ong đốt.
1: Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn trẻ này khi tham gia trại hè đã vô tình làm dở một tổ ong vò vẽ trong lúc chơi bóng nước. Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã nhanh chóng đánh giá tình trạng từng bệnh nhân dựa trên số lượng vết đốt, vị trí bị đốt và các biểu hiện lâm sàng, đặc biệt là nguy cơ phản vệ do nọc ong. Sau cấp cứu, 3 trường hợp phải tiếp tục nhập viện do có nhiều vết đốt và nguy cơ xuất hiện biến chứng, 5 người còn lại được điều trị ngoại trú.
0: Theo các bác sĩ, mức độ nguy hiểm khi bị ong do vẽ đốt phụ thuộc vào số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, lượng nọc độc cũng như tình trạng sức khỏe của từng người. Vết đốt của ong do vẽ không chỉ gây sưng đau tại chỗ mà còn có nguy cơ dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác đe dọa tính mạng. Người dân không nên chủ quan, đặc biệt là khi bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các triệu chứng như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không tự ý đắp lá hoặc bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết đốt, tránh chọc hay là nặng vết thương. Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Tại Cần Thơ,

các bác sĩ khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa thành phố vừa phẫu thuật loại bỏ thành công viên sỏi tuyến dưới hàm có kích thước lớn hiếm gặp trên một nam bệnh nhân 65 tuổi ngụ

0: 10 x 20mm gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn dòng chảy của nước bọt vào khoang miệng. Do viên sỏi quá lớn chèn ép lâu ngày, ống dẫn túi nước bọt đoạn có sỏi đã bị giãn rất rộng.
1: Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến dưới hàm phải của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hiện đã hết sưng đau, sức khỏe phục hồi tốt và đang được tiếp tục theo dõi hậu phẫu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Văn, trưởng khoa tai mũi họng khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường dùng hàm mặt, đặc biệt là sưng đau khi ăn. Người dân nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngừng đầu tư vào đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Một minh chứng tiêu biểu là trường Đại học Tây Đô, trường đại học tư thục đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa được trao tặng huân chương lao động hạng nhì sau 20 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 32.400 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ cùng hơn 1.300 học viên sau đại học. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85%. Nhà trường cũng đạt nhiều thành tựu về kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, khẳng định hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Công Luận, hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô cho biết.
2: Trong suốt quá trình phát triển, trường Đại học Tây Đô luôn kiên định mục tiêu lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, lấy nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của địa phương làm thước đo. Trên cơ sở đó, trường không ngừng mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phục vụ cho cộng đồng.
0: Song song đó, sau hơn 13 năm hoạt động, trường Đại học Nam Cần Thơ cũng ghi dấu ấn với quy mô hơn 23.000 học viên sinh viên và hơn 150 sinh viên quốc tế. Trường hiện đào tạo 46 ngành đại học và 14 ngành sau đại học, đồng thời đạt nhiều thành tích trong các bảng xếp hạng quốc tế như QS Star, UPM và The Impact Ranking. Những kết quả này phản ánh sự đầu tư bài bản về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và định hướng hội nhập quốc tế. Không dừng lại ở thành tựu hiện tại, các trường đều hướng đến xây dựng mô hình đại học hiện đại gắn với đổi mới sáng tạo. Trường Đại học Tây Đô đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng số lượng công bố quốc tế và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Trong khi đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ phát triển hệ sinh thái giáo dục, y tế, doanh nghiệp, hướng đến thành lập doanh nghiệp công nghệ số và triển khai dự án khu đô thị Đại học Quốc tế DNC nhằm tạo môi trường đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đồng bộ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết thêm.
3: Nhà trường luôn đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới và tăng cường liên kết trong nước với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo để gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên.
0: Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giáo dục đào tạo là một trong những trụ cột chiến lược để xây dựng thành phố trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh hệ thống trường công lập, các trường đại học tư thục giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục phát triển và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Trên địa bàn của thành phố, vì chúng tôi xác định thứ nhất là giáo dục đào tạo. Đây là một cái lĩnh vực làm sao phải thể hiện được vai trò trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế bây giờ cũng đang làm cái này mà chúng tôi phải tiếp tục làm nữa. Phải chọn những lực tài để ưu tiên nguồn lực để phát triển trong thời gian tới. Thì chúng tôi phải ưu tiên nguồn lực, thứ nhất là nguồn lực về đất đai, thứ hai là nguồn lực về từ ngân sách. Bạn đã lựa chọn cái điểm ưu tiên thành vùng đồng bằng sông Long thì coi như là phải ưu tiên ngân sách. Kể cả ngân sách đây là hỗ trợ cho công tư đều được hỗ trợ. Định hướng tới là sau khi có cái nghị quyết đặc thù thì phải có cái nguồn lực để hỗ trợ cho công lập, tư lập.
1: Có thể thấy đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho một cơ sở đào tạo, mà còn đầu tư cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Với sự đồng hành của nhà nước, các trường đại học và doanh nghiệp, Thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền giáo dục hiện đại,

0: hội nhập, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran đang bị phá dỡ bởi các động thái quân sự liên tiếp xuất hiện từ cả hai phía.
1: Mỹ và Iran đều tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz sau loạt tấn công dồn dập vào các mục tiêu của nhau. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông mà còn khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Sự đối đầu quyết liệt giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ leo thang mới tại Trung Đông, đồng thời tiếp tục gây sức ép lên an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
0: Căng thẳng tại bán đảo Ả Rập tiếp tục leo thang sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công một sân bay của Ả Rập Xê Út.
1: Động thái Houthi tấn công sân bay Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sana mà lực lượng này cáo buộc do Ả Rập Xê Út thực hiện. Người phát ngôn lực lượng Houthi cũng cảnh báo các hãng hàng không tránh bay qua không phận Ả Rập Xê Út cho đến khi lệnh phong tỏa đối với sân bay Sana được dỡ bỏ. Một thành viên cấp cao của Houthi cáo buộc Mỹ đang thúc đẩy Ả Rập Xê Út leo thang xung đột, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến loạt hoạt động hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab. Chưa có báo cáo về thương vong về vụ tấn công vào sân bay của Ả Rập Xê Út.
0: Giới quan sát nhận định đây là một bước leo thang mới kể từ khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành chiến dịch tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, với tỷ lệ 308-117, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật thiết lập quy chế giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vĩnh viễn trên toàn quốc với sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ dự luật này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump lập luận rằng dự luật rất quan trọng vì người dân, các thành phố và các tiểu bang phải chi hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm do bị buộc phải điều chỉnh đồng hồ.
1: Dự luật tại Hạ viện do Hạ nghị sĩ Vern Buchanan, đảng Cộng hòa bang Florida, đề xuất. Ý tưởng này từ lâu đã được ủng hộ tại Florida, nơi những người ủng hộ cho rằng việc kéo dài thời gian có ánh sáng ban ngày vào buổi tối có thể thúc đẩy ngành du lịch và các hoạt động giải trí ngoài trời. Thượng viện từng nhất trí thông qua một dự luật tương tự vào năm 2022, nhưng dự luật đó đã bị đình trệ tại Hạ viện. Tuy nhiên, lần này dự luật có thể vấp phải sự phản đối tại Thượng viện.
0: Dự luật mới được thông qua nói trên sẽ được chuyển sang Thượng viện để bỏ phiếu. Nếu như được Thượng viện thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành, đạo luật bảo vệ ánh sáng ban ngày năm 2025 sẽ biến giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày thành giờ chuẩn vĩnh viễn ở Mỹ. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 14 giờ.
3: Mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
4: Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, âm nhạc luôn là nơi mình lưu giữ những cảm xúc chân thật nhất của con người. Với thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, những câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành, những vấp ngã và cả khát vọng tìm kiếm chính mình được kể bằng một ngôn ngữ gần gũi, giàu cảm xúc. Và một trong những nghệ sĩ thành công nhất khi mà truyền tải những điều ấy, đó chính là Olivia Rodrigo. Ra mắt năm 2021, Driver License ra mắt lập nhiều kỷ lục về lượt nghe trực tuyến nhờ giai điệu ballad sâu lắng và lời ca đầy cảm xúc về sự tan dở của mối tình đầu. Chỉ với tiếng piano mộc mạc và chất giọng chân thành, Olivia đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Driver License.

Quý vị vừa nghe ca khúc mở đầu chương trình Nếu Driver License là nỗi đau sau chia tay, thì Deja Vu lại mang một màu sắc châm biếm nhẹ nhàng khi kể về cảm giác nhìn thấy những kỷ niệm cũ lặp lại trong một mối quan hệ mới của người từng yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Deja Vu.

Thưa quý vị, một trong những điểm đặc biệt của Olivia Rodrigo là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa bản ballad nhẹ nhàng và các ca khúc pop rock đầy năng lượng. Good For You là minh chứng rõ nét nhất. Với tiếng guitar mạnh mẽ, tiết tấu sôi động, bài hát thể hiện sự bùng nổ cảm xúc sau cuộc chia tay, nhưng vẫn giữ được tinh thần trẻ trung và đầy cá tính. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!

0: guess you move on really easily.
1: Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế của Phát thanh Cần Thơ. Sau những giai điệu sôi động, chúng ta cùng lắng lại với Traitor, một bản ballad giàu cảm xúc nói về sự thất vọng khi niềm tin bị đánh mất. Không cần những đoạn cao trào quá lớn, Olivia Rodrigo vẫn chinh phục người nghe bằng cách kể chuyện chân thật, gần gũi và tinh tế. Chúng ta cùng nghe Traitor.

0: Thưa quý vị, năm 2023 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Olivia Rodrigo với album Ghost. Mở đầu album là Vampire, ca khúc mang màu sắc kịch tính, bắt đầu bằng giai điệu piano nhẹ nhàng trước khi bùng nổ với phần quả âm rock mạnh mẽ. Thông qua hình ảnh ẩn dụ, bài nói về những trải nghiệm khiến cho con người trưởng thành và biết trân trọng giá trị của bản thân. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Hate to give the satisfaction asking.

Thưa quý vị, nếu Vampire cho thấy chiều sâu cảm xúc, thì Bad Idea Right lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Với phong cách pop rock và chút hài hước, Olivia Rodrigo kể câu chuyện về những quyết định mà chính bản thân cũng biết là không nên. Nhưng đôi khi cảm xúc vẫn chiến thắng lý trí. Ca khúc trẻ trung, sôi nổi và đầy năng lượng nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của album Ghost. Mời quý vị cùng nghe.

Và khép lại chương trình hôm nay là Get Him Back, ca khúc thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc của Olivia Rodrigo. Với phần ca từ thông minh và giàu tính đối thoại, nhịp điệu thì sôi động, bài hát chơi đùa với hai ý nghĩa của cụm từ Get Him Back là muốn giữ người cũ quay lại và muốn trả đũa sau những tổn thương. Chính sự hóm hỉnh cùng nguồn năng lượng tích cực đã giúp cho ca khúc khép lại chương trình hôm nay trong một không khí sôi nổi. Chúng ta cùng nghe nha.

0: Hy vọng qua các ca khúc vừa rồi trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn để giúp cho quý vị hiểu thêm về hành trình âm nhạc của Olivia Rodrigo, một nghệ sĩ trẻ đang không ngừng trưởng thành và khẳng định dấu ấn riêng trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Ca nhạc quốc tế đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị, các bạn đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

0: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, Những Ngày Thơ Mộng, do Nguyên Nhung mở đầu chương trình. Thưa quý vị, ca khúc Yêu Là Chết Ở Trong Lòng với lời ca cay đắng của một người đã cảm nhận được rằng tình yêu chỉ mang lại bao nỗi đoạn trường, dù buổi ban đầu của một cuộc tình có thể là những phút giây say đắm trong giấc mộng đẹp, nhưng tình yêu thắm thiết xây trong cõi mộng đã tan dở theo thời gian. Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường? Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương? Từ khi tôi mới yêu người đó, tình yêu thơm ngát như lời hứa. Cuộc tình ngây thơ, chúng tôi xây mộng xây mơ.
1: Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường?

thính giả thân mến, vừa rồi là một trong những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, Thu Hát Cho Người, qua tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Mộc Sang. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa mang tên Rồi Mai Tôi Đưa Em, với ca từ như một lời thủ thỉ, sự chấp nhận định mệnh một cách nhẹ nhàng đến nao lòng.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Giang Trang thể hiện Dường Xưa, một nhạc phẩm nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưa quý thính giả, Màu Mắt Nhung là tựa đề một bản tình ca mang vẻ đẹp quý phái và đầy trang trọng của nhạc sĩ Đức Quy. Với hình ảnh mắt nhung không chỉ là một đặc điểm ngoại hình mà còn được xem là biểu tượng của một tâm hồn đa sầu đa cảm, bởi màu đen quyền của đôi mắt như một vực thẳm ngọt ngào và đắm say. Một nốt lặng đầy quyến rũ trong dòng nhạc tình của nhạc sĩ Đức Quy. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Tí ní, căm mạng bí thi và sai chia phía xa khmé, rộp bọc vật chung tí cỏng căng thờ. Xong cực bà dì mật nâng mê nè sạch đạp tăng lái, cầm bùng tạm đàn sạch đạp căm bí thi và sai chia phía xa khmé, rộp bọc vật chung trụ tọ tí cỏng căng thờ. Ngày này chết ngày bút tí đọc rắm khai cạc đá, chân nằm bí bòn mập hay bà mũi, trở nên ngày mùi kết khai tổ tí giá sát, chân nằm mầm mì ạch tà sát, bút sạc rai bí bòn bà rõ chất sập. Căm bí thi thằng ngày ní, rùi miên khlâm xa xâm khăn mùi chùm luôn. Tí cỏng căng thờ chủ rùm ca bà nắng, xâm rạp cầm nền bí tổng lệ. Mấy chạm mà đơn xe và rọt thả bà rốt xâm cạch của lấy, khách không ăn vọt chuyện thịnh cái đâm bây chùm nuôi bọc bình nơi tiền vị thí nâng trên bên chi cầm nớt, xâm rạp cùng ngay rộng rộng. Ua ô thả nạ riêng ăn sọ khái nơi vọt bằng có khung mỹ được. អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើលោកត្រឹងវង្វៀនបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យលម្អឿនបសុបផ្សាយគម្រោងសិពៀននិងវិថីគ្វៀងជីថាញ់និងគម្រោងតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីបំរើសំណងសំខាន់លើភូមិឋានសង្កាត់វិថាញ់ឆ្លងតាមត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតិក្រមស្នើអង្គភាពប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយលំបាកជំរុញលម្អឿនធានាគម្រោងសម្រេចត្រូវតាមផែនការ នៅគម្រោងស្ពាននឹងវិថីគ្វែងជីថាញ់គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាំងសំណងផ្លូវនិងកសិកម្មទីក្រុងអ້ອຍដឹងគម្រោងមានកម្រិតវិនិយោគសរុប 1.2 ករណីនៅសល់គ្រួសារប្រជាជនពីគ្រួមិនតាន់ប្រកល់ផ្ទៃរៀបទើបផលប៉ះពាល់ដល់លម្អឿនសាងសង់មេតិការមួយចំនួនត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅតាមគម្រោងតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីលោកត្រឹងវង្វៀនស្នើម្ចាស់វិនិយោគនឹង

0: 2026犬猫狂犬病疫苗全面免费供应，宠物主人仅需缴纳每只5600元的注射服务费。这一支持政策大幅减轻了群众负担，同时为各地提高疫苗覆盖率创造了有利条件。随着国家政策支持和专业部门积极介入，群众防控狂犬病的意识也在逐步提升。请继续安省乡阮文成说。
1: Tôi thì có nuôi 3 con chó, nhưng mà hàng năm là tôi đều tiêm bệnh
0: 国
1: dạy.
0: 家目
1: Yêu
0: 前
1: cầu là
0: 养了
1: mỗi
0: 3
1: năm
0: 条
1: là tôi
0: 狗，
1: cũng cần
0: 每年都有接种狂犬病疫苗，出门时也会戴上口套，拴好帘子再带出去。请继续安省乡潘文武说。
1: Mỗi năm tiêm ngừa cũng tốn tiền mà năm
0: 往
1: nay
0: 年打疫苗要花钱，今
1: 就
0: 年国家免费接种，所
1: 是
0: 以
1: 说
0: 这里
1: 这
0: 大
1: 个
0: 家
1: 疫苗
0: 都很
1: 大
0: 高
1: 家
0: 兴配合。
1: 都免费啊。
0: 据统计，请继续，目前约有16万8千只犬只。然而，犬猫散养现象在许多地方仍普遍存在，尤其是农村地区。而疫苗接种工作主要集中在居民集中区和主要交通干道沿线。上述因素是在管控不严的情况下，狂犬病发生和传播风险上升的重要诱因。根据政府总理批准2022至2030年全国狂犬病防控计划的第2151号决定，起居室人委会已颁布2026至2030年狂犬病防控计划，设定多项具体目标，力争到2030年维持人间狂犬病死亡病例清零。请继续，畜牧兽医分局分局长林明煌发表称。
2: Thì chúng tôi cũng đã cung ứng kịp thời các loại vaccine để phục vụ cho công tác tiêm phòng
0: 我们已及
2: phòng
0: 时
2: chống
0: 供
2: bệnh dạy
0: 应
2: định
0: 各
2: kỳ
0: 类疫
2: và
0: 苗，
2: đối với những có
0: 按
2: trường
0: 时
2: hợp
0: 定
2: tiêm
0: 期
2: phòng
0: 开
2: thì chúng
0: 展
2: tôi họp
0: 狂
2: với
0: 犬
2: chính quyền
0: 病
2: địa
0: 防
2: phương
0: 控
2: để
0: 接
2: tiến
0: 种
2: hành
0: 工作，
2: các bệnh
0: 一
2: dạy
0: 旦发生病
2: kiểm
0: 例，
2: tra
0: 将
2: xem
0: 配
2: là
0: 合
2: đối
0: 地
2: với
0: 方
2: xử
0: 加
2: lý
0: 强
2: như
0: 监
2: thế nào.
0: 测、
2: Chúng tôi
0: 检
2: khuyến cáo
0: 查
2: các
0: 和
2: cơ
0: 核
2: sở
0: 查，
2: nuôi các
0: 彻
2: hộ
0: 底
2: nuôi
0: 处
2: chó
0: 置疫
2: với các
0: 情，
2: chủ nuôi
0: 同
2: chó
0: 时
2: với
0: 建
2: các
0: 立
2: chủ
0: 养
2: nuôi
0: 殖
2: chó
0: 户。
2: hoặc bị
0: 在
2: các
0: 饲
2: bệnh
0: 养
2: dạy
0: 犬猫时，向兽医人
2: nuôi
0: 员
2: được tiêm
0: 或
2: phòng
0: 向
2: cho
0: 其
2: chó
0: 人委
2: thì chúng
0: 会
2: tôi
0: 登
2: sẽ
0: 记备案，
2: khống
0: 以
2: chế cái
0: 便
2: tình
0: 获
2: hình
0: 得
2: dịch
0: 完
2: bệnh
0: 整
2: để
0: 疫
2: giải
0: 苗
2: quyết
0: 接
2: làm
0: 种
2: sao
0: 服
2: 保
0: 务，
2: 持
0: 切
2: được
0: 实
2: cái
0: 保
2: tình hình
0: 障
2: dịch bệnh
0: 动物
2: cũng như
0: 和周边
2: là
0: 人
2: bảo
0: 员
2: cho cái
0: 健
2: bệnh
0: 康
2: dạy
0: 安
2: của
0: 全。
2: chó và mèo.
0: 狂犬病是一种危险的传染病，但只要犬猫得到妥善管理并完成疫苗接种，完全可以预防。因此，除职能部门积极介入外，每位市民都应提高负责饲养宠物的意识，定期接种疫苗，并在被动物咬伤后及时正确处理，共同守护公共卫生健康安全，有效减少狂犬病死亡病例。各位听众，
3: 每逢暑假，家长最大的心愿莫过于让孩子度过一个安全充实的假期。在秦居士叙真坊叙真少年宫，丰富多彩的体育、文化、文艺和生活技能活动，为孩子们带来了一个快乐而有意义的暑假。这些活动不仅为孩子创造了健康的玩乐空间，还帮助孩子减少对电子设备的依赖，促进交流互动、体能锻炼和全面发展。
0: 每天，叙镇少年宫游泳池都迎来数以百计的孩子前来学习游泳，既有集体活动的空间，又能习得一技之长。孩子们参与热情高涨。起居室傅立芳、卢晨宝珠说。同龄的小朋友很容易溺水，我还不会游泳，所以要来学游泳，这样万一不小心落水也不会溺水。起居室傅立芳、黄有新说。这里是水乡地区，所以暑假优先安排孩子学游泳，让孩子掌握游泳技能，避免不慎落水时发生意外。叙镇少年宫是为富丽坊、叙镇坊及周边地区青少年儿童组织各类暑期活动的重要场所。自暑假以来，少年宫已开展多项活动， 致力为青少年

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Chiều và tối nay, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời Hãy Đẹp, 16:10 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ, 16:35 chuyên đề Đảng Dân, 17:00 mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật, 17:30 chương trình Ca Nhạc Cải Lương, từ 18:00 đến 19:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 tình khúc Vượt Thời Gian, sau đó lúc 19:30 chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. 20:00 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự, tiếp theo là chương trình Ca Nhạc Cải Lương và Ca Nhạc Tình Bolero. 19:55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè. 21:40 sân khấu truyền thanh với Vợ Cải Lương, Mảnh Áo Quê Nghèo phần 1. 23:10 chương trình Ca Nhạc, những khúc hát quê hương và sau đó là một lời hay ý đẹp. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong khoảng tin cuối ngày lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị cùng nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nghe tin về một người ra đi đột ngột, ta thường buột miệng: cuộc đời vô thường quá. Câu nói ấy thành thật, nhưng sau đó hầu hết chúng ta tiếp tục sống y như cũ. Điều đó không hẳn là đạo đức giả, có thể là vì ta chưa thực sự hiểu vô thường mà mới chỉ nói về nó. Và nghịch lý lớn nhất của vô thường không phải là ta bỏ qua nó, mà là khi ta nhận ra nó nhưng hiểu sai, ta lại bám víu mạnh hơn thay vì buông bớt. Cái bẫy của sống gấp. Với nhiều người, vô thường giống như một hồi chuông báo động. Đời người ngắn ngủi, chỉ có một lần để sống, vậy thì phải sống gấp để tận hưởng cho kịp. Họ lao vào tốc độ, yêu vội vã hơn, kiếm tiền cuồng nhiệt hơn, trải nghiệm dồn dập hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, thái độ sống gấp này thường không bắt nguồn từ sự trân quý, mà bắt nguồn từ nỗi sợ. Sợ mất tuổi trẻ, sợ chưa kịp sống đủ thì đã hết thời gian, sợ bỏ lỡ. Thấy cuộc đời mong manh, ta không buông, ta siết chặt hơn. Đó chính là nghịch lý. Nhận ra vô thường, lẽ ra phải buông bớt, nhưng vì chưa thấu triệt, tâm lại bám víu mạnh mẽ hơn. Vô thường vô tình trở thành nhiên liệu nuôi dưỡng tham ái. Ta đuổi theo trải nghiệm như đang chạy đua với cái chết. Kết quả là ta có thể đặt chân đến nhiều nơi, nhưng hiếm khi thực sự có mặt. Ta đi ngang mùa xuân mà không thấy hoa nở, ngồi bên người thân nhưng tâm trí đã lạc về một kế hoạch khác. Ta sống nhanh bên ngoài nhưng bên trong rỗng. Ở thái cực ngược lại, có những người nghe hai chữ vô thường rồi thở dài. Danh lợi rồi cũng mất, sự nghiệp rồi cũng tan, cố gắng làm gì cho mệt. Họ chọn sống chậm như một tấm bình phong cho sự thụ động. Tuyên bố không bon chen, nhưng thực chất là ngại va chạm, tránh né thử thách. Tự dán nhãn an nhiên để che đậy nỗi sợ thất bại. Nói biết đủ, nhưng sâu bên trong là thu mình trong chiếc giỏ mang tên nhàn hạ giả tạo. Đây không phải là buông chấp, đây là buông xuôi. Một người dừng lại vì tỉnh thức, khác hẳn người dừng lại vì chán chường. Biết đủ không có nghĩa là ngừng trưởng thành. Buông bỏ cố chấp không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm. Hiểu vô thường đúng nghĩa không khiến ta hoảng sợ trước thời gian, cũng không khiến ta buông xuôi vì nghĩ mọi thứ rồi cũng tan. Nó làm điều ngược lại, giúp ta thôi cố kiểm soát những gì vốn không thể kiểm soát và tập trung trọn vẹn vào những gì đang thực sự hiện diện. Đó là sự khác biệt giữa trân quý và chiếm hữu. Người chiếm hữu nắm chặt vì sợ mất. Người trân quý mở lòng vì biết rằng khoảnh khắc này dù ngắn ngủi là đủ. Một người có thể làm việc với cường độ cao, nhưng nếu từng hành động đều sáng rõ, không bị tham sân si kéo đi, người ấy đang sống sâu. Ngược lại, một người rảnh rỗi cả ngày nhưng tâm đầy vọng tưởng lo âu, tiếc nuối, người ấy đang chậm về hình thức, nhưng tâm vẫn đang chạy trong loạn động. Vô thường không thúc giục ta chạy nhanh hơn. Nó nhắc rằng, vì mọi thứ sẽ đổi thay, nên khoảnh khắc này, khoảnh khắc đang có mặt ngay lúc này là thứ duy nhất ta thực sự đang sở hữu. Và quý giá không có nghĩa là nhồi nhét thật nhiều vào một ngày. Quý giá nghĩa là sống trọn vẹn với điều đang có mặt. Hiểu vô thường không làm ta chạy nhanh hơn hay chậm lại. Nó thay đổi cách ta bước đi. Sống gấp vì sợ hãi sẽ làm ta kiệt sức. Sống chậm vì lười biếng sẽ làm ta trì trệ. Chỉ khi hiểu vô thường bằng trí tuệ, không phải bằng sợ hãi, ta mới bắt đầu sống thật sự tự do.

0: những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình K24.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Quý vị đang nghe chương trình trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Cần Thơ. Tín hiệu được truyền về từ hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ, số 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K3T7, loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị giải thưởng là 80 tỷ đồng, giải đặc biệt nguyên cặp trúng 39 tỷ 200 triệu đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và trên fanpage sổ số kiến thiết Cần Thơ.
2: Buổi quay số được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ gồm có ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, cùng các ủy viên hội đồng và đại diện các sở ngành, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, bà Lương Hồng Đào, Trưởng phòng Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố, bà Phạm Thị Hương, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, ông Quách Trọng Thiện, Phó Trưởng phòng Hành chính tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ, đại diện công ty.
1: Trước khi quay số, đề nghị nhân viên tham gia buổi quay số mở thưởng bước lên phía trước trình hội đồng.

Xin trân trọng kính mời hội đồng lên kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 trái banh được cân bằng cân điện tử đúng theo quy định của Bộ Tài chính, mang số thứ tự từ 0 đến 9 và được phân biệt từng màu riêng cho mỗi trái. Đề nghị hội đồng sau khi kiểm tra bỏ vào lồng cầu từng trái một theo số thứ tự từ 0 đến 9.

0: đến 9.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ xin thông báo. Vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ vé K2T7 mở thưởng ngày 8 tháng 7 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp. Giải nhất được trúng thưởng tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chúng tôi xin thông báo để quý khách được biết và rất mong sự tiếp tục ủng hộ vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Xin chân thành cảm ơn.
0: Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải trúng 100.000 đồng, giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 05 tức là 05.
1: Chúng tôi xin lặp lại 05 tức là 05 mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu từ hàng đơn vị đến hàng trăm và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 200.000 đồng, các vé mang số 411, tức là 411.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 411, tức là 411 mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, xin mời vận hành hệ thống quay số.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 4, 8, 6, 7.
1: Chúng tôi xin lặp lại 4, 8, 6, 7, tức là 4.867 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 3131, tức là 3131.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 3131, tức là 3131, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 0, 5, 4, 8, tức là 0.548.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 0, 5, 4, 8, tức là 0.548 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của báo và phát thanh truyền Cần Thơ.

0: và trên fanpage Sổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Kết quả lần quay của giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 5, 7, 9, 0, tức là 5.790.
0: Chúng tôi xin lặp lại 5, 7, 9, 0, tức là 5.790 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 10149, tức là 10149.
1: Chúng tôi xin lặp lại. 10149, tức là 10149, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 5, 9, 3, 1, 7, tức là 59.317.
1: Chúng tôi xin lặp lại 5, 9, 3, 1, 7, tức là 59.317 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 08464, tức là 08464.
1: Chúng tôi xin lặp lại 08464, tức là 08464 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 63611, tức là 63.611.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 63611, tức là 63.611 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 20248, tức là 20.248.
1: Chúng tôi xin lặp lại 20248, tức là 20.248 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 73940, tức là 73.940.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 73940, tức là 73.940 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 74747, tức là 74.747.
1: Chúng tôi xin lặp lại 74747, tức là 74.747, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 95096, tức là 95.096.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 95096, tức là 95.096 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 5, 6, 9, 4, 9, tức là 56.949.
1: Chúng tôi xin lặp lại 5, 6, 9, 4, 9, tức là 56.949 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 60099, tức là 60.099.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 60099, tức là 60.099 mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 30 triệu đồng, các vé mang số 4, 6, 8, 7, 4, tức là 46.874.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 4, 6, 8, 7, 4, tức là 46.874 mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Các vé mang số 8, 6, 7, 8, 9, 8, tức là 867.898.
1: Chúng tôi xin lặp lại 8, 6, 7, 8, 9, 8, tức là 867.898 mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng, đúng theo thứ tự hạng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, và 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ vé K3T7 mở thưởng ngày 15 tháng 7 năm 2026. Giải trúng 100.000. Các vé mang số 411. Giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 4867 3131 0548. Giải trúng 1 triệu đồng, các vé mang số 5790. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 95096 56949. Giải trúng 15 triệu đồng, các vé mang số 60099. Giải trúng 30 triệu đồng, các vé mang số 46874. Giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng, các vé mang số 867898. Thông báo kỳ vé KT7 mở thưởng ngày 8 tháng 7 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, giải nhất được trúng thưởng tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
0: Buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Quý vị có thể truy cập lại kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ trên cổng thông tin điện tử của công ty, địa chỉ www.skt.canthoi.vn. Ứng dụng trên xổ số kiến thiết Cần Thơ trên điện thoại Android hoặc iOS và trên nền tảng Zalo OA xổ số kiến thiết Cần Thơ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chiều thứ tư tuần sau cũng vào lúc 16 giờ 15 phút. Thân ái kính chào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ.

Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Đảng với dân, dân với Đảng. Mở đầu chương trình là những thông tin vừa diễn ra. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đây cho thấy việc vận hành mô hình này đảm bảo thông suốt và hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá qua một năm vận hành, mô hình mới đảm bảo thông suốt hiệu quả. Ở cấp thành phố, khối Đảng giảm 52 đầu mối, cấp phòng và tương đương. Khối Hội đồng Nhân dân giảm 7 đầu mối. Khối Ủy ban Nhân dân giảm từ 329 cơ quan chuyên môn xuống còn 100 cơ quan. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố giảm 46 tổ chức trực thuộc, phòng và tương đương. Ở cấp xã, tổ chức bộ máy được kiện toàn tương ứng với 103 xã phường. Khối Đảng hình thành và duy trì 309 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy. Khối Hội đồng Nhân dân cấp xã có 2 ban ở mỗi xã phường. Sau khi kết thúc hoạt động cấp quyền, năng lực quản lý điều hành của chính quyền địa phương được thử thách trực tiếp. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, cấp thành phố thực hiện 3.130 nhiệm vụ, cấp xã thực hiện 1.379 nhiệm vụ. Thành phố

0: đã chủ động điều động tăng cường cán bộ, công chức, viên chức từ cấp thành phố về hỗ trợ cấp xã với tổng số 283 người, gồm 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 273 công chức, viên chức, nhằm bước đầu hỗ trợ cơ sở xử lý việc mới, việc khó, việc có yêu cầu chuyên môn sâu, đồng thời giúp cán bộ cấp thành phố nắm sát thực tiễn để nâng cao chất lượng tham mưu chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động phong trào, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo đảm sức mạnh của quốc phòng toàn dân được phát huy bền vững. Phường Vĩ Tân được sắp nhập từ 3 đơn vị, phường 4, phường 5 và xã Vĩ Tân cũ. Về mặt bằng dân cư thì số lượng lẫn chất lượng đều đạt. Chính vì thế nên chỉ tiêu giao quân của phường năm 2026 chất lượng cao. Cụ thể, chỉ tiêu giao quân là 70 thanh niên, trong đó 52 giao cho Bộ Quốc phòng, 18 chỉ tiêu giao cho Bộ Công an. Bà Nguyễn Thị Màu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Vĩ Tân, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Địa phương cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, đặc biệt là tuyên truyền về cái trách nhiệm, quyền lợi của công dân khi mà tham gia nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng đã thực hiện tốt cái chức năng, và từng thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc sơ tuyển, phân loại và xét duyệt thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.
0: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu tuyển 5.131 công dân nhập ngũ. Kết quả đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ chuyên môn. Để có được những kết quả rất đáng phấn khởi này là trong nhiều năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, có sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giúp thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đăng ký quản lý nguồn sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Ông Trần Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: tuyển gọi cho công dân nhập ngũ, tỷ lệ của xã thì đạt cũng rất là cao. Tỷ lệ giao quân thì khoảng 77 đồng chí, thì đến nay thì cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Và chất lượng của các thanh niên nhập ngũ thì cũng đạt rất là khá cao. Trong cái vấn đề cấp đổi bù rồi kia thì cũng rất là ít so với các nhà khác. Thứ hai nữa thì trong 6 tháng đầu năm nay thì với cái khí thế như là cái kinh nghiệm thì chúng tôi cũng là tổ chức giao nhiệm vụ cho các đồng chí là rà soát đối tượng để chúng ta tiếp tục cập nhật danh sách rạn lọc ở cái giai đoạn đầu. Thứ hai nữa thì cũng chuẩn bị cho cái nguồn.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy quân khu, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng. Công tác huấn luyện được triển khai chặt chẽ đúng kế hoạch, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng, đồng bộ ở các cấp, đạt được hiệu quả thiết thực. Nổi bật là Tết quân dân mừng Tròn Trăm Thơ Mây đã nhận được sự đồng hành ủng hộ của các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện các công trình phần việc, góp phần phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm, hiệu trưởng trường tiểu học An Ninh 3, thành phố Cần Thơ, vui mừng cho biết:
3: Đảng ủy, ủy ban, người các cấp lãnh đạo quan tâm như vậy đó, thì nhân dịp Tết như vậy thì huy động là lực lượng cán bộ, người bộ đội rồi về là lót gạch vỉa hè của khuôn viên trường thì sẽ cho bộ mặt của trường là khang trang hơn, rồi sạch đẹp, rồi cho các em là vui chơi và an toàn hơn nữa. Thì bên cạnh đó thì nhà trường rất là hết sức là mừng, là từ đây trở về sau là tình trạng ngập nước là không còn nữa, là các em là có cái khuôn viên trường chơi là thoải mái luôn, gây đảm bảo an toàn cho các em sau giờ ra chơi.
0: Ông Sơn Pô, Bí thư Đảng ủy xã An Ninh, thành phố Cần Thơ nói thêm:
4: được sự quan tâm của lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, các sở ban ngành của thành phố, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, phải nói là chọn sang An Ninh cái tổ chức cái cái Tết quân nhân lần này phải nói hết sức có ý nghĩa rất là quan trọng đối với đảng bộ và nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer.
0: Tính riêng các hoạt động Tết quân nhân năm 2026 đã sửa chữa và xây mới 27 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tặng 2.100 phần quà cho người nghèo và gia đình chính sách, tặng 60 xe đạp và 160 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, nâng cấp mở rộng 3.500 mét đường giao thông nông thôn, xây mới 4 cây cầu với tổng kinh phí trên 110 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa trên 10 tỷ đồng. Hoạt động Tết quân dân mừng cho năm thơ mây thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực mang lại niềm vui cho bà con ở địa phương, như lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời, xây mới 3 cầu giao thông, lán sân, lát gạch vỉa hè trường tiểu học, xây mới 238 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, tặng 950 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, trao 360 suất học bổng và 500 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
5: Nhiệm vụ quân sự quốc phòng và biên phòng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2 và diễn tập, tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.
0: Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo:
6: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng và kịp thời với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực các cấp, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ và hoàn thành tốt công tác diễn tập năm 2026.
0: Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đảng ủy quân sự thành phố cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, với tinh thần cầu tiến, ý chí và quyết tâm làm giàu, ông Trần Công Danh ở xã Trường Thành đã xuất sắc với vai trò một nông dân, một đảng viên chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, lan tỏa những hiệu quả mô hình của mình đến với những hộ nông dân khác để cùng làm giàu chính đáng, cùng đóng góp xây dựng quê hương. Tiết mục Nét đẹp đảng viên, chúng ta cùng làm quen với ông Trần Công Danh, một đảng viên nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc.
7: Trước kia, ông Trần Giang Trung ở ấp Thới Phước, xã Trường Thành gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2012 tham gia tổ hợp tác Hai Lúa Một Màu, ông đã được các thành viên trong tổ, đặc biệt là ông Trần Công Danh, tổ trưởng tổ hợp tác, hỗ trợ hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc lúa, dưa hấu. Đồng thời, ông cũng được sự hỗ trợ mua vật tư đến khi thu hoạch mới trả. Với sự tận tâm giúp đỡ cùng sự quyết chí của mình, gia đình ông đã thoát nghèo và vươn lên khấm khá. Ban đầu có 2,5 công đất, đến nay ông đã mua thêm một công nữa để mở rộng sản xuất. Ông đã chuyển hẳn diện tích đất sang trồng lúa, thuê thêm 22 công đất và tham gia hợp tác xã sản xuất lúa sạch Trường Thành theo đề án 1 triệu hecta do ông Trần Công Danh làm giám đốc. Ông Trần Giang Trung nói:
8: Để trồng dưa với Ba Danh thì đầu tiên thì phân thuốc thì mua thì chưa có, Ba Danh chưa có bán. Tôi nhờ Ba Danh đi mua ở ngoài giùm, rồi khi làm vài năm rồi mới làm đỡ lên, mới làm cho nó nhiều mướn đất làm thêm. Có năm tôi trồng mười mấy công dưa thì cũng lời được trăm ngoài triệu một vụ dưa. Hiện nay tôi có tham gia vào tổ hợp tác xã lúa sạch đó, của Trường Thành đó, thì có tập huấn về mặt kỹ thuật, hai nữa là tập huấn về nước khô san kẽ, rồi làm cho nó bớt ô nhiễm môi trường đó, thì tụi tôi làm thì thấy như vậy là nó đạt, nó thành công hơn mà làm như theo cái kỹ thuật của ngày xưa.
7: Sinh ra ở miền quê Trường Thành, nối nghiệp nghề làm nông của gia đình, vốn liếng ban đầu của ông Trần Công Danh chỉ có 4 công đất trồng lúa. làm nhiều năm nhận thấy trồng lúa hiệu quả không cao, muốn làm

0: giàu phải đột phá mạnh dạn chuyển đổi mô hình. Năm 2000, ông chuyển mô hình sang hai lúa và một vụ dưa hấu. Để thành công, yếu tố kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu học tập kỹ thuật, học từ sách vở, học người thân, bạn bè. Sự cố gắng nào cũng sẽ thành công. Liên tục hơn 10 năm, từ năm 2001 đến năm 2015, ông thành công với mô hình hai lúa và một vụ dưa hấu. Ông mua thêm 5,6 hectare đất, mở rộng sản xuất, đầu tư thêm dịch vụ bán vật tư nông nghiệp, đồng thời thành lập tổ hợp tác hai lúa một màu với 33 thành viên tham gia. Ông đã hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và bán vật tư trả chậm cho hàng chục nông dân trong và ngoài tổ. Sau đó, ông chuyển hướng sang thành lập chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống với 22 thành viên, 42 hectare. Ông hướng dẫn các thành viên mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. Hợp tác với diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, toàn bộ sản phẩm được bao tiêu giá cao hơn thị trường từ 700 đến 900 đồng một ký. Đầu năm 2026, ông phát triển chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống thành hợp tác xã sản xuất lúa sạch Trường Thành với 83 thành viên, 90 hectare. Hợp tác xã nằm trong đề án 1 triệu hectare. Ông Trần Công Danh ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Tôi là một người nông dân. Sau đây thì tôi cũng là được là bên đảng phát triển đảng thì là về cái nhiệm vụ của người đảng viên và người nông dân thì tôi đã nhận thức được những cái mà người nông dân mình gặp rất là nhiều rủi ro cũng như là về cái mà sản xuất đơn lẻ rồi theo quán tính thì từ đó tôi mới nảy sinh ra là để mình biết được những một số kiến thức để truyền đạt lại cho bà con. Đồng thời mình lấy chữ tín mình ra để mình là vận động bà con vô một cái sự liên kết tập thể để là tạo một cái đầu ra cho bà con mà ổn định. Đồng thời phải đi theo cái mô hình hữu cơ và lúa sạch để là đưa cái gạo của Việt Nam mình phải ra toàn thế giới góp phần là sạch môi trường để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Ông Quỳnh Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ nhận xét về ông Danh như thế này.
2: Đối với anh Danh thì là một trong những gương hình của địa phương thì xuất thân là của ảnh thì cũng như một bao gia đình bình thường của địa phương. Bên ảnh thì luôn cái tham gia học hỏi tập các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời ảnh cũng về hỗ trợ cho bà con nông dân. Ngoài ra ảnh cũng còn đóng góp thêm những cái các phong trào của cách mạng của địa phương như là làm cầu đường cùng với bà con nông dân để phát triển cho địa phương ngày càng tốt hơn. Thì qua đó với những cái
0: mấy mươi năm gắn bó với ruộng đồng, cũng gần ấy thời gian ông Trần Công Danh luôn bền bỉ phương châm học hỏi, trau dồi kiến thức kỹ thuật chuyên môn, đồng thời nắm bắt xu thế thị trường để thành công bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Ông đã lan tỏa tinh thần, những kỹ thuật mới và hiệu quả của mô hình gia đình mình để giúp đỡ, hỗ trợ gần 10 hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khấm khá.
3: Tạp chí Đảng với dân, dân với đảng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nghe tin về một người ra đi đột ngột, ta thường buột miệng: cuộc đời vô thường quá. Câu nói ấy thành thật, nhưng sau đó hầu hết chúng ta tiếp tục sống y như cũ. Điều đó không hẳn là đạo đức giả, có thể là vì ta chưa thực sự hiểu vô thường mà mới chỉ nói về nó. Và nghịch lý lớn nhất của vô thường không phải là ta bỏ qua nó, mà là khi ta nhận ra nó nhưng hiểu sai, ta lại bám víu mạnh hơn thay vì buông bớt. Cái bẫy của sống gấp. Với nhiều người, vô thường giống như

một hồi chuông báo động. Đời người ngắn ngủi, chỉ có một lần để sống. Vậy thì phải sống gấp để tận hưởng cho kịp. Họ lao vào tốc độ, yêu vội vã hơn, kiếm tiền cuồng nhiệt hơn, trải nghiệm dồn dập hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, thái độ sống gấp này thường không bắt nguồn từ sự trân quý.

nhận ra vô thường, lẽ ra phải buông bớt, nhưng vì chưa thấu triệt, tâm lại bám víu mạnh mẽ hơn. Vô thường vô tình trở thành nhiên liệu nuôi dưỡng tham ái, ta đuổi theo trải nghiệm như đang chạy đua với cái chết. Kết quả là ta có thể đặt chân đến nhiều nơi, nhưng hiếm khi thực sự có mặt. Ta đi ngang mùa xuân mà không thấy hoa nở, ngồi bên người thân nhưng tâm trí đã lạc về một kế hoạch khác. Ta sống nhanh bên ngoài nhưng bên trong rỗng. Ở thái cực ngược lại, có những người nghe hai chữ vô thường rồi thở dài. Danh lợi rồi cũng mất, sự nghiệp rồi cũng tan, cố gắng làm gì cho mệt. Họ chọn sống chậm như một tấm bình phong cho sự thụ động. Tuyên bố không bon chen, nhưng thực chất là ngại va chạm, tránh né thử thách. Tự dán nhãn an nhiên để che đậy nỗi sợ thất bại. Nói biết đủ, nhưng sâu bên trong là thu mình trong chiếc giỏ mang tên nhàn hạ giả tạo. Đây không phải là buông chấp, đây là buông xuôi. Một người dừng lại vì tỉnh thức, khác hẳn người dừng lại vì chán chường. Biết đủ không có nghĩa là ngừng trưởng thành. Buông bỏ cố chấp không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm. Hiểu vô thường đúng nghĩa không khiến ta hoảng sợ trước thời gian, cũng không khiến ta buông xuôi vì nghĩ mọi thứ rồi cũng tan. Nó làm điều ngược lại, giúp ta thôi cố kiểm soát những gì vốn không thể kiểm soát và tập trung trọn vẹn vào những gì đang thực sự hiện diện. Đó là sự khác biệt giữa trân quý và chiếm hữu. Người chiếm hữu nắm chặt vì sợ mất. Người trân quý mở lòng vì biết rằng khoảnh khắc này dù ngắn ngủi là đủ. Một người có thể làm việc với cường độ cao, nhưng nếu từng hành động đều sáng rõ, không bị tham sân si kéo đi, người ấy đang sống sâu. Ngược lại, một người rảnh rỗi cả ngày nhưng tâm đầy vọng tưởng lo âu, tiếc nuối, người ấy đang chậm về hình thức, nhưng tâm vẫn đang chạy trong loạn động. Vô thượng không thúc giục ta chạy nhanh hơn. Nó nhắc rằng, vì mọi thứ sẽ đổi thay, nên khoảnh khắc này, khoảnh khắc đang có mặt ngay lúc này là thứ duy nhất ta thực sự đang sở hữu. Và quý giá không có nghĩa là nhồi nhét thật nhiều vào một ngày. Quý giá nghĩa là sống trọn vẹn với điều đang có mặt. Hiểu vô thượng không làm ta chạy nhanh hơn hay chậm lại. Nó thay đổi cách ta bước đi. Sống gấp vì sợ hãi sẽ làm ta kiệt sức. Sống chậm vì lười biếng sẽ làm ta trì trệ. Chỉ khi hiểu vô thượng bằng trí tuệ, không phải bằng sợ hãi, ta mới bắt đầu sống thật sự tự do.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim

rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin khoa lãnh đạo các sở ngành địa phương.
2: Qua rà soát, toàn thành phố hiện có 142 hộ thuộc diện được hỗ trợ theo chương trình này, trong đó 76 hộ xây mới và 66 hộ sửa chữa nhà ở. Riêng tại xã An Lạc Thôn, đợt này khởi công xây dựng mới 2 căn và sửa chữa 2 căn cho các hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo chương trình, mỗi căn xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa được hỗ trợ 35 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Địa phương tiếp tục huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng công trình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương triển khai chương trình đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và huy động các nguồn lực để tiếp tục xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thanh niên xung phong, những người đã dành cả tuổi thanh xuân để phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của đất nước. Khi đất nước hòa bình trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu thanh niên xung phong phải đối mặt với không ít khó khăn do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế. Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, giúp họ vơi bớt khó khăn, tiếp tục sống vui, sống khỏe và phát huy truyền thống cách mạng. Phóng sự sau do phóng viên Phương Lan thực hiện ghi nhận những hoạt động ý nghĩa ấy.
2: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 1.593 cựu thanh niên xung phong, trong đó có 434 người tham gia sinh hoạt tại Hội Cựu Thanh niên Xung phong. Với phương châm lấy hội viên làm trung tâm, thời gian qua, hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên thông qua nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, vận động các nguồn lực giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống của hội viên mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ cho biết rõ hơn vấn đề này.
3: Ốm thăm, chết viếng, khó khăn cùng hỗ trợ trong thời gian vừa qua đó là chúng tôi cũng đã lo bằng mọi cách. Thứ nhất là đề nghị với các cấp chính quyền hỗ trợ, nhưng mà vấn đề thứ hai là bằng vận động của chúng tôi với các mạnh thường quân, với các nhà doanh nghiệp, với các tổ chức để hỗ trợ bằng cách là đợt Tết 27 tháng 7, hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa không có, thì chúng tôi cũng bằng hỗ trợ đề xuất với chính quyền để xây dựng nhà cho hội viên. Đề nghị với Mặt trận Tổ quốc cũng hỗ trợ là tặng nhà tình nghĩa, vận động anh em đóng góp, chung tay lại để hỗ trợ. Có những đợt chúng tôi đã vận động hơn 1 tỷ.
2: Trong công tác chăm lo hội viên, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe suy giảm, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hiện có 14 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội vận động quỹ thiện tâm tập đoàn FinGroup hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Trong số các hoàn cảnh, có bà Thái Thị Ngoan, 85 tuổi, ngụ phường An Bình, và bà Nguyễn Thị Thanh, 91 tuổi, ngụ phường Ô Môn. Hai bà đều từng là thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến trường miền Đông và miền Bắc. Sau những năm tháng cống hiến cho Tổ quốc, nay tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, phải nằm một chỗ và không còn nhận biết được mọi việc. Hiện cả hai đều được con cháu chăm sóc tại nhà. Mỗi quý, hội đều trực tiếp đem tiền đến tận gia đình hỗ trợ. Đối với người thân của các bà, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của tổ chức hội đối với những người từng cống hiến cho đất nước. Hai chị Ngô Thị Tú Trinh và Quỳnh Hồng Hạnh, con của hai cựu thanh niên xung phong, chia sẻ.
4: Mỗi quý là Hội Cựu Thanh niên Xung phong Thành

0: phố là có hỗ trợ 3 triệu. Được cấp bảo hiểm y tế, lấy thuốc cũng không có lấy, cứ phải mua thôi. Tại bà không đi được. Dạ thì cũng phụ được nhiều trong tiền sữa cho bà. Đó, rồi nói chung là cũng lặt vặt cho bà chút đỉnh thuốc men này cũng được. Nếu mình chi tiêu kỹ thì nó cố gắng thôi, tùy theo sức của mình.
1: Tiền trợ cấp mà của bên thanh niên xung phong á, lo cho bà được tá rồi mua thuốc thêm thẻ bảo hiểm đó thì nó cấp. Thanh niên xung phong thì cứ hàng tháng thì cô hiến cô lại đó, có quà hay là có cái gì đó thì cho.
2: Không chỉ quan tâm đến những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác nghĩa tình đồng đội luôn được Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ duy trì thường xuyên và lan tỏa bằng nhiều việc làm cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm nay, hội đã vận động và trao tặng 456 phần quà cho hội viên nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm hỏi viếng 4 gia đình có hội viên từ trần, kịp thời động viên thân nhân vượt qua mất mát. Bên cạnh đó, hội còn đến thăm và hỗ trợ 1 triệu đồng cho một hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi phần quà, mỗi chuyến thăm hay mỗi sự hỗ trợ tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đều chứa đựng nghĩa tình đồng đội, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của tổ chức hội đối với những cựu thanh niên xung phong đã một thời không tiếc tuổi xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội, mở rộng các hoạt động chăm lo đời sống hội viên, nhất là đối với những trường hợp neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục rà soát hồ sơ đáo hạn, đề nghị được tiếp tục hỗ trợ theo yêu cầu của Quỹ Thiện Tâm, lập danh sách những cựu thanh niên xung phong tại khu vực Sóc Trăng cũ để đề nghị Quỹ Thiện Tâm xét thêm hỗ trợ hàng tháng, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, để không ai bị bỏ lại phía sau. Thông tin thêm về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hiện nay là tới hơn 50% là không có chế độ, từ chỗ đó cũng rất khó khăn, tuổi thì tuổi cao, mà anh em thì cũng là phụ thuộc con cháu nhiều. Với quan điểm của tập thể thì đồng đội là trên hết, trong lúc còn trẻ, thanh xuân thì cũng đã đùm bọc với nhau để trong cái cuộc sống và trong cái chiến tranh. Nhưng mà đến bây giờ hòa bình lập lại rồi, nên là bây giờ đối với chúng tôi thì phải quan tâm đối với sức khỏe, đối với anh em. Nhất là vấn đề là nếu như không may anh em bị bệnh thì cũng phải đến thăm viếng, tặng quà. Mặc dù nó nhỏ, nó ít nhưng mà nó nghĩa tình. Nếu như mà không may từ trần thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm đến viếng.
4: Có thể thấy bằng những việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ đang trở thành điểm tựa vững chắc của hội viên, giúp những người từng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước có thêm niềm tin, nghị lực để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Những nghĩa cử ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống hội viên mà còn tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý tri ân những người có công với cách mạng trong cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết số 36 thông qua danh mục 5 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đợt 3. Các dự án này bao gồm 3 khu đô thị mới và 2 dự án năng lượng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
2: Trong nhóm đô thị, dự án nổi bật là khu đô thị mới sinh thái Vàng Gừa tại xã Phong Điền với quy mô hơn 69 hectare. Hai dự án còn lại gồm khu đô thị mới Ô Môn 1 rộng gần 156 hectare và khu đô thị mới Ô Môn 2 sắp xỉ 70 hectare. Tổng diện tích của cả 3 khu đô thị này lên tới gần 295 hectare. Bên cạnh đó, thành phố cũng đấu thầu 2 dự án năng lượng sạch quy mô lớn. Đó là nhà máy điện mặt trời Dị Tân rộng 40 hectare và nhà máy điện sinh khối tại xã Vĩnh Trinh quy mô 26 hectare. Sở Tài chính được giao chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý, ranh giới và quy hoạch. Công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương, đảm bảo các khu đất đáp ứng đầy đủ điều kiện đấu thầu theo quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu thầu hiện hành.
5: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
4: Thưa quý vị, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không phải là những khẩu hiệu khô khan mà là những chuyển biến sống động ngay trên từng mảnh vườn thửa ruộng của người nông dân. Tại xã Thới An Hội, tinh thần đổi mới ấy đang hiện hữu rõ nét qua mô hình liên kết sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp xóm Đồng Hai. Từ sự mạnh dạn của một người đi đầu, đến nay mô hình này đã giúp hàng chục hộ dân đổi đời, đưa trái vú sữa địa phương vươn tầm thế giới. Ghi nhận của phóng viên Bảo Trân.
2: về ấp xóm Đồng 2, xã Thới An Hội những ngày này, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không chỉ là những vườn vú sữa bơ hồng, vú sữa tím triệu quả bạc ngàn, mà chính là không khí lao động nhộn nhịp, bài bản của một vùng chuyên canh trồng vú sữa xuất khẩu. Từ những bờ bãi sản xuất nhỏ lẻ ngày nào, vùng đất này đã có một cú chuyển mình ngoạn mục nhờ vào sức mạnh của kinh tế tập thể. Đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình này từ năm 2014 là anh Trần Văn Phương với 5.000 mét vuông đất trồng vú sữa bơ hồng thử nghiệm. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự làm giàu của một cá nhân. Nhận thấy muốn đi xa phải đi cùng nhau, anh Phương cùng bà con trong xóm từng bước hiện thực hóa giấc mơ sản xuất lớn bằng việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp xóm Đồng 2 vào năm 2022. Từ 21 hectare ban đầu, chỉ sau một năm, hợp tác xã đã bứt phá mạnh mẽ, sở hữu tới 5 mã số vùng trồng vú sữa bơ hồng và mở rộng thêm 40 hectare vú sữa tím, để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo kỹ thuật đồng đều cho hàng chục hectare cây ăn trái. Hợp tác xã đã có một sáng kiến độc đáo, thành lập đội nhân công cây nhà lá vườn.
6: Mới đầu thì làm một đến hai bà con thì người ta thấy cái lợi nhuận, người ta tiếp tục người ta sẽ làm theo. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đến thời điểm hôm nay thì trên cái diện tích là nói chung ra hơi kha khá. Nói lớn thì chưa có lớn nhưng mà hơi kha khá. Thì năm cái mã số vùng trồng hiện tại bây giờ là cái diện tích cũng nói chung là cũng so với những hợp tác xã khác thì chắc cũng được.
2: Chính nhờ vai trò hạt nhân của anh Phương và ban quản trị, hợp tác xã đã tổ chức sản xuất bài bản theo đúng yêu cầu của đối tác về sản lượng, mẫu mã và chất lượng. Kết quả là toàn bộ sản lượng của thành viên đều được bao tiêu với mức giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15% một ký. Là một trong những hộ gặt hái quả ngọt từ mô hình liên kết này, gia đình anh Trần Văn Tám, thành viên hợp tác xã với diện tích 13.000 mét vuông phấn khởi chia sẻ.
7: Thì cái công sức mà khi mà mình trồng cây nó được nhàn hơn cái làm ruộng. Ví dụ giờ mình làm ruộng thì mỗi ngày phải đi thăm đồng, nhưng mà mình trồng cây có thể 2 ngày, 3 ngày mình mới đi thăm, thì cái thời gian nó được nhàn hết. Và từ cái việc mà tham gia vô cái hợp tác xã đó, thì nó đem lại cái lợi nhuận kinh tế cho gia đình. Thứ nhất là hợp tác xã sẽ cung cấp về cây giống, cái thứ hai về kỹ thuật, cái thứ ba đó là hỗ trợ cái đầu ra cho nông dân. Nó ổn định, nó cao hơn cái giá thị trường ở ngoài. Thành ra nông dân không phải là lo bấp bênh cái việc giá cả, bởi vì hợp tác xã nó bao tiêu cái sản phẩm cho mình.
2: Thực tế, đối với các vườn cây đã cho trái ổn định, nhà vườn trong hợp tác xã hiện thu được mức lợi nhuận đáng mơ ước từ 250 đến 300 triệu đồng trên một hecta mỗi năm. Nhiều hộ dân đã thực sự đổi đời. Bên cạnh nội lực là sự đồng lòng của bà con, thành công của hợp tác xã xóm Đồng 2 còn có dấu ấn đậm nét từ sự trợ lực của các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp. Hợp tác xã đã được hỗ trợ chứng nhận cây đầu dòng, tập huấn quy trình việt gáp, đăng ký nhãn hiệu và cấp tem truy xuất nguồn gốc điện tử. Nhờ bệ phóng vững chắc đó, năm 2022, trái vú sữa bơ hồng của hợp tác xã đã xuất sắc được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Trái vú sữa bơ hồng xóm Đồng 2 giờ đây không chỉ có mặt tại các siêu thị, cửa hàng trái cây cao cấp trong nước, được chọn làm quà tặng sang trọng dịp Tết, mà còn kiêu hãnh xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ. Đánh giá về mô hình điểm trong hiện thực hóa nghị quyết phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, anh Trần Hoàng Lê, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới An Đông. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới An Hội khẳng định.
8: Nổi bật của cái hợp tác xã thì tổ chức liên kết sản xuất, hỗ trợ xã viên tiếp cận giống, rồi vật tư nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, thì thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, rồi liên kết doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, rồi bao tiêu sản phẩm, xây dựng các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
4: Từ câu chuyện thành công của hợp tác xã nông nghiệp xóm Đồng 2 đã cho thấy, khi tư duy sản xuất của người nông dân được khai thông, kết hợp với định hướng đúng đắn từ nghị quyết và sự đồng hành của các cấp các ngành, thì nông sản Việt Nam hoàn toàn có thể bay cao bay xa. Quả ngọt vú sữa bơ hồng hôm nay chính là minh chứng cho một nền nông nghiệp hiện đại bền vững đang hình thành từ ngay chính những xóm làng quê hương. Cũng thông tin trong lĩnh vực kinh tế, Thưa quý vị, sầu riêng trên cả nước vào cao điểm thu hoạch nhưng giá bán lại sụt giảm mạnh từ 30 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về bã sốt vùng trồng khiến xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc gặp khó khăn. Để giải cứu nông sản này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương tăng tốc cấp mã số vùng trồng và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
2: Tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái loại A chỉ còn dao động từ 59.000 đến 67.000 đồng một ký. Giống sầu riêng ri 6 chịu áp lực lớn nhất khi giá loại B rơi sâu xuống mức 19.000 đến 22.000 đồng một ký. Mức giá này đã giảm từ 30% đến 40% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, nguồn cung sầu riêng năm nay lại tăng rất mạnh, rất nhiều khu vực canh tác vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử các tổ công tác trực tiếp xuống Tây Nguyên. Lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp mã số vùng trồng nhanh chóng và chính xác. Bộ cũng đang kiến nghị chính phủ sớm sửa đổi các quy định chưa phù hợp tại Nghị định số 38. Việc sửa đổi sẽ hướng tới giảm diện tích tối thiểu của một mã số vùng trồng và đơn giản hóa hồ sơ cho người dân.
4: 6 tháng qua, Brazil đã bất ngờ vượt Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Điều này tác động rõ rệt đến tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.
2: Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Brazil đã đạt khoảng 26 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đã tăng mạnh từ mốc gần 150.000 đô la Mỹ năm 2024 lên khoảng 11 triệu đô la Mỹ năm 2025. Nghĩa là gấp khoảng 73 lần chỉ sau một năm. Thị trường mở rộng là một tín hiệu rất tích cực, nhưng đi cùng với đó luôn là những yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Khi một quốc gia tăng nhập khẩu rất nhanh, họ thường quan tâm nhiều hơn đến vấn đề dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn để bảo hộ sản xuất trong nước, nhất là khi Brazil lại là quốc gia sản xuất cá rô phi lớn nhất trên thế giới.
4: Mới đây nhất, Brazil đã đưa ra dự luật quy định cấm nhập khẩu cá rô phi áp dụng đối với cá rô phi sống, cá ép giống và các sản phẩm cá rô phi đông lạnh, phi lê hoặc đã qua chế biến cho tiêu dùng của người và vật nuôi. Không chỉ Brazil, nhiều thị trường lớn cũng đang đồng loạt nâng cao các tiêu chí tiêu chuẩn nhập khẩu. Để đảm bảo tăng trưởng, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã kiến nghị đưa vấn đề duy trì thị trường cho cá rô phi Việt Nam vào các chương trình đối thoại song phương. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở đất tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang bước vào giai đoạn báo động. Tại địa bàn phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, các vụ sạt lở liên tiếp xảy ra với tốc độ nhanh và mức độ tàn phá nghiêm trọng.
2: Tại khu vực Quy Thành 2, tuyến rạch Cần Thơ Bé vừa bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài đoạn sạt lở lên tới 38 mét, chiều rộng ăn sâu vào bờ 10 mét, độ sâu của hố sạt lở đo được là 3 mét. Hậu quả làm sụp hoàn toàn hai đoạn kè bê tông cốt thép kiên cố cùng một căn nhà của người dân. Bên cạnh đó, một căn nhà khác bị nghiêng móng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 700 triệu đồng. Cũng tại khu vực Quy Thạnh 2, tuyến đường rạch Cái Ngải cũng bị sạt lở một đoạn dài 30 mét. Một đoạn đường khác dài 20 mét đang xuất hiện các vết nứt nguy hiểm. Sự cố này đã làm đứt gãy hoàn toàn 15 mét đường bê tông.
4: Mối nguy hiểm tiếp tục rình rập người dân tại khu vực Tân An. Mặt đường phía bờ sông tại đây bị sụp lún sâu đến 50cm, các vết rạn nước kéo dài hơn 50m dọc theo đường đi, hàng rào và sân nhà dân. Dù việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 6 hộ gia đình, hai trụ điện trung thế và hạ thế tại đây đang có nguy cơ ngã đổ. Tính từ đầu năm đến nay, địa bàn phường Thuận Hưng đã ghi nhận 17 vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân phường đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngoài ra còn tích cực vận động người dân chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm. Hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết không có việc lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn xảy ra trên địa bàn. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.
2: Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi một phương tiện tình nghi vi phạm giao thông dẫn đến va chạm, kèm hình ảnh hiện trường. Theo Công an tỉnh Cà Mau, nội dung bài đăng nêu trên là sai sự thật. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền. Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, người dân không nên tham gia tương tác với bài đăng trên, tránh vô tình tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật. Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo AI, sau đó tự xây dựng, lồng ghép một câu chuyện không đúng sự thật về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, dễ gây nhầm tưởng đây là sự việc có thật. Hành vi này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
4: Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ vé K3T7. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ thông báo kết quả mở thưởng loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng. Mở thưởng ngày 15 tháng 7 năm 2026 cụ thể như sau. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 0, 5,

giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 411, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 486731310548, giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 5790, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 10194593786463611120248739474747, giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 95096 56949, giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 60099, giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 46874, giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 867898. Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng đúng theo thứ tự hạng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ. Thông báo, kết quả quay số mở thưởng vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ loại 10.000 đồng, kỳ vé K2T7, mở thưởng ngày 8 tháng 7 năm 2026. Giải đặc biệt trúng thưởng tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp. Giải nhất trúng thưởng tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Chung một dòng sông, nội dung các bài vọng cổ trong chương trình là những lời ca ngọt ngào sâu lắng, là sự đan xen giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình, dòng sông chở nặng phù sa và lòng tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Nam Bộ, ca ngợi tình yêu đôi lứa thủy chung, gắn bó tình sông tình biển. Mở đầu chương trình là bài Dòng sông quê mẹ của tác giả Trần Minh Lý, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh.

0: hồng lúa trên đồng cũng rêu ca.
1: Sau đây mời quý thính giả nghe bài Bờ sông tuổi thơ của tác giả Châu Thanh. Bài hát sẽ khơi gợi ký ức tuổi thơ của mỗi người trong chúng ta. Dòng sông quê chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi in dấu bao kỷ niệm đẹp đẽ, tinh nghịch của tuổi ấu thơ. Hình ảnh con nước rồng, con nước lớn, con đò, bến nước mộc mạc đã trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu trong tâm trí những người con xa xứ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tấn Dao và nghệ sĩ Hoài Nhung trình bày.

Bài hát Chung Một Dòng Sông được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất và lịch sử. Bài Tân Cổ là bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của vùng sông nước miền Tây, nơi những con sông kết nối những miền quê hương tươi đẹp của vùng sông nước Cửu Long.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương phát huy tối đa lợi thế cửa khẩu, biến đây thành hành động động lực tăng trưởng và phát triển bền vững. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với hai vấn đề dân sinh bức xúc là an toàn thực phẩm và tình trạng úng ngập đô thị. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác. Trong phần tin quốc tế, hiệp ước mới về Gibraltar chính thức có hiệu lực, bước tiến trong bình thường hóa quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu trong nhiều năm căng thẳng. Biển Đỏ trước nguy cơ trở thành điểm nóng thứ hai của Trung Đông khi liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến, chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng, điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm Trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế, có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những yếu tố công hiến, mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước. Trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh tới các bác, các anh, các chị, thương binh, bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau đợi 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ là nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hải cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Từ nơi đây chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
0: Chiều nay tại tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã về thăm và dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, địa danh mà trước năm 2018 luôn được coi là điểm nóng về tội phạm ma túy của vùng Tây Bắc, nhưng ngày nay đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành miền đất bình yên, kinh tế xã hội phát triển, đồng bào có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhiều gia đình khá giả, giàu có, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan trải nghiệm. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trấn Long đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trải qua 21 năm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thực sự trở thành ngày hội góp phần làm giàu thêm ý chí cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Để phát huy hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Tiếp tục duy trì tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Đối với xã Vân Hồ,

0: cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, để các xã phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu để trở thành xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội.
1: Cho rằng thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc là để tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị bản Lóng Luông, xã Vân Hồn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn. Mục tiêu chung của chúng ta là nhân dân được bình yên, có được cuộc sống ngày càng tốt hơn.
0: Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, chú trọng hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đảng, nhà nước và thực hiện hiệu quả phong trào và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần quà tặng cấp ủy chính quyền bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, người có uy tín, già làng, trưởng bản có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, gồm ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4 trú tại tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, ông Trần Văn Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt và tù đầy trú tại tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên. Cũng chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, 13, 14, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
3: Tại các nghĩa trang, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn là nơi an nghỉ của 488 liệt sĩ. Còn Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên quy tập 1972 liệt sĩ và hai mộ liệt sĩ tập thể, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng đến thăm tặng quà ông Vi Văn Nước, sinh năm 1948, thương binh 42%, đang sinh sống tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
2: Còn tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, sáng nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
3: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời hỏi thăm ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây.
4: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy chính quyền, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, thùng dưỡng, tạo điều kiện để người có công

0: có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
1: Cũng sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2026, 58 năm chiến thắng Đồng Lập và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 liệt sĩ, 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lập của tỉnh Hà Tĩnh, nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, là yết hầu của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nằm trên tuyến đường 15A, cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam. Ngã ba Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968. Trong lúc săn lấp hố bom để bảo đảm tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4 đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Người lớn tuổi nhất mới 24 tuổi, người nhỏ nhất vừa tròn 17. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng, nhưng đã viết nên một bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp và các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
6: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
7: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
5: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện, thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay. Trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
8: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh các triển khai các cái dự án đó, khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn, và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí vận thu hút đầu tư. Vậy có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
5: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội Đồng Đăng. Cùng với yêu cầu đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt thực chất hiệu quả nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào cuối buổi chiều nay thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong các nội dung của buổi làm việc thì lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, và phóng viên Lại Hoa sẽ đưa tin trực tiếp từ Tuyên Quang. Xin mời chị Lại Hoa.
9: Vâng, thưa quý vị, báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, trong những ngày qua thì trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoạt động tích cực, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt và triệt để. Và tính đến ngày hôm nay thì đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Và tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe và cảnh tỉnh không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Liên quan đến vụ án xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết hiện tại vụ án thì đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang, và cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật, và quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Và quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật và nhà nước. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thì đang diễn ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị những chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi làm việc hôm nay vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình thời sự.
4: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lại Hoa với những thông tin vừa rồi. Và cũng liên quan đến câu chuyện thi cử tại Tuyên Quang thì kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay thì ông Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo là cho biết là các thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển trong thời gian cơ quan chức năng điều tra và xác minh. Nếu như sau này xác định có vi phạm quy chế thi hoặc là tuyển sinh, kết quả sẽ bị xử lý theo quy định và không được sử dụng để xét trúng tuyển, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không vi phạm. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục phiên họp thứ tư, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
10: Dự thảo luật hải quan sửa đổi tập trung vào các quy định về thủ tục hành chính theo hướng lấy cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số làm trọng tâm. Cho ý kiến dự thảo luật này, các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến hải quan số, quản trị và kết nối chia sẻ dữ liệu, gắn đổi mới quản lý hoạt động hải quan với trách nhiệm giải trình, đồng thời rà soát bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa luật hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ và phát triển. Quan trọng nhất là vấn đề thúc đẩy tuân thủ tự nguyện. Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định

0: về kiểm định hải quan theo hướng làm rõ nội hàm, tiêu chí kỹ thuật, căn cứ, phương pháp giám định, phạm vi kiểm định, phân định với hoạt động đánh giá sự phù hợp theo pháp luật chuyên ngành. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính hợp lý và thực chất của phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm.
1: Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu đối với từng ngành nghề được cắt giảm phải chỉ rõ được một số nội dung, điều kiện nào được bãi bỏ, yêu cầu chuyên ngành nào vẫn giữ để đảm bảo an toàn chất lượng và doanh nghiệp thực tế giảm được bao nhiêu thủ tục và thời gian và chi phí giảm ra sao. Nghiên cứu không nên áp dụng đồng loạt việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mỗi lĩnh vực có mức độ rủi ro khác nhau. Đối với những lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, rồi hạ tầng thiết yếu, tài sản công hoặc là lĩnh vực quốc phòng an ninh thì phải thận trọng hơn.
0: Đối với dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhưng đề nghị các cơ chế cần khả thi, hiệu quả, đúng pháp luật, giám sát tiến độ chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực và rủi ro phát sinh.
2: Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào hôm nay, các đại biểu đã tập trung chất vấn và yêu cầu làm rõ trách nhiệm, giải pháp với hai nội dung dân sinh bức xúc. Đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chống úng ngập đô thị. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
3: Đại biểu chất vấn yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại trong kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp, đồng thời nêu thực tế bữa ăn bán trú giữa các trường vẫn còn sự chênh lệch. Việc lựa chọn kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ, thiếu công khai minh bạch. Nội dung này được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh tháng 4 vừa qua, thành phố vừa phát hiện 300 tấn thịt lợn bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền thừa nhận phản ánh của đại biểu là có cơ sở, cho biết hiện sở đang xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bữa ăn bán trú theo hai mô hình nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn từ bên ngoài.
4: Chúng tôi đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check, và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng, và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do đến các địa phương để lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình, sẽ giúp chúng ta là biết chính xác trên cái hệ thống và trên địa bàn thủ đô có những đơn vị nào cung cấp và đảm bảo yêu cầu. Trong phạm vi nhà trường, về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực ba bước, cũng như tổ chức cái chuỗi lưu mẫu, cũng như là tổ chức cung cấp suất ăn cho nó an toàn.
3: Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết, theo quy định, các bếp ăn tập thể, căng tin các khu công nghiệp, trường trung học, cao đẳng, đại học, học viện, bệnh viện hạng 1 trở lên, cơ quan tổ chức khác có quy mô 200 suất ăn phục vụ một lần trở lên và cơ sở kinh doanh ăn uống trong khách sạn 3 sao trở lên, thuộc quản lý của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Số còn lại rất lớn là do các xã phường quản lý. Ông Nguyễn Trọng Diện nêu giải pháp.
5: Đối với một cái khối lượng lớn như vậy, nhưng mà địa phương là chỉ có một địa phương quản lý cả ba lĩnh vực này, cho nên đây cũng là một cái nội dung mà khó khăn. Cho nên là với vai trò là thường trực ban chỉ đạo vệ sinh và thực phẩm của thành phố, tôi đã đưa ra những cái phương án và tham mưu cho thành phố trong thời gian tới là chúng ta sẽ phải quy hoạch lại quản lý về vệ sinh toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố một đầu mối thôi, và chúng ta phải tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chỉ đạo của các địa phương.
3: Chất vấn nhóm vấn đề về công tác tiêu thoát nước và giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố, đại biểu nêu rõ, có khu vực vừa hoàn thành hệ thống cống thoát nước nhưng mới qua trận mưa lớn đầu mùa đã lại úng ngập. Một số ý kiến nêu rõ, việc đầu tư hệ thống thoát nước còn chưa đáp ứng với quy hoạch thoát nước thủ đô được phê duyệt từ năm 2012, đề nghị ngành chức năng làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư quản lý và vận hành hệ thống thoát nước của thành phố vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Trả lời các đại biểu về những tồn tại trong quy hoạch thoát nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết.
5: Hiện nay thành phố thì bên cạnh việc chỉ đạo lập quy hoạch thoát nước đê chung cũng như là quy hoạch cốt cầu đồng nền, thì ngay trong tháng 10 sau khi quy hoạch thực hiện thì thành phố sẽ ban hành đề án thoát nước tổng thể ứng ngập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2030. Thì dự kiến nó sẽ nâng cái công suất trạm bơm đầu mối lên là 774 mét khối một giây và hồ điều hòa thì tăng lên khoảng 1.250 ha, có nghĩa là trạm bơm đầu mối sẽ đạt khoảng 80% công suất và diện tích hồ điều hòa sẽ tăng lên khoảng thêm 50% so với quy hoạch trước đây chúng ta đã duyệt. Theo tính toán sơ bộ tổng mức hiện nay thì ngân sách thì sẽ rơi vào khoảng 32.000 tỷ và ngoài ngân sách là khoảng 100.000 tỷ và thành phố thì nhận diện và cũng xác định rõ các nguồn lực để triển khai.
2: Đảng ủy Chính phủ hôm nay tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt linh hoạt các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, nhất là cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để giải phóng nguồn lực cho phát triển. Nhờ vậy, tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay đạt được những kết quả tích cực. GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn tồn tại một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về mục tiêu yêu cầu và nội dung công tác xây dựng đảng trong bối cảnh mới chưa thật sự đầy đủ sâu sắc. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên có sự biến động, ảnh hưởng đến tính ổn định và tính kế thừa trong triển khai nhiệm vụ. Triển khai công tác trên môi trường số, ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động công tác đảng còn hạn chế về chiều sâu, mức độ lan tỏa chưa cao. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết đại hội Đảng bộ các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời, phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể theo tinh thần sáu rõ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với dân vận khéo, với cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị.
7: Chúng ta tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, triển khai công tác quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc. Và chúng ta cũng xây dựng cái tiêu chí đánh giá xếp loại đảng bộ trực thuộc chính phủ, tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn 02 của ban tổ chức trung ương, đánh giá làm sao nó sát với thực tế. Rồi là chúng ta cũng thực hiện một số cái quy định mới của ban bí thư về mô hình tổ chức đảng, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, ví dụ như là quy định 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, thương mại, nhà nước. Chúng ta cũng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng cho cán bộ làm công tác đảng.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm nay tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành.
3: Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của giáo sư Trần Thanh Vân và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trong kết nối cộng đồng khoa học quốc tế với Việt Nam. Đặc biệt, trung tâm đã trở thành điểm đến của hàng nghìn nhà khoa học mỗi năm, trong đó có hơn 20 giáo sư đoạt giải Nobel, góp phần hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chất lượng cao. Nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân và trung tâm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thu hút các nhà khoa học quốc tế đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Tiếp thu các kiến nghị của giáo sư, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để trung tâm tiếp tục phát huy vai trò kết nối khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.
2: Tại Hà Nội, hôm nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Thực trạng và giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Các ý kiến cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu này thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Đến cuối năm ngoái, quy mô GDP của Việt Nam đạt hơn 514 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 đô la Mỹ, vượt ngưỡng thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam mới ở ngưỡng đầu của nhóm này. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 đô la Mỹ. Các chuyên gia cho rằng nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10%

0: 20% năm trong giai đoạn từ 2026 đến 2030. Điều này đòi hỏi chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất.
1: Chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước thì rất đúng, rất trúng và rất kịp thời. Tuy nhiên, cái khoảng cách giữa ban hành chủ trương, chính sách, nghị quyết đến cái việc thực hiện nó đang có lệch pha giữa cái việc ban hành và cái việc thi. Chúng ta phải có những cái thay đổi về mặt thể chế. Chúng ta nói rằng là đẩy mạnh chuyển đổi số hoặc là hướng đến cái việc là tạo ra những tăng trưởng hai con số. Nhưng bản thân mỗi một chủ thể trong nền kinh tế, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực mà không hướng đến cái điều đó, đó cũng là một cái vấn đề khó.
2: Để thực hiện được cái mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao, thì về cơ bản các cái quan điểm, các cái định hướng giải pháp thì đã được đề ra. Và để có thể thực hiện được tốt ấy, thì theo tôi thì cần phải có sự thống nhất cao về nhận thức, về các mục tiêu phải đặt ra, về các quan điểm, về các cách thức để thực hiện được các cái mục tiêu đó. Một khi chúng ta đã thống nhất được về nhận thức ấy, thì mới có sự đổi mới về tư duy và qua đó là có sự quyết tâm, có sự đồng lòng, có sự tin tưởng để thực hiện được đạt được cái mục tiêu đặt ra cho đến năm 2030.
0: Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh để đặt mục tiêu đến năm 2030 cần đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
3: Tiếp tục thông tin về vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can theo quy định của pháp luật. Như vậy thì đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng là 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến vụ án này. Tiếp theo các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức vận hành 36 màn hình LED cảnh báo giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, hoàn thiện giai đoạn 2 đề án giao thông thông minh.
0: Cùng với gần 2.500 camera AI được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7, Hà Nội hiện có gần 5.000 camera AI phục vụ giám sát an ninh, điều hành giao thông và phát hiện xử lý vi phạm. Các màn hình LED được lắp đặt tại nhiều cửa ngõ và nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, liên tục cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế. Theo Công an thành phố Hà Nội, hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì tại các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam qua tỉnh Lâm Đồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc đang chạy đua với thời gian sau khi toàn bộ mặt bằng được bàn giao, quyết tâm hoàn thành 8 khu tái định cư đúng tiến độ, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia sớm triển khai. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trên công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trước đây là xã Hàm Liêm, huyện Hà Đông Bắc, tỉnh Bình Thuận, hàng chục nhân công cùng với nhiều phương tiện đang thực hiện các hạng mục trên diện tích 5 hecta. Ông Đặng Hữu Linh, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn cho biết, thời điểm đầu công trình gặp khó khăn do mặt bằng. Từ khi vấn đề này được giải quyết, đơn vị thi công tăng tốc, đến nay hoàn thành gần 50% khối lượng hợp đồng.
5: Công trường hiện tại đã bao gồm nhân công và lái máy thì khoảng 25 người. Hiện tại bây giờ thì anh em cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cái sản lượng do ban yêu cầu đề ra, kế hoạch là khoảng tháng 9 năm 2026.
4: Khu tái định cư tại xã Liên Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 4 hectare. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng hơn 100 hộ gia đình. Ngoài ra, nơi đây còn có trung tâm thương mại. Ông Phạm Huy Hoàng, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư tại xã Liên Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ công trình đã đạt trên 78%, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8 tới.
6: Trên công trường hàng ngày bố trí ra là 8 mũi thi công, cơ bản là một mũi là bao gồm trung bình tầm khoảng 10 đến 12 người nhân công. Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường thực hiện đúng theo công văn của tỉnh đưa ra nè. ví dụ như dây điện như đồ thì mình sẽ bố trí cho nó an toàn, không để rơi vãi, rồi những vị trí nào sụp lún là bố trí giăng dây cảnh báo, biển báo an toàn trên công trường để đảm bảo cái lưu thông cho bà con với lại anh em thi công trong cái công trường.
4: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, dài hơn 156 km với hai nhà ga gồm ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận và 4 trạm bảo dưỡng. Để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao, tỉnh Lâm Đồng đã giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng trên 1.046 ha với gần 1.000 hộ có nhu cầu tái định cư. Tỉnh gấp rút triển khai xây dựng 8 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Đặng Tuấn Anh, trưởng phòng quản lý 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, chủ đầu tư cho biết, hiện đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ, bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công 8 công trình.
7: Các mỏ ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ, đặc biệt là khu vực phía Nam, có nhiều mỏ là hết hạn giấy phép nên không cung cấp được, thì chủ tư cũng phải phối hợp với lại Sở Nông nghiệp Môi trường và các đơn vị liên quan để tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hiện nay là các nội dung khó khăn vướng mắc trên thì đã xử lý xong, nên nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để bù lại cái giai đoạn trước bị chậm.
3: Sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, khu vực Bắc Bộ đang bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, thì theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
8: Trong ngày hôm qua 14 tháng 7 và hôm nay 15 tháng 7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, một số nơi có thể trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư, mặt đường bê tông hoặc khu vực ít cây xanh có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, khiến cảm giác oi bức tăng lên đáng kể. Độ ẩm không khí duy trì ở mức khoảng 55 đến 60%. Bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
9: Chúng tôi cũng xin lưu ý khoảng thời gian từ 11, 12 giờ trưa đến 4, 5 giờ chiều sẽ là cái khung giờ mà có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Do đó cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này và không nên làm việc lâu ngoài trời, uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe. Đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh Bắc Bộ để được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 7, sau đó sẽ có khả năng dịu dần.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới với những thông tin cập nhật về căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa thì Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran phải mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
10: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
11: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
10: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhani nói:
11: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
10: Để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.
3: Và trong diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ.
12: Giới quan sát lo ngại, sau những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, điểm nóng tiếp theo có thể là eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Nếu tuyến đường này tiếp tục bị đe dọa, không chỉ hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ vùng Vịnh, mà cả chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu cũng sẽ chịu tác động đáng kể. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Wan nhấn mạnh, nguy cơ này không phải là giả định. Đại sứ Mỹ Mike Wan đồng thời cáo buộc lực lượng Houthi là lực lượng được Iran hậu thuẫn và cho rằng việc nhóm này tiếp tục tấn công tàu thuyền quốc tế đang đặt tự do hàng hải trước những thách thức nghiêm trọng. Mỹ cũng cáo buộc Iran cùng một số thực thể của Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Houthi thông qua việc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ chương trình tên lửa và máy bay không người lái.
13: Colleagues, this is what is crystal clear today.
14: Nếu Iran sẵn sàng đe dọa eo biển Hormuz, thì bao lâu nữa lực lượng Houthi sẽ noi gương Tehran và tìm cách phong tỏa Biển Đỏ? Họ đã từng đưa ra những lời đe dọa như vậy.
12: Nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb vẫn hiện hữu. Việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục duy trì cơ chế giám sát cũng phản ánh nhận thức chung của cộng đồng quốc tế rằng mọi diễn biến tại Biển Đỏ không chỉ tác động đến Trung Đông mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, thương mại và ổn định kinh tế toàn cầu.
3: Sau hơn 6 năm kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu, một trong những vấn đề phức tạp nhất của Brexit cuối cùng cũng có lời giải. Hôm nay, hiệp ước mới về Gibraltar chính thức có hiệu lực, không chỉ dỡ bỏ rào cản đi lại giữa vùng lãnh thổ này với Tây Ban Nha, mà còn được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Anh và EU sau nhiều năm căng thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Được ký kết tại Bruxelles, Bỉ với sự tham gia của đại diện Anh, Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha và chính quyền Gibraltar, hiệp ước chính thức xóa bỏ các trạm kiểm soát tại biên giới trên bộ giữa Gibraltar và Tây Ban Nha. Đây là kết quả của hơn 4 năm đàm phán hậu Brexit, nhằm giải quyết những bất cập phát sinh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu năm 2020. Theo thỏa thuận, người dân Gibraltar và công dân Tây Ban Nha có thể qua lại biên giới bằng giấy tờ cư trú hoặc căn cước mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra thường xuyên như trước. Chị Elizabeth Tanino, người dân Gibraltar nói,
15: điều quan trọng là không còn những rào cản giữa hai cộng đồng để người dân có thể thực sự tận hưởng quyền tự do đi lại. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử.
12: Việc dỡ bỏ hàng rào biên giới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho khoảng 15.000 người lao động Tây Ban Nha sang Gibraltar làm việc mỗi ngày, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm và góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cũng như các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Đối với Liên minh châu Âu và Anh, đây còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng mà Brexit để lại. Đại diện thương mại Liên minh châu Âu Marcos Sefcovic đánh giá kết quả này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì và phức tạp suốt nhiều năm. Về phía chính quyền Gibraltar, giới chức địa phương cho rằng việc xóa bỏ các rào cản vật lý không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa các cộng đồng hai bên biên giới. Nghị sĩ Quốc hội Gibraltar Damon Bosino nhận xét.
15: Điều đó tốt cho người Tây Ban Nha và cũng tốt cho chúng tôi. Người lao động sẽ đi lại thuận tiện hơn. Theo tôi, đây là một thay đổi rất tích cực.
3: Hôm nay tròn 2 tháng kể từ ngày Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và trước tình thế này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nhà tài trợ không bỏ rơi Cộng hòa Dân chủ Congo trong thời điểm này. Ngoài việc phân bổ 3,9 triệu đô la từ quỹ dự phòng khẩn cấp vào tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã cùng nhau khởi động vào đầu tháng 6 một kế hoạch ứng phó khẩn cấp trị giá 518 triệu đô la Mỹ, kéo dài 6 tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tuy nhiên, thì các chuyên gia y tế quốc tế cho rằng, việc giảm mức viện trợ nhân đạo trên toàn cầu sự rút lui của cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và vai trò quốc tế suy giảm của CDC Mỹ, cơ quan vốn dẫn đầu các hoạt động ứng phó dịch Ebola quốc tế, có thể sẽ là một phần nguyên nhân khiến mục tiêu khống chế dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo khó đạt được sớm. Do vậy thì tình trạng an ninh y tế toàn cầu vẫn còn rất mong manh. Trong khi đó thì tại New Zealand, nước này hôm nay đã phải kích hoạt kế hoạch ứng phó với dịch bệnh sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
16: New Zealand đã trở thành quốc gia tiếp theo ở Thái Bình Dương xuất hiện cúm gia cầm H5N1 sau khi virus này xuất hiện tại lục địa Australia vào tháng trước. Chiều nay, Bộ trưởng An toàn sinh học New Zealand Andrew Hawkes cho biết.
17: Nói trưa hôm nay, kết quả xét nghiệm cho thấy một con chim biển hoang dã Squano đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 sau khi được phát hiện tại bãi biển Pitong. Điều này có nghĩa là chưa có dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe con người. Mặc dù thỉnh thoảng virus này cũng lây lan sang người, nhưng chưa có trường hợp nào lây từ người sang người. Và nguy cơ lây nhiễm là rất thấp nếu mọi người không chạm vào con vật mang virus.
16: Hiện chưa phát hiện virus H5N1 ở trường hợp khác hoặc tình trạng động vật chết hàng loạt tại nước này. New Zealand kêu gọi người dân nếu phát hiện chim ốm hay chết thì không nên chạm vào chúng mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng để làm giảm nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng.
3: Bang New York đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ áp đặt lệnh tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời hạn một năm, dưới lúc lo ngại về tác động của các công trình hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo AI đối với môi trường và hệ thống năng lượng ngày càng gia tăng.
11: Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết, lệnh tạm dừng cấp phép mới cho những dự án trung tâm dữ liệu tiêu thụ từ 50 MW điện trở lên trong thời gian một năm là nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn thống nhất về môi trường đối với các trung tâm dữ liệu.
18: Hôm nay tôi đã ký ban hành lệnh tạm dừng đầu tiên trên phạm vi toàn bang đối với các trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong thời gian tối đa là một năm, để bang New York xây dựng một khuôn khổ quản lý chặt chẽ và toàn diện nhất nhằm bảo vệ cộng đồng dân cư. Các biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ đối với hệ thống lưới điện, hạn chế tác động đến quỹ đất, giảm ô nhiễm tiếng ồn và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước của chúng ta.
11: Chính quyền bang New York cũng cho biết sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ các ưu đãi miễn thuế cho các trung tâm dữ liệu lớn và buộc các trung tâm này phải tự chủ về năng lượng hoặc trả mức phí cao hơn để sử dụng điện lưới thành phố. Sự bùng nổ của AI đã và đang kéo theo nhu cầu xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu mới trên khắp nước Mỹ, làm gia tăng đáng kể nhu cầu về điện năng. Nhiều địa phương lo ngại các dự án này sẽ khiến giá năng lượng tăng, gây áp lực lên mạng lưới truyền tải điện và ảnh hưởng đến môi trường sống.
3: Và phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
21: Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau lần vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha chính thức trở lại trận chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp dạng sáng nay không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội của La Roja, mà còn là quả ngọt cho hành trình kiên định suốt 4 năm qua của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 64 tuổi không giấu nổi sự xúc động.
22: Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này. Đó là sự pha trộn giữa hạnh phúc và niềm tự hào khi được dẫn dắt một tập thể như thế này. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành.
21: Dù phải chịu áp lực khổng lồ trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào bản lĩnh và sự nỗ lực vượt bậc của các học trò.
22: Chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng họ cũng phải đối đầu với đội bóng hay nhất thế giới. Các cầu thủ của tôi xứng đáng có tất cả. Đây thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời.
21: Chiến thắng này cũng giúp Tây Ban Nha chạm đến những cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu, chính thức cán mốc 37 trận bất bại liên tiếp và trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup lọt vào trận chung kết với vỏn vẹn một bàn thua. Đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa Anh và Argentina lúc 2 giờ sáng mai. Trước thềm trận đại chiến nảy lửa tại Atlanta, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định đội bóng của ông không hề bị đè nặng bởi gánh nặng lịch sử 60 năm chờ đợi danh hiệu.
22: Tôi không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào cả. Điều tôi thực sự yêu thích trong những ngày qua là các cầu thủ đang vô cùng phấn khích, khao khát và tràn đầy tính chiến đấu để bước vào trận đấu này. Toàn đội đã sẵn sàng để giành chiến thắng.
21: Đối đầu với một tập thể Anh đầy bùng nổ, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina cũng bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh nhân sự ngay phút chót để khắc chế đối thủ.
22: Tôi đã có bộ khung đá chính trong đầu nhưng chưa thông báo cho các cầu thủ. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra một vài sự thay đổi nhân sự với ý đồ gây sát thương cho đối thủ, đồng thời bảo vệ hệ thống của mình trước những điểm mạnh của tuyển Anh.
21: Diễn biến trận đấu giữa Anh và Argentina được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1:50 sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều

0: đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

0: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, Những Ngày Thơ Mộng do Nguyên Nhung mở đầu chương trình. Thưa quý vị, ca khúc Yêu Là Chết Ở Trong Lòng với lời ca cay đắng của một người đã cảm nhận được rằng tình yêu chỉ mang lại bao nỗi đoạn trường. Dù buổi ban đầu của một cuộc tình có thể là những phút giây say đắm trong giấc mộng đẹp, nhưng tình yêu thắm thiết xây trong cõi mộng đã tan vỡ theo thời gian. Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường? Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương? Từ khi tôi mới yêu người đó, tình yêu thơm ngát như lời hứa. Cuộc tình ngây thơ, chúng tôi xây mộng xây mơ.
1: Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường?

thính giả thân mến, vừa rồi là một trong những ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, Thu Hát Cho Người, qua tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Mộc Sang. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa mang tên Rồi Mai Tôi Đưa Em, với ca từ như một lời thủ thỉ, sự chấp nhận định mệnh một cách nhẹ nhàng đến nao lòng.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Giang Trang thể hiện Dường Xưa, một nhạc phẩm nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưa quý thính giả, Màu Mắt Nhung là tựa đề một bản tình ca mang vẻ đẹp quý phái và đầy trang trọng của nhạc sĩ Đức Quy. Với hình ảnh mắt nhung không chỉ là một đặc điểm ngoại hình mà còn được xem là biểu tượng của một tâm hồn đa sầu đa cảm, bởi màu đen quyền của đôi mắt như một vực thẳm ngọt ngào và đắm say. Một nốt lặng đầy quyến rũ trong dòng nhạc tình của nhạc sĩ Đức Quy. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cần Thơ, thành phố tôi yêu qua giọng hát của Hải Đăng.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số đã khẳng định vai trò quan trọng đảm bảo bộ máy hành chính hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tại thành phố Cần Thơ, các cấp, các ngành đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vĩnh Châu tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng chính quyền số. Ủy ban nhân dân phường đã thành lập 28 tổ công nghệ số cộng đồng với 114 thành viên tuyên truyền và hướng dẫn người dân chuyển đổi số. Theo Ủy ban nhân dân phường, đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đều được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác số hóa hồ sơ đạt 100%. Đặc biệt tỷ lệ thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đạt 100%.
3: Theo báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá chuyển đổi số đã hỗ trợ quan trọng cho việc vận hành mô hình mới, nhất là trong chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thành phố đã triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Nổi bật là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thống nhất cho các sở ngành và trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Thành phố đã kết nối 17 cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp hơn 12.400 chữ ký số chuyên dùng, số hóa hơn 5,2 triệu trường hợp sổ hộ tịch và kích hoạt hơn 2,7 triệu tài khoản định danh điện tử. Tại xã Châu Thành, các ban ngành đoàn thể xã thành lập đội hình lưu động đến các ấp rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID, kết hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Ủy ban nhân dân xã đã đầu tư hạ tầng số, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chuyên nghiệp và hiện đại. Đến đầu tháng 7 năm 2026, hạ tầng viễn thông băng rộng di động 5G trên địa bàn xã đã phủ sóng 80%, phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định đạt tỷ lệ 100%.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 99,8%. Những con số cho thấy chuyển biến tích cực của xã Châu Thành trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, chuyển đổi số ở một số lĩnh vực mới dừng ở mức số hóa quy trình hồ sơ, chưa hoàn thành đầy đủ phương thức quản trị mới dựa trên dữ liệu. Một số hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa liên thông đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công dựa trên cơ sở dữ liệu nhằm kiến tạo nền hành chính hiện đại, minh bạch và năng động.
0: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
0: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
1: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
0: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
1: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
3: Thưa quý vị, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, chiến dịch đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. Theo Cục Thuế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc rời khỏi địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dẫn đến hồ sơ tồn động kéo dài. Điều này không chỉ làm phát sinh nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người nộp thuế, mà còn tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân trục lợi, mua bán hóa đơn điện tử trái phép. Đáng chú ý, đã có trường hợp người dân bị đánh cắp thông tin để đứng tên doanh nghiệp nhưng không hay biết.
2: Được phát động từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2026, chiến dịch không chỉ xử lý các mã số thuế không còn phù hợp, mà còn hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu người nộp thuế chính xác và đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Cơ quan thuế các cấp đang khẩn trương triển khai chiến dịch. Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.435 hồ sơ cần làm sạch. Trong đó, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể là 14.589 hồ sơ. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 12.846 hồ sơ. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026. Và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát, phân loại, chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế. Theo bà Nguyễn Ngọc Như Thụy, trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thuế thành phố Cần Thơ, dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, khâu xác minh phức tạp và sự phối hợp liên ngành đôi lúc chưa đồng bộ, chiến dịch vẫn tạo được nền tảng quan trọng cho một hệ thống dữ liệu minh bạch để phát huy hiệu quả của chiến dịch. Ngành thuế thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch. Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác và khắc phục sai sót khách quan.

Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM Phát thanh thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

0: Quý vị thân mến, chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, cống hiến vì cộng đồng. Gần 10 ngày tham gia chiến dịch mùa hè xanh do Liên chi hội sinh viên Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức tại xã Châu Thành từ ngày 26 tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2026. 32 sinh viên có nhiều trải nghiệm bổ ích từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Theo Liên chi hội trưởng Nguyễn Duy Đắc, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Liên chi hội đã thăm và tặng quà 7 gia đình chính sách, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc và tổ chức ôn tập tiếng Anh miễn phí cho học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy, cùng nhiều phần việc tham gia bảo vệ môi trường. Trong tháng 7 năm 2026, Liên chi hội sinh viên Cần Thơ tiếp tục triển khai chiến dịch tại xã Mỹ Hương, phường Dị Tân và phường Ô Môn với gần 100 tình nguyện viên tham gia. Điểm nhấn là Liên chi hội thành lập các đội hình chuyên gắn với thế mạnh của sinh viên, tập trung triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức sinh hoạt hè, trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi và các hoạt động an sinh xã hội. Theo Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7, hơn 500 sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại 30 mặt trận thuộc các tỉnh, thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Đắk Lắk.
1: Bên cạnh các đội hình tình nguyện ở các xã phường trong và ngoài thành phố, tuổi trẻ các trường đại học cao đẳng còn triển khai đội hình tình nguyện tại trường. Nhiều hoạt động được triển khai sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên trong dịp hè. Hội thao, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong học tập và công việc. Hành trình sinh viên đến doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên cuối khóa. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Nhiều công trình được chọn nhân rộng, triển khai thường xuyên như vì trường đẹp cho em, phục dựng ảnh liệt sĩ, số hóa di tích lịch sử văn hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Tiếp nối chiến dịch mùa hè xanh, vừa qua trên tuyến đường dài 2,5 km thuộc phường Thới Long, hơn 50 đoàn viên thanh niên của phường Cái Khế và phường Thới Long đã cùng nhau thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Trong màu áo xanh tình nguyện, mỗi người một việc, người đào hố, người đặt cây, người dùng gốc, người tưới nước. Dưới cái nắng đầu tháng 7, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt nhưng không làm giảm đi sự hào hứng của các bạn trẻ.
0: Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng, 2.000 cây xanh đã được trồng dọc tuyến đường, mở đầu cho một hành trình dài của những mầm cây vươn lên, góp phần tạo dựng cảnh quan xanh, cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, hoạt động còn là dịp để đoàn viên, thanh niên của hai địa phương giao lưu, gắn kết và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Từ những việc làm bình dị, màu áo xanh đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi trong các phong trào vì cộng đồng. Đặc biệt, công trình thanh niên lần này còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những thách thức của biến đổi khí hậu. Mỗi cây xanh được trồng sẽ góp phần hấp thụ khí carbon, giảm nhiệt độ môi trường, hạn chế bụi và mang đến không gian sống trong lành hơn cho người dân. Đó là những giá trị không thể nhìn thấy ngay hôm nay, nhưng sẽ được cảm nhận rõ ràng trong những năm tới.
1: Những hàng cây vừa được trồng hôm nay vẫn còn nhỏ bé giữa nắng gió tháng 7. Thế nhưng chỉ cần được chăm sóc bằng trách nhiệm và tình yêu với môi trường, chúng sẽ lớn lên từng ngày, tỏa bóng mát và mang lại màu xanh cho những con đường của thành phố. Cũng như vậy, những việc làm của tuổi trẻ có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một nhát cuốc, một gốc cây, một giọt nước tưới hôm nay không chỉ làm xanh thêm một tuyến đường mà còn nuôi dưỡng ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên. Mỗi cây xanh được vun trồng là một lời hứa cho tương lai. Mỗi công trình thanh niên hoàn thành là thêm một minh chứng cho tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến của tuổi trẻ. Từ những mầm xanh ấy, niềm tin về một Cần Thơ văn minh, xanh và phát triển bền vững cũng đang được gieo trồng bằng chính đôi bàn tay và nhiệt huyết của thế hệ hôm nay.

0: Quý vị vừa nghe giọng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang với ca khúc Nắng Hát. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, dinh dưỡng mùa hè cho trẻ nên và không nên, hay trẻ nên ăn uống thế nào để phòng bệnh mùa hè? Đây là những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường quan tâm để trẻ có một mùa hè vui tươi và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết sau đây, phần nào cung cấp những kiến thức từ các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng để phụ huynh tham khảo. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ bệnh hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Theo các bác sĩ và chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, thời tiết oi bức làm cho trẻ khó chịu, mệt mỏi và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới thực đơn dinh dưỡng của con mình trong thời điểm này. Thực phẩm dễ tiêu hóa, yếu tố phòng bệnh trong mùa hè. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần thanh mát và dễ tiêu hóa để giúp giải nhiệt cho cơ thể, giúp phòng bệnh trong mùa hè. Vì vậy, nên cho trẻ ăn những nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Những thực phẩm này vừa bổ dưỡng lại vừa dễ ăn, giúp mang lại cảm giác mát mẻ,

Xoài cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Bên cạnh đó, cần hạn chế các món xào, rán và đồ ăn nhanh. Ngoài ra, cần cho trẻ bổ sung bằng những bữa ăn phụ bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua. Phòng bệnh mùa hè, đừng quên bổ sung vitamin. Vào những ngày nhiệt độ lên cao, cơ chế tiết

0: cường hệ miễn dịch phòng chống bệnh mùa hè. Tăng cường sức đề kháng. Để tăng sức đề kháng, kích thích sự ngon miệng, trẻ cần được ăn đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng và vitamin, đặc biệt là kẽm. Ngoài ra, còn có lysine trong thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa, giúp trẻ phát triển cơ xương, tăng khả năng hấp thu canxi, vitamin C. Có nhiều trong những thực phẩm mùa hè như rau đai, rau muống, bưởi, nhãn, chanh, dứa, vốn đóng vai trò rất lớn trong quá trình bảo vệ cơ thể và hệ miễn dịch của trẻ. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp làm lành vết thương và bảo vệ khỏi chứng cảm lạnh hay cảm cúm thông thường. Uống đủ nước. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ em. Cơ thể thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh mùa hè phổ biến như cảm cúm, sốt. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Ngoài ra, có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng cao như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây, vân vân. Việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm, sốt. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày. Ngoài ra, cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua uống, sinh tố, nước ép trái cây. Việc nắm rõ những lưu ý, những điểm nên làm và không nên làm trong việc chăm sóc và xây dựng thực đơn hàng ngày cho bé cũng là điều vô cùng quan trọng trong thời điểm thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Dịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ chính sách đối với người có công và thân nhân.
1: Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, giúp họ vượt bớt khó khăn, tiếp tục sống vui, sống khỏe và phát huy truyền thống cách mạng.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã An Lạc thôn.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương tăng tốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
0: Công an bác thông tin cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn ở Cà Mau.
1: Tại địa bàn phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, các vụ sạt lở liên tiếp xảy ra với tốc độ nhanh và mức độ tàn phá nghiêm trọng,

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
1: Xúc động trở lại thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các thương binh, bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân thành. Vượt qua bệnh tật là tấm gương và nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến bất mát to lớn cho độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm, phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân làm việc với các đơn vị về tình hình hoạt động đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Buổi làm việc nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa gắn với tình hình địa phương, phát huy mạnh mẽ hơn nữa các giá trị nội sinh cho sự phát triển giai đoạn mới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa và du lịch. Ghi nhận của phóng viên Khổ Thức.
1: Toàn thành phố Cần Thơ hiện nay có 108 di tích đã xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia, các di tích cấp thành phố và công trình văn hóa trọng điểm. Đây là những địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, giá trị lịch sử cách mạng, đồng thời là địa chỉ văn hóa quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh con người thành phố Cần Thơ đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tuy nhiên, gắn với phát triển kinh tế, du lịch địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
2: Bây giờ ưu tiên để chúng ta trùng tu các cái di tích lịch sử văn hóa theo cái xếp hạng thứ tự và cái mức độ là xuống cấp, rồi đầu tư cái giao thông kết nối một số cái điểm chính, phải tham mưu để chúng ta thể chế hóa, gỡ cho trong cái quản trị quản lý. Và cái cuối cùng nữa là tôi rất đồng ý là chúng ta phải có một cái gì đó mang tính chất là văn hóa hóa thêm đối với các cái di tích, những cái công trình, trong đó bao gồm có những biểu diễn, trong đó có phải là đèn hoa và đặc biệt là ánh sáng. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái gian hàng sản phẩm OCOP, có gian hàng ẩm thực về, đấy là có giao cho người dân ta làm thôi, đó rất là tốt.
1: Thường trực Thành ủy Cần Thơ đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhằm tập trung thực hiện tốt hơn nữa về bảo tồn, phát huy di tích, công trình văn hóa, bám sát nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nói:
3: Trong thường trực Thành ủy là phân công một đồng chí thường trực trực tiếp phụ trách cái mảng văn hóa này, làm sao để thúc đẩy thực hiện cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, nhưng đặc biệt là bám sát cùng với các đồng chí để rồi là có những cơ chế chính sách, nguồn lực, rồi cũng như là tìm ra các cái phương thức để quản lý phát huy hiệu quả cao nhất, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố. Sao mà các cái giá trị này thực sự là sức mạnh nội sinh của sự phát triển mới.
0: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở buổi làm việc sáng nay lên kế hoạch thực hiện ngay từng tháng từng quý, giao nhiệm vụ cụ thể từng sở ngành địa phương liên quan để thực hiện thật tốt trong năm 2026 và những năm tiếp theo với thời gian lộ trình sản phẩm cụ thể. Như tin đã đưa, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính hội trường thành ủy và trực tuyến đến 103 xã phường trên địa bàn. Qua đó ghi nhận 16 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp và báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Có khoảng 5.000 cử tri tham dự tại các điểm cầu. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị liên quan sát sườn sản xuất đời sống như công tác quản lý giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản, việc khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đầu tư hạ tầng giao thông đô thị phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cử tri Danh Của, xã Cờ Đỏ, cử tri Võ Nhật Khởi, xã Vĩnh Hải và cử tri Lê Văn Quận, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ cùng có ý kiến.
4: Đề nghị thành phố tăng cường quản lý thị trường, vật tư nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời chỉ đạo các ngành nông nghiệp, môi trường, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ sản xuất, tăng cường liên kết, tiêu thụ, bao tiêu nông sản.
5: Còn nhiều lợi thế chưa phát huy, đặc biệt là kinh tế biển. Vĩnh Hải có lợi thế bờ biển dài, đẹp như hồ bể. Hiện nay hồ bể vẫn còn hoang sơ. Tôi rất mong có chính sách kêu gọi đầu tư phát triển khu du lịch hồ bể.
6: Nguồn vốn đầu tư công phân bổ cho địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cấp theo thực tế. Đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đê bao, cống và các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời làm rõ một số nội dung liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ cho yêu cầu phát triển của thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định:
7: đúng là giao thông hiện nay sau hơn một năm chúng ta hợp nhất ba địa phương, thì nói hạ tầng giao thông kể cả quốc lộ rồi coi như là tỉnh lộ, huyện lộ rồi giao thông nông thôn đều xuống cấp nó rất rất nhiều. Tôi đang làm mấy cái dự án kết nối giao thông, một á là cái mở rộng quốc lộ 61C, hai là ô môn Dùng Diện, hoặc là vẫn ngái vấn đề ví dụ như nút giao IC3 hay IC4 mà cử tri chỗ quận Cái Răng cũng đặt vấn đề. Còn lại một số cái nội dung khác ví dụ đường kết nối như đường 61C, đường 61B, 932, 926 hoặc là cái cầu coi như qua cầu Sà No để về từ chỗ Nhân Ái. Tôi tiếp thu ý kiến đề xuất của cử tri, sẽ chỉ đạo ngành xây dựng sẽ rà soát.
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

0: phố ghi nhận và cảm ơn cử tri luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng, cũng như trả lời giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị.
1: Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và cơ quan đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2026. Tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm, thấu đáo cho bà con theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, tránh tình trạng để kiến nghị kéo dài.
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ngành triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định sản xuất tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho nhân dân, tăng cường kết nối cung cầu hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, triển khai thực hiện tốt các chính sách đặc thù được thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Để nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát đôn đốc việc giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị gửi đến cử tri. Chiều nay tại xã Thành Hòa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 đối với cụm thi đua số 7 gồm 11 xã: Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Phước Hưng, Đông Phước, Phú Hữu, Châu Thành, Thạnh Xuân, Trường Long Tây và Thành Hòa. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.
0: 6 tháng đầu năm, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong cụm thi đua số 7 đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nổi bật là vận động trên 26 tỷ đồng chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế, hỗ trợ xây dựng 92 căn nhà đại đoàn kết, nhiều mô hình dân vận khéo, mô hình tự quản và các cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì, nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cụm thi đua số 7, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 220 suất học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đơn vị trong cụm thi đua.
2: Trước đó, các đại biểu đã tham quan mô hình ánh sáng an ninh đường quê an toàn, cảnh quan xanh sạch đẹp và mô hình đoàn kết sáng tạo kinh tế tuần hoàn trồng dâu tầm gắn với nuôi chuột hamster của chị Nguyễn Hồng Mơ tại ấp 3 xã Thành Hòa, một trong những mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã An Lạc thôn. Dự lễ có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương.
0: Qua rà soát, toàn thành phố hiện có 142 hộ thuộc diện được hỗ trợ theo chương trình này, trong đó 76 hộ xây mới và 66 hộ sửa chữa nhà ở. Riêng tại xã An Lạc thôn, đợt này khởi công xây dựng mới 2 căn và sửa chữa 2 căn cho các hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo chương trình, mỗi căn xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa được hỗ trợ 35 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Địa phương tiếp tục huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng công trình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương triển khai chương trình đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và huy động các nguồn lực để tiếp tục xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thanh niên xung phong, những người đã dành cả tuổi thanh xuân để phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của đất nước. Khi đất nước hòa bình trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu thanh niên xung phong phải đối mặt với không ít khó khăn do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế. Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, giúp họ vơi bớt khó khăn, tiếp tục sống vui, sống khỏe và phát huy truyền thống cách mạng. Phóng sự sau do phóng viên Phương Lan thực hiện ghi nhận những hoạt động ý nghĩa ấy.
0: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 1.593 cựu thanh niên xung phong, trong đó có 434 người tham gia sinh hoạt tại Hội Cựu chiến thanh niên xung phong. Với phương châm lấy hội viên làm trung tâm, thời gian qua, hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên thông qua nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, vận động các nguồn lực giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống của hội viên mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ cho biết rõ hơn vấn đề này.
3: Ốm thăm, chết viếng, khó khăn cùng hỗ trợ trong thời gian vừa qua đó là chúng tôi cũng đã lo bằng mọi cách. Thứ nhất là đề nghị với các cấp chính quyền hỗ trợ, nhưng mà vấn đề thứ hai là bằng vận động của chúng tôi với các mạnh thường quân, với các nhà doanh nghiệp, với các tổ chức để hỗ trợ bằng cách là đợt Tết 27 tháng 7. Hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa không có, thì chúng tôi cũng bằng hỗ trợ đề xuất với chính quyền để xây dựng nhà cho hội viên. Đề nghị với Mặt trận Tổ quốc cũng hỗ trợ là tặng nhà tình nghĩa, vận động anh em đóng góp chung tay lại để hỗ trợ. Có những đợt chúng tôi đã vận động hơn 1 tỷ.
0: Trong công tác chăm lo hội viên, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe suy giảm, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hiện có 14 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội vận động Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Trong số các hoàn cảnh, có bà Thái Thị Ngoan, 85 tuổi, ngụ phường An Bình và bà Nguyễn Thị Thanh, 91 tuổi, ngụ phường Ô Môn. Hai bà đều từng là thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến trường miền Đông và miền Bắc. Sau những năm tháng cống hiến cho Tổ quốc, nay tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, phải nằm một chỗ và không còn nhận biết được mọi việc. Hiện cả hai đều được con cháu chăm sóc tại nhà. Mỗi quý, hội đều trực tiếp đem tiền đến tận gia đình hỗ trợ. Đối với người thân của các bà, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần thể hiện sự quan tâm của tổ chức hội đối với những người từng cống hiến cho đất nước. Hai chị Ngô Thị Tú Trinh và Quỳnh Hồng Hạnh, con của hai cựu thanh niên xung phong, chia sẻ.
4: Mỗi quý là Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố là có hỗ trợ 3 triệu, được cấp bảo hiểm y tế, lấy thuốc cũng không có lấy, cứ phải mua thôi, tại bà không đi được. Dạ thì cũng phụ được nhiều trong tiền sữa cho bà, rồi nói chung là cũng lặt vặt cho bà chút đỉnh thuốc men thì cũng được. Nếu mình chi tiêu kỹ thì nó cố gắng thôi, tùy theo sức của mình.
5: Tiền trợ cấp mà của bên thanh niên xung phong á, lo cho bà được tá, rồi mua thuốc thêm, thẻ bảo hiểm đó thì nó cấp. Thanh niên xung phong thì cứ hàng tháng thì cô hiến cô lại đó, có quà hay là có cái gì đó thì cho.
0: Không chỉ quan tâm đến những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác nghĩa tình đồng đội luôn được Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ duy trì thường xuyên và lan tỏa bằng nhiều việc làm cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm nay, hội đã vận động và trao tặng 456 phần quà cho hội viên nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm hỏi viếng 4 gia đình có hội viên từ trần, kịp thời động viên thân nhân vượt qua mất mát. Bên cạnh đó, hội còn đến thăm và hỗ trợ 1 triệu đồng cho một hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi phần quà, mỗi chuyến thăm hay mỗi sự hỗ trợ tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đều chứa đựng nghĩa tình đồng đội, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của tổ chức hội đối với những cựu thanh niên xung phong đã một thời không tiếc tuổi xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội, mở rộng các hoạt động chăm lo đời sống hội viên, nhất là đối với những trường hợp neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục rà soát hồ sơ đáo hạn, đề nghị được tiếp tục hỗ trợ theo yêu cầu của Quỹ Thiện Tâm, lập danh sách những cựu thanh niên xung phong tại khu vực Sóc Trăng cũ để đề nghị Quỹ Thiện Tâm xét thêm hỗ trợ hàng tháng, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, để không ai bị bỏ lại phía sau. Thông tin thêm về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hiện nay là tới hơn 50% là không có chế độ, từ chỗ đó cũng rất khó khăn. tuổi thì tuổi cao, mà anh em thì nó cũng là phụ thuộc con cháu nhiều. Với quan điểm của tập thể thì đồng đội là trên hết.

0: trong lúc còn trẻ thanh xuân thì cũng đã đùm bọc với nhau để trong cái cuộc sống và trong cái chiến tranh, nhưng mà đến bây giờ hòa bình lập lại rồi, nên là bây giờ đối với chúng tôi thì phải quan tâm đối với sức khỏe, đối với anh em, nhất là vấn đề là nếu như không may anh em bị bệnh thì cũng phải đến thăm viếng, tặng quà, mặc dù nó nhỏ, nó ít nhưng mà nó nghĩa tình. Nếu như mà không may từ trần thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm đến viếng.
1: Có thể thấy bằng những việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ đang trở thành điểm tựa vững chắc của hội viên, giúp những người từng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước có thêm niềm tin, nghị lực để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Những nghĩa cử ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống hội viên mà còn tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý tri ân những người có công với cách mạng trong cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết số 36 thông qua danh mục 5 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đợt 3. Các dự án này bao gồm 3 khu đô thị mới và 2 dự án năng lượng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.
2: Trong nhóm đô thị, dự án nổi bật là khu đô thị mới sinh thái Vàng Dừa tại xã Phong Điền với quy mô hơn 69 hectare. Hai dự án còn lại gồm khu đô thị mới Ô Môn 1 rộng gần 156 hectare và khu đô thị mới Ô Môn 2 sắp xỉ 70 hectare. Tổng diện tích của cả ba khu đô thị này lên tới gần 295 hectare. Bên cạnh đó, thành phố cũng đấu thầu hai dự án năng lượng sạch quy mô lớn. Đó là nhà máy điện mặt trời Dị Tân rộng 40 hectare và nhà máy điện sinh khối tại xã Vĩnh Trinh quy mô 26 hectare. Sở Tài chính được giao chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý, ranh giới và quy hoạch. Công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương, đảm bảo các khu đất đáp ứng đầy đủ điều kiện đấu thầu theo quy định của luật đất đai và luật đấu thầu hiện hành.
3: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không phải là những khẩu hiệu khô khan mà là những chuyển biến sống động ngay trên từng mảnh vườn thửa ruộng của người nông dân. Tại xã Thới An Hội, tinh thần đổi mới ấy đang hiện hữu rõ nét qua mô hình liên kết sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp xóm Đồng Hai. Từ sự mạnh dạn của một người đi đầu, đến nay mô hình này đã giúp hàng chục hộ dân đổi đời, đưa trái vú sữa địa phương vươn tầm thế giới. Ghi nhận của phóng viên Bảo Trân.
2: Về ấp xóm Đồng Hai, xã Thới An Hội những ngày này, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không chỉ là những vườn vú sữa bơ hồng, vú sữa tím triệu quả bạc ngàn, mà chính là không khí lao động nhộn nhịp, bài bản của một vùng chuyên canh trồng vú sữa xuất khẩu. Từ những bờ bãi sản xuất nhỏ lẻ ngày nào, vùng đất này đã có một cú chuyển mình ngoạn mục nhờ vào sức mạnh của kinh tế tập thể. Đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình này từ năm 2014 là anh Trần Văn Phương với 5.000 mét vuông đất trồng vú sữa bơ hồng thử nghiệm. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự làm giàu của một cá nhân. Nhận thấy muốn đi xa phải đi cùng nhau, anh Phương cùng bà con trong xóm từng bước hiện thực hóa giấc mơ sản xuất lớn bằng việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp xóm Đồng Hai vào năm 2022. Từ 21 hectare ban đầu, chỉ sau một năm, hợp tác xã đã bứt phá mạnh mẽ, sở hữu tới 5 mã số vùng trồng vú sữa bơ hồng và mở rộng thêm 40 hectare vú sữa tím. Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo kỹ thuật đồng đều cho hàng chục hectare cây ăn trái, hợp tác xã đã có một sáng kiến độc đáo, thành lập đội nhân công cây nhà lá vườn.
4: Mới đầu thì làm một đứa hai bà con thì người ta thấy cái lợi nhuận, người ta tiếp tục người ta sẽ làm thêm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đến thời điểm hôm nay thì trên cái diện tích là nói chung nha hơi kha khá. Nói lớn thì chưa có lớn nhưng mà hơi kha khá. Thì năm cái mã số vùng trồng hiện tại bây giờ là cái diện tích cũng nói chung là cũng so với những hợp tác xã khác thì chắc cũng được.
2: Chính nhờ vai trò hạt nhân của anh Phương và ban quản trị, hợp tác xã đã tổ chức sản xuất bài bản theo đúng yêu cầu của đối tác về sản lượng, mẫu mã và chất lượng. Kết quả là toàn bộ sản lượng của thành viên đều được bao tiêu với mức giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15% một ký. Là một trong những hộ gặt hái quả ngọt từ mô hình liên kết này, gia đình anh Trần Văn Tám, thành viên hợp tác xã với diện tích 13.000 m2 phấn khởi chia sẻ.
5: Thì cái công sức mà khi mà mình trồng cây nó được nhàn hơn cái làm ruộng. Ví dụ giờ mình làm ruộng thì mỗi ngày phải đi thăm đồng, nhưng mà mình trồng cây có thể 2 ngày, 3 ngày mình mới đi thăm, thì cái thời gian nó được nhàn hơn. Và từ cái việc mà tham gia vô cái hợp tác xã đó, thì nó đem lại cái lợi nhuận kinh tế cho gia đình.

0: Thứ nhất là hợp tác xã sẽ cung cấp về cây giống, cái thứ hai về kỹ thuật, cái thứ ba đó là hỗ trợ cái đầu ra cho nông dân nó ổn định và nó cao hơn cái giá thị trường ở ngoài. Thành ra nông dân không phải là lo bấp bênh cái việc giá cả, bởi vì hợp tác xã nó bao tiêu cái sản phẩm cho mình.
1: Thực tế, đối với các vườn cây đã cho trái ổn định, nhà vườn trong hợp tác xã hiện thu được mức lợi nhuận đáng mơ ước từ 250 đến 300 triệu đồng trên một hecta mỗi năm. Nhiều hộ dân đã thực sự đổi đời. Bên cạnh nội lực là sự đồng lòng của bà con, thành công của hợp tác xã Xóm Đồng 2 còn có dấu ấn đậm nét từ sự trợ lực của các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp. Hợp tác xã đã được hỗ trợ chứng nhận cây đầu dòng, tập huấn quy trình việt gáp, đăng ký nhãn hiệu và cấp tem truy xuất nguồn gốc điện tử. Nhờ bệ phóng vững chắc đó, năm 2022, trái vú sữa bơ hồng của hợp tác xã đã xuất sắc được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Trái vú sữa bơ hồng Xóm Đồng 2 giờ đây không chỉ có mặt tại các siêu thị, cửa hàng trái cây cao cấp trong nước, được chọn làm quà tặng sang trọng dịp Tết mà còn kiêu hãnh xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ. Đánh giá về mô hình điểm trong hiện thực hóa nghị quyết phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, anh Trần Hoàng Lê, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới An Hội khẳng định.
2: Nổi bật của cái hợp tác xã thì tổ chức liên kết sản xuất, hỗ trợ xã viên tiếp cận giống, rồi vật tư nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Thì thực hiện tốt cái vai trò cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, rồi liên kết doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, rồi bao tiêu sản phẩm, xây dựng các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
3: Từ câu chuyện thành công của hợp tác xã nông nghiệp Xóm Đồng 2 đã cho thấy, khi tư duy sản xuất của người nông dân được khai thông, kết hợp với định hướng đúng đắn từ nghị quyết và sự đồng hành của các cấp các ngành, thì nông sản Việt Nam hoàn toàn có thể bay cao bay xa. Quả ngọt vú sữa bơ hồng hôm nay chính là minh chứng cho một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, đang hình thành từ ngay chính những xóm làng quê hương. Cũng thông tin trong lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, sầu riêng trên cả nước vào cao điểm thu hoạch nhưng giá bán lại sụt giảm mạnh từ 30 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về bã sốt vùng trồng khiến xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc gặp khó khăn. Để giải cứu nông sản này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương tăng tốc cấp mã số vùng trồng và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái loại A chỉ còn dao động từ 59.000 đến 67.000 đồng một ký. Giống sầu riêng ri sáu chịu áp lực lớn nhất khi giá loại B rơi sâu xuống mức 19.000 đến 22.000 đồng một ký. Mức giá này đã giảm từ 30% đến 40% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, nguồn cung sầu riêng năm nay lại tăng rất mạnh. Rất nhiều khu vực canh tác vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử các tổ công tác trực tiếp xuống Tây Nguyên. Lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp mã số vùng trồng nhanh chóng và chính xác. Bộ cũng đang kiến nghị chính phủ sớm sửa đổi các quy định chưa phù hợp tại Nghị định số 38. Việc sửa đổi sẽ hướng tới giảm diện tích tối thiểu của một mã số vùng trồng và đơn giản hóa hồ sơ cho người dân.
3: 6 tháng qua, Brazil đã bất ngờ vượt Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Điều này tác động rõ rệt đến tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.
1: Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Brazil đã đạt khoảng 26 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đã tăng mạnh từ mốc gần 150.000 đô la Mỹ năm 2024 lên khoảng 11 triệu đô la Mỹ năm 2025. Nghĩa là gấp khoảng 73 lần chỉ sau một năm. Thị trường mở rộng là một tín hiệu rất tích cực, nhưng đi cùng với đó luôn là những yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Khi một quốc gia tăng nhập khẩu rất nhanh, họ thường quan tâm nhiều hơn đến vấn đề dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn để bảo hộ sản xuất trong nước, nhất là khi Brazil lại là quốc gia sản xuất cá rô phi lớn nhất trên thế giới.
3: Mới đây nhất, Brazil đã đưa ra dự luật quy định cấm nhập khẩu cá rô phi áp dụng đối với cá rô phi sống, cá ép giống và các sản phẩm cá rô phi đông lạnh, phi lê hoặc đã qua chế biến cho tiêu dùng của người và vật nuôi. Không chỉ Brazil, nhiều thị trường lớn cũng đang đồng loạt nâng cao các tiêu chí tiêu chuẩn nhập khẩu. Để đảm bảo tăng trưởng, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kiến nghị đưa vấn đề duy trì thị trường cho cá rô phi Việt Nam vào các chương trình đối thoại song phương. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở đất tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang bước vào giai đoạn báo động. Tại địa bàn phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, các vụ sạt lở liên tiếp xảy ra với tốc độ nhanh và mức độ tàn phá nghiêm trọng.
1: Tại khu vực Quy Thành 2, tuyến rạch Cần Thơ Bé vừa bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài đoạn sạt lở lên tới 38m, chiều rộng ăn sâu vào bờ 10m, độ sâu của hố sạt lở đo được là 3m. Hậu quả làm sụp hoàn toàn hai đoạn kè bê tông cốt thép kiên cố cùng một căn nhà của người dân. Bên cạnh đó, một căn nhà khác bị nghiêng móng nghiêm trọng, tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 700 triệu đồng. Cũng tại khu vực Quy Thạnh 2, tuyến đường rạch Cái Ngải cũng bị sạt lở một đoạn dài 30m. Một đoạn đường khác dài 20m đang xuất hiện các vết nứt nguy hiểm. Sự cố này đã làm đứt gãy hoàn toàn 15m đường bê tông.
3: Mối nguy hiểm tiếp tục rình rập người dân tại khu vực Tân An. Mặt đường phía bờ sông tại đây bị sụp lún sâu đến 50cm, các vết rạn nước kéo dài hơn 50m dọc theo đường đi, hàng rào và sân nhà dân. Dù việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 6 hộ gia đình, hai trụ điện trung thế và hạ thế tại đây đang có nguy cơ ngã đổ. Tính từ đầu năm đến nay, địa bàn phường Thuận Hưng đã ghi nhận 17 vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân phường đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngoài ra còn tích cực vận động người dân chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm. Hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau cho biết không có việc lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn xảy ra trên địa bàn. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.
1: Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi một phương tiện tình nghi vi phạm giao thông dẫn đến va chạm, kèm hình ảnh hiện trường. Theo Công an tỉnh Cà Mau, nội dung bài đăng nêu trên là sai sự thật. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền. Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, người dân không nên tham gia tương tác với bài đăng trên, tránh vô tình tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật. Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo AI, sau đó tự xây dựng, lồng ghép một câu chuyện không đúng sự thật về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, dễ gây nhầm tưởng đây là sự việc có thật. Hành vi này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
3: Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Chung một dòng sông, nội dung các bài vọng cổ trong chương trình là những lời ca ngọt ngào sâu lắng, là sự đan xen giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình, dòng sông chở nặng phù sa và lòng tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Nam Bộ, ca ngợi tình yêu đôi lứa thủy chung, gắn bó tình sông tình biển. Mở đầu chương trình là bài Dòng sông quê mẹ của tác giả Trần Minh Lý, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.

0: bên nhau cảm thấy niềm vui là bông lúa trên đồng cũng reo ca.
1: Sau đây mời quý thính giả nghe bài Bờ sông tuổi thơ của tác giả Châu Thanh. Bài hát sẽ khơi gợi ký ức tuổi thơ của mỗi người trong chúng ta. Dòng sông quê chính là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi in dấu bao kỷ niệm đẹp đẽ, tinh nghịch của tuổi ấu thơ. Hình ảnh con nước ròng, con nước lớn, con đò, bến nước mộc mạc đã trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu trong tâm trí những người con xa xứ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tấn Dao và nghệ sĩ Hoài Nhung trình bày.

Bài hát Chung Một Dòng Sông được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất và lịch sử. Bài Tân Cổ là bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của vùng sông nước miền Tây, nơi những con sông kết nối những miền quê hương tươi đẹp của vùng sông nước Cửu Long.

Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Qua xứ nhà nàng, một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Quang Phương qua đôi song ca Khánh Bình và Kim Thoa. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc trữ tình đi vào lòng người của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, đó là Yêu một mình và Qua cơn mê, sẽ do Kim Chi và Phương Anh lần lượt trình bày.

Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với liên khúc trữ tình gồm 3 ca khúc Biển Tình, Huyền Thoại Một Chiều Mưa hay Vì Sao Lạc. Mời quý vị cùng đến với hai tiếng hát truyền cảm của Quang Hải và Mạnh Nguyên.

Quý thính giả thân mến, ca sĩ Lâm Hùng vừa thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Dinh Sử, Dòng Nhận Cưới. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Chuyện Tình Nghèo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Sinh qua đôi song ca Ngọc Diệu và Hà Thế Dũng. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: end of communes and walls within 3 months from July 1st to the end of September 2026, the population campaign will focus on encouraging couples to have 2 children, providing adolescent health care, and improving the physical health of the population. Simultaneously, the city will accelerate digital transformation to soon achieve the target of cashless payment of social assistance and pensions. A drop of blood given, a life saved. This journey of compassion is never ceased flowing in the veins of every citizen. It's part of the meaningful events of the 14th Red Journey, the Steering Committee for Voluntary Blood Donation in Kanto City, in coordination with the Central Organizing Committee of the Red Journey, is organizing the Red Color of Taido Blood Donation Festival and honoring outstanding blood donors in 2026. The Organizing Committee honored and awarded certificates of merit to 121 families and 293 individuals for their outstanding achievements in voluntary blood donation and blood donation mobilization. On this occasion, the Vice Chairman of the People's Committee of Kanto City also called on all levels, settlers, armed forces, union members, youth, and all citizens of the city to continue to respond and actively participate in voluntary blood donation. And that's all for now. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn mặt đời thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cái Lương, Giọt Máu Quan Cù, soạn giả Trọng Nguyễn. Vợ Cái Lương này được đoàn Cái Lương Hương Tràm trình diễn. Bản phần dài, nghệ sĩ ưu tú Minh Đương vai Đại Quý Hoàng Anh, nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng vai Hoài Hận, nghệ sĩ ưu tú Minh Sang vai Bảy Thép, nghệ sĩ ưu tú Minh Chiến vai Địa Chủ Yên, nghệ sĩ Phượng Nhung vai Thiếu Úy Mộng Thu, nghệ sĩ Tuấn Liêm vai Anh Luân, nghệ sĩ Hồng Chi vai Chị Minh, nghệ sĩ Lệ Minh vai Thiếm Hai, nghệ sĩ Hề Văn vai Ba Búa, nghệ sĩ Bảo Phương vai Nam Bỉnh, nghệ sĩ Chi Lăng vai Bá Xạo, nghệ sĩ Thu Nguyệt vai Tiến, nghệ sĩ Giang Danh vai Tuần Khảo Phương, nghệ sĩ Linh Thảo vai Trung Quý Cát, nghệ sĩ Chí Tuân vai Thiếu Quý Lâm và một số nghệ sĩ khác.

0: Rồi, rồi, bây giờ tao uống 4 ly rồi mày mới có 2 ly rưỡi rồi mày. Trời quá. Này, nhậu tiếp. Rót, rót.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, bẩm mấy ông. Dạ, mấy ông ơi, trời đất ơi, nhà tôi con đông quá trời, 9 năm 10 đứa con. Mà tôi mới sanh còn non ngày tháng nữa mấy ông. Trời ơi, đói khát quá trời, dạ. Bẩm mấy ông cho tôi xin gì dài dạ lúa. Dạ.
2: Thôi, thôi, thôi,
1: im.
2: Im.
1: Khổ quá đi mấy ông ơi, trời ơi, con tôi đói khát.
2: Thôi im. Khổ cái gì? Lúa ruộng không đông, đập lúa, đập sông, đào hầm chôn lúa tại nhà mà ăn đói.
1: Trời trời, cái đó nó quá trời. Trời ơi, nó thành nhận đây.
2: Đây nè, bây giờ mấy người muốn chống phải không?
1: Dạ đâu có trời.
3: Dạ không dám. Dạ,
2: tôi nói cho mấy ông mấy bà biết nè, ai muốn chống lại á thì xem thằng Luân kia mà làm.
1: Trời ơi mấy ông ơi, thằng Luân kia. Ôi trời ơi, mấy ông tàn nhẫn như nó vậy.
4: Trời ơi, thằng Luân nó hiền lành như vậy mà các ông đánh đập nó tàn nhẫn
1: nè.
2: Hiền, hiền hả? Ai muốn kiếm cái hiền á thì nhào vô đó mà kiếm.
1: Trời ơi,
2: thôi thôi đi về đi, đi.
1: Lưng ơi,
2: tao bảo đi.
1: Đói quá
3: rồi,
1: đói quá.
3: Đi.
2: Đi.
3: Tụi bay đâu? Đi đi.
2: Đi. Đi. Đi. Đi. Đi. Đi. Bà mẹ nó làm mất hứng hết trơn hết trọi, đang nhậu nhẹt lộn xộn.
3: Ê bởi, mình làm tiếp không?
2: Ờ.
3: Bắt đầu không? Bây giờ tôi rẽ cái làm lại, tôi làm trước nè.
2: Rồi.
3: Đi một làm. Vô.
2: Ê, búa. Thằng bẫy thép nó tới kìa. Đồ trôi sông lạc chợ. Ở đâu vô? Ông chủ thương tình đem nó về đây. Nó lên mà lầm lì lì. Tao thấy tao ưa không nổi mày ơi.
3: Ông ưa sao nổi mày ưa? Cái thứ đó đỡ mà mày đặt lên mặt làm thầy đời thiên hạ. Cái thứ đó hả? Nó chịu tôi một đứa là nó hốt xương rồi.
2: Ủa? Để tao làm bàn, mày cho nó một bài học cho nó biết đời nha.
3: Chơi liền, chơi liền.
2: Để tao. Ê. Nhậu chơi. Ê, bẫy thép. Lại đây nhậu chơi mày, làm gì mà đứng buồn quá vậy mày?
5: Cảm ơn các bạn, tôi không biết nhậu đâu.
3: Ông Vương ơi, nó không biết nhậu, chắc nó biết ở đợ không chứ gì. Ê, bé thép, mày nói sao? Mày không biết nhậu hả? Được rồi, mày không biết nhậu thì bữa nay tao cho mày biết luôn. Biết luôn á, ông Vương.
5: Tao nói tao không biết nhậu, mà mày cho tao biết là biết cái gì hả?
2: Búa, nó nói cái giọng du côn rừng của nó kìa búa.
3: Chứ còn gì nữa ông Vương.
5: Cầm lại.
3: Ê, tao không cầm rồi sao hả mày? Tao không cầm rồi sao hả mày?
5: Sao rồi sao? Hả? Đồ chó săn biết xấu.
3: Ê, ông chửi cho mày.
2: Tiền khoản của đừng gấp mày. Trời ơi, mình là tay anh chị bự, đánh là phải có dĩ có dạc đàng hoàng. Để tao làm trọng tài, tao đếm 1, 2, 3 là đánh biết chưa?
5: Nói chơi qua lại rồi bây giờ mới đánh nhau thật à?
3: Ê mày, đánh với nhau đâu có nói chơi mày. Nói thiệt không à?
5: Nói thiệt. Nói thiệt tức là đánh thiệt chứ gì?
3: Tất nhiên.
5: Mà đánh thiệt là đau ha. Đau thì không được quyền la nghe.
3: Ông Vương ơi, người lớn như tụi mình đánh nhau nó sợ la. Ê mày thép, tao nói cho mày biết nha mày. Bữa nay nè, dù có 5, 7 ông tổ nghiệp của mày ở trên núi Sập, núi Tà Lơn hoặc núi ông Cấm gì xuống đây nè để cứu mày, mày cũng không kịp nữa nè mày.
2: 2, 3 đánh.
3: Ê bậy thép, mày ngon lắm hả mày? Mày ngon lắm hả mày?
2: Có sao không bố? Có sao không?
3: Chưa sao, nhưng mà hơi đau.
2: Trời ơi chết rồi.
3: Kêu tụi nó tiếp.
2: Tụi bay đâu?
3: Tụi bay tiếp.

0: 只只有
1: 啦。你名嘅上重来啊！
2: 走，听到？到啦吓！
1: 系啊，
2: 听到未？到啊！
1: 有。
2: 妹妹收。
0: 有妹妹，只只有。
2: biết rồi chưa?
1: Dạ biết rồi.
2: Biết rồi sao mày?
1: Dạ biết rồi. Xin bái phục sư tổ.
2: Nghe tao nói.

0: từ đây trở lên không được ỷ mạnh hiếp yếu nữa, nghe chưa?
1: Dạ.
0: Còn nếu tụi bay muốn trả thù trả quán gì tao á, cứ kéo nhau lên núi sập mà tìm tao.
1: Dạ, em không dám đâu.
0: Tao không ở nữa.
1: Dạ.
0: Nói lại địa chung ân, tao đi.
1: Dạ.
0: Biết chưa?
1: Dạ, dạ, biết rồi. Dạ.
0: Phương.
2: Tại ông đó.
3: Tại mày.
2: Ông xuống tôi đánh nó, bây giờ nó đá tôi mua nghỉ cái xương giống rồi nè.
3: Mày hăng lắm. Bây giờ mày nói thường tao.
2: Tại ông đó.
3: Tại mày.
2: Tại ông đó.
4: Cái gì mà tụi bay cho anh như bò rống vậy?
3: Dạ bẩm ông chủ, dạ thằng bảy thép nó hết nói rồi ông ơi. Tôi với thằng búa bài tiệc đãi cho nó nhậu. Nó nhậu cho đã rồi nó kiếm chuyện nó đục hai túi trời ơi.
2: Dạ đưa ông chủ.
3: Tâm cái mồm tụi bay lại đi.
2: Dạ đưa.
4: Mẹ nó, hư bọt cái đường hết trơn rồi. Nó đâu rồi?
3: Dạ nó đi về núi sập rồi.
2: Dạ nó về núi sập rồi ông chủ. Dạ nó đi nó còn nhắn lại nữa. Dạ.
3: Nói muốn ăn thua gì á, xuống dưới núi sập tìm nó.
4: Trời đất ơi, mắt tối mới rồi. Phương ơi, mày...

0: Dạ thưa ông.
1: Nói nào.
0: Dạ
1: nói
0: đây nào. Còn nhắn lại.
1: Tao còn lại tánh nết tụi bay nữa. Thằng bãi thép đi tao mướn nó ở năm ở tháng, nhưng tao xem nó người thân ở trong nhà, vì nó trung thành dám chết với tao, lại biết nghề giỏi giỏi. Được ở trong điền này ma quỷ không phải khiếp quay, đủ sức ăn thua với mấy thằng chủ điền lân cận. Tao nuôi nó là có chỗ xài quan trọng sau này. Nó đi lâu máu rồi.
0: Dạ thưa ông chủ, nó mới đi đó.
2: Dạ nó mới đi đó thôi.
1: Mới đi à?
0: Dạ.
1: Được, hai thằng mày đi tìm nó về cho tao.
0: Dạ nhưng mà thưa ông chủ, em mới đánh lộn với nó mà.
1: Mở đi.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Đi.
0: Dạ.
1: Lôi thôi là bỏ là mạng biết chưa.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ bẩm ông chủ.
1: Hai người tìm tôi cái chuyện gì?
3: Dạ. Dạ bẩm ông chủ, chúng tôi đến đây xin thưa với ông chủ là vợ thằng Luân, vợ thằng Luân nó đau nhiều lắm đó ông chủ.
1: Vợ Luân đau nhiều lắm. Kệ nó. Có ăn nhậu gì đến tôi đâu mà cho hay.
3: Dạ.
4: Dạ bẩm với ông chủ, vợ thằng Luân nó đau mà nó đi kiếm thuốc cho vợ nó hồi hôm tới giờ. Nghe nói nó
1: ăn trộm giết người phải không?
4: Dạ đâu có ông chủ.
1: Nó kìa.
3: Trời, trời ơi, Luân ơi, Luân.
1: Ông Năm, bà Hai, bộ mấy người muốn liên lụy với kẻ sát nhân đâu phải không? Kẻ trốn sâu lậu thế, kẻ ăn giật lúa ruộng của tôi phải trừng trị cho đáng tội.
3: Trời ơi,
1: các người lấy đó mà răn mình. Thôi đi, đi về đi.
3: Trời ơi, Luân ơi, Luân.
2: Dạ.
1: À, thế nào?
2: Dạ bẩm ông chủ, thằng bãi thép nó về tới.
1: À, vậy à? Ok, chú bãi. Chú bãi mới về, chú bãi.
5: Dạ.
1: À, vuốt giận nha chú bãi. Không có tôi ở đây nên hai thằng nó làm hư bọt hư đường hết trơn. Chú gì tôi bỏ qua cho nó nha chú bãi.
5: Không có chi ông chủ.
1: Phương, búa.
6: Dạ.
1: Hai thằng bay xin lỗi thằng bãi thép trước mặt tao cho nó vui dạ coi nào.
5: Dạ thưa.
1: À, không sao, để nó xin lỗi chú bãi mà.
6: Dạ.
1: Đó, thấy không? Thái độ chú bãi như thế đó đó mà tụi bay nói là chú bãi.
5: Dạ.
1: À, chú cho tôi xin lỗi nha chú bãi. Búa.
0: Dạ.
1: Đưa chú bãi về nhà chờ tao.
0: Mời ông.
5: Chào ông.
7: Mẹ, mới chuộng cũ vong mà.
1: Phương, bộ mày giận tao hả? Nói thì nói cho nó mát lòng mát dạ như vậy đó, chứ mọi việc ở trong điền này không tin mày thì tao còn tin ai?
2: Ha, vậy hả ông chủ? Vậy mà con hiểu lầm ông chủ.
1: Phương,
2: con tưởng
1: xài người như là xài cây, mày xử khéo một chút thì để dám chết với mày.

0: hiểu chưa?
1: Dạ con hiểu.
2: Mày xem thằng Lưng nó chết chưa mày?
1: Cũng gần chết rồi. Nhờ ông đánh cho nó một cây vào cổ cúc, con nện thêm mấy chục cây trà là nữa. Đóng trăng một ngày một đêm, mũi mồng ở xứ mình nội nó cắn không cũng đủ chết nữa.
2: Càng tốt.
1: Chà,
2: chà gã kia tao.

0: nó bỏ ngoài ruộng á, rồi về nhà gặp tao.
1: Dạ.
2: Luân, khỏe hả mày? Sao nằm em ru hả? Tao nè, đánh đi, đánh đi.
1: Đồ.
2: Từ đây sắp tới, bỏ cái thói cứng đầu nghe chưa.

ngàn trăm chuyện bất bình cứ dồn dập lên đầu những người nghèo đói. Anh không thể nào sống nổi. Anh ngậm hờn.

0: 闷
1: 闷
0: 闷闷哎闷闷em mở đè chủ ngăn mở tuần khẩu không kịp tao phải

0: Thế Mai, Thế Mai ơi, từ sáng giờ Thế Mai có thấy anh Luân có cháu đâu không Thế Mai?
1: Hồi chiều tao thấy nó đóng trăng thằng Luân ở chỗ này nè con. Tìm nó coi.
0: Trời à, thằng Luân nè con ơi. Anh Luân,
1: Luân,
0: anh Luân, trời ơi,
1: Luân ơi, ráng tỉnh lại đi con. Con à, Luân,
0: anh Luân, ráng tỉnh lại đi anh.
2: Mình em, mình
0: anh Luân,
2: mình ơi.
0: Rồi, nó tỉnh rồi con ơi.
2: Thì mày
1: à, con, mình à, còn ở đây nó nói nha con.
0: Dạ.
1: Chính chạy đi cương 3 năm đem nói gì nha con.
0: Trời ơi Luân, nhanh nhanh đi Thì Mai.
2: Mình,
0: anh Luân, tại sao ra đến nông nỗi này?
2: Mình ơi, anh tưởng không còn gặp lại em lần cuối.
0: Không, anh ơi, anh đừng nói vậy. Anh ráng tỉnh lại đi.
3: Bây giờ là 22 giờ.
2: Muộn rồi Minh ơi.
0: Không, anh Luân, anh đừng nói vậy, em sợ lắm. Rồi anh có bề nào thì em sống với ai đây?
2: Trời ơi, em sống với ai đây? Minh ơi, chắc anh không thể nào sống nổi. Em ráng ở lại nuôi con, dạy cho nó biết thù mà trả nghe Minh ơi. Mở địa chủ nhân, mở tuần khảo hương không kịp, chúng mày phải chết.

0: Mình ơi, như vậy là anh mãn nguyện lắm rồi mình ơi. Nhớ lời anh dặn.
1: Không, anh ơi, đừng nói
0: dạy
1: gì.
0: con.

安伦，安伦，长伦被吓着了。

0: đời cháu đã hết, cháu chỉ còn mong cái chết cho nhẹ nhàng. Nhưng còn con, còn lời anh luôn dần Minh, cháu hãy ráng gặt thảm giảm sầu, chịu đựng nuôi con, nhớ thù mà trả nghe con. Thêm hai, cháu cũng biết vậy, nhưng mà ai có muốn chi cái cảnh này. Bây giờ cháu có buồn, có khổ thì cũng không sao hơn được. Minh à.
1: Dạ.
0: Phải chi bữa đó nó đừng.
1: Thêm hai, phải chi bữa đó cháu không có đau thì anh luôn đâu có ra nông nổi phải không?
0: Không phải vậy đâu Minh. Thằng Ngân á, nó định bắt đi về để làm cái này cái nọ cho thỏ giả chó trâu của nó để trừ nợ, và răng bọn tá điền này nè, ai mà chống nó thì cả nhà phải nát tan như vậy đó con.
1: Trời ơi, thiệt là khốn nạn mà.
0: Minh.
1: Dạ.
0: Thì mấy chú Năm định đem con về Tân Lộc nội đêm nay.
1: Đi đi liền trong đêm nay hả Thím?
2: Anh đi mượn xuồng rồi.
1: Nhưng con của cháu đang đau thì làm sao mà đi được Thím ơi?
0: Mày nói rồi tao mới nhớ. Có gói thuốc bàn đây nè con, cho nó uống đỡ đi nghe con.
1: Anh Luân.
0: Minh, đừng có bệnh rịnh làm gì nữa con. Sắp xếp đồ đạc nhanh đi. Thím đi lo xuồng rồi trở lại ngay nghe con.
1: Dạ.
0: Cố gắng lên con.
1: Con hãy ngủ cho ngoan, để mẹ ra thăm mộ cha con lần chốt.

0: chia làm hai ngã. Nhớ, cẩn thận. Đi.
1: Bắt đứa nhỏ đi đâu đó mày?
0: Tao dâng lên ông chủ. Bắt đứa nhỏ đem về cho ông chủ.
1: Trao đứa bé lại cho tao.
0: Mày thép. Bộ mày muốn chết hả mày?

0: Minh có chuyện gì đó Minh?
1: Chuyện gì?
2: Chú Ba, ai bắt con cháu mất rồi? Hả? Trời đất ơi, ai bắt mất con của con Minh rồi làm sao mà?
1: Lâu mau rồi.
2: Cháu mới đây nè.
1: Con, dạ. Chạy xuống trên tìm thứ của con.
2: Đi đi thì mai.
3: Ba năm.
0: Ờ được rồi, tôi đi.
2: Đi con.
4: Trời ơi, tôi đã biết trước mà tính vẫn không kịp. Bọn này bắt thằng nhỏ có duyên cớ gì?
1: Hả? Anh Ba, có tìm ra dấu vết gì không hả anh? Chị... Ba, anh
2: chú, có tìm ra con của cháu không hả chú?
5: Tôi theo dấu đến địa lãng láng chai rồi.
1: Rồi sao
5: rồi
1: chú sao? Ba?
5: Rồi mất dấu luôn. Hả?
2: Trời ơi,
1: Minh, tỉnh lại đi con.

0: Minh,
1: tỉnh lại đi Minh.
2: Con từ đâu? Con từ đâu?
0: Ráng tỉnh lại đi Minh à.
2: Kìa, kìa, nó kìa, nó kìa. Con
1: Minh, tỉnh lại đi Minh.
3: Đứa nhỏ con Minh mất tung tích luôn rồi à?
4: Dạ mất tung tích luôn.
3: Mẹ tổ cha nó nuôi ông tay áo mà.
4: Dạ xin ông đừng có bận tâm. Không chống thì chày, mình cũng tìm được thôi.
3: Mày bảo tao đừng có bận tâm. Vì mọi chuyện trong gia đình này thằng Bảy Thép nó biết hết rồi. 5 năm, 10 năm, hậu quả sẽ không có lường được. Việc rắn là phải trừ cho hết nọc, việc cây là phải chặt cho hết chồi. Tao tìm cách nào giết luôn thằng Bảy Thép.
4: Phải bữa đó mà ông giao cho con là xong chuyện rồi.
3: Giao cho mày à? Mày với thằng Ba Búa cũng là đồ ăn hại. Một đứa con nít, hai ba tay anh chị bự, một thằng tuần khảo chánh mà cũng làm không xong. Tại sao? Sao mày không bóp cổ nó? Mày không bẻ đầu nó? Bọn mày câm rồi à? Nói thì nói vách, làm không ra cái đám gì cả. Có nào đâu ông Bay?
5: Dạ.
3: Rượu thịt.
5: Dạ.
3: Phương.
4: Dạ, ông kêu con.
3: Thôi mày về đi. Phương à.
4: Dạ.
3: Nói tụi nói vậy, lại đây uống với tao vài chung rượu rồi về mày.
4: Dạ, bẩm ông chủ, giờ bữa nay con chóng mặt quá, giờ xin cứu giờ bữa nào con mới uống được.
3: Phương à.
4: Dạ.
3: Mày thấy Minh nó có khùng thiệt không Phương?
4: Trời ơi, nó là bộ chứ khùng điên gì ông ơi. Chồng thì mới chết, đứa con thì mới bị mất tích. Nó làm cái mặt tính bơ có sao được không?
3: Có lẽ. Tiến.
5: Dạ. Dạ thưa ông chủ gọi con.
3: À, con thấy cô Minh có bớt khùng chưa con?
5: Dạ thưa ông chủ, con thấy cô Minh lúc này khi thăng khi giáng.
3: Khi thăng khi giáng có nghĩa là sao?
5: Dạ có nghĩa là lúc tỉnh lúc mê đó ông chủ. Ông chủ ơi, con thấy cô Minh á, cô tội nghiệp quá hà.
3: Tao có đại sắc gì đâu mà tội nghiệp. Mày khéo lo xa không. Nè, con vào trong dẫn cô Minh ra đây cho ông dạy việc. Nhớ sửa soạn cho đàng hoàng nghe chưa?
5: Dạ.
6: Ông chủ ơi, lỡ như con Minh nó khùng thiệt là sao ông chủ?
3: Mày lo xa quá. Tao chỉ gần gũi giây lát thôi, chứ ăn đời ở kiếp gì đâu mày sợ khùng với khỉu.
4: Con biết là. Cũng như mấy bà hồi đó mà ông biểu con vậy.
3: Đừng có nói bậy bạ nghe.
4: Dạ,
3: uống rượu, uống thêm đi em.
4: Dạ, dạ cảm ơn ông chủ.
3: À Phương à.
4: Dạ.
3: Tao thấy mày mệt rồi đó à Phương.
4: Dạ,
3: thôi vào phòng nghỉ đi em.
4: Dạ chưa.
3: Chưa.
4: Dạ.
3: Ừ. Uống thêm nữa đi em.
4: Dạ cảm ơn ông chủ. Dạ. Rót ly này hơi đầy chút
3: em. À thôi Phương à, anh thấy em mệt rồi đó, vào phòng anh nghỉ đi em.
4: Dạ. Dạ mệt.
3: Ê, Phương, có sao không Phương?
4: Dạ không sao ông chủ ơi.
3: Cái gì?
4: Cái cửa ở đâu ông chủ?
3: Nói chưa sai mà không biết cái cửa ở đâu. Nè đó, đi em.
4: Dạ.
3: Đó,
4: dạ.
3: À, đi nha. Điều. Rồi mày cũng đi chứ.
5: Dạ.
3: Cô Minh, ngồi đi cô Minh.
7: Dạ.
3: Có chuyện gì đó mày?
7: Dạ bẩm ông chủ, có mấy ông quan Tây Trinh tỉnh xuống, đang ở nhà ông cả năm á, để bàn những chuyện đất đai của ông chủ.
3: Tổ mẹ nè, hết ngày nó xuống rồi à? Mà nó xuống lâu mau rồi.
7: Dạ chắc không lâu đâu ông chủ ơi. Vậy con còn nghe họ bàn những chuyện gì lẻ lẻ nó xuống miệt năm căn nữa.
3: À được rồi, mày về đi, tao đánh liền.
7: Dạ ông chủ, chưa đi liền hả ông chủ?
3: Thì tao bảo mày đi trước.
7: Ý dạ.
3: Em Minh, chờ anh chút xíu nghe cưng.
7: Dạ thưa ông chủ. Dạ đi lẻ lẻ ông chủ ơi.
2: Nhà ma đồng quỷ đi rồi.

mà. Nhà của ta sao, sao không có bàn thờ? Bàn thờ ta nhớ, ta đặt ở chỗ này đi nè. Mà ta đâu có quen với ai đâu để mà ta thờ. Ta đâu có quen. À, có chứ, anh Luân nè. Nhưng mà anh ấy đã đi về trời rồi mà. Anh Luân, anh Luân. À, mà không, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi.

nhiều đêm em trăng trở gọi tên anh về trong trí nhớ. Và có những buổi chiều băng khoăn nhìn nàng mây trôi như triệu nắng cánh chim cô.

0: Thì nín đi con, nín đi con. Không, không, mày không phải là con của tao. Mày không phải là con của tao. Đi hết đi, đi hết đi. Tao không cần ai nữa. Tao không cần ai nữa hết. Tao sợ lắm rồi, tao sợ lắm rồi.
1: Mình anh là Luân đây nè Minh. Không nhận ra anh sao?
0: Anh Luân.
1: Anh Luân đây.
0: Anh Luân ơi. Anh có thương em không?
1: Khương thương lắm chứ. Làm sao không thương
0: nữa. Anh thương em vậy. Anh cho em hôn anh một miếng.
1: Đây đây đây. Mẹ em cứ không thoải mái đi mà. Đây đây đây.
2: Mình, anh là em. Mình.
0: Mày.
2: Hả?
0: Mày.
2: Hả?
0: Chính mày.
2: Cái gì?
0: Mày đã giết chồng tao.
2: Ai giết hồi nào đâu bà nội?
0: Mày bắt con tao.
2: Ai bắt hồi nào?
0: Tao phải giết mày.
2: Hả?
0: Tao phải giết mày.

0: dùng đất này quả là kết nối với biển cộng. Đất thép lại sanh ra những người dân cứng đầu.
1: Dạ, bẩm thiếu tá quân trưởng. Hình như ở đây có bàn tay của biển cộng.
0: Ông lại dùng cái từ hết sức là mơ hồ. Hình như, lại cứ hình như. Vậy thì hình như trong dinh độc lập của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng có biển cộng à?
1: Dạ, bẩm thiếu tá quân trưởng.
0: Không, ta không cần ông dạ bẩm nữa. Lúc này ta không cần ông nịnh nữa, mà cần thực thi thật hữu hiệu kế hoạch Bình Định kia. Tại sao các ông không bảo rằng các ông đã mắc lưới Việt Cộng? Nó đang làm bất lực cái đám CIA điềm trị. Nó đã làm mờ các cái đầu ngu xuẩn của các ông. Nó đã làm căm hỏng súng của một tiểu đoàn đặc nhiệm. Ngay cả chiếc áo phó chi công an của ông được cải trang trong lớp xã trưởng cũng bị Việt Cộng dạch lưng rồi. Việt Cộng đã đẩy các ông đến chân tường. Thức chưa hay còn ngủ? Thế nào?
1: Dạ, bẩm thiếu tá quân trưởng. Thực tình ở đây có một chi bộ Việt Cộng đang hoạt động mạnh.
0: Không, không. Không phải chỉ có một chi bộ Việt Cộng, mà cả dân chúng và binh sĩ đang chống lại ta. Các ông đang bị bao vây, và các ông đang ngồi trên núi lửa. Xứ của tôi mà, chỉ có tôi là địa chủ ngân mới hiểu nổi họ. Người dân ở đây ai cũng có một cuộc đời đáng sợ.
1: Báo cáo thiếu tá.
0: Nói đi.
1: Có ngài cố vấn Vini cần gặp thiếu tá trên chi khu để bàn việc gấp.
0: Điện cho ông ta chờ tôi 10 phút.
1: Rõ.
0: Ông Cát.
1: Dạ.
0: Cuộc họp quân sự hôm nay tôi trao quyền lại cho đại quý Hoàng Anh phổ biến. Mọi kế hoạch tôi đã chỉ thị tỉ mỉ với ông ta rồi.
1: Như thế thì
0: ông vui vẻ làm theo ý của tôi.
1: Dạ. Báo cáo thiếu tá. Các đối tượng ta mời gì hồi sáng? Để ở đây hay là giải gì chi khu?
0: Ông nên hỏi ý kiến của đại quý Hoàng Anh.
1: Lại cũng hỏi ý kiến của Hoàng Anh.
0: Nè ông Cát, ông đừng có những vướng bận hẹp hòi đó. Ta còn những việc làm lớn hơn, phải không ông Cát? Ông nhớ, kỳ này ta tung lực lượng ra để thăm dò phản ứng của đối phương. Vấn đề này tôi cho là không quan trọng, mà mục đích thăm dò thái độ thiện chí của đại quý Hoàng Anh. Bởi vì lời nói và hành động của ông ta có những chỗ ta cần phải thẩm tra lại. Tôi đã điện cho người xuống giúp ta về việc này. Có lẽ vài giờ nữa họ sẽ đến. Họ sẽ liên hệ với ông. Nè, nên thận trọng và bí mật nha.
1: Rõ.
0: Còn vấn đề bà Năm Ngọc, tôi đã nộp hồ sơ cho họ rồi. Tôi đi đây.

0: Dạ, chào đại quý.
1: Mẹ, tình hình hổm rè lộn xộn quá. Ông Cát, cơ sở công an của ta dâm vào nông thôn được bao nhiêu? Đưa bộ sổ tôi xem.
0: Dạ.
1: Tuổi này nè, ông đem cộng đầu lại hết đi. Báo cáo xước để lãnh lương. Ông xây dựng mật báo để đếm đầu phải không? Lần nào đi vào nông thôn cũng bị du kích khỉa vài thằng. Quê hận đâu?
0: Dạ.
1: Qua non cảnh sát Phương và ông thiếu úy Lâm chờ tôi qua thỉnh phải không?
0: Dạ. Báo cáo đại quý, có hai ông tới.
2: Chào đại quý.
1: Vào làm việc thôi. Ông Lâm, đưa bản đồ hành quân tôi xem.
2: Hồ sơ của ai mà nhiều quá vậy ông Cát? Của mấy người mới mời hồi sáng đó.
1: Ai với ai đó?
2: Dạ, bà Năm Ngọc, ông Năm Bỉnh, ông Ba Sao và...
1: Hả? Có phải bà Năm Ngọc là bà già hòa hẳn đâu phải không?
2: Dạ phải.
1: Trời ơi, bà Năm Ngọc là Việt Cộng mà. Nếu ở đây bà Năm Ngọc là Việt Cộng thì không ai là không Việt Cộng. Thật là các ông nói một đường làm một ngã, lo chiến tranh trong hồng tiền truyền, sôi bọt mồm quảng cáo rùm beng. Nào độc lập tự do bác ái công bằng, đi dí đi lùa hạo bom tấu đạn. Ông tính coi dân ở đây còn được bao nhiêu người? Nay các ông bắt, mai các ông mời, mời lên mời xuống, ông trời cũng dòng luôn. Có phải miệng nói một đường rồi tự tay mình đó giả miệng mình phải không?
3: Họ ở đây

0: trong tầm tay của ta. Muốn bắn, muốn giết giờ nào không được. Bây giờ ông ra thả hết họ đi.
1: Dạ, báo cáo đại quý.
0: Chuyện gì?
1: Có một đoàn biểu tình chừng 70-80 người đều thả những người bị bắt hồi sáng ra.
0: Ông Cát, ông thấy chưa? Thấy chưa? Ra thả hết họ, rồi xin lỗi với người ta.
2: Chúng à.
1: Dạ.
2: Ra khám thả hết những người bị bắt hồi sáng ra. Nhanh lên mày.
1: Dạ.
0: Nè ông Lâm.
3: Dạ.
0: Các chấm đỏ trong bản đồ làm dấu, ông cho pháo binh hoạt động mạnh vào, từ 500 đến 1000 thử xem sao. Báo cáo lại coi đạn dược thế nào.
3: Dạ, số đạn đó thì được,
0: nhưng có điều đáng ngại, sợ hết đạn dự phòng. Núi mai gặp chuyện gai đất bất thường thì không có cách nào chi viện cho bộ binh.
4: Ồ, tôi đã liên hệ về tiểu khu chi viện, ông cứ tấp nập cho tôi theo số lượng. Còn ông Cát, hãy móc nối điểm chỉ lên sở bàn liên hệ với phi cơ, ông dẫn một cánh quân tấp nập đánh bất ngờ. Còn ngày giờ tôi sẽ phổ biến sau. Alo thôi, chịu trách nhiệm hoàn toàn, sai hợp đồng là tự sát trước đi. Sao, các ông thấy thế nào?
2: Đồng ý.
0: Đây, mời các ông xem mật lệnh. Còn ông Phương, hãy nghe tôi dặn, dẫn một cánh quân đánh bọc hậu sau lưng. Đây, ông phải quyết tâm giết cho bằng được các tay súng.

0: nhưng còn ngại hợp đồng giới lực lượng của pháo binh.
1: Nãy giờ ông có nghe không? Pháo binh thì lo chi viện, cái trận địa bên đây nè vừa có kham còn chi đến ông.
2: Có hai ba tổ du kích quen mà đánh tới đến lưu hoài không thắng, cứ pháo binh yểm trợ, pháo binh yểm trợ.
0: Dạ bị tụi pháo binh nhè trên lưng của tụi này mà nên chạy thấy mẹ.
3: Tại các ông dốt nên kêu không đúng tọa độ.
0: Tại các ông cố ý chứ làm sao mà kêu sai được. Một hai lần nói còn dễ nghe.
3: Nè, đàn ông này đã mấy ông này chứ ông ơi.
0: Tụi
2: thôi cầm hết đi, giỏi quá.
4: Kìa má, má bị mời hồi nào?
5: Má bị mời sáng này nè con.
6: Dạ xin lỗi dì Năm. Dạ xin lỗi các ông các bà. Tôi bận hành quân mới về, không biết nên nên ai muốn bắt thì bắt, bắt đại bắt càng.
3: Tụi tôi như con cá nằm ở trên thớt, các ông muốn khứa dày khứa mỏng gì tùy ý, hà tất gì mời tới mời lui. Ấp chiến lược kiểu mẫu này đẹp quá ha.
0: Thôi về đi mấy cha mấy mẹ, đừng có được nước mà làm tới nữa chứ, bắn bể đầu hết bây giờ.
2: Phương muốn gì? Phương. Dạ xin cảm phiền các cụ. Dạ mời các ông các bà về.
4: Thôi má, về đi má. Về đi ông Năm.
0: Trời ơi, không muốn làm loạn hết rồi.
2: Sao? Ổn chưa?
0: Dạ chưa. Đồng lắm chứ 70-80 đâu.
2: Vậy mà nãy giờ, nãy giờ các ông câm ở đằng à? Tất cả theo tôi.
7: Rồi. Dạ.
8: Dạ, báo cáo đại quý. Dạ, thưa đại quý. Ủa, đi đâu vắng hết trơn rồi. Bây giờ đi vắng hết trơn rồi, vắng chủ nhà thì gà mọc đuôi tôm. Mình tập sáng tác chơi. Được rồi. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tim anh ướp lệ để lậu thành dòi. Mà nghe kỳ quá, làm lại. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tim anh ướp lệ để lâu chắc nó sình. Dạ, chào đại quý.
2: Ca cái gì lảm nhảm vậy mày?
8: Dạ, thưa đại quý, em tập sáng tác.
2: Sáng tác à?
8: Dạ.
2: Nhưng mà hồi nãy mày lụi ở đâu? Không làm ơn dùm ra sáng tác cái đoàn biểu tình để dùm tao. Dân ở đây vô phương tiện.
8: Dạ, thưa đại quý. Đại quý còn trị không nổi thì em sáng tác làm sao kham?
2: Thôi mày.
8: Dạ.
2: Ta bảo thôi.
8: Dạ nhưng thưa đại quý, có ông thần của đại quý đến.
0: Hả? Tía tao đến à?
8: Dạ.
0: Ở đâu?
8: Dạ đang đợi ngoài cổng á.
0: Ngoài cổng hả?
8: Dạ.
0: Nè.
8: Dạ.
0: Mày ra ngoài, mời vô giúp tao nha.
8: Dạ dạ.
0: Đi nhanh đi.
8: Dạ. Em ơi nếu mong không thành thì
0: à, nè.
8: Dạ.
0: Mày à, sẵn đó ghé quán đó mua một ít đồ nhậu và một lít rượu đế thật ngon đem vào đây nha.
8: Dạ tuân lệnh.
4: Dạ thưa đại quý, có ông thân của đại quý đến, em đã đưa vào.
2: À.
4: Dạ mời bác ạ.
0: Kìa, tía. Trời ơi, trời tía.
9: Khỏe không?
0: Dạ khỏe. À, tía khỏe không?
9: Khỏe.
0: Dạ, rồi làm sao tía biết con ở đây mà tía đi tìm?
9: Coi con ở đâu mà tía không biết, bộ con quên rồi sao? Cuộc đời ở đợi của tía Đông Tây Nam Bắc chỗ nào tao cũng đi đến hết.
0: Dạ.
9: Rồi đến năm kháng chiến là tía đi bộ đội của ông Cụ Hồ. Coi có còn sót cái chỗ nào nữa.
0: Dạ. Tía à, tía đi thăm con. Rồi nhà tía gửi cho ai?
9: Tao gửi nhà cho chú Ba Quý với Năm Nhàn coi ít hôm. Tía dạ. Đi thăm con tía về.
0: Dạ.
8: Dạ chào bác.
9: Chào chú em.
8: Dạ.
0: Dạ mời tía. Dạ.
9: Đâu có sẵn quá vậy con?
0: Dạ nghe mấy đứa nó báo là có tía lên, cho nên con kêu thằng Lùng á đi ra chợ mua vài món về cho tía Nhâm Nhi ra tía.
9: Vậy à?
0: Dạ.
9: Con à, tía quên.
0: Dạ.
9: Có Mộng Thu xuống thăm con nữa đó.
0: Hả? Mộng Thu à?
9: Ừ.
0: Đâu tía?
9: Nó còn ghé chợ mua chút ít đồ nên đi chuyến tàu sau.
0: Dạ. Dạ con mời tía.
9: Ủa con.
0: Dạ.
9: Ủa còn chú em này làm việc chung với con đây đó hả Hoàng Anh?
0: Dạ đây là Hoài Hận, cận vệ của con.
6: tánh tình hiền lành dễ thương lắm tí à.
9: Vậy à.
6: Con của dì Nam Ngọc ở đầu ấp này đó.
7: Chú em.
4: Dạ.
7: Lại đây ngồi nhâm nhi với bác chơi chơi vui, làm gì đứng đó.
4: Dạ cảm ơn bác, cháu đứng đây được rồi à.
9: Còn có gì đâu ngại cháu, lại đây ngồi cháu.
4: À, dạ cảm ơn bác, cháu đứng đây cũng vui lắm rồi.
9: Chắc có lẽ em con nó ngại đó, cho phép em con nó ngồi chơi đi.
6: Quê Hận.
4: Dạ.
6: Ngồi chơi đi, tía tôi vui lắm, không lộ phải gì đâu, ngồi đi.
4: Dạ.
9: Anh con cho phép rồi, ngồi tự nhiên ha.
4: Dạ.
9: Có chừng té cháu. Đi vô.
4: Dạ.
9: Đàn ông con trai gì mắc cỡ dữ mày. Dạ. Năm nay được nhiêu tuổi rồi?
4: Dạ thưa bác, dạ cháu còn nhỏ xíu à.
9: Nhỏ xíu là bao nhiêu?
4: Thưa bác, năm nay cháu mới có 26 tuổi à.
9: Mẹ nữa, thôi đây coi đó. Nó nhỏ xíu mà 26 tuổi. Dạ. Cháu nhỏ thiệt à cháu.
4: Dạ cháu biết.
9: Mày nhỏ hơn tao. Vợ con gì chưa?
4: Dạ thưa bác, dạ chữa đâu.
9: Thôi từ từ cháu, để năm 70 tuổi lấy vợ cũng vừa. Nói chơi cho vui vậy đừng buồn nghe cháu.
4: Dạ dạ không
9: làm
4: dám.
9: Mất duyên nhỏ hả trơn nghe trời ha.
6: Dạ.
9: Uống đi cháu.
6: Dạ con mời tía. Dạ mời tía.
4: Dạ.
9: Quê
4: dạ,
9: cháu ở miệt dưới này hả, ở vùng trên vậy?
4: Dạ thưa bác, hiện giờ cháu ở ấp này nè bác.
9: Vậy à.
4: Còn hồi trước thì cháu ở Rạch Mà Ca, điền của địa chủ ngăn hồi trước á bác à.
9: Điền của địa chủ ngăn hồi trước. Ây da, không biết cháu ở đó hồi nhỏ tới lớn mà cháu có biết ông Đơn Bính, chú Ba Sao với thím hai vợ của chú Lưng còn ở đó ha, là
6: tía
9: ở đâu
6: à,
9: cháu ha?
6: Tía. Hoài Hận đây là con của chú Lưng đó tía.
7: Hả?
9: Con nói sao? Cháu đây là con của chú Lưng à?
6: Dạ, con của chú Lưng à.
4: Dạ.
7: Cháu.
9: Cha cháu là chú Lưng. Con phải mẹ cháu là Hai Minh đó không?
4: Dạ thưa bác, cha cháu tên Luân nhưng đã chết hồi trào Pháp lăng bác.
9: Bác biết chuyện đó.
4: Còn mẹ cháu không phải tên Minh mà tên là Năm Ngọc.
9: Năm Ngọc?
4: Dạ.
9: Luân nào Rạch Mà Ca mà có vợ là Năm Ngọc đâu cả. Hay là
6: à tía à. Tía, tía quen các ông các bà đó nhiều lắm sao? Nhìn tới nhìn lui á, coi chừng mình có bà con đó.
9: Không bà con nhưng mà còn hơn cật ruột nữa con.
6: Dạ.
9: Hồi đó tía ở đợi chủ địa chủ ngân, tía quen biết hết trơn hết rồi. Đâu dạ, có sót một người nào.
6: Dạ.
9: Nhưng mà lạ quá, đâu có Luân nào có vợ là Năm Ngọc đâu ha. Hay là ê trời trời đâu. Nãy giờ lo nói chuyện mà quên uống rượu đi. Dạ, rồi dạ. Ôn cha.
6: Dạ con dạ, kính dạ, mời tía.
9: Ôn con.
4: Dạ mời dạ, bác. Dạ.
9: Nghe bác hỏi tiếp nghe.
4: Dạ.
9: Vậy chứ cháu làm việc ở đây mà cháu có biết thằng địa chủ Ngân với thằng Tuần Cảo Phương nó còn sống hay là chết cháu ha?
6: Thưa bà, ông Ngân bây giờ là thiếu tá quận trưởng, còn ông Phương là ủy viên cảnh sát cùng làm việc chung đây nè tía.
4: Dạ.
9: Thằng Ngân, thằng Phương ở đây, con ở đây. Trời ơi, như vậy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.
6: Tía tía sai à?
9: Phải, tía sai rồi con. Tía sai thuộc, sai quán, sai tình, sai nghĩa. Hôm nay tía không uống rượu chắc tía cũng sai con à.
6: À tía. À thôi, tía mệt, tía về phòng riêng con nghỉ. Hết giờ làm việc cái con về dùng cơm với tía nha.
9: Vậy à?
6: Dạ.
9: Thôi cũng được.
6: Quay Hận này.
4: Dạ.
6: Đưa tía tôi về phòng riêng nghỉ nha.
4: Dạ.
6: Tía về trước.
4: Dạ mời bác.
9: À khoan chú em.
4: Dạ.
9: Cho bác hỏi thăm chút xíu nghe.
4: Dạ.
9: Vậy chứ nhà chú em có ở gần đây không?
4: Dạ thưa bác, nhà cháu gần đây thôi bác. Bác bước ra đây, bác nhìn thấy cây cầu dừa đó. Bác qua khỏi cầu dừa đó thì nhà cháu ở đó đó.
9: Vậy à?
4: Dạ.
9: Thôi được, nếu có rảnh bác sẽ qua thăm mẹ cháu và bà con bên ấy.
4: Dạ cảm ơn bác.
6: Tí về đi. Dạ.
9: Con ở làm ha.
6: Dạ dạ dạ.
9: Tí về.
6: Dạ.
4: Mời bác.
6: Trung ơi, nếu một lát đến kiếm tao á thì mày chỉ tao ở đằng
10: đằng nhà riêng phải không?
6: Ô kìa mộng thu
10: anh. Nè bỏ anh xuống đi, anh thì lúc nào cũng trẻ con không à.
6: Ồ chẳng phải riêng anh đâu mà cả những người đứng tuổi đến với tình yêu đều là con trẻ đó em.
10: Anh giỏi lý lượng lắm mà nghe.
6: Sao có chuyện gì vui không? hãy kể cho buổi họp mặt này thêm nhiều hương phấn đi em.
10: Nhiều lắm, thỉnh thoảng rồi em sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ có chuyện em định gặp anh là em nói liền.
6: Chuyện gì nào?
10: Có một chuyện làm cho em bực ghê gì đó.
6: À,
10: nhưng mà có một chuyện làm cho em rất thích.
6: Vậy là hai chuyện kéo ngoe nhau à?
10: Không, hai nhưng là một.
6: Hai nhưng mà một. Thôi bà bầu ơi, cái gì cũng liều lượng thôi.
10: Thì em liều lượng đó, chứ em có rau gì đâu. Đây là một chuyện làm cho em rất thích.
6: Ừ.
10: Anh biết sao không?
6: Sao?
10: Mấy đứa bạn của em á, nó khen em.
6: Hả? Nó khen em?
10: Ừ.
6: Rồi nó chê anh à?
10: Đâu có, nó cũng khen anh nữa.
6: Nhưng mà nó nói sao?
10: Nó nói là em có phước nè.

mộng thu. Vừa gặp nhau em nói chuyện yêu đương, chuyện hờn ghen, chuyện bè bạn, rồi bây giờ em trở sang chuyện chí hướng. Ồ, lạ thật, lạ thật.

lần nào gặp em cũng hờn cũng giận, rồi lằng nhằng ba cái lý tưởng chung chung. Như anh mà lại có em để làm hoa tiêu phương hướng, ôi lạ thật. Mà đây là lời nói của em hay là lời nói của ba em, của ông đại tá tình bảo xô gia mị? Mong thu ơi, gặp nhau em hãy nói chuyện yêu.

0: giận em rồi. Thôi, em xin lỗi nha. Em xin lỗi nha Hoàng Anh.
1: Đối với em, đối với em thì có lỗi phải gì đâu. Sợ anh chợt thương em sầu cô đơn.
0: Kìa, anh giận em hả?
1: Mộng Thu, anh không thích ai làm thầy đời với anh cả. Và ngay những lần ngồi nói chuyện với ba em, anh cảm thấy mình bị ràng buộc. Anh thích tự lập hơn. Và lại càng không thích bỡ đỡ thượng cấp, để trên cầu vai mình thêm một cái bông mai vô nghĩa. Khi yêu em, anh không muốn có chữ tội nghiệp được gạch đồng nghĩa với chữ yêu. Và ngay bây giờ, nếu em cảm thấy anh không phải là người yêu lý tưởng thì dứt khoát cũng được.
0: Hoàng Anh, Hoàng Anh.
2: Mộng Thu, cha cháu mới điện cho bác gửi lời thăm cháu.
0: Chào thiếu tá.
2: Cháu cứ tự nhiên. Coi bộ trận mở màn giữa cháu và Hoàng Anh khá gay gắt đấy.
0: Dạ, cháu cũng ráng hết sức mình để...
2: để vui lòng cha cháu. Cố gắng lên, đừng để trái tim bị tình yêu chế ngự. Trận chiến đấu mới này đòi hỏi cháu phải thông minh, cương quyết và bình tĩnh mới nắm trọn vẹn được tình yêu.
3: Quý thính giả vừa nghe phần 1 của vở cải lương Giọt Máu Quan Cừu. Phần còn lại mời quý vị và các bạn đón nghe vào tối mai vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 16 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây là trích đoạn cải lương Đêm Lạnh Chùa Quan của tác giả Yên Lan, với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Mời quý thính giả cùng nghe.
4: Theo lời sư phụ nói thì nửa mức mật độ nằm tại ngôi chùa này.

0: đi xuống mũi đấy. Anh tin được ông đúng mà không rồi. Anh đã làm tròn lời hứa không sư phụ. Đây nè, trong bước đầu anh thấy chưa?
1: Đại sư ca,
0: hả?
1: Rồi bao giờ mình mới về lại Giang Nam?
0: Bây giờ thì em phải cấp tốc trở lại Cương Dương Thành để tìm cái đá bình như này. Còn đại sư ca, đại sư ca đây chờ em.
1: Nhưng mà
0: đi đi, đi mau trở lại đây. Đại sư ca chờ.
1: Dạ dạ, em đi.
0: À. Trọng với mật đồ, làm tròn lời hứa không sư phụ.

0: Long Sứ nhiều lắm. Bây giờ Bạch Long Sứ hay đợi ta tới Bình Minh
1: giết tên giặc Tống và cướp lại bức mật đồ.
0: Đúng, giết tên giặc Tống và cướp lại bức mật đồ. Thôi bây giờ Bạch Long Sứ lui đi.
1: Tâu Dực,

0: Không. Lúc nãy lúc nào bộ cũng không.
1: Ờ, còn đây. Bạn phải nhớ, hoặc có chết gì sông núi Trung Biên, hoặc bạn chết gì quê hương Mông Cổ, chúng ta chỉ còn con đường đó mà thôi.
0: Ghế thép con chân chơ như một thưa sa kiếm.
1: Tôi chờ đợi bà.
0: Tôi chờ đợi ông.
1: Tôi chờ đợi bà.
0: Giờ cũng đã sáng rồi.
2: Thưa hồn chúa, trời đã sắp bình minh. Tự quay trời.
0: Hay quá, quá.
1: Khoan, ta nói khoan rồi.
0: Hãy đợi ta tới bình minh. Bạch Lâm Sứ ông có nghe không?
2: Quần chúa.
0: Không đi. Mang ta bình sự cho hai chung. Đi ngay.
1: Bình minh mà cũng nói.
0: Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội yêu cầu Sơn ca một việc.
1: Chuyện gì? Nói đi.
0: Tiểu muội mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng.
1: Rượu? Dường như ba ngày rồi ta chưa hề uống rượu. Không, ta không bao giờ uống rượu người bóng cổ.
0: Không, nhưng đây là rượu của Bảo Xuyên mà.
1: À, rượu Bảo Xuyên thì ta uống. Ta không bao giờ uống rượu người bóng cổ đấy nhé.
0: Xuyên biết là ta thèm rượu đến mềm.

0: Sơn ca, hãy quên đi mối thù chúng tộc. Ngày xưa, chúng ta quen biết nhau cùng bằng một tuần rượu nơi quán La bên đường. Giờ thì tiểu muội buồn mờ Sơn ca chung tâm biệt.
1: Rồi sao đó, hận thù ngắn nghèo, chuyện chúng mình rồi nhìn nhiên chia tay.
0: Sơn ca,
2: tôi hãy cố mà quên đi.

viên liêu anh, rồi con đặt nam cất. Cạn chung rượu này là vĩnh biệt yêu thương. Uống đi hồ bụi.

0: Kim đi. Hổ báo xin quần chua. Lưu Kim đi.
1: Đã cản chung rượu cho. Đã tới giờ mình quyết đấu. Các thiên sư đại mong.
2: Khoan. Thì chậm lại chờ ta ghi phục nữa. Rượu tiên hành còn không biết một lần này thôi. Tiếng ta từ còn gian dòng đâu đây. Lời tâm sự nghe.

0: gì đấy? Em bị ít cân máu xin rồi.
1: Đại ca! Đại ca!

0: xin nàng, nàng hãy tha lỗi cho ta.
1: Không, không có lỗi gì cả.
2: Bình về đây, tại sao về được trong lúc này? Em đã bị bọn thiên sứ giam cầm, chính Hồ Bảo Xuyên đã giải thoát cho em.
0: Trời ơi, vậy mà.
2: Thôi, em đừng nói gì nữa ca.
0: Đại ca,
2: đây, chọn mất mặt rồi. Em đang về nhân tên Văn Miên Xuân.
0: Còn đại ca,
2: đi đi. Em đừng hỏi gì, đừng hỏi gì tới anh nữa.
0: Dạ biệt đại ca.
2: Đi đi.
0: Dạ biệt Hồ Bảo Xuyên.
3: Bảo Xuyên, Hồ Bảo Xuyên.
1: Sợ ca ơi, đó là định số mà em đã nói với anh từ buổi đầu gặp gỡ.
3: Bảo Xuyên, Bảo

0: sekali. Andai, lấy tội anh quan thủy không bỏ anh mất, không bỏ ai mà phụ em phải xa anh.
1: Anh sẽ đưa em về hai nhà để

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức Tình ca mặt trời, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên qua phần thể hiện của Văn Phương Thảo. Sau đây sẽ là đôi song ca Diệt Quang và Phạm Thùy Dung sẽ gửi đến chúng ta sáng tác của Tuấn Phương và Nguyễn Văn Cường có tựa đề Thăm quê em. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, Bảo Anh vừa đến chúng ta ca khúc Về Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát ngọt ngào của Bùi Lê Mận qua ca khúc Thì Thầm Dưới Dòng Sông, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Hoài Vũ.

quý vị vừa thưởng thức hai giọng ca của Quỳnh Thật và Khánh An qua nhạc phẩm Chiều Qua Phà Hậu Giang, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Ngợi Ca Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ do Thiên Hương trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nghe tin về một người ra đi đột ngột, ta thường buột miệng: cuộc đời vô thường quá. Câu nói ấy thành thật, nhưng sau đó hầu hết chúng ta tiếp tục sống y như cũ. Điều đó không hẳn là đạo đức giả. Có thể là vì ta chưa thực sự hiểu vô thường mà mới chỉ nói về nó. Và nghịch lý lớn nhất của vô thường không phải là ta bỏ qua nó, mà là khi ta nhận ra nó nhưng hiểu sai, ta lại bám víu mạnh hơn thay vì buông bớt. Cái bẫy của sống gấp. Với nhiều người, vô thường giống như một hồi chuông báo động. Đời người ngắn ngủi, chỉ có một lần để sống. Vậy thì phải sống gấp để tận hưởng cho kịp. Họ lao vào tốc độ, yêu vội vã hơn, kiếm tiền cuồng nhiệt hơn, trải nghiệm dồn dập hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, thái độ sống gấp này thường không bắt nguồn từ sự trân quý, mà bắt nguồn từ nỗi sợ. Sợ mất tuổi trẻ, sợ chưa kịp sống đủ thì đã hết thời gian, sợ bỏ lỡ. Thấy cuộc đời mong manh, ta không buông, ta siết chặt hơn. Đó chính là nghịch lý. Nhận ra vô thường, lẽ ra phải buông bớt, nhưng vì chưa thấu triệt, tâm lại bám víu mạnh mẽ hơn. Vô thường vô tình trở thành nhiên liệu nuôi dưỡng tham ái. Ta đuổi theo trải nghiệm như đang chạy đua với cái chết. Kết quả là ta có thể đặt chân đến nhiều nơi, nhưng hiếm khi thực sự có mặt. Ta đi ngang mùa xuân mà không thấy hoa nở, ngồi bên người thân nhưng tâm trí đã lạc về một kế hoạch khác. Ta sống nhanh bên ngoài nhưng bên trong rỗng. Ở thái cực ngược lại, có những người nghe hai chữ vô thường rồi thở dài. Danh lợi rồi cũng mất, sự nghiệp rồi cũng tan, cố gắng làm gì cho mệt. Họ chọn sống chậm như một tấm bình phong cho sự thụ động. Tuyên bố không bon chen, nhưng thực chất là ngại va chạm, tránh né thử thách. Tự dán nhãn an nhiên để che đậy nỗi sợ thất bại. Nói biết đủ, nhưng sâu bên trong là thu mình trong chiếc giỏ mang tên nhàn hạ giả tạo. Đây không phải là buông chấp, đây là buông xuôi. Một người dừng lại vì tỉnh thức, khác hẳn người dừng lại vì chán chường. Biết đủ không có nghĩa là ngừng trưởng thành. Buông bỏ cố chấp không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm. Hiểu vô thường đúng nghĩa không khiến ta hoảng sợ trước thời gian, cũng không khiến ta buông xuôi vì nghĩ mọi thứ rồi cũng tan. Nó làm điều ngược lại, giúp ta thôi cố kiểm soát những gì vốn không thể kiểm soát và tập trung trọn vẹn vào những gì đang thực sự hiện diện. Đó là sự khác biệt giữa trân quý và chiếm hữu. Người chiếm hữu nắm chặt vì sợ mất. Người trân quý mở lòng vì biết rằng khoảnh khắc này dù ngắn ngủi là đủ. Một người có thể làm việc với cường độ cao, nhưng nếu từng hành động đều sáng rõ, không bị tham sân si kéo đi, người ấy đang sống sâu. Ngược lại, một người rảnh rỗi cả ngày nhưng tâm đầy vọng tưởng lo âu, tiếc nuối, người ấy đang chậm về hình thức, nhưng tâm vẫn đang chạy trong loạn động. Vô thường không thúc giục ta chạy nhanh hơn. Nó nhắc rằng, vì mọi thứ sẽ đổi thay, nên khoảnh khắc này, khoảnh khắc đang có mặt ngay lúc này là thứ duy nhất ta thực sự đang sở hữu. Và quý giá không có nghĩa là nhồi nhét thật nhiều vào một ngày. Quý giá nghĩa là sống trọn vẹn với điều đang có mặt. Hiểu vô thường không làm ta chạy nhanh hơn hay chậm lại. Nó thay đổi cách ta bước đi. Sống gấp vì sợ hãi sẽ làm ta kiệt sức. Sống chậm vì lười biếng sẽ làm ta trì trệ. Chỉ khi hiểu vô thường bằng trí tuệ, không phải bằng sợ hãi, ta mới bắt đầu sống thật sự tự do.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tới thăm tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Được thành lập vào năm 1965, hiện nay Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh bệnh binh hạng 1/4, tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên. Xúc động trở lại thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các thương binh bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đồng chí thương binh bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà các thương binh bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm và tặng quà tập thể cho cán bộ nhân viên Trung tâm Điều dưỡng và Thương binh Thuận Thành.
0: Cũng sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác Trung ương thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị nuôi dưỡng có bề dày hoạt động trên 50 năm. Nhiệm vụ chính trị của Trung tâm là tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách đối với thương

0: binh, bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên, có thương, bệnh tật đặc biệt nặng. Hơn 50 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hàng ngàn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, trao quà cho các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, phát biểu tại trung tâm, thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự xúc động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và giới tình cảm cá nhân, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các đồng chí thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm, lời chào thân ái và những tình cảm thân thiết. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An và trung tâm đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chế độ chính sách chăm lo đối với người có công. Cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trung tâm đã luôn nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, chăm sóc tận tình, chu đáo các thương binh, bệnh binh.
1: Sáng nay, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính với lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân, hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác trung ương đã đến thăm tặng quà ông Vi Văn Nước, sinh năm 1948, là thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%, hiện đang sinh sống tại khối 8 phường Đông Kinh, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ.
0: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, làm việc với các đơn vị về tình hình hoạt động đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, các ban, sở, ngành. Hiện nay trên địa bàn thành phố có một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia, 76 di tích cấp thành phố và 2 công trình văn hóa trọng điểm. Các di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa là nơi để nhân dân du khách hiểu biết hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử, phát huy tốt vai trò, gìn giữ, trao truyền văn hóa lịch sử tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch. Thường trực Thành ủy làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình hoạt động, đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn, qua đó có chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có lộ trình, thời gian, có sản phẩm ngay trong năm 2026 và thời gian tiếp theo nhằm phát huy hơn nữa các di tích, các công trình văn hóa. Trên tinh thần này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nòng cốt cùng các sở ngành, các địa phương tham mưu phối hợp thực hiện hiệu quả cao trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Thành ủy và trực tuyến đến 103 xã phường trên địa bàn. Đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp và báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố. Theo ban tổ chức, hội nghị có khoảng 5.000 cử tri tham gia. Cử tri thành phố thống nhất về nội dung, các báo cáo qua đây cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cần có những chính sách kêu gọi đầu tư phát triển hơn trong thời gian tới. Các vấn đề về an toàn giao thông, an sinh xã hội, nhà ở, quản lý thị trường và đầu ra cho nông sản cũng được cử tri gửi gắm.
0: Hội đồng Nhân dân phường Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự kỳ họp có ông Dương Sạ Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường tiếp tục ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 212 tỷ đồng, bằng trên 69% dự toán, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt hơn 2.220 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt trên 2.106 tỷ đồng,

0: Sản xuất nông nghiệp duy trì hiệu quả, sản lượng lúa đạt hơn 26.500 tấn. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, cung cấp nước sinh hoạt, giải quyết đơn thư công dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, vừa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố. Theo báo cáo, công tác bảo vệ môi trường của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Gần 89% khu công nghiệp đang hoạt động tại Cần Thơ đã vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Hạ tầng giám sát được hiện đại hóa với 20 trạm quan trắc tự động kết nối 24/7. Tuy nhiên, sau sáp nhập, thành phố hiện vẫn còn nhiều khó khăn như tồn đọng hơn 2,4 triệu tấn rác thải tại các bãi chôn lấp cũ. Tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt thấp, thiếu cơ sở xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Đoàn giám sát đề nghị làm rõ giải pháp xử lý các điểm tập kết tạm gây ô nhiễm nội ô, lộ trình phân cấp phân quyền cụ thể giữa hai cấp quản lý, cũng như có cơ chế kiểm soát xả thải của các cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đoàn cũng đề nghị thành phố đẩy nhanh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư dự án nhà máy điện rác số 2 và khu xử lý chất thải nguy hại tập trung, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ môi trường công ích, tạo hành lang pháp lý thông suốt nhằm tạo nền tảng xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái phát triển bền vững.
0: Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt tri ân và tặng quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội cựu chiến binh thành phố và đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, đặc biệt là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù trong hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh vẫn luôn nêu cao tinh thần cách mạng, bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự nghiệp cách mạng, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dịp này, đoàn đã trao tặng 60 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật khác.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Barilla vừa lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới mà Mỹ áp dụng đối với Cuba. Ông Barilla khẳng định các lệnh trừng phạt này sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của người dân Cuba. Trước đó, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Bộ Du lịch Cuba cùng hàng loạt doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực nhiên liệu, thương mại, vận tải biển và do quân đội quản lý. Động thái này được đánh giá là đòn bẩy trực diện vào ngành du lịch, vốn là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của La Habana hiện nay. Liên Hợp Quốc đã lên án các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba và kêu gọi Washington dỡ bỏ các biện pháp này.
0: Lãnh đạo của gần 25 quốc gia đã nhóm họp tại Paris, Pháp để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine. Tại hội nghị, các nước tham gia đã nhất trí thành lập Liên minh phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, đồng thời khởi động chương trình phát triển hệ thống phòng thủ mang tên BRIZA. Cụ thể, để tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, chính quốc gia châu Âu cùng Ukraine đã thành lập một liên minh phòng thủ mới. Đây là một trong những sáng kiến quốc phòng mới nhất của châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine. Các nước tham gia cho biết liên minh sẽ xây dựng một mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp, qua đó nâng cao khả năng phát hiện, đánh chặn và ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Theo Tổng thống Macron, sáng kiến mang tên BRIZA sẽ tạo cơ chế hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp quốc phòng châu Âu để sản xuất các hệ thống đánh chặn tên lửa với chi phí thấp hơn, qua đó tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và châu Âu.
1: Liên minh châu Âu đã cam kết khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại dải Gaza sau xung đột. Công cuộc tái thiết Gaza được dự báo sẽ kéo dài nhiều năm và cần tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. trong bối cảnh khu vực vẫn thiếu nghiêm trọng vật liệu xây dựng và thiết bị

phục vụ dọn dẹp đống đổ nát. Phát biểu trước thềm hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Brussels, Bỉ, Quỹ viên Liên minh châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suka cho biết,

hàng đầu tư châu Âu. Theo giới chức Liên minh châu Âu, gói hỗ trợ cũng bao gồm một phần các khoản viện trợ đã được cam kết trước đó dành cho Gaza. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 16 tháng 7 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. 8 giờ, chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Những chương trình cung cấp thông tin mới thú vị gần gũi trong cuộc sống cho quý thính giả. Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20, 8 giờ 30 đến 8 giờ 40, chuyện xưa chuyện nay. 8 giờ 40 đến 8 giờ 50, hoàn thiện bản thân. 10 giờ, chuyên đề giao thương Mekong, một chương trình hữu ích trong việc nuôi dạy con, kỹ năng sống cho trẻ, phát vào khung giờ 10 giờ 5 và 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ giải trí như sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình bolero phát lúc 10 giờ 15, dân ca và nhạc cổ truyền 16 giờ 10, ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 trong ngày. Sân khấu truyền thanh lúc 21 giờ 40. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.
1: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ cập nhật tin tức diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với những thông tin thời sự địa phương trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 6 giờ 12 giờ 18 giờ trong ngày tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 5 giờ 30 tiếng nói mặt trận hành trình gắn kết. Từ 5 giờ 45 đến 6 giờ mời quý vị đón nghe hai chương trình nhân vật sự kiện và người thành phố cần biết. Chuyên mục vì thành phố sáng xanh sạch đẹp phát lúc 8 giờ. Đồng báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. 8 giờ 30 đến 8 giờ 40 chuyện xưa chuyện nay. 8 giờ 40 đến 8 giờ 50 hoàn thiện bản thân. 10 giờ chuyên đề giao thương Mê Công. 10 giờ 40 bản tin thể thao. Trong ngày khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung giáo dục kỹ năng sống trong hè cho học sinh. 9 giờ 30 sẽ có hàng với tiểu phẩm gia trưởng thời nay. Chương trình ca nhạc cải lương và tài tử phương Nam mời quý vị đón nghe trong các khung giờ quen thuộc 11 giờ 30, 14 giờ, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 trong ngày. 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, tiếp theo là chuyên đề giới cử tri thành phố. 17 giờ chương trình thời sự tổng hợp phát trực tiếp. 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và những từng khúc bolero. Và sau đó là bản tin tiếng Anh phát vào lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương giọt máu oan cừu. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý.
1: Bây giờ là 5 giờ.
0: Khoảng 5.000 cử tri thành phố Cần Thơ đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố với nhiều ý kiến kiến nghị liên quan sát sườn, sản xuất, đời sống.
2: 6 tháng, thành phố Cần Thơ hoàn thành hơn 700 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và công nhân lao động.
0: Thành phố Cần Thơ ưu tiên khám miễn phí cho 7 nhóm đối tượng trong cao điểm triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân năm 2026.
2: Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước được đánh giá sẽ dẫn

0: các chu kỳ tăng trưởng mới của ASEAN.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục giữ nguyên các phương án về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 như đề xuất tại phiên họp đầu tiên

0: Qua đó ghi nhận những ý kiến sát sườn cuộc sống của người dân.
1: Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp và báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Có khoảng 5.000 cử tri tham dự tại các điểm cầu. Hội nghị ghi nhận những ý kiến kiến nghị liên quan sát sườn, sản xuất đời sống, như công tác quản lý giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
0: Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời làm rõ một số nội dung liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ cho yêu cầu phát triển của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và cảm ơn cử tri đã luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố. Từ ngày 31 tháng 8 năm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ được nâng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lên tối đa 250 triệu đồng đối với cá nhân, gấp 50 lần so với quy định hiện hành.
1: Theo Nghị định 281/2026 của Chính phủ, ngoài quyền phạt cảnh cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Đồng thời, được áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đăng ký đất đai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, hoặc thực hiện lại các thủ tục hành chính về đất đai. Nghị định cũng bổ sung quy định xử lý đối với hành vi sử dụng giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm giả trong các thủ tục về đất đai.
0: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, toàn bộ 187 thủ tục hành chính cấp sở và 44 thủ tục cấp xã đã được cấu hình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, bảo đảm thực hiện theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính. Sau tháng đầu năm 2026, ngành xây dựng thành phố đã tiếp nhận 1.532 hồ sơ, trong đó hơn 1.390 hồ sơ trực tuyến, giải quyết trước hạn 1.365 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt hơn 24% kế hoạch năm và gần 38% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Lũy kế đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành 4.537 căn, đạt gần 27% mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030. Hiện thành phố Cần Thơ đã công khai thông tin 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 3.600 căn hộ, đồng thời thẩm định thêm 2 dự án mới với hơn 3.000 căn. Trong 6 tháng qua, Sở Xây dựng cũng xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở xã hội cho 862 trường hợp.
0: Chuyển sang các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe và đời sống dân sinh trên địa bàn. Thành phố Cần Thơ đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân năm 2026. Trong giai đoạn cao điểm, thành phố ưu tiên khám miễn phí cho 7 nhóm đối tượng, đồng thời đẩy mạnh lập sổ sức khỏe điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.
1: Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 được triển khai cao điểm từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9. Do nguồn lực còn hạn chế, thành phố ưu tiên khám miễn phí cho 7 nhóm đối tượng, gồm người từ 60 tuổi trở lên, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội, người mắc bệnh mãn tính và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo. Điểm mới của chương trình là các chỉ định cận lâm sàng như xét nghiệm siêu âm, chụp X-quang chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực. Hiện Sở Y tế đã công bố 57 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe và tiếp tục cập nhật dữ liệu lên sổ sức khỏe điện tử theo lộ trình chuyển đổi số của Bộ Y tế.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố, với mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng tâm, gắn công tác phòng chống mại dâm với thực hiện chính sách về chăm sóc sức khỏe, việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội.
1: Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể hàng năm như 100% sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường xây dựng ban hành kế hoạch triển khai, 90% xã phường tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù địa bàn, ít nhất 70% người bán dâm trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các biện pháp can thiệp giảm hại và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

0: 100% tin báo, tố giác, phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy định. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được rà soát, phân loại, quản lý và kiểm tra ít nhất một lần. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm các cấp.
1: Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục và phòng ngừa xã hội về phòng chống mại dâm, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý địa bàn, đấu tranh triệt phá và xử lý các vi phạm trong phòng chống mại dâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã chủ động xây dựng và ra mắt nhiều mô hình mới phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần cụ thể hóa nội dung chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phong trào phụ nữ. Đến nay, toàn thành phố có hơn 224 mô hình với hơn 4.500 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.
0: Tiêu biểu như việc thành lập các mô hình chi hội phụ nữ chuyển đổi số, tổ kinh doanh online, phụ nữ cao tuổi tích cực tham gia chuyển đổi số, tổ phụ nữ dân tộc tham gia chuyển đổi số và mô hình gia đình số. Mô hình Zalo kết nối thông tin trong hệ thống hội, phụ nữ đồng hành cùng chuyển đổi số, chi hội phụ nữ số. Các mô hình bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số cho hội viên, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng các nền tảng mạng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với VNPT Cần Thơ tổ chức tập huấn triển khai các hoạt động chuyển đổi số năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 103 xã phường, hướng dẫn các bộ hội khai thác sử dụng các nền tảng số, tích hợp dữ liệu trên VNEID mức độ 2 và triển khai nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hội. Cùng với đó, đã ra mắt mô hình mỗi cán bộ hội một trợ lý ảo. Bước đầu, hình thành đội ngũ nòng cốt hỗ trợ cán bộ hội ứng dụng AI vào tham mưu, quản lý, tuyên truyền và tổ chức hoạt động, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống hội.
1: Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái cho các hội đoàn thể xã, người dân địa phương vừa phối hợp với đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ, ra quân thực hiện công trình tuyến đường đẹp liên ấp Nhân Thuận và Nhân Thuận 1, xã Nhân Ái.
0: Sau lễ ra quân, trên 50 lực lượng là lãnh đạo Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái, lãnh đạo các hội đoàn thể xã, cán bộ và nhân dân ấp Nhân Thuận, Nhân Thuận 1 phối hợp với đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ đã cùng tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa kiểng, cây xanh đã trồng trước đó. Đồng thời trồng thêm 150 hoa kèn hồng trên tuyến đường 932 đi qua địa bàn ấp Nhân Thuận và Nhân Thuận 1 với chiều dài trên 3.000 mét. Hoạt động này nhằm tuyên truyền lan tỏa về bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan sáng xanh sạch đẹp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đây góp phần xây dựng xã Nhân Ái thành xã nông thôn mới hiện đại trong thời gian tới.
1: Xã đoàn Thành An vừa tổ chức đoàn đến thăm hội đồng viên và trao tặng quà cho thanh niên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Tại các gia đình đến thăm, đại diện đoàn thanh niên xã đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống, chia sẻ những khó khăn và gửi lời động viên các thanh niên cùng gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quyết tâm trách nhiệm và tình cảm của tổ chức đoàn đối với thanh niên yếu thế trên địa bàn. Dịp này, đoàn xã đã trao tặng 4 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng với tổng kinh phí 2 triệu đồng.
1: Hôm qua, tại giải thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, các trận đấu môn bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với nhiều trận tranh tài hấp dẫn khi các đội bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt ở vòng bảng.
0: Tại bảng C, đội cụm 1 đối đầu cụm 5 trong trận đấu được đánh giá cường sức. Sau khi để đối thủ tạo sức ép ở những thời điểm đầu trận, các vận động viên cụm 1 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Giang Bé Năm đã thi đấu bình tĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Cụ thể, cụm 1 giành chiến thắng ở hiệp 1 với tỷ số 25-18. Sang hiệp 2, cụm 5 thi đấu nỗ lực tạo thế trận giằng co và thắng lại với tỷ số 25-21. Bước vào hiệp quyết định, các vận động viên cụm 1 thể hiện bản lĩnh, vượt qua áp lực để giành chiến thắng 15-10, qua đó khép lại trận đấu với kết quả chung cuộc 2-1.
1: Trước đó, trong ngày thi đấu 14 tháng 7, 8 trận đấu thuộc các bảng A, B, C và D đều kết thúc với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, bước sang ngày thi đấu hôm qua, sự cạnh tranh đã trở nên quyết liệt hơn khi các đội có sự cân bằng về trình độ, tạo nên nhiều trận đấu hấp dẫn kịch tính. Môn bóng chuyền Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026

0: Tiếp tục diễn ra đến ngày 19 tháng 7. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình chào buổi sáng. Việt Nam cùng Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines được đánh giá sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới của ASEAN nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô và chuyển đổi số. Chu kỳ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của Đông Nam Á sẽ không còn phụ thuộc vào một nền kinh tế hay một chu kỳ hàng hóa đơn lẻ và sẽ được định hình bởi nhóm 5 nước này.
1: Chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa quy mô nhân khẩu học, chiều sâu công nghiệp, các dùng đệm bên ngoài và kỷ luật chính sách của 5 nền kinh tế này đang định hình lại sự phát triển của ASEAN. Với tổng dân số hơn 610 triệu người, chiếm gần 9 phần 10 dân số toàn khu vực. Nhóm này sở hữu lợi thế về quy mô mang tính cấu trúc, từ thị trường nội địa khổng lồ của Indonesia với 287 triệu dân, đến khả năng sản xuất xuất khẩu mạnh mẽ của Việt Nam với hơn 1 triệu dân. Chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu được dự báo sẽ là động lực chính cho giai đoạn phân bổ vốn tiếp theo trong khu vực.
0: Tình hình kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay và thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao.
1: Mức tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay là kết quả rất tích cực, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm hai con số, tức từ 10% trở lên, thì áp lực từ nay đến cuối năm là không nhỏ. Con số 8,18% là mức tăng cao nhất của 6 tháng trong hơn 15 năm qua. Tính từ năm 2011 đến nay, điều đó có nghĩa là để đạt mức tăng trưởng này là không hề dễ dàng. Xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài, giá năng lượng và chi phí logistic tăng cao, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, cùng với những diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan đã làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
0: Trước tình trạng một số mặt hàng giá dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao, trong khi một số yếu tố đầu vào như giá xăng dầu đã giảm, quan điểm của Bộ Công Thương là không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động thị trường, tâm lý người tiêu dùng hoặc thông tin thiếu minh bạch để tăng giá, dư giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng trục lợi.
1: Thời gian qua, các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, mặt hàng như xăng dầu, điện, khí hóa lỏng, thép xây dựng vẫn được theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới để điều hành phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác, việc quản lý giá thuộc trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành như dịch vụ vận tải thuộc Bộ Xây dựng, dịch vụ y tế, dược phẩm thuộc Bộ Y tế, dịch vụ giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặt hàng phân bón thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương để theo dõi kiểm soát giá đối với các hàng hóa dịch vụ có biến động bất thường, kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá dị giá không phù hợp quy định. Với các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gia cầm, người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc và độ an toàn của sản phẩm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống truy xuất nguồn gốc như nhóm hàng này đang được đưa vào triển khai thực tế nhằm tăng kiểm soát từ khâu sản xuất đến khâu phân phối.
1: Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026. Hệ thống sẽ tạo cơ sở dữ liệu công khai, minh bạch, giúp cơ quan quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông và phân phối. Thành phố cũng sẽ tăng kiểm tra tại các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm. Các trường hợp kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin, truy xuất hoặc vi phạm quy định về nguồn gốc sản phẩm sẽ bị xử lý theo quy định. Cùng với công tác kiểm tra, thành phố tiếp tục thúc đẩy liên kết với các tỉnh thành trong kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và thực phẩm để thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn phục vụ thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sau giai đoạn cao điểm đầu hè, giá vé máy bay nội địa trên nhiều tuyến du lịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để người dân lên kế hoạch và tiết kiệm chi phí cho các chuyến du lịch cuối tháng 7 đầu tháng 8.
1: Theo ghi nhận, trong tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 7, giá vé máy bay nội địa trên nhiều chặng du lịch đã ổn định hơn so với nửa đầu tháng 7. Một số chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn xuất hiện mức vé tham khảo từ 500.000 đồng đến 1,7 triệu đồng một chiều. Các đơn vị lữ hành khuyến nghị hành khách nên chọn các chuyến bay từ thứ 2 đến thứ

năm hoặc khung giờ sáng sớm, tối muộn để có mức giá tốt hơn. Đối với những gia đình dự định du lịch cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, việc đặt vé ngay trong thời điểm này có thể giúp tiết kiệm từ vài trăm ngàn lên đến hơn 1 triệu đồng mỗi vé, đồng thời tận dụng các chương trình ưu đãi kích cầu của các hãng hàng không.

0: Thưa quý vị và các bạn, vụ lúa hè thu năm 2026, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống 284.022 ha, vượt 4% kế hoạch, với các giống chủ lực như ST25, ST24, RVT, Đại Thơm 8 và các giống OM.
1: Hiện nay, bà con đã thu hoạch 9.161 ha, năng suất ước đạt 6,2 tấn một ha, tương đương so với cùng kỳ, sản lượng đạt 56.523 tấn. Giá giao bán từ 6.200 đến 7.200 đồng mỗi ký tùy loại giống. Sau khi trừ mọi chi phí đầu tư, nông dân chỉ còn lời từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng một công. Trên các trà lúa còn lại có 197 ha nhiễm các đối tượng dịch hại, gồm cháy bìa lá, rầy nâu và chuột cắn phá. Bà con cần thăm đồng thường xuyên để phòng trừ hiệu quả, bảo đảm năng suất và lợi nhuận cao nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng phù hợp đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng sen lấy ngó đã và đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiệu quả mang lại từ mô hình này ra sao? Mời quý vị cùng phóng viên Học Dân tìm hiểu sau đây.
1: Trên cánh đồng sen xanh mướt ở ấp Vĩnh Tiến, mỗi buổi sáng sớm, người dân lại tất bật xuống ruộng thu hoạch ngó sen. Công việc thường bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và kéo dài đến gần 10 giờ, khi ánh nắng chưa quá gay gắt. Ít ai ngờ rằng, vùng đất trũng trước đây chỉ trồng lúa với năng suất thấp, nay lại trở thành những ruộng sen cho nguồn thu nhập ổn định quanh năm. Năm 2019, anh Nguyễn Minh Hải quyết định chuyển 5 công đất trồng lúa sang trồng sen lấy ngó. Hướng đi mới ấy nhanh chóng chứng minh hiệu quả, mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Nếu như trước đây mỗi công lúa chỉ cho lợi nhuận khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi năm, thì hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi công sen đem lại lợi nhuận từ 10 đến 20 triệu đồng. Anh Nguyễn Minh Hải cho biết.
2: Sen ngó này thì nó cực hơn cái sen gương ta. Đi ra lấy ngó nó cực á. Tại vì như tôi 5 công nó phải 2 người. 2 người nhổ chứ không có thay phiên. Cũng như bữa nào cũng 2 người tôi mướn cái bà kia nhổ tiếp á. Như sen tơ thì trung bình ngày cỡ 70-80 ký. Nói chung thì sen này cũng không có gì khó. Chỉ yêu cầu đất mình xới được hơi sâu đẹp là được ha. Hầu như ngày nào cũng có tiền. Dễ xây sở hơn. Thì nói thì làm thì nó cũng lợi hơn lúa mà nó cực hơn. Mà nói chung thì im hơn lúa nhiều. Thì chắc tôi cũng còn miếng này cũng trồng lai gai hoài đó. Tại vì bây giờ đầu ra đây thì quen không à, mấy dễ ra.
1: Theo người dân địa phương, sen chỉ cần khoảng 2-3 tháng sau khi xuống giống là có thể bắt đầu thu hoạch ngó. Thời gian khai thác kéo dài từ 9-10 tháng, tạo nguồn thu liên tục cho nông hộ. Bà Nguyễn Thị Dậy, người có nhiều năm gắn bó với nghề nhổ ngó sen, cho biết vào thời điểm sen phát triển mạnh, mỗi ngày có thể thu hoạch được vài chục kg ngó. Đến cuối vụ, sản lượng giảm nhưng vẫn duy trì công việc đều đặn, góp phần tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Bà Dậy chia sẻ thêm.
3: Hổm thì 2 ngày nhổ nghỉ 1 ngày, nhổ 2 ngày. Rồi bữa nay nhổ 2 ngày, nghỉ 2 ngày. 5 giờ mấy nhổ tới 11 giờ có, 10 giờ có. Tùy theo sen, sen nhiều sen ít. Khi nào sen nhiều thì được 30 ký, sen ít thì được 20 ký, còn ít nữa thì 10 ký. Nếu mà được 30 ký thì được 200 ngàn.
1: Hiện nay, bình quân mỗi công sen cho thu hoạch từ 10 đến 12 kg ngó trong mỗi lần nhổ, với giá bán dao động khoảng 26.000 đồng 1 kg và được thương lái đến tận nhà thu mua. Người trồng sen không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Theo ông Liên Giang Long, ở ấp Vĩnh Tiến, mô hình trồng sen lấy ngó phát triển mạnh nhờ phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương. Chi phí đầu tư thấp và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Ông Long còn cho biết.
4: Ở đây chủ yếu là trồng sen để lấy ngó, phục vụ cho bà con là một là ăn lẩu, hai nữa là làm dưa, hai nữa là xào thịt, ăn cũng ngon.

0: Thời điểm trước thì tôi coi như là thu hoạch là một công là mỗi đợt là một ngày bẻ là 10 ký. Nhưng mà sau thời gian xen khoảng 6 tháng trở sau thì cách ngày nhỏ ngày. Thì thấy nông dân mình bây giờ đang phát triển hiện đại bây giờ, lúc trước thì coi như là làm không biết kỹ thuật. Nhưng mà sau này nó có cái vấn đề, có những cái anh mà trồng trước đó, nhìn vào chỗ đó thì xin hỏi kỹ thuật của anh đó thì càng ngày càng phấn đấu mà làm trúng xen hơn.
1: Đến nay, toàn ấp Vĩnh Tiến có hơn 3 hectare trồng sen lấy ngó. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và khai thác hiệu quả những diện tích đất trũng.
2: Thực tế, từ mô hình trồng sen lấy ngó ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người nông dân. Đây cũng là một trong những hướng đi triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chương trình tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Dự kiến sáng nay 16 tháng 7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tiếp tục họp phiên thứ hai đàm phán mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027. Thông tin trước thềm cuộc họp, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đơn vị này tiếp tục giữ nguyên các phương án như đề xuất tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
1: Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng. Phương án 1, tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000 đồng đến 520.000 đồng một người mỗi tháng. Còn phương án 2, tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000 đến 450.000 đồng một người mỗi tháng. Đồng thời, mức lương tối thiểu theo giờ được đề xuất xác định trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng, có áp dụng hệ số điều chỉnh. Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết xây dựng hai phương án trên là dựa vào chỉ số tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI, năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.
2: Bên cạnh đó, theo khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố, hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói là sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất.
1: Kết quả khảo sát không chỉ phản ánh những khó khăn về thu nhập, mà còn cho thấy chất lượng cuộc sống của một bộ phận lớn người lao động đang chịu nhiều áp lực, khi phần lớn thu nhập chỉ đủ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và khả năng tích lũy gần như không có. Người lao động rất dễ rơi vào tình trạng bấp bênh trước những biến động về việc làm, sức khỏe hoặc chi phí sinh hoạt. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng, việc điều chỉnh lương tối thiểu được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và mức sống tối thiểu, tạo dư địa để người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống.
2: Ngày 15 tháng 7, nhiều địa phương đồng loạt khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, tích cực kêu gọi vận động sự tham gia của các nguồn lực xã hội, lực lượng vũ trang để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sớm hoàn thành xóa nhà tạm và dột nát cho gia đình của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trước đó, Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới hơn 1.400 căn nhà, bàn giao đưa vào sử dụng 410 căn dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
2: Sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nhằm bảo vệ du khách và ngăn ngừa sự cố tương tự.
1: Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc yêu cầu các đơn vị quản lý cảng, bến thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hạ tầng, hệ thống báo hiệu, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy và y tế. Các phương tiện vận tải đường thủy phải bảo đảm điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao và chỉ xuất bến khi đủ điều kiện an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an và bộ đội biên phòng được giao tăng cường tuần tra kiểm tra phương tiện, chứng chỉ thuyền viên, kiểm soát chặt hoạt động trên biển và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.
2: Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mưa dông tiếp tục duy trì vào chiều và tối trong các ngày tới ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.
1: Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, gây ngập úng cục bộ. Trong từ 3 đến 10 ngày tới, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục

0: khống chế khu vực phía Nam Trung Quốc và phía Bắc nước ta. Gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình từ khoảng ngày 18 tháng 7 trở đi, có xu hướng tăng nhẹ cường độ. Do đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, chỉ là một tô mì đơn giản, nhưng với những người khó khăn, đó có thể là sự đồng viên đúng lúc sau một ngày dài mưu sinh. Mì trứng nhân ái không đồng là cách mà anh Nguyễn Thanh Sang, chủ quán cà phê Bảo Trang trên đường Lê Hồng Phong gần cầu Trà Nóc, đang âm thầm sẻ chia khó khăn với những người còn chật vật trong đời sống, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
1: Mì không đồng của anh Nguyễn Thanh Sang bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm 2025 và duy trì đều đặn cho đến nay. Mỗi ngày quán phục vụ khoảng 70-100 phần mì miễn phí. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, thực đơn còn có thêm giò heo, vịt tiềm để bà con đổi bữa. Khách đến chủ yếu là người bán vé số, xe ôm, công nhân, sinh viên và những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đông nhất là từ 18-21 giờ khi mọi người kết thúc một ngày làm việc. Tuy vậy, theo anh Sang, bất cứ lúc nào có người ghé quán, quán cũng sẵn sàng nhóm bếp để phục vụ. Anh Sang chia sẻ, có người đến từ chiều, có người gần khuya mới ghé. Anh không biết hết hoàn cảnh từng người, nhưng chỉ cần có khách đến và còn nguyên liệu là quán vẫn nấu.
0: Để duy trì hoạt động, ngoài anh Sang còn có 4 nhân viên phụ giúp quán thay phiên nhau phục vụ. Phần lớn kinh phí cho hoạt động này là do anh tự bỏ ra. Thỉnh thoảng có người biết đến quán mang thực phẩm hoặc tiền đến ủng hộ, anh đón nhận và mỗi tháng anh công khai danh sách những người đồng hành trên mạng xã hội như là một lời tri ân.
1: Không biển hiệu cầu kỳ, không lời kêu gọi trầm rộ, quán mì không đồng dưới dốc cầu Trà Nóc vẫn đều đặn phục vụ mỗi ngày. Những tô mì nóng hổi được trao đi cùng nụ cười chân thành đã trở thành điểm tựa nho nhỏ cho những người còn khó khăn. Giữa nhịp sống hối hả, đôi khi một tô mì không thể làm thay đổi cuộc đời ai, nhưng sự tử tế được trao đúng lúc có thể đủ để sưởi ấm lòng người và nhắc rằng trong cuộc sống vẫn luôn có những tấm lòng âm thầm sẻ chia với cộng đồng.

0: Chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
2: Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
3: Mở đầu tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết là một số thông tin hoạt động vừa diễn ra.
4: Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Các đại biểu đã hiệp thương thống nhất bổ sung 10% số lượng quỹ viên, nâng từ 120 quỹ viên lên 132 quỹ viên. Đồng thời, hội nghị hiệp thương thay thế cử bổ sung quỹ viên và công bố quyết định thành lập 4 hội đồng tư vấn, gồm Dân chủ pháp luật, Dân tộc và tôn giáo, Kỹ thuật công nghệ và Văn hóa xã hội. 6 tháng đầu năm 2026, mặt trận các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội, Thành ủy và tình hình thực hiện của địa phương. Triển khai đồng bộ các chương trình công tác, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, công tác an sinh xã hội, chăm lo

0: người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế được thực hiện kịp thời, hiệu quả.
1: Vừa qua tại trường Trung học phổ thông Ngã Sáu, xã Châu Thành, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện qua Phượng Đỏ năm 2026. Ban tổ chức tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, đồng thời trao 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, trao 100 lá cờ Tổ quốc thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc, tặng 5 xe lăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 600 suất chăm sóc sức khỏe răng miệng cho đoàn viên, đội viên. Sau lễ phát động, các đội hình tình nguyện triển khai các hoạt động như tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc, trồng 1.000 cây xanh và thăm tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn xã Châu Thành. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế là địa phương có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng đẩy mạnh các hoạt động từ thiện an sinh xã hội. Với sự chung tay góp sức của các tổ chức chính trị xã hội, cùng sự đồng hành của bà con Phật giáo Hòa Hảo, xã đã sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu của năm nay.
0: Nhân dịp rằm và Tết Nguyên Đán, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng vận động hơn 3.318 phần quà với tổng kinh phí khoảng 1.800.000.000 đồng để giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Xã phối hợp xây dựng và bàn giao 15 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 730.000.000 đồng, tổ chức giảm giá 10 km đường giao thông, xây dựng 2 cây cầu và khánh thành mới 1 cây cầu nông thôn. Bà Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
2: đối với mặt trận thì cũng cụ thể hóa cái chương trình kế hoạch và phát động các cái phong trào thi đua. Thì trong thời gian qua thì đối với vai trò mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, chúng tôi cũng cụ thể hóa từng cái nội dung chương trình, thì cũng tận dụng lợi thế trên địa bàn của xã Trung Hưng là địa bàn về tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, thì đa số bà con ở đây thì về cái công tác từ thiện xã hội là rất tốt. Thì về cái lợi thế này thì chúng tôi cũng tận dụng để quy động, tập hợp, tạo cái sự đoàn kết trong dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện nhiều cái hoạt động để cho đối với bà con nhân dân trên địa bàn của xã Trung Hưng vừa tham gia các cái hoạt động, vừa làm được các cái việc mà từ thiện xã hội trên địa bàn.
0: Những công trình sớm hoàn thành so với tiến độ năm như trên phải kể đến công sức đóng góp rất lớn của các tổ chức từ thiện trên địa bàn. Bởi Trung Hưng là xã có hơn 90% dân số là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Các công trình được rút ngắn tiến độ thi công hay sớm triển khai thực hiện là do tinh thần đóng góp tình nguyện của người dân, từ vật liệu xây dựng đến ngày công lao động. Ông Trương Văn Mười, Tổ trưởng Tổ từ thiện xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ:
3: tôi tham gia công tác từ thiện ở địa phương này thì cũng rất là lâu rồi. Mình rất là đồng hành với cái chính quyền ở địa phương. Mình thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, do vậy mà mình thấy cái trách nhiệm bổn phận của mình ở địa phương của mình cần tham gia đối với chính quyền để xây dựng cái nông thôn ở địa phương mình cho nó được phát triển. Rất đồng tình ở dưới chính quyền địa phương, cái gì mình phải xây lưng đau cật cùng với chính quyền địa phương để nhất là ở địa phương anh em ở chính quyền người ta phát động những cái phong trào gì đó thì tôi rất là đoàn kết, rất là nhiệt tình. Rồi vận động anh em, trong đó thì cái đội của mình cũng trên dưới khoảng 20 người trở lại. Bây giờ đối với địa phương thì mình cũng rất là phát triển. Không có còn như hồi xưa nữa mà đi xuồng, đi ghe, đi tàu đồ nữa. Bây giờ thật sự là hàng hóa giao thương bây giờ cũng đi bằng xe không à. Do vậy mà tôi cũng cố gắng cùng với tất cả anh em ở địa phương mình để hoàn thành cái tuyến đường mình cho nó được thông tuyến với nhau. Nói chung là đối với cái xã Trung Hưng này mà riêng về mấy cái vùng sâu vùng xa này thì cái cầu đường đồ này kia thì dường như là mình cũng đã gần giáp hết rồi, coi như mình cũng đã hoàn thiện hết rồi.
0: Cầu An Phú bắc qua kênh Xẻo Rô do Hội Cựu Chiến binh xã Trung Hưng chủ động thực hiện, được triển khai vào trung tuần tháng 5 2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này với kinh phí 240 triệu đồng. Cầu có bề ngang 4m, dài 17m, có thể chịu trọng tải 5 tấn, do đội từ thiện xã thi công hoàn toàn miễn phí, ngày công lao động. Ông Lê Quốc Sinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
4: trong năm 2026,

0: thì chỉ tiêu của Hội Cựu chiến binh đưa ra về công tác an sinh xã hội thì nó tới 3 chỉ tiêu chính. Thì thứ nhất về xây cầu giao thông nông thôn, thứ hai là hội vận động quà cho hội viên của chiến binh cho gặp khó khăn, thứ ba là xây dựng nhà cho hội viên. Các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm thì đến nay đã cơ bản hoàn thành thì 2/3 chỉ tiêu, nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ của chỗ mấy chú tổ trong tổ từ thiện của trên địa bàn xã, mấy chú thì vận động mấy chú kết hợp nhau để xây dựng cầu đường. Thì trong quá trình mấy chú thực hiện thì mấy chú sức công miễn phí. Cái cầu này thì nó xây dựng và dự kiến là nó 240 triệu, thì nếu mà không có sự giúp sức của các chú từ thiện thì nó sẽ đội lên từ 300 triệu, thì nó đội cái số tiền rất lớn, tiền cũng như sức cái công sức của chú thì tính tiền công thôi là nó đội lên là khoảng trên dưới có từ 80 triệu tiền công.
1: Ngay từ đầu năm, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng đã đăng ký 2 mô hình dân vận khéo năm 2026 là vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn và vận động xây dựng nhà tình thương. Từ đầu năm đến nay, đã xây dựng được 15 căn nhà tình thương và 1.780 ngày công lao động, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, Quỹ vì người nghèo 105 triệu đồng, vận động xã hội hóa 427 triệu đồng và gia đình đối ứng gần 200 triệu đồng. Những công trình an sinh xã hội này không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, mà còn có nhiều công trình mang lại hơi thở cho cuộc sống, diện mạo mới cho vùng nông thôn. Đó là hoạt động ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sáng xanh sạch đẹp do Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ra quân, thu gom phân loại rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Kết quả thực hiện, thu gom phân loại rác thải vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật trên 9 km tuyến lộ nội đồng của xã với 100 cán bộ hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện. Bà Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với cái công tác an sinh xã hội thì ngay đầu năm thì chúng tôi cũng phối hợp với các cấp để rà soát các đối tượng yếu thế, ví dụ là yếu thế về sản xuất, rồi yếu thế về cái nguồn vốn, yếu thế về cái nhu cầu về nhà ở thì chúng tôi sẽ tập hợp. Và bên cạnh đó thì vừa tập hợp xong thì chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ từ thiện trên địa bàn của xã để thực hiện là hỗ trợ cho bà con. Thì ngoài cái hỗ trợ về cái công tác an sinh xã hội thì đối với các tổ chức chính trị xã hội thì cũng lợi thế là chúng ta có thể hỗ trợ cái nguồn vốn vay để thực hiện tốt cái việc mà vừa hỗ trợ phát triển kinh tế mà vừa chăm lo được cho các đoàn viên hội viên trên địa bàn của xã.
1: Một cây cầu hoàn thành, một căn nhà được bàn giao, một tuyến giao thông an toàn ở xã Trung Hưng đều mang đậm dấu ấn từ tinh thần tự nguyện của người dân. Trong đó, vai trò của các tổ chức từ thiện theo Phật giáo Hòa Hảo là nòng cốt, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.
3: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức. Chương trình nhằm hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ vùng biên và quy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chương trình bám sát phương châm đồng lòng sáng tạo, thực chất bền vững phát triển. Trọng tâm là hỗ trợ 248 xã khu vực biên giới đất liền và các xã hải đảo. Phấn đấu đến năm 2030, mỗi xã có ít nhất một mô hình sinh kế bền vững và một tổ phụ nữ tự quản đường biên cột mốc. Mới đây chương trình đã được thành phố Cần Thơ tổ chức ở xã Vĩnh Phước. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương và hành trình xanh phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do cụm thi đua số 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phước phối hợp tổ chức đã thu hút 65 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp tuyên truyền nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và chúng ta xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh phát triển. Tuyên truyền về xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, ba an. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ còn lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện lối sống xanh đến chị em hội viên phụ nữ, và trao tặng 50 sọt rác cho hội viên phụ nữ thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Bà Võ Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp

0: nữ phường Dị Thanh, cụm trưởng cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, nói:
1: Chương trình Hành trình xanh phụ nữ khởi nghiệp hướng đến xây dựng lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải, thực hiện phân loại rác tại nguồn và khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Việc trao tặng sọt rác, giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm để sẽ góp phần tạo động lực để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình gắn với bảo vệ môi trường.
0: Chương trình còn diễn ra hoạt động tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của các địa phương do phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Bà Lê Thị Phượng Vĩ, ngụ phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ, cho biết:
2: Sản phẩm của gia đình là sản phẩm tỏi OCOP thì do gia đình trồng và tự tiêu thụ. Thì bên cạnh những cái sản phẩm từ tỏi, mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì cũng hỗ trợ cho gia đình về cái vấn đề là cái sản phẩm được quảng bá rộng hơn. Cái sản phẩm tỏi muối OCOP đặt 3 sao thì gia đình cũng đã bán nhiều năm, nhưng mà với cái mong muốn là muốn sản phẩm được đi xa hơn thì qua cái chương trình này cũng mong rằng là cầu nối để giúp sản phẩm của gia đình tôi ngày càng đi xa và sản phẩm sản xuất được nhiều hơn, tạo việc làm cho bà con ở khu vực, đồng thời cũng góp phần là tạo cơ hội cho gia đình phát triển hơn.
0: Trong khuôn khổ hoạt động, hội đã trao 7 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao 15 phần quà cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tặng 50 sọt rác cho hội viên phụ nữ. Bà Lâm Bích Đào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hôm nay thì trẻ em mồ côi cha mẹ được chương trình hỗ trợ với những phần quà rất là thiết thực. Hỗ trợ mỗi trẻ là 1 triệu đồng. Hội viên phụ nữ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong cái lao động sản xuất, giới thiệu sản phẩm của mình làm ra để quảng bá đến các đơn vị bạn ở trong cụm, thì qua đó thì cũng góp phần giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm.
0: Phường Vĩnh Phước là địa bàn ven biển, đời sống nhân dân chủ yếu gắn với nuôi trồng, khai thác thủy hải sản và sản xuất nông nghiệp. Dân số toàn phường có khoảng 11.000 hộ với 52.500 nhân khẩu, trong đó dân tộc chiếm tỷ lệ trên 62%. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương và hành trình xanh phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 được tổ chức tại đây, không chỉ khơi dậy tinh thần sẻ chia, tinh thần đoàn kết trong hội viên phụ nữ, mà còn mở ra cơ hội để chị em tự tin phát huy và phát triển vươn lên. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
5: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
6: Quý thính giả thân mến, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9, 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026, tại Bảo tàng Quân khu 9 đang diễn ra triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ do Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức với các hình ảnh, hiện vật ôn lại chặng đường vẻ vang của đơn vị qua các thời kỳ. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tham mưu với vai trò vừa là cơ quan chỉ huy, vừa là trung tâm hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần vào đại thắng mùa xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại úy Trương Hữu Duy Hạ, chính trị viên đại đội tiểu đoàn chỉ huy pháo binh Bộ Tham mưu Quân khu 9 nói:
7: Được tham quan triển lãm động lực để phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng quân đội vững mạnh, quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
6: Triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ giới thiệu đến

0: công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Chiến sĩ Nguyễn Phan Huỳnh Trọng cảm nhận khi tham quan.
1: Nói tiếp truyền thống dĩ dàng qua các hiện vật tại đây thì em cảm nhận được sự kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Lịch sử ghi nhận vai trò nồng cốt của Bộ Tham mưu Quân khu 9 trong việc chủ động thâm nhập, khảo sát thực địa, nắm chắc tình hình mọi mặt, qua đó giúp Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo chiến đấu hiệu quả, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Sinh viên Lê Hải My, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chia sẻ.
2: Nhiều hiện vật, hình ảnh cũng như là các tư liệu quý giá về quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta, giúp em có thêm được nhiều kiến thức.
0: Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đơn vị tiếp tục thể hiện bản lĩnh, mưu trí, tham mưu giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp các phương thức tác chiến và huấn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu. Triển lãm nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, biến những chiến công dễ dàng trong quá khứ và thành tựu trong thời kỳ đổi mới thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Sinh viên Nguyễn Văn Trình, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ nói.
3: Cuộc kháng chiến vẻ vang của ông cha ta, em học được rất nhiều cái bài học hay về ông cha ta ngày xưa đã để lại.
0: 80 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã viết nên truyền thống, tham mưu chính xác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí sáng tạo, đoàn kết quyết thắng. Triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa tham quan đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Đoàn Thanh niên phường Ninh Kiều vừa phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ và Trường Trung học Cơ sở An Lạc tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, các loại tệ nạn xã hội và ra mắt đội hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Tại xã Thế Hưng, sáng kiến đột phá từ cơ sở mô hình 4 điểm mới trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đang phát huy hiệu quả. Những nội dung này được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Chương trình thu hút 250 đoàn viên thanh niên và học sinh trường trung học cơ sở An Lạc tham gia. Tại đây, các em được nghe chuyên đề tuyên truyền pháp luật do báo cáo viên thuộc Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ. Với những nội dung thiết thực gần gũi, chuyên đề trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao ý thức phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội trong học đường lẫn cộng đồng. Trong chương trình, đoàn phường Ninh Kiều ra mắt đội hình thanh niên giữ gìn trật tự phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Khi học đường đã được trang bị sức đề kháng, thì ngoài xã hội, lực lượng xung kích luôn tiếp tục hành trình giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm. Đội hình tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của phường, hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh. Anh Nguyễn Phú, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều cho biết.
4: Đội bao gồm 3 lực lượng phối hợp, trong đó có đoàn viên thanh niên, lực lượng công an và lực lượng quân sự của ban chỉ huy quân sự phường. Thì đội tuần tra vào các ngày lễ cũng như là các buổi tối tập trung đông người tại các điểm vui chơi như là công viên Bến Ninh Kiều, các địa điểm thu hút du khách đông.
0: Không ngại khó, những bước chân tuần tra đêm chính là minh chứng cho tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ phường Ninh Kiều trong việc chung tay cùng cấp ủy chính quyền và lực lượng công an quân sự xây dựng địa phương ngày càng bình yên, phát triển và đáng sống. Anh Nguyễn Phú nói thêm.
4: Góp phần vào giữ gìn an ninh trật tự, trong đó thì nhiệm vụ chính của đội là phối hợp công tác tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, ý thức, tuyên truyền phòng chống ma túy, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đến người dân cũng như là thanh thiếu niên tại địa phương, chung tay trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
0: Để cuộc chiến chống ma túy đạt hiệu quả cao, việc bám sát địa bàn nông thôn, từng hộ gia đình là yếu tố cốt lõi. Mô hình ấp tiêu biểu không ma túy, gia đình không ma túy, thanh thiếu niên nói không với ma túy tại xã Thới Hưng chính là một điểm sáng như thế. Với phương châm gần dân, sát dân, bằng 4

0: giải pháp đột phá. Mới đây, vào ngày 9 tháng 6, Ban chấp hành đoàn xã Thới Hưng phối hợp với Công an xã Thới Hưng ra mắt mô hình ấp tiêu biểu không ma túy, gia đình không ma túy, thanh thiếu niên nói không với ma túy. Chị Ngô Ngọc Tuyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thới Hưng cho biết.
1: Cái lớp thanh niên thế hệ trẻ thì nói không với ma túy, có lối sống an toàn, lành mạnh và không sử dụng ma túy.
0: Bốn điểm mới của mô hình cụ thể là: 1. Mỗi cán bộ một địa chỉ quản lý. Mỗi cán bộ công an xã phụ trách trực tiếp một số hộ gia đình trọng điểm và các đối tượng có nguy cơ cao. 2. Gia đình đồng hành phòng chống ma túy. Các hộ gia đình cam kết không chứa chấp ma túy, không tham gia tệ nạn ma túy, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm. 3. Camera an ninh phòng chống ma túy. Ưu tiên lắp đặt camera tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, nhà trọ, điểm thanh thiếu niên thường tụ tập. 4. Tiếng loa an ninh 5 phút mỗi ngày. Loa phát thanh tuyên truyền tác hại ma túy, phương thức thủ đoạn mới, gương người tốt trong phòng chống ma túy. Bà Hà Thị Tuyết Nhung, xã Thới Hưng, phấn khởi nói.
2: Qua cái mô hình này thì tôi thấy hữu ích cho mọi người dân, cộng đồng, công an và các đoàn thanh niên hỗ trợ cho tôi niềm tin nhiều hơn. Có camera rồi lo phát hàng ngày nên ở đây tôi cảm thấy yên tâm. Mô hình này rất là tốt mà hay nữa, nên mình nên là mở rộng hơn nữa, mở rộng tuyên truyền nhiều hơn nữa.
0: Đoàn viên Lương Thị Mỹ Vàng, xã Thới Hưng chia sẻ.
3: Là đoàn viên thanh niên thì em sẽ đầu tiên là tuyên truyền đến các hộ gia đình và các bạn thanh niên khác về tác hại của việc sử dụng ma túy và sẽ chung tay với các bạn trẻ khác để mà đẩy lùi ma túy và càng ngày càng phát triển quê hương đất nước.
0: Mô hình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững địa bàn xã Thới Hưng không ma túy năm 2026 và những năm tiếp theo. Trung tá Phạm Thanh Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Thới Hưng nói.
4: Phát động cái phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất thì Công an xã Thới Hưng phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức cái mô hình về phòng chống ma túy trên địa bàn ấp 3 của xã Thới Hưng. Mục tiêu lớn nhất của mô hình là xây dựng cái trên địa bàn của ấp là các hộ dân thanh niên nó không có ma túy.
0: Mô hình ấp tiêu biểu không ma túy, gia đình không ma túy, thanh thiếu niên nói không với ma túy, tuyên truyền đến thanh niên, hộ gia đình về tác hại của việc sử dụng ma túy và cam kết không sử dụng ma túy. Đồng thời cụ thể hóa phong trào ba nhất, thể hiện tinh thần gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ, giữ cho trường học sạch đẹp, giữ cho những con hẻm bình yên. Tuổi trẻ Cần Thơ đang viết tiếp hành trình đầy trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, chung tay xây dựng thành phố ngày càng an toàn, văn minh và đáng sống. Chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
5: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
6: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết, phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 269 quy định một số cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Nghị định quy định các hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gồm thống kê, đánh giá và phê duyệt danh mục văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, thống kê, đánh giá và phê duyệt danh mục không gian văn hóa, làng bản, buôn, truyền thống cần bảo tồn, phát triển chủ thể văn hóa tiềm năng và xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục của dân cư để phát triển chủ thể văn hóa tiềm năng, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tạo sinh kế bền vững.
7: Thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu số. Động thái này nhằm hướng đến mục tiêu số hóa và định danh 100% dữ liệu về người học và các cơ sở giáo dục, nhân lực, văn bằng, trình độ. Mục tiêu đến năm 2030, các thông tin về người học, cán bộ, quản lý, giáo viên sẽ được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo đó, nguồn dữ liệu được xây dựng dựa trên các thông tin tin cậy và duy nhất để tránh trùng lặp và sai lệch thông tin. Các khung quản trị và quản lý dữ liệu quy định mô hình quản trị tập trung tại cấp bộ và phân cấp thực thi tại địa phương đơn vị.
6: Thực hiện chủ trương sáp nhập ấp khu vực, đến đầu tháng 7 này, các phường xã trong thành phố Cần Thơ đã hoàn tất công tác sắp xếp ấp khu vực. Các chi bộ và ban cán sự ấp khu vực mới chính thức đi vào hoạt động. Theo Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ, sau sáp nhập, toàn thành phố còn 1.227 chi bộ, gồm 830 chi bộ ấp và 397 chi bộ khu vực với 68.954 đảng viên. Trong quá trình thực hiện, thành phố kết thúc hoạt động 666 chi bộ, thành lập mới 603 chi bộ và giữ nguyên 624 chi bộ. Đối với chức danh bí thư chi bộ, thành phố đã chỉ định 1.208 người, trong đó có 530 người tham gia lần đầu và 227 người là nữ. Có hơn 50% bí thư có trình độ cao đẳng đại học trở lên và 53,5% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Hiện có 859 bí thư chi bộ không kiêm nhiệm, 213 người kiêm trưởng ấp khu vực và 136 người kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp khu vực.
7: Sau hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ có mạng lưới hệ thống giao thông được mở rộng, kết nối đồng bộ từ địa phương đến quốc lộ và cao tốc. Toàn thành phố hiện có trên 6.200 tuyến đường, bao gồm quốc lộ, đường đô thị, đường huyện và giao thông nông thôn, với tổng chiều dài khoảng 12.758 km. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời giúp xác định vị trí xã phường mới sau sáp nhập, Sở Xây dựng thành phố đã lắp đặt trên 1.500 biển báo địa danh có kèm km đường cụ thể. Đến nay, tất cả các tuyến đường trong thành phố đã được lắp đặt đầy đủ biển báo địa danh. Riêng các tuyến quốc lộ, ngành chức năng đã phối hợp với đơn vị quản lý là Chi cục Đường bộ 4.5 để lắp đặt biển báo địa danh. Qua đó không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng định hướng, tìm kiếm địa điểm, mà còn góp phần tạo mỹ quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
6: Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97.3, 100.4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6:30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7:30 những khúc hát quê hương, chuyên đề Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp phát lúc 8 giờ. Đồng báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8:20. Quý vị thư giãn với sân khấu hài qua tiểu phẩm Gia Trưởng Thời Nay phát lúc 9:30. 10 giờ chuyên đề Giao Thương Mekong. Những tình khúc Bolero sẽ được phát lúc 10:15. Tiếp theo bản tin thể thao lúc 10:40. Chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ lúc 10:45 với nội dung Giáo dục kỹ năng sống trong hè cho học sinh. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
8: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, tức ngày 3 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

nghiêm trọng cần xử lý nghiêm minh. Khởi tố tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà Văn liên quan vụ án Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Trong phần tin thế giới, Nga bác kế hoạch của phương Tây triển khai lực lượng đa quốc gia tới

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, cuối buổi chiều qua, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe cảnh tỉnh, không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định
2: là vụ việc là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
1: Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm trách nhiệm của cơ quan điều tra. Theo đó, Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm minh, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt.
0: Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc Hội Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
3: Các quyết định vừa nêu được ban hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3 bị can gồm Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra ban đầu, 3 bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện của Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối chủ trương của Đảng nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước khác. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.
0: Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. So với 72,7 điểm của quý 1, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm, 80 điểm, được ghi nhận vào cuối năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn tăng trưởng nhanh nhất của Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường. Kết quả khảo sát có 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với cách đây 3 tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định. Diễn biến tích cực của chỉ số niềm tin kinh doanh cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa ổn định trong khu vực, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
0: Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng dần chạm ngưỡng an toàn và nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, việc phát triển thị trường vốn được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Và để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần tạo cơ chế để dòng vốn được lưu chuyển thông suốt. Phóng viên Hà Nho ghi nhận ý kiến các chuyên gia.
4: Trong bối cảnh nền kinh

0: tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
1: Việc cấu trúc lại các cái kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng. Thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc là trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
0: Theo bà Đặng Nguyệt Minh, Giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, mục tiêu phát triển thị trường tài chính quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
2: Thị trường Việt Nam, cơ cấu của vốn hóa của chúng ta tập trung khá là nhiều vào những cái ngành đầu tư truyền thống, ví dụ như là ngân hàng và bất động sản là đang đóng góp 68% giá trị vốn hóa, trong khi những cái ngành như sản xuất, tiêu dùng, công nghệ thì đóng góp ở cái tỷ lệ khá là khiêm tốn. Vì vậy thì để có thể kích hoạt lại cái dòng tiền quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới.
0: Trong khi đó, kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS cho rằng
3: trong 5 năm trở lại, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ, chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng quay vốn.
4: Hôm qua, triển lãm kinh doanh Hà Lan quốc tế lớn nhất tại Thái Lan mang tên Grand Hà Lan Bangkok 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok. Đây là cơ hội lớn để các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào thị trường tiêu dùng tiềm năng của thế giới Hồi giáo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
5: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức khu gian hàng trưng bày tại triển lãm nhằm quảng bá các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến đạt chuẩn HALA quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và nhấn mạnh.
6: Chính phủ đã có một chiến lược, có chủ trương để mà phát triển ngành thực phẩm HALA, một ngành rất là tiềm năng với hàng tỷ người tiêu dùng và một thị trường rất là lớn trên toàn thế giới. Thì việc doanh nghiệp của Việt Nam tham dự cái hội chợ lần này cũng thể hiện cái mong muốn và quyết tâm triển khai cái chủ trương và cái chiến lược lớn này.
5: Tại sân chơi lớn này, doanh nghiệp trong nước đã tự tin khẳng định năng lực bằng chất lượng sản phẩm từ gốc. Bà Bùi Thị Thu Ngân, đại diện công ty nông nghiệp hữu cơ Danny Green chia sẻ.
7: Điểm khác biệt là mình tin tưởng đó là nguồn nguyên liệu. Ở Việt Nam mình có nguồn nguyên liệu tươi. Về ngoài ra thì quy trình sản xuất theo dây chuyền của HALA luôn đã có được kiểm định về cái nguyên liệu đầu vào.
4: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT của tỉnh Lạng Sơn đứng gần cuối, xếp thứ 33 trong số 34 tỉnh thành phố. Địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Để tạo chuyển biến thực chất công tác cải cách hành chính, khắc phục những tiêu chí đánh giá thấp điểm, nâng thứ tự xếp hạng trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương không né tránh, không đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan, cần nhìn nhận nghiêm túc kết quả đánh giá hai chỉ số của tỉnh để xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục ngay các hạn chế. Cơ quan nào để mất điểm ở tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình thì cơ quan đó phải xây dựng phương án khắc phục. Địa phương nào để hồ sơ chậm hạn, phản ánh kiến nghị kéo dài, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp thì chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xử lý. Hàng tháng cần chủ động rà soát, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 8 lĩnh vực đánh giá với 88 chỉ tiêu thành phần trong hai chỉ tiêu PA Index và CPAT để có giải pháp khắc phục kịp thời những chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm đạt điểm các tiêu chí thành phần theo tiến độ đề ra. Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và tổ chức hội nghị để đánh giá lại nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế.
9: Chúng tôi cũng phân rõ đầu mối, theo dõi, đôn đốc và cảnh báo nguy cơ mất điểm, xây dựng công cụ theo dõi tiến độ hàng tháng, cơ quan nào chậm tiến độ để mất điểm ở tiêu chí nào thì chịu trách nhiệm giải trình và có cái phương án khắc phục cụ thể ngay. Tập trung khắc phục khâu yếu về thủ tục hành chính và hồ sơ chậm hạn, chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn hồ sơ của cán bộ công chức và đánh giá hàng quý đối với thủ trưởng các sở ban ngành cũng như là chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.
4: Trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Chi cục Quản lý Thị

0: trường Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn địa bàn. Tin của phóng viên Thái Bình.
1: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch. Các địa phương có lượng du khách lớn như Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm và Vạn Ninh cũng được tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về giá hoặc lợi dụng lễ hội để trục lợi. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết:
2: Cái số lượng khách đến với Khánh Hòa hiện nay là rất là đông và khách tour du lịch người ta đặt chẩn rồi. Thì chúng tôi đã nhận định được cái việc festival lần này rất là quan trọng và chúng tôi đã tăng cường các lực lượng đi kiểm tra kiểm soát tất cả các cái nhà hàng, khách sạn và ký cam kết là không được tăng giá quá mức, không được tăng giá bất thường để mà đầu cơ mà găm hàng trục lợi trong cái dịp lễ festival lần này.
0: Theo phóng viên Hà Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các ban trị sự và cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông chống bát nhã vào 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và theo văn bản ban hành ngày 15 tháng 7, giáo hội cũng đề nghị các địa phương tổ chức lễ cầu siêu, phối hợp với chính quyền thực hiện các hoạt động tri ân, tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đang xây dựng đề án vận động mỗi ngôi chùa có một nơi thờ cúng liệt sĩ, hướng tới mục tiêu đến năm 2027 có 80 ngôi chùa trên cả nước thực hiện mô hình này. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
3: Nhóm họp tại Paris, Pháp hồi đầu tuần này, nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hay còn gọi là Liên minh các nước sẵn sàng, đã thông báo kế hoạch thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phản ứng trước kế hoạch trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh:
4: Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, việc triển khai bất kỳ đơn vị quân sự nào từ các quốc gia thuộc cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng đến Ukraine là điều không thể chấp nhận được đối với Nga. Tôi nhắc lại, trên thực tế, điều này sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài và làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Chúng tôi sẽ coi các đơn vị đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
0: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohazerani, cho biết hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào khu vực miền nam của nước này. Vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu.
3: Hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi khoảng 30-40% lưu lượng hàng không toàn cầu đi qua không phận Trung Đông. Xung đột leo thang đúng vào cao điểm mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu càng làm gia tăng tác động đối với thị trường du lịch quốc tế. Mặc dù nhu cầu đi lại nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao, xu hướng lựa chọn điểm đến đang có sự dịch chuyển theo hướng ưu tiên các hành trình ngắn, gần nhà và được đánh giá an toàn hơn. Bà Anita Mendirata, cố vấn toàn cầu về du lịch và hàng không cho rằng, cuộc xung đột đang tác động ở hai cấp độ. Thứ nhất, đối với các hãng hàng không, vốn phải điều chỉnh hoạt động khai thác. Thứ hai, đối với niềm tin của người dân khi đi lại. Mọi người vẫn muốn và vẫn cần những kỳ nghỉ. Họ chỉ đang đưa ra những lựa chọn giúp mình cảm thấy tự tin hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc ưu tiên những điểm đến gần nhà. Xu hướng này đang được ghi nhận rõ tại châu Âu, nơi nhiều du khách lựa chọn các kỳ nghỉ trong khu vực thay vì thực hiện các chuyến bay đường dài đến châu Á hoặc những điểm đến có nguy cơ chịu tác động từ xung đột.
0: Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển mới của nước này trong giai đoạn cuối năm nay, trong đó đề ra mục tiêu đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Điểm đáng chú ý nhất là việc nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 vừa qua lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%. Cả hai con số này đều cao hơn tỷ lệ của năm 2025 với các mức lần lượt là 1,9% và 7,9%. Đồng thời đặt ra mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm với tên gọi tầm nhìn 3-4 năm, có nghĩa là tăng trưởng tiềm năng 3%, đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu.

0: thu nhập bình quân đầu người đạt 50.000 đô la Mỹ.
1: Đối phó với một mùa hè nóng như thiêu đốt, chính quyền Tokyo của Nhật Bản đang khuyến khích nhân viên bỏ áo khoác và cà vạt để thay bằng quần sóc, áo phông và giày thể thao trong chiến dịch Tokyo Cool Breeze.
2: Sáng kiến Cool Breeze là chiến dịch khuyến khích ăn mặc thoải mái tại công sở nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho máy điều hòa, ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Giải thích rõ hơn về chiến dịch, ông Watanabe Noboru, trưởng bộ phận năng lượng khu vực thuộc Cục ứng phó biến đổi khí hậu Tokyo, cho biết. Chúng tôi nên thực hành tiết kiệm năng lượng một cách thông minh. Dựa trên khái niệm đó, Cool Breeze hướng đến sự linh hoạt và thoải mái trong cách ăn mặc quanh năm, đồng thời tạo ra môi trường làm việc mát mẻ thông qua các biện pháp như làm việc từ xa, làm việc tại nhà và làm việc vào giờ sáng sớm. Điều đó cũng có nghĩa là làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên mát mẻ và thoải mái hơn.
1: Tiếp theo là những thông tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đương kim vô địch Argentina đã giành vé vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh ở trận bán kết diễn ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau hiệp 1 giằng co với rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt, đội tuyển Anh đã đội mở tỷ số ở phút 55. Anthony Gordon dứt điểm thành công sau pha phối hợp giữa Morgan Roger đưa Tam Sư vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế khó, Argentina gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Ở phút 85, Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 sau tình huống Leo Messi khởi xướng. Đến phút bù giờ thứ hai, cũng chính Messi tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chính xác giúp Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Và đối thủ của Argentina trong trận tranh cúp chung kết sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Tiếp theo là những thông tin thể thao khác. Chiều qua vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức nhấn mạnh giá trị chuyên môn to lớn mà đợt tập huấn này mang lại.
5: Qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 để đá trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar. Tối qua, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang khai mạc giải vô địch thể hình trẻ quốc gia với sự góp mặt của 10 đoàn thể thao cùng 200 lượt vận động viên trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài 28 nội dung gồm các hạng mục thể hình, fitness, athletic, physique cho cả nam và nữ, nhóm tuổi U18 và U21. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng quyết liệt và Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoảng cách giữa dữ liệu và quyết sách càng phải được rút ngắn. Từ sự kiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 về đích hoàn thành sớm 7 tháng so với kế hoạch, biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận: Dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
6: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điểm chung của những nhiệm vụ đó là mọi quyết sách đều phải dựa trên nền tảng dữ liệu chính xác, cập nhật và có khả năng dự báo. Việc công bố kết quả sơ bộ sớm hơn kế hoạch tới 7 tháng vì thế không chỉ là thành tích của ngành thống kê. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị đang chuyển từ thống kê để báo cáo sang thống kê để hành động, từ cung cấp thông tin sau sự kiện sang tạo lập dữ liệu phục vụ điều hành gần với thời gian thực. Đáng chú ý là kết quả vượt tiến độ lần này nhờ sự đổi mới căn bản trong phương thức tổ chức. Toàn bộ quy trình điều tra được số hóa, dữ liệu hành chính được kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hỗ trợ phân loại ngành nghề. Tiến độ được theo dõi trên bản đồ số theo thời gian thực. Khi công nghệ thay đổi quy trình, năng suất tăng lên và chất lượng dữ liệu cũng được nâng cao, tạo nền tảng cho một hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra cũng đã phác họa bức tranh toàn diện về nền kinh tế,

0: gần 6,3 triệu đơn vị đang hoạt động, hơn 30 triệu lao động, gần 860.000 doanh nghiệp và xu hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại hơn. Những con số ấy không chỉ cho biết quy mô nền kinh tế mà còn giúp nhận diện những khu vực đang phát triển mạnh, những lĩnh vực cần hỗ trợ và những thay đổi trong cơ cấu lao động để các cấp các ngành có cơ sở điều chỉnh chính sách kịp thời. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn phát triển nhanh, yêu cầu về chất lượng dữ liệu càng trở nên cấp thiết. Một quyết định đầu tư công, một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay phát triển vùng nếu dựa trên dữ liệu chậm hoặc thiếu chính xác sẽ làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực. Ngược lại, dữ liệu nhanh, đúng và đầy đủ sẽ giúp chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn, doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin và nhà đầu tư củng cố niềm tin vào môi trường kinh doanh. Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 Trung ương đã nhấn mạnh rằng Tổng điều tra Kinh tế không chỉ là hoạt động kiểm đếm nguồn lực mà còn là cuộc tổng diễn tập cho chuyển đổi số của ngành thống kê, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm sạch dữ liệu, phân tích chuyên sâu và sớm đưa kết quả vào phục vụ hoạch định chính sách. Thành công của Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 mang ý nghĩa vừa ra ngoài phạm vi một cuộc điều tra thống kê. Đó là bước tiến trong xây dựng năng lực quản trị hiện đại, nơi mỗi con số góp phần mở đường cho những quyết sách đúng, kịp thời và hiệu quả. Khi dữ liệu thực sự trở thành tài sản quốc gia và là hạ tầng mềm của phát triển, mục tiêu xây dựng chính phủ số và khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững sẽ có thêm một nền tảng vững chắc để bứt phá.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Tính đến nay đã chứng minh được 26 người liên quan có vi phạm pháp luật. Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, cơ quan

0: An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2, kết quả cho thấy sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. Chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người Việt Nam đều mang trong tim mình một hình ảnh rất riêng về đất nước. Có người nhớ màu xanh bạc ngàn của cánh đồng lúa mỗi độ vào mùa. Có người yêu tiếng sóng vỗ nơi biển khơi. Có người lại bồi hồi khi bắt gặp tà áo dài dịu dàng trong nắng sớm hay tiếng ru của mẹ giữa một trưa hè yên ả. Những hình ảnh ấy bình dị mà thân thương đã làm nên bản sắc một dân tộc giàu truyền thống, giàu lòng nhân ái và luôn hướng về cội nguồn.
0: Việt Nam đẹp không chỉ bởi thiên nhiên trải dài từ núi cao đến biển rộng, từ những dòng sông hiền hòa đến những cánh rừng bạc ngàn, mà còn đẹp bởi chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là vẻ đẹp của con người cần cù, nghĩa tình, của những làng quê yên bình, những phố thị đang từng ngày vươn mình phát triển, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu.
1: Âm nhạc đã từ lâu đã trở thành chiếc cầu nối đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với mỗi trái tim. Có những giai điệu không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thêm yêu thương, thêm tự hào về đất nước của mình.
0: Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đồng hành trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Việt Nam qua những sáng tác giàu cảm xúc được thể hiện qua tiếng hát của Trang Dung.
1: Mở đầu chương trình là ca khúc Áo dài Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nhung Sơn. Chiếc áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam. Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo dài còn là nơi lưu giữ hồn cốt dân tộc, là sự kết hợp hài hòa giữa nét dịu dàng, kín đáo và thanh lịch của người phụ nữ Việt. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, áo dài vẫn luôn hiện diện trong những ngày lễ trọng đại, trên bục giảng, trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè quốc tế như một niềm tự hào của văn hóa Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu tà áo dài là nét đẹp của văn hóa, thì những cánh đồng lúa, những triền đê xanh mướt và hình ảnh đàn cò chao nghiêng trên bầu trời lại là nét đẹp rất riêng của làng quê Việt Nam.
1: Từ bao đời nay, cánh cò đã đi vào ca dao, dân ca như biểu tượng của sự bình yên, của tuổi thơ và của những người nông dân tạo từng một nắng hai sương. Hình ảnh ấy gợi nhắc về một miền ký ức trong trẻo, nơi có tiếng giỗng trưa hè, có mùi trơm mới, có dòng sông lặng lẽ và tiếng mẹ ru con bằng những câu hát ngọt ngào.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi chúng ta mải mê với những bộn bề mà quên mất rằng chính những điều bình dị ấy đã nuôi lớn tâm hồn của biết bao thế hệ. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc Giấc mơ cánh cò, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua tiếng hát của Trang Nhung.

0: Thưa quý vị, có một điều đặc biệt, dù mỗi người sinh ra ở một vùng quê khác nhau, nhưng khi nhắc đến hai tiếng quê hương, trong lòng ai cũng dâng lên những cảm xúc rất đỗi thiêng liêng.
1: Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đầu đời, nơi có mái nhà thân thuộc, có con đường làng quanh co, có tiếng gà gáy sớm, phiên chợ quê, những buổi chiều theo cánh diều bay trên triền đê, hay những mùa lúa chín vàng trải dài đến tận chân trời.
0: Có thể chúng ta đi rất xa, đặt chân đến nhiều miền đất mới, nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn có một miền quê để nhớ, để thương và để mỗi lần trở về lại thấy lòng mình bình yên hơn. Đó cũng là cảm xúc mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn gửi gắm trong ca khúc Ơi quê tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Có những giấc mơ không được tạo nên từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một buổi trưa thật yên bình. Khi nắng nhẹ rơi trên hiên nhà, tiếng chim ngân lên giữa chòm cây xanh, và lòng người bỗng chậm lại do những tất bật của cuộc sống.
1: Trong nhịp sống hiện đại, đôi khi điều quý giá nhất là chính là những khoảng lặng để chúng ta lắng nghe bản thân, nhớ về gia đình, về quê hương và trân trọng những điều bình dị đang hiện hữu quanh mình.
0: Âm nhạc của nhạc sĩ Giáng Son luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng như thế. Mỗi giai điệu như một bức tranh đầy màu sắc, đưa người nghe trở về với những miền ký ức trong trẻo và bình yên. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Giấc mơ trưa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua tiếng hát Trang Dung.

0: Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần đứng trước giây phút chia xa. Đó có thể là lúc rời quê hương để học tập, lập nghiệp, là khi tiễn người thân lên đường, hay đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ rồi phải nói lời tạm biệt.
1: Thế nhưng điều khiến những cuộc chia tay trở nên đẹp hơn chính là niềm tin vào ngày gặp lại, là tình người luôn ở lại sau mỗi bước chân đi xa.
0: Đất nước Việt Nam được kết nối không chỉ bằng những cung đường hay những dòng sông, mà còn bằng tình cảm chân thành giữa con người với con người. Chính sự gắn bó ấy đã tạo nên sức mạnh giúp dân tộc vượt qua bao khó khăn để xây dựng một đất nước ngày càng tươi đẹp.
1: Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Người ở đường về, một sáng tác nữa của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Một ca khúc mà âm hưởng dân gian đậm đà như lời níu giữ của tình quê, tình người, và cũng là lời nhắn gửi: hãy luôn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, những giá trị đã làm nên vẻ đẹp của tâm hồn Việt Nam từ bao đời nay.

0: Đẹp riêng, mỗi con người đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Khi những vẻ đẹp ấy hòa quyện với âm nhạc, chúng trở thành những giai điệu có khả năng chạm đến trái tim và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
1: Qua những ca khúc trong chương trình hôm nay, chúng ta bắt gặp hình ảnh tà áo dài mềm mại, cánh cò thanh bình, miền quê thân thương, những giấc mơ trong trẻo và tình người nồng hậu. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh Việt Nam vừa bình dị, vừa sâu lắng, vừa giàu bản sắc văn hóa.
0: Yêu đất nước không chỉ là niềm tự hào khi cất cao hai tiếng Việt Nam, mà còn là biết gìn giữ những giá trị truyền thống, trân trọng di sản của cha ông để lại, sống nhân ái, đoàn kết và cùng chúng ta xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
3: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
3: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
3: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Khoảng 5.000 cử tri thành phố Cần Thơ đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân thành phố với nhiều ý kiến kiến nghị liên quan sát sườn, sản xuất, đời sống.
1: 6 tháng, thành phố Cần Thơ hoàn thành hơn 700 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và công nhân lao động.
0: Thành phố Cần Thơ ưu tiên khám miễn phí cho 7 nhóm đối tượng trong cao điểm triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân năm 2026.
1: Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước được đánh giá sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới của ASEAN.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục giữ nguyên các phương án về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 như đề xuất tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia tại phiên họp thứ hai.
1: Buôn mặt đời thường là câu chuyện san sẻ yêu thương từ quán mì trứng nhân ái không đồng của một chủ quán cà phê tại thành phố Cần Thơ.